upplifði dásamlega trúa reynslur. Mósi til dæmis, hann sá brennandi runnan og heyrði Guð tala til sín þaðan og heyrði þegar Guð bauð honum að taka af sig skóna því að jörðin sem að stóð á var heilög. Og svo gekk hann þurru fótum í gegnum Rauðahafið með alla ísraelsku þjóðina og hann tók á móti boðorðinu tíu úr hendi Guðs, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann var upp á fjallinu með Guði í 40 dag og 40 nætur og öll jörðin nötraði og skalf. Var það nokkuð furða að Móse tryði á Guð? Höfum við upplifað slíkt? Hvað hefur þú tekið úr eða við úr hendi Guðs? Hefur þú gengið í gegnum haf með Guði? Nói, hann fékk heilu skipsteikningarnar úr hendi Guðs og sá hvernig Guð bjargaði honum og fólki hans úr flóðinu. Nói sá þegar dýri komu allstaðar að, allt í einu, án þess að nokkur maður hefði þar áhrif á og dýrin fóru inn í skipið til þess að bjarga sér undan flóðinu. Davíð, hann felldi risan Golíat og hélt áfram með Guðs hjálp að vinna mikla sigra. Og svo gaf Guð honum innblástur til að skrifa marga sálmana sem er að finna í Biblíunni. Pétur, hann gekk á vatninu og svo læknaði hann lamaða manni nafni Jesu Krists. Hann sá Jesu metta 5.000 manns og svo öðru sinni 4.000 manns. Og síðan sá hann Jesu upprisin og svo borðaði hann sjálfu máltíð eða fiskrétt sem upprisin frelsarinn útbjó fyrir lærisveinana og gaf þeim að borða. Páll, hann mætti Kristi á veginum til Damaskus og síðan læknaði Páll sjúka í nafni Jesu Krists og hann fékk margar vitranir og sýnir frá Guði sem voru undirstaðan af bréfum hans og ritum í Nýja testamentinu sem hann skrifaði. Var það nokkur furða að menn trúðu á Guð hér áður fyrr þegar þeir upplifðu slíka reynslur og dramatísk viðbrögð í lífi sínu og annara og þeir sáu og heyrðu með eigin augum og eyrum atburði gerast sem voru svo undursamlegir að þetta voru kölluð kraftaverk. Hefur þú upplifað kraftaverk? María, móðir Jesú. Englar Guðs fluttu henni skilaboð Guðs hvað eftir annað. Og svo var það María Magdalena, sú sem Jesús bjargaði frá lífláti og síðan varð hún vitni að mörgum kraftaverkum Jesú. Dorkas, öðru nafni Tabita, sem sagti frá í Nýja testamentinu, hún dó og var reist upp frá dauðum. Það er engin furða að allt þetta fólk væri Guðs fólk. Trúar hetjur eins og Hebreabréfið 11. kapitúli kallar þetta fólk. Trúar hetjur. Þetta var sem sagt ekkert venjulegt fólk eða hvað. En þú og ég, hvað með okkur? Hvaða möguleika höfum við í dag að upplifa kraftaverk í Jesu Kristi? Hvaða möguleika eigum við á því að sjá og heyra undursamleg kraftaverk gerast af því að Guð hefur stigið niður og snert okkur mennina? Höfum við séð drottin eða heyrt Guð tala persónulega við okkur? Ekki hefur þú felt risa með Guð sjálp eins og Daði gerði eða hvað? Já, er þetta bara sambærilegt? Eða eigum við að skoða hlutina ofurlítið betur? Við skulum nú ekki láta hugfallast, ekki strax, við skulum kynnast öðru fólki í Biblíunni sem að lífið var alls ekki dans eins og dans á rósum fyrir. Sjáum til dæmis ungan mann. Langafi hans kom úr umhverfi þar sem mannfórnir voru daglegt brauð. Hann átti það líka til að skrökva þegar honum þótti það henda. Afi unga mannsins hélt ekki upp á föður hans, heldur tvíbura bróður föður hans. Flokkadrættir á heimilinu, þar sem börnin voru í mismunandi miklu uppáhaldi hjá foreldrunum, var daglegt brauð.
enda átti faðirinn tvær eiginkonur og tvær hjákonur. Pappi hans var svindlari sem hafði logið að föður sínum og hljóp síðan að heiman. Og þessi ungi maður sem við erum að skoða hér, og ég hef enn ekki sagt ykkur nafnið hans, hann horfði upp á fjölkvæni í fjölskyldunni og hann hlustaði á sífellt rifrildi og gagnrýni og afbrýðisemi sem átti sér stað á milli kvennanna innbyrðis. Og svo upplifði hann rifrildi og afbrýðisemi og deilur á milli sona eða sem sagt bræðra þessa, og þeir voru nú 12 bræðirnir og auðvitað voru stúlkubörn þarna líka. Fjölskyldarnir voru stórar í þá daga. Þessi ungi maður, hann upplifði það að bræðurnir hötuðu hann og áformuðu að drepa hann. Allt þetta þætti nóg til að einhver segði skiliði söfnuðin og ekki hafði Guð gert kraftaverk í lífi hans, ekki gekk hann á vatni og ekki naut hann virðingar og samúða systkina sinna. Hefur þú verið í slíkum kringumstæðum, miskilin, einmana, vinalaus? Það er undir slíkum kringumstæðum sem flestir gefa Guð upp á bátinn. Láta hann bara eiga sig og yfirgefa söfnuðinn, yfirgefa kristindóminn og kæra sig kollóttan um Guð og hjálpræði. En ekki Jósef. Það er maðurinn sem ég var að ýja að hér á undan. Hann var seldur í ánauð af sínum nánustu. Hann satt í fangelsi árum saman þegar kona Pótifars laug upp á hann. Þrátt fyrir allt hefur hann ástæðu til að spyrja samfanga sína í fyrstu Mósebók og fertugasta kafla: hvers vegna eru þið svo daprir í bragði í dag? Og þetta er 7. vessið. En þeir svöruðu honum: okkur hefur dreymt draum og hér er enginn sem geti ráðið hann. Þá sagði Jósef við þá: er það ekki Guðs að ráða drauma? Og svo varð hann til að hjálpa þeim við að ráða þennan draum með hjálp Guðs. Hugsið ykkur ungu maður sem að hefur aldeilis orði fyrir barðinu á harðnesku lífsins. Einn og yfirgefin í framandi landi, á engan að, öll fjölskyldan hans er víðsfjarri og í öðru landi, bræður hans hafa svikið hann og í rauninni leituðist við að drepa hann og seldu hann síðan í þrældóm. Það er varla hægt að hugsa sér ömulegra hlutskipti í lífinu. En Jósef gafst ekki upp. Hann reyndist Guði sínum trúr þrátt fyrir allt. Og þegar hann svo segir við samfanga sína sem voru hnugnir eða daprir, þá spyr hann þá: já, hvers vegna eru þið svo daprir í dag? Ert þú dapur eða döpur í dag? Hefur þú virkilega ástæðu til þess að vera hnugginn þegar þú gerir þig grein fyrir því, ef þú hugsa málið, að Guð er þér mjög nálægur? Eða hvað segir hér í Filippi bréfinu í 4. kafla? Og þar er að finna boðskap frá 4. vessi til hins 7. þar sem Páll postuli hefur orðamæla fögnuð og gleði og þakklæti þrátt fyrir hlutskipti sitt. Og það segir þessi orð þegar hann er í fangelsi og það leið ekki á löngu þar til að hann var tekin af lífi. Þá segir að þetta: verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd. Verði ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkar gjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Hér enda þessi tilvitnun í Filippi bréfið 4. kafla vers 4-7. Hér er maður sem hafði boðskap uppörfunar, hvatningar og sem geislaði af gleði og fögnuði þrátt fyrir ytri kringumstæður sem voru mjög óaðlaðandi. Og svo lesum við líka um það í Biblíunni hvernig Jósef, sem við vorum að ræða um áðan,
brást við þegar hann löngu síðar hafði örlög bræðra sinna í hendi sinni. Eigum við að lesa það og við finnum þetta í fyrstu Mósebók og í 50. kafla og það lesum við frá 15. versi. Er bræður Jósef sáu að faðir þeirra var dáinn, hugsuðu þeir, en ef Jósef nú fjandskapaðist við oss og launaði oss allt til illa sem við höfum gjört honum. Og þeir gerðu Jósef svolátandi orðsending. Faðir þinn mælti svo fyrir áður en að dó, þannig skuli þér mæla við Jósef. Æ fyrirgef bræðrum þínum misgjörð þeirra og synd, að þeir gjörðu þér illt. Fyrirgef því misgjörðina þjónum þess Guðs sem faðir þinn dyrkaði. Svo segir, og Jósef grét er þeir mæltu svo til hans. Sjáuði mismunandi viðbröði. Áður fyrr, og þá eru mörg ár liðin frá því að það gerðist, höfðu þeir lagt á ráðin að drepa hann. Hættu við þá síðustu stundu þegar þeir sáu þræla, lest og kaupmenn með þrælana í togi vera á ferð þarna úti á ökrunum á leið til Egyptalands og þeir seldu bróðu sinn í hendu þessara manna. Síðan hafði margt drifið á dagana, Jósef hafði losnað á fangelsinu í Egyptalandi og komist til æðstu metorða vegna þess að Guð var með honum og gaf honum tækifæri sem leiddi til þess að þegar hungursneyð steðjaði að bæði Egyptalandi og nærliggjandi löndum og þar á meðal í Ísrael að þá þurfti fólk að koma til Egyptalands til að kaupa korn og þannig komist bræðurnir aftur í kynni við Jósef og reynda faðir þeirra líka. Svo Jósef hafði boðið þeim að búa hjá sér í Egyptalandi þrátt fyrir meðferð bræðra sinna á honum. En nú var faðir þeirra Jakob dáinn. Þá fyrst urðu bræður hans alvarlega hrættir því að nú gat Jósef hent sín á þeim. En það segi hér að viðbrögð Jósefs við þessari orðsendingu bræðrana var þessi að Jósef grét er þeir mæltu svo til hans. Því næst komu bræður hans sjálfur og féllu fram fyrir honum og sögðu sjá, vér erum þrælar þínu. Sjá hvernig hlutverkin hafa snúist við og hvað hafði Jósef gert til að breyta þessu. Nákvæmlega ekki neitt nema það eitt að reyna skvöði trúr. Svo að þó að þú hefur ekki fellt risa eða gengið í gegnum Rauðahafið eða séð mörg kraftaverk að þá getur þú samt reyns Guði trúr eða trú og Guð fær þá tækifæri til þess að gera undursamlega hluti í lífi þínu þó þið séu kannski ekki alveg dramatískir og örlagaríkir eins og í lífi Jósefs en hver veit. En Jósef brást þannig við svo við lesum þannig í fyrstu Mósebók 20. kafla og 21. versi. Verið því óhræddir, ég skal annast yður og börn yðar. Síðan hughreysti hann þá og talaði blíðlega við þá. Alveg er þetta stórkostlegt. Hér var ungur maður, Jósef, sem brást allt öðruvísi við en bræðurnir höfðu reynst honum. Og spurningin er því af hverju reyndist Jósef trúfastur þrátt fyrir allt mótlætið. Jú, það segir í Hebreerbréfinu í 11. kafla og 22. versi og það sem Jósef er nefndur á nafn, það var fyrir trú. Hann var trúr allt til ævi loka. Og það segir í Filippibréfinu í 4. kapitula og 13. versi, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjöri. En getur þú haft ástæðu til þess að leita eftir styrk Guðs nema þegar þú ert virkilega veikur og lítill eða vanmáttugur? Það er einmitt þegar við finnum til vanmáttar okkar að þá getur Guð komið með styrkleika sinn og almætti okkur til hjálpar. Það var það sem gerðist í lífi Jósef. Og í rauninni þá má segja að Jósef hafi verið eins konar táknmynd eða fyrirmynd upp á Jesú Krist
ekki það að Jesús sé eftirbátur fyrirmyndarinnar, alls ekki. Heldur hitt að Jesús fæddist að Jesús sé eftirbátur fyrirmyndarinnar, alls ekki. Heldur hitt að Jesús fæddist

Nú, kærleikur birtist á margan hátt. Það er sögð saga af stúlku sem var bjargað úr bruna. Foreldrarnir fórust í brunanum og stúlkan, ung, þetta var stúlkubarn, hún varði, henni var sem sagt bjargað úr húsbrunanum. Og þar sem allt brann þarna og engin ættingi var heldur til staðar til þess að ala telpuna upp, að þá var kallað saman dómur, þar sem dómarinn átti að skoða kröfur margra til stúlkuna sem vildi gjarnan taka hana að sér og ala hana upp. Hún var falleg lítil stúlka. Þarna var til dæmis bóndi. Þegar dómari spurði hann, hvað hefur þú fram að færa til að sýna fram á að þú getur betur alið upp stúlkuna og séð fyrir henni en aðrir sem vilja gjarnan fá hana til sín. Þá sagði bóndin, ég er velstæður bóndi, ég bý út í sveitinni og ég hef allt til alls, hana mun ekki skorta neitt og hún mun njóta frjálsræðisins sem að sveitin getur boðið upp á. Þá var komið að saumakonu einni sem var vel stöndug og hún sagði þegar hún var spurð hvernig hún gæti betur séð fyrir stúlkunni en aðrir, þá sagði hún, ég get saumað allt á hana og fallegustu föt, þannig að hana mun ekki skorta neitt hjá mér. Þá var komið að kaupmanni sem í rauninni sagðist eiga allt sem alla gyntist í lífinu og hann vildi fá að ala upp stúlkuna svo hann geti boðið henni upp á mannsæmandi uppeldi. Og að lokum kom þarna ríkur maður sem vissi ekki aura sinna tal og hann hélt að hann stæði nú best að vígi því að hann gat boðið upp á allt, nefndu það og hann myndi geta boðið stúlkunni það. Dómari var ekki enn nógu sannfærður og hann var ekki nógu rólegur að afhenda uppeldi bassins í hendur neins þessara. En þá var komið að síðasta manninum í biðröðinni. Þegar að dómarinn ávarpa þennan mann og spyr hvað hann hafi fram að færa, hvaða rök fyrir því að hann ætti að fá að ala upp stúlkuna, þá sagði hann ekki mikið, heldur rétti fram hendurnar í áttina að dómaranum og sýndi honum skaðbrenndar hendur sínar, örin og kreklaða fingur sem hann hafði hlotið þegar hann bjargaði stúlkunni úr húsbrunanum. Og hann myndi dómaran á, þetta er stúlkan sem ég bjargaði og hendur mínar eru svona vegna þess. Ég held að ég geti sýnt stúlkunni þá ástúð og umönnun sem hún þarfnast í lífinu. Og dómarinn, hann gaf stúlkuna í hendur þessa manns þar sem að hún hlaut gott uppeldi. Þetta lýsi kærleika. Maður fórnaði miklu til að bjarga telpunni og þá lá við að hann færist sjálfur í brunanum við björgunina. Þannig er það með Jesú Krist. Hann fórnaði miklu, lagði allt í sölurnar til að bjarga okkur. Og það var ekki bara að hendurnar sköttuðust á honum, heldur hann allur og hann lét lífið okkar vegna. Og það er sagt í Sakaríasi í 13. kafla og 6. versi frá því þegar að einhverjir í eilíðaríki Guðs munu koma til Jesú og spyrja hann, þið lesið þetta í Sakaríasi 13. kafla og 6. versi. Segi einhver við hann, hvaða ör eru þetta á brjósti þínu? Þá mun að svara, það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvina minna. Örin á brjósti Jesu, í síðu hans, í höndum hans. Einhverjir munu spyrja í eilíðinni, koma til drottins og segja, af hverju ertu með þessi ör? Þá mun hann segja, ég hlaut þessi ör í húsi ástvina minna. Með öðrum orðum, það var farið illa með hann, á meðal þeirra sem hann elskaði, á meðal ástvina hans sem hefðu átt að elska hann. Og er ekki sagt

í þessu gamla, góða, gilda máltæki sem við þekkjum svo vel að frændur eru frændum vestir. Nema þarna var sjálfu skaparinn á ferðinni til þess að bjarga eða verðamætti börnunum sínum. Þá fóru þau svona með hann. Jesús Kristur, undursamlegu frelsari, stórkostlegur skapari og lífgjafi, konungur alheimsins, konungur lífs okkar. Pétur og Jóhannes, þeir þurftu að standa fyrir máli sínu einu sinni fyrir leiðtogu gyðinga. Og þeir myndu þá á, og við lesum þetta í postulasögunni í fjórða kafla frá 11. versi. Þeir sögðu, Jesús er steinninn sem þér húsasmiðirnir virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðin í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesús, Jesús, Jesús, undursamlegu frelsari. Við skulum hugleiða Jesú Krist.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Hebreabréfið 7. kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðuatriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiði til dauða, kenningunum skýrnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir eru að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þysla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó. Breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrir heitið, þá sór hann við sjálfan sig. Þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri er. Eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína þeim sem fyrirheiti var ætlað en skýrar hver á sitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsandi að Guð fari með lígi og því er þetta tvennt sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað athvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn og opnað okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannist við hann. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armleikur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann ásýlagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkt hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður les þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvert mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta.
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara því að út af hverju skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindisengun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Það er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað að. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Ef við tölum helgastað þá hefur verið að hlusta á bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta á í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hef bara helst vilja þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem er ekki svo vel í dag, að faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjá sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel. Þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjöldafólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebrei þó hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægu landi, ekki svo mjög fjarlægu landi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sér konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, það, ég set meginni þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni varð að blóði og hvað er eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sína vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta á þetta og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynslóð fram á kynslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessir hebrear eru bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi að líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hnygt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, við köllum það við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok. Þú voru hann að reykandi í eyðimörkinu og koma sér upp tjöldum miljón manns eða meira. En það sem að, sem sagt, egypska afkomendurnir voru að taka eftir sem var svo gaman að gera sér grein fyrir. Það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkert svona ruglút allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt, tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur hreinlæti og reglur þvott. Það var ekkert svínari. Og þá fór ég að segja já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebríónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sig fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylkingu og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti alveg nýja kynslu og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleifti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefi? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, engi spretu faraldurinn tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bóstalega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt sérstaklega heitari löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, get ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, hebrjarnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjarnarum að drepin allur búfjarnar, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá hebrjarnir frá hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteift í sárum og kaunum og það voru hróðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýlu út allan líkamann. En engin einasti Ísraelsmaður, engin af þeirra fólki, fekk eitt einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu. Og hver er þessu Guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Þetta á svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að það betra fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir eru að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálátt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við eigum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega Guðs, hann náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraels þjóðin í Egyptalandi forðum, við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.
2: Mér langaði að deila með ykkur sögu sem að ég fekk að hérna, heyra núna í vikunni. Það var eiginlega mynd á hana núna aftur í vikunni. Ég á alveg yndislega vinkonu sem er hérna mikið kristin og hún er svo einlæg í því sem hún er að gera. Hún er eina af þeim sem að, hún vil ekki láta stjórnast af samfélaginu, hún er að kaupa og kaupa og kaupa og vera með þetta nýtt og nýtt og nýtt. Hún vil bara gera hlutin eftir sínu hefði og hún sagði mér hérna vitnisburðum daginn. Hún er alltaf að deila ykkur vitnisburðum með mér, hún langar svo að deila þeim með ykkur hérna. En þannig var að hún alveg óbúslega passa sem upp á allt sem hún á. Og þetta var fyrir daga hérna að geta millifært bara á netinu, svona á bönkunum, að geta borgað þannig. En sem sagt, hún var að taka saman reikningana heima hjá sér og hún var að telja saman peningana sína og ætlaði að borga reikningana að vantaði 1000 krónur upp og hún er óbúslega að passa sem þessi kona. Ég vil taka það fram, hún notar engin kort, það er bara beinhærði peningar, bara svona er hún. Og það vantaði 1000 krónur upp og hún segi Guð, ég á ekki þennan 1000 krónur, en var svona svolítið í baráttu við sjálfan sig, hvað hann ætti að gera. Og einhverju hugsa bara 1000 krónir, ég meina hvað, einhvern veginn hægt að redda því. En þetta er ákveðin og svona, hún vildi treysta Guð, hún er alveg yndislega í þessu. Og hún tekur saman reikningan og segir, Guð, þú sér fyrir þessu. Og hún fennir í banka, svo hún er komin í röðina, svolítið svona löng röð. Og þá byrjar svona að koma, hvað á ég að segja við kona þar hún segir mér að vantla 1000 krónir upp á. Og hún fyrir að segja, á ég bara yfta öxlum eða hvað á ég að segja við hana. Og hún segir nei, segir hún aftur nei, Guð þú sér fyrir þessu. Og svo er hún búin að vera svona smá baráttu við sjálfa sig og svo segir hún alltaf Guð þú sér fyrir þessu. Þá finnir hún hérna á gólfinu bara rétt hjá sér þarna kort og tekur kortu upp, þetta svona vísakort og hún fyrir að spurja svona fólki í kringu sig hvort það eigið eitthvað og enginn kannast við það. Svo komið að henni í röðinni og hún réttir afgreiðslukonunni hérna kortu og segir, ég fann þetta kort hérna á gólfinu. Það segir konan, þú ert aldrei seppin, þú er bara 1000 krónir í bundavelin. Þú segir hvað Guð er stórkastlega. Og hún bara lofaði Guð þarna. Yndislegt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
1: Kapli 74, Getsemani. Þessi kapli byggður á Matteus 26, 36-56, Markus 14, 32-50, Lukas 22, 39-53 og Jóhannes 18, 1-12. Frelsarinn gekk hægum skrefum til Getsemani garðs ásamt lærisveinum sínum. Páskatungli skein fullt og bjart af heiðum himni. Þögg grúfði yfir tjaldborg pílagrímana. Jesús hafði verið í alvarlegum samræðum við lærisveina sína og kennt þeim, en þegar hann nálgaði Getsemani, sló undarlegri þögn á hann. Hann hafði oft vitjað þess staðar til íhugunar og bæna, en aldrei fyrr hafði hjarta hans verið svo fullt sorgar eins og þessa nótt síðustu sálar kvala hans. Allt jarðlíf sitt hafði hann gengið í ljósi návistar Guðs. Þegar hann átti í höggi við menn sem innblásni voru að vanda Satan sjálfs, gat hann sagt, sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Jóhannes 8:29. En nú virtist hann útilokaður frá ljósi styrkjandi nærveru Guðs. Nú var hann talinn með illvirkjum. Hann yrði að bera sekt fallins mannkyns. Á hann, sem þekkti enga synd, yrði lögð afbrot okkar allra. Svo skelfileg finnst honum syndin, svo mikið sektar fargið sem hann verður að bera að hann freistast til að óttast að það muni að eilífi útiloka hann frá kærleika föðurins. Hann finnur hve ægileg reiði Guðs gegn syndinni og hann hrópar Sál mín hrygg, allt til dauða. Þegar þeir nálguðu skarðin höfðu lærisveinarnir tekið eftir breytingu sem orðin var á meistara þeirra. Aldrei fyrr höfðu þeir séð hann svo hryggan og þögulan. Eftir því sem lengra leið var þessi undarlega hryg dýpri. Þó árættu þeir ekki að spyrja hann ástæðuna. Líkami hans riðaði eins og hann væri að hníga niður. Þegar þeir komu inn í garðinn var lærisveinunum mjög í mun að finna hið venjulega athvarf hans þar sem hann gæti hvílst. Sérhvert skref sem hann steig nú kostaði mikla áreynslu. Hann stundi hátt eins og hann þjáðist undir ógnveikjandi byrði. Tvisvar sinnum urðu samfylgdar mennirnir að styðja hann. Annars hefði hann fallið til jarðar. Nálagt garðshliðinu skildi Jesú allir lærisveinana eftir nema þrjá og bað þá að biðja fyrir sjálfum sér og fyrir honum. Hann fór á afvikinn stað ásamt Pétri, Jakobi og Jóhannesi. Þessi þrír lærisveinar voru nánustu félagar Krists. Þeir höfðu séð dýrð hans á ummyndunarfjallinu. Þeir höfðu séð Móse og Elía ræða við hann. Þeir höfðu heyrt röddina af himnum. Nú í hinni miklu baráttu vildi hann njóta nærveru þeirra. Oft höfðu þeir dvalist næturlangt með honum í þessu athvarfi. Þegar svo bar undir sváfu þeir, ótruflaðir, spölkörn frá meistara sínum eftir íhugunar og bænastund þangað til hann vakti þá að morgni til að hefja starfið að nýju. En nú vildi hann að þeir bæðust fyrir með honum nætur langt. En þó vildi hann ekki að jafnvel þeir yrðu vottar að sálar kvöl hans. Bíðið hér, sagði hann, og vakið með mér. Hann gekk lítið eitt frá þeim. Þó ekki lengra en svo að þeir gátu bæði séð hann og heyrt. Og fjall fram á ásjónu sína. Hann fann að syndin var í þann mund að aðskilja hann frá föðurnum. Gjáin var svo breið, svo svört, svo djúp að andi hann skeldist. Hann mátti ekki beita guðlegu valdi sínu til að losna úr þessari kvöl. Sem maður varð hann að taka út afleiðingarnar af syndum mannana. Sem maður varð hann að þola reiði Guðs við syndina. Kristur stóð nú í þeim sporum sem voru ólík öllu því sem verið hafði nokkur tíma áður. Þjáningum hans verður best lýst með orðum spámannsins. Hef þig á loft, sverð, gegn hirði mínum og gegn manninum sem mér er svo nákomin, segir drottinn alhess herjar. Sakaría 13:7. Sem staðgengill og trygging fyrir syndugan mann, þjáðist Kristur undir guðlegri réttvísi. Hann sá hvað réttvísin þýtti. Fram til þess hafði hann verið sem meðalgöngumaður fyrir aðra. Nú þráði hann að hafa meðalgangara fyrir sig. Þegar Kristur fann að einingin sem föðurnum var rofin, óttaðist hann að mannlegu eðli hans væri um megn að standast yfirvofandi baráttu við myrkra völdin. Í eyðimörk freistingana hafði velferð mannkynsins verið í hættu. Þá var Kristur sigurvegarinn. Nú var freistarinn kominn til hinnar síðustu ægilegu baráttu. Hann hafði verið að búa sig undir hana öll þrjú starfsár Krists. Fyrir hann var allt í veði. Ef honum mistækist nú, yrði von hans um yfirráð að engu. Ríki jarðar mundi að lokum komast undir Krist. Sjálfum yrði honum kollvarpað og tortímt. En ef unnt yrði að sigra Krist, yrði jörðin ríki Satans og mannkynið að eilíf og hans valdi. Í vissu þess, hvað var í húfi, fylgdi sál Krist ótta um aðskilnað frá Guði. Satan sagði honum að ef hann legði sig að veði fyrir syndugan heim, yrði aðskilnaðurinn eilífur. Hann yrði innlimaður í ríki Satans og gæti aldrei orðið eitt með Guði. Og hvað ávinnist með forninni? Hve vonlaus sýndi sekt og vanþakklæti mannana? Satan dró upp myrkustu drætti myndarinnar frammi fyrir frelsaranum. Þeir sem teljast öllum öðrum fremri í tímanlegum og andlegum efnum hafa yfirgefið þig. Þeir leitast við að tortíma þér, grundvellinum, miðdeplinum og innsigli fyrirheitana sem þeir var gefin sem útvaran í þjóð. Einn af þínum eigin lærisveinum sem hlýtt hefur á kenningu þína og veri meðal hinna fremstu í safnaða starfinu mun svíkja þig. Einn af áköfustu fylgjendum þínum mun afneita þér. Allir munu yfirgefa þig. Alla vitund Krists hryllti við þeirri hugsun. að þeir sem hann hafi tekið að sér að frelsa, þeir sem hann elskaði svo innilega, skildu taka þátt í samsæri Satans. Nísti sál hans. Baráttan var ægileg. Umfang hennar var sekt þjóðar hans. Ákærenda hans og svikara, sekt veraldar sem ofursöld var ílsku. Syndi mannana lágu þungt á Kristi og vitundinum reiði Guðs við syndina væri þann mund að slökkva lífsneista hans. Virtu hann fyrir sér það sem hann er að hugliða gjaldið sem greiða þarf fyrir mannlega sál. Í kvöl sinni þrýstir hann sér að kaldri jörðinni eins og til að verja sig því að, verða dregin lengra frá Guði. Hrollkold nætur döggin fellur á örmagna líkama hans en hann sinnir því ekki. Af fölum vörum hans berst til beiska ákall. Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur fram hjá mér. En jafnvel nú bætir hann við, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Manns hjarta þráir samúð í þjáningu. Kristur fann þessa þrá að innstu hjartarótum sínum. Í hámarki sálar kvalana kom hann til lærisveina sinna með ólýsanlega löngun eftir að heyra einhver hughreystingar orð að munni þeirra sem hann hafði svo oft blessað og huggað og skýlt í sorg og nauðum. Hann sem hafði alltaf átt hluttekningar orð handa þeim, þjáðist nú af óbærilegri kvöl og þráði að vita að þeir bæðu fyrir honum og sjálfum sér. Hve myrkuð og illkynjuð virti syndin vera? Hræðileg var freistingin að láta mannkyni þola afleiðingar sinnar eigin sektar meðan að stæði saklaus frammi fyrir Guði. Ef hann gæti aðeins vitað að lærisveinar hans skildu og mætu það, myndi hann styrkjast. Hann reis upp með erfiðismunum og reikaði þanga sem hann hafði skilið við fylgdarmenn sína. En hann finnur þá sofandi. Hefði hann fundið þá á bæn, hefði honum líði betur. Hefðu þeir leitað hælis hjá Guði til þess að útsendara Satans næðu ekki tangarhaldi á þeim, hefði staðfesta þeirra í trúnni hughreist hann. En þeir höfðu ekki sinnt endurteknum varnaðar orðum hans. Vakið og byðið. Í fyrstu hafði það fengið mjög á þá að sjá meistara sinn, sem að jafnaði var svo rólegur og virðulegur, berjast fyrir sorg sem var ofar öllum skilningi. Þeir höfðu beðið þegar þeir heyrðu áköf hrópin stjáða. Þeir ætluðu sér ekki að yfirgefa drottnin sinn, en það var sem úr þeim væri allur máttur og þeir haldin sljóleikja sem þeir hefðu getað hrist af sér ef þeir hefðu haldið áfram að byggja til Guðs. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir nauðsyn vökunar og einlægrar bænar til að standast freistingu. Skömmu áður en þeir fóru inn í garðinn hafði Jesús sagt við lærisveinana: Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Þeir höfðu allir mótmælt kröftulega og fullyrt að þeir myndu fylgja honum í fangelsi og dauða. Og veslings sjálfshánaði Pétur hafði bætt við: Þótt allir hneykslist geri ég það aldrei. Markús 14:27-29. En lærisveinarnir treystu á sjálfan sig. Þeir leituðu ekki til hjálparnas mikla eins og Kristur hafði ráðlagt þeim að gera. Þegar því frelsarinn þurfti mest á hluttekningu þeirra og bænum að halda, fann að þá sofandi. Jafnvel Pétur svaf. Og Jóhannes hinn elskandi lærisveinn, sem hallast hafði að brjósti Jesú, einni hann var sofandi. Vissulega hefði ást Jóhannesar á meistara sínum átt að halda honum vakandi. Alvarlega bænir hans hefðu átt að blandast bænum ástfólkins frelsara þegar sorgin mesta knúði á. Frelsarinn hafði legið heila nætur á bæn fyrir lærisveinu sínum til þess að trú þeirra skildi ekki bresta. Ef Jesús hefði nú lagt fyrir þá Jakob og Jóhannes spurninguna sem hann hafði áður spurt þá: Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk? eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist, hefðu þeir ekki árætt að svara. Það getum við. Markús 10:39. Lærisveinarnir vöknuðu við rödd Jesú, en þeir þekktu hann naumast svo mjög hafði angist breytt ásjónu hans. Jesú sneri máli sínu til Péturs. Símon, sefur þú? Gastu ekki vakað eina stund? Vakið og byðið, að þér fallið ekki freistni. Andinn er að sönnu reiðubúin, en holdið er veikt. Veikleiki lærisveinanna vakti meðaumkun Jesú. Hann óttaðist að þeir myndu ekki þola prófraunina sem á þá veikleiki lærisveinanna vakti meðaumkun Jesú. Hann óttaðist að þeir myndu ekki þola prófraunina sem á

mikil og sveit hans varð eins og blóðdropar er fjallu á jörðina. Kýprus og pálmatrén voru þögglir vottar af angist hans. Af laufguðum greinu þeirra fjallu þungir daggar dropar yfir hrjáðan líkama hans eins og náttúran væri að gráta yfir höfundi sínum sem barðist einmana við myrkravöldin. Stuttri stund áður hafði Jesús staðið eins og sterkur setru stofn og honum dunið þárviðri andstöðunar án þess að beygja hann. Þverað á fullur vilji og hjörtu full af ílsku og slægð höfðu árangurslaust reynt að rugla hann í rýminu og vinna bug á honum. Hann stóð styrkur í guðlegri tign sem sonur Guðs. Nú var hann eins og reyr, skekinn og beygður af æðandi storminum. Hann hafði nálgast fullnustu starfsins sem sigurvegari sem hafði sigrað myrkravöldin í hverju skrefi. Eins og hann væri þegar orðin vegsamlegur, hafði hann lýst sig eitt með Guði. Styrkum rómum hafði hann sungið lofsöngin. Hann hafði talað á kjarki og mildi við lærisveina sína. Nú var stund myrkra valdana runnin upp. Nú heyrðist rödd hans í kvöldkyrðinni, ekki með sigur hljómi, heldur fulla mannlegri angist. Orð frelsarans bárust að eyrum hinna syfjuðu lærisveina. Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist, að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Fyrsta hugsun lærisveinana var að fara til hans, en hann hafði boðið þeim að bíða þarna, vaka og biðja. Þegar Jesú kom til þeirra fann hann þá enn sofandi. Aftur þráði hann félagskap. Einhver orð frá lærisveinunum sínum um sem færa mundi honum fró og brjóta niður álög myrkursins sem voru að buga hann. En drungi var á augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Návist hans vakti þá. Þeir sáu ásjónu hans baðaða blóðugum angistar svita og þeir eru hræddir. Hugar angur hans var þeim óskiljanlegt. Svo afskræmd var ásýnd hans framar en nokkurs manns og mynd hans framar en nokkurs af mannana sonum. Jesaja 52:14. Jesús sneri frá og leitaði aftur til athvarfs síns og féll fram yfir komin af skelfingu mikils myrkurs. Mann eðli sonar Guðs titraði af þessari reynslu stund. Hann bað ekki nú fyrir lærisveinu sínum að trú þeirra brygðist ekki heldur fyrir sinn eigin freistuðu sárþjáðu sál. Hinn ægilega stund var runnin upp, sú stund sem ákvarðaskildi örlög heimsins. Örlög mannkynsins vógu salt á vogarskálunum. Kristur gat jafnvel nú neitað að drekka bikarinn sem úthlutaði var syndugu mannkyni. En var það ekki of seint. Hann gæti þurrkað blóðsvitann af enni sínu og láti mennina farast í ilsku sinni. Hann gæti sagt, látum syndaran greiða syndargjöld sín og ég hverf aftur til föður míns. Ætla sonur Guðs að drekka hinn beiska bikar niðurlægingar og hugarangurs? Ætlar hinn saklausi að þola afleiðingarnar af bölvun syndarinnar til þess að frelsa þá seku? Orðin líða titrandi af fölum vörum Jesú. Faðir minn, ef eigi verði hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þrisvar sinnum hafði hann farið með þessa bæn. Þrisvar sinnum hafði mann eðli hans hryllt við úrslita fórninni. En nú kemur saga mannkynsins upp í huga frelsara heimsins. Hann sér að ef lögmálsbrjóðarnir eru látnir afskipta lausir, hljóta þeir að farast. Hann sér umkomuleysi mannana, hann sér ofurvald syndarinnar, eymd og kvengstafir dæmdrar veraldar birta sjónum hans. Hann sér yfir vofandi afdrif hennar og ákvörðunin er tekin. Hann ætlar að frelsa mannkynið hvað sem það kostar hann sjálfan. Hann beygir sig undir blóðskýrt sína til

þess að fyrir hann skuli miljónir sem í háska eru staddar öðlast eilíft líf. Hann hefur yfirgefið himneskar vistarverur þar sem allt er hreinleiki, hamingja og dýr til þess að frelsa hinn eina týnda sauð. Hinn einu veröld sem fallið hefur í synd og hann ætlar ekki að hverfa frá köllun sinni. Hann ætlar að verða friðþæging þess mannkyn sem kaus syndina. Nú lýsir bæn hans aðeins undir gefni. Ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þegar ákvörðuninni var tekin féll hann í öngvi til jarðar en hafði risið upp til háls á ný. Hvar voru nú lærisveinar hans til þess að leggja mildar hendur undir höfuð meistara síns og lauga enni hans sem var meira kramið en nokkurs af mannana sonum? Frelsarinn tróð við vínþröngina aðleitt og enginn kom honum til hjálpar. En Guð þjáðist með sinni sínum. Englar sáu ángist frelsarans, þeir sáu herra sinn umkringdan herskorum Satans. Eðli hans þjakaf að hrollkendri dularfullri ógn. Á himnum ríkti þögn. Engin harpa var slegin. Hefðu dauðlegi menn geta séð undrun herskara englana þegar þeir horfðu í þögulli sorg á föðurinn svipta elskaðan són sinn geislum ljós. Kærleika og dýrðar hefðu þeir skili betur hve andstyggileg syndin er fyrir sjónum hans. Ófallnar veraldir og himneskir englar höfðu fylst í ofvæni með loka atriðum átakana. Satan og ílsku bandalag hans, hersveitir frávillingana, fylgdu skömmgjafilega með þessu mikla hámarki endurlausnar starfsins. Öfl góðs og íls byðu þess að sjá hvert svarið yrði við þrý endur tekinni bæn Krists. Englar höfðu þráð að lina þjáningar hins guðlega píslarvots, en það var ekki leift. Sýni Guðs var engin undarkomuleið opnuð. Í þessari ægilegu baráttu þegar allt var í veði, þegar hinn dularfulli bikar titraði í hendi hins þjáða frelsara, þá opnaðist himinninn, ljós braust fram í gegnum óveðursmyrkur, úrslita stundarinnar og engillinn máttugi sem stendur í návist Guðs og gegnir þeirri stöðu sem Satan féll úr, kom niður til Krists. Engillinn kom ekki til þess að taka bikarinn úr hendi Krists, heldur til að styrkja hann til að drekka hann og fullvisa hann elsku föðurins. Hann kom til þess að veita hinum guðlega og mannlega biðjandi styrk. Hann benti honum á opin himinin og sagði honum frá þeim sem frelsast mundu fyrir þjáningar hans. Hann fullvisaði hann að faðir hans væri meiri og máttugri en Satan. Að dauði hans mundi leiða til algjörar tortímingar Satans og ríkis þess heims mundi verða gefið heilögum hins hæsta. Hann sagði honum að vegna þeirra hörmunga sem sál hans þoldi mundi hann seðjast því að hann mundi sjá merð manna frelsast eilíf. Kvöl Krists var ekki lokið en hugar angrið og vonleysið hvarf. Stormin hafði engan veginn lægt en sá sem stormurinn dundi á hafði öðlað styrk til að standast ofsa hans. Hann kom fram stiltur og með rólegu yfirbragði. Himnesku friður hvíldi yfir blóðstokknu andliti hans. Hann hafði staðið það sem engin mannleg vera geti nokkur tíma staðist því að hann hafði bragðað þjáninga dauðans fyrir hvern einasta mann. Svefnþungi lærisveinarnir vöknuðu skyndilega við ljósið sem umkringdi frelsarann. Þeir sáu engirinn lúta yfir liggjandi meistara sinn, sáu hann lyfta höfði frelsarans að barmi sínum og benda til himins. Þeir herðu rödd hans eins og fagra hljómlist mæra orð huggunar og vonar. Lærisveinarnir myntust atburðan af fjalli umundunarinnar. Þeir myntust dýrðarinnar sem hafði umvafið Jesu í musturinu og rödd Guð sem talað hafði úr skýinu.
Nú birtist þessi sama dýrð aftur og þeir óttuðust ekki framar meistara sinn. Hann var undir vernd Guðs. Máttugur engill hafði verið sendur til að venda hann. En þá bugar þreytan lærisveinana og undarlegt magnleysi leggst yfir þá. En það finnur Jesu þá sofandi. Hann lítur þá dapur á sig og segir, Sofið þér enn og hvílist. Sjá stundin komin og mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Á sömu stundu og hann mælti þessi orð heyrði hann fótatak múksins sem var að leita hans og hann sagði Standið upp, förum, í nándir sá mig svíkur. Engin merki nýjafstæðinar sálar angistar sáust þegar Jesú gekk fram til að mæta þeim sem sveik hann. Hann stóð fyrir fram að lærisveina sína og sagði að hverjum leiti þér. Þeir svörðu honum að Jesú frá Nazaret. Hann segi við þá, ég hann. Meðan þessi orðaskipti fóru fram, færði engillinn sig sem fyrir skömmu hafði hugreist Jesú fram milli hans og múksins. Guðdómlegt ljós skein af ásjónu frelsarans og vera í dúfu líki yfirskýrði hann. Í návist þessara himnesku dýrðar mátti morðóður skrýllinn sín einskis. Hann hörfaði undan. Prestar, öldungar, hermenn og jafnvel Júdas fjallu sem dauðir væru til jarðar. Engillinn hvarf frá og ljósið fölnaði. Jesu átti þess kost að forða sér en hann stóð kyrr, rólegur og öruggur. Eins og sá sem hefur verið gerður dýrlegur stóð hann frammi fyrir þessu forherta illþýði sem lá máttlaust á jörðinni fyrir fótum hans. Lærisveinarnir horfðu þegjandi á, fullir undrunar og lotningar. En sviðið breytti skjótt. Skrýllinn reis á fætur. Rómversku hermennirnir, prestarnir og Júdas flyktust að Jesú. Þeir virtust blygða sín fyrir kjarkleysi sitt og óttast að hann myndi ganga þeim úr greipum. Aftur spurði frelsarinn að hverjum leiti þér. Þeir höfðu fengið vitnisburðum að þeir stæðu frammi fyrir sinni Guðs, en þeir vildu ekki láta sannfærast. Spurningunni að hverjum leiti þér svöruðu þeir aftur að Jesú frá Nazaret. Frelsarinn sagði þá, ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín, Það lofið þessum að fara og benti á lærisveinana. Hann vissi hver trú þeirra var veik og vildi venda þá fyrir freistingu og raunum. Fyrir þá var hann fús að fórna sér. Júdas, svikarinn, gleymdi ekki því hlutverki sem honum var ætlað. Þegar múurinn fór inn í garðinn var hann í fararbroddi og að hæla honum kom æðsti presturinn. Ofsækjendu Krist hafði hann gefið tákn. Sá ég kyssi, hann það. Takið hann höndum. Matteus 26:48 Nú þykist hann ekkert eiga saman við þá að selda. Hann gengur fast að Jesú, tekur í hönd hans eins og nátt vinur. Leið og hann segir, heilla rabbi, Kyssir Júdas hann hvað eftir annað og lætur sem hann gráti á sama með honum á hættu stund. Jesú segir við hann, Vinur, hví ertu hér? Rödd hans titrar hryggð hann bætir við. Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þessi áminning hefði átt að vekja samvisku svikarans og snerta forherð hjarta hans, en heiður, Tryggð og mannleg tilfinning hafði yfirgefið hann. Hann stóð frakkur og ögrandi án þess að sýna nokkur merki iðrun. Hann hafði gefið sig Satan og hafði engan mátt til að standast hann. Jesús hafnaði ekki kossi svikarans. Skrýllinn sótti í sig veðrið þegar hann sá Júdas snerta þann líkama sem andartaki áður hafði staðið dýrlegur fyrir augun þeirra. Þeir lögðu nú hendur á Jesú og bundu Þessar dýrlegu hendur sem ætið hefðu unnið góðverk.
Lærisveinarnir höfðu haldið að meistari þeirra myndi ekki láta handtaka sig, því að sama valdið sem olli því að skrýllinn hneig niður sem dauður væri, gæti haldið honum í skefju þangað til Jesú og fylgjendur hans væri búnir að forða sér. Þeir voru vonsviknir og gramir þegar þeir sáu reipin tekin fram til að binda hendur hans sem þeir elskuðu. Í reiði sinni og fljótfjarni greip Pétur til sverðs síns og reyndi að verja meistara sinn, en hann sneið aðeins eira að þjóni æðsta prestsins. Þegar Jesú sá hvað gerst hafði, losið hann hendur sínar þótt rómversku hermennirnir héldu þeim föstum og sagði: Hér skal staðar nema. Og hann snart eirað og læknaði hann. Síðan sagði hann við Pétur: Slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beði föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Eina sveit fyrir hvern eitt lærisveinana. Og hvers vegna, hugstuðu lærisveinarnir, bjargar hann ekki sjálfum sér og okkur? Jesús svaraði ósögðum hugsunum þeirra: Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Á ég ekki að drekka kaleikinn sem faðirinn hefur fengið mér? Opinber virðuleiki leiðtoga gyðingana hafði ekki komið í veg fyrir að þeir tækju þátt í leitinni að Jesú. Handtaka hans var of áríðandi fyrir þá til þess að þeir tryðu undir titlum fyrir henni. Lævísir prestar og öldungar höfðu slegist í hóp með musturis löggjæslunni og skrílnum til að fara með Júdas til Getsemani. Hvílíki förunautar handa þessum valdsmönnum. Æstur skríll vopnaður öllu sem hönd á festi eins og til að króa villidýr. Kristur sneri sér að prestunum og öldungunum og beindi til þeirra rannsakandi augum. Orðin sem hann talaði myndu verða þeim föst í minni til ævi loka. Þau voru eins og beittar örvar hins almáttuga. Hann sagði fullu virðuleika: Við komi gegn mér með sverðum og bareflum eins og gegn þjófi og ræningja. Dag eftir dag satt ég í musturinn og kendi. Ykkur var í lofa lagið að leggja á mig hendur en þið gerðuð ekkert. Nóttin er ykkar tími til að vinna. Þetta er yðar tími og máttur myrkranna. Læri sér hann skeldust þegar þeir sáu Jesú láta taka sig og fjötra. Það neyslaði þá að hann skildi láta niðurlæga sig og þá á þennan hátt. Þeir skildu ekki framferði hans og þeir álösuðu honum fyrir að gefast upp fyrir skrílnum. Í reiði sinni ótta lagði Pétur til að þeir forðuðu sér. Þeir fóru að ráðum hans, yfirgáfu hann allir lærisveinar hans og flýðu. En Kristur hafði sagt fyrir flótta þeirra: Sjá, hafði hann sagt, sú stund kemur og er komin, að þér tvístirist hver til sín og skilji mig einan eftir. Þó er ég ekki einn, því faðirinn er með mér. Jóhannes 16:32.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar. Bækurnar eru eftir Arthur Maxwell og gefnar út af bókafólagi Aventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Brúðkaupið sem enginn kom til. Endur fyrir löngu, sagði Jesús, var konungur sem áformaði að halda brúðkaupsveislu fyrir son sinn. Hann sendi út boðsbréf til allra fyrirmanna í ríki sínu og bjóst við að þeim væri fagnaðarefni og heiður að þekkjast boðið. En enginn kom. Hver á fætur öðrum sendi svohljóðandi orðsendingu, því miður get ég ekki komið. Konungurinn sendi þá þjóna sína til þess að bjóða fólki munnlega og hvetja það til þess að skipta skoðun. En fékkst þó enginn til að koma. Ýmsir konungar hefðu reiðst illilega við svona undirtektir, en sá sem hérum ræðir var ljúfur og þolinmóður. Hann afréð að gefa boðskistunum enn eitt tækifæri. Þegar leiða brúkusteinum sendi hann þjóna sína til þess að segja við þá sem boðnir hefðu verið. Sjá, máltíð mína hef ég búið. Allt er tilbúið. Komið í brúðkaupið, en þeir höfnuðu sem fyrr. Var ekki annað að sjá, en þeir vildu ekkert að brúðkaupinu vita. Einn fór á akursinn, annar til kaupskapar. Einstakar réðust á þjóna konungsins, misþyrndu þeim og drápu þá. Nú var konungi nóg boðið. Þótt hann væri góður, þá gat hann ekki látið þetta kyrrt liggja. Hann bauð því hermönnum sínum að vega morðingjana og brenna borg þeirra. En eftir sem áður voru engir brúðkaupsgestir. Konungurinn kallaði þá þjóna sín og sagði, brúðkaupið er að vísu tilbúið, en boðsgestirnir voru ekki verðir þess. Farið því út á vegamót og bjóðið öllum þeim sem þið finnið til brúðkaupsins. Þeir brugðu við og gerðu það sem þeim var boðið. Myndir þú vilja koma til hallarinnar í kvöld? Spurðu þeir beiningamanneinn. Hva, ég? Spurði mannvesalingurinn og trúði ekki eigin eyrum. Já, komdu, þú ert velkominn. Konungurinn hefur sent eftir þér. Komdu bara veislu klæddur. Þannig buðu þeir öllum sem að vegi þeir urðu, bæði vondum og góðum. Brátt streymdu hópar, fátækra og þurfandi til konungshallarinnar úr öllum áttum. Þegar allir voru komnir inn í veislusalinn kom konungurinn til þess að heilsa þeim. Víst má telja að allir hafi sprottið á fætur og fagnað. Himinn lifandi var að vera þarna komnir. Skyndilega datt allt í dúnalogn. Eitthvað hafði farið úrskeiðis. Konungurinn gekk til eins gestanna og sagði við hann, vinur, hvernig er þú komin hingað inn og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn var skelkaður og var svara fátt. Þá gaf konungurinn þau fyrirmæli, öllum til mestu undrunar, að maðurinn skildi bundin á höndum og fótum og farður út. Þannig var sagan hinna konunglega brúðkaupsveislu sem engin hinna fyrstboðnu gesta fékkst til að sækja. Hver er merking hennar? Hvers vegna sagði Jesús hana? Konungurinn góði er auðvitað Guð og sonur hans Jesús. Hinir boðnu gestir voru höfðingjar Ísraelsmanna. Þjónar konungsins voru spámennirnir sem Guð hafði sent þjóðinni ótal sinnum til þess að hvetja hana til iðrunar og afturhvarfs. Hvað fólkið sem saman var safnað á strætum og gatnamótum, hinna fátæku og þurfandi, vondu og góðu, hverju voru það? Það var alltaf fólk, ungt og gamalt, sem stóð andspænis Jesú og allir þess líkar allt frá þeirri stundu til þessa dags. Vafalaust hafði hann það í huga þegar hann sagði söguna. Hann vildi gefa því til kynna að það væri velkomið, þrí velkomið til ríkis föður hans. Einu gildi þótt það væri hið örstnauðasta allra, hefði aldrei gengið í skóla, aldrei átt veglegt heimili eða boðist umtalsverð tækifæri á ævinni. En þekktist það boð Guðs þótt það hlutdeild í öllu hinu besta sem hann hafði að bjóða. Brúðkaupsveisla himna konungsins stóð þeim opin upp á gátt, en með einu skilyrði. Þeir verða að hylja tötrana. Þeir verða að klæðast brúðkaupsklæðum. En hvað er átt við með því? Það verður að vera eitthvað tandur hreint, óumræðilega fagurt. Hverju er þá öðru til að dreifa en hreinleika, gæsku og fyrirgefningaríkum kærleika Jesú, þessi skrúði verður að hylja alla sem hyggja sækja brúðkaup hans. Þetta á einnig við þig og við mig.

0: Út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Opinberunarbókin, 19. kafli. Eftir þetta heyrði ég sem sterkan ím mikils fjölda á himni. Hann sagði, halleluja, hjálpræðið, dýrðin og mátturinn kemur frá Guði vorum. Sannir og réttlátir eru dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu sem spilti jörðunni með saurlifnaði sínum og hann hefur refsað henni fyrir að deyða þjóna sína. Og aftur var sagt, halleluja, reykurinn frá henni stígur upp um aldir alda. Og öldungarnir 24 og verurnar fjórar féllu fram og tilbáðu Guð sem í hásætinu situr og sögðu, amen, halleluja. Og rödd barst frá hásætinu er sagði, lofsingið Guði vorum, allir þjónar hans sem óttist hann, smáir og stórir. Og ég heyrði raddir sem frá miklum mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum. Þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor, hinn alvaldi er konungur orðinn. Gleðjumst og fögnum og vexumum hann því að komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línklæðið er dygðir heilagra. Engillinn segir við mig, rita þú? Sælir eru þeir sem boðið er í brúðkaupsveislu lambsins. Og hann segir við mig, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Og ég fjall fram fyrir fætur honum til að tilbiðja hann og hann segir við mig, varastu þetta. Ég er samþjónn þinn og systkina þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbið þú Guð. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Þá sá ég himinin opinn og sjá hvítur hestur. Sá sem á honum sat hét trúr og sannur. Hann dæmir og berst með réttlæti. Augu hans voru sem eldslogi og höfði hans voru mörg ennistjást. Og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann var skrýddur skikkju, blóði drifinni og nafn hans er orðið Guðs. Og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Og af munni hans gekk út biturt sverð til að slá þjóðirnar með og hann mun stjórna þeim með járnsbrota og troða vínþröng heftar reiði Guðs hins alvalda. Og hann hefur á skikju sinni og lend nafn ritað konungur konunga og drottinn drottna. Og ég sá einn engil standa inni í sólinni. Hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himinhvolfið. Komið, safnist saman til hinnar miklu máltíðar Guðs, til þess að eta hold konunga, herfóringja og kappa og til að eta hold hesta og þeirra sem á þeim sitja og hold allra bæði frjálsra og ófrjálsra, smárra og stórra. Og ég sá dýrið og konunga jarðarinnar og hersveitir þeirra safnaðar saman til að heyja stríð við þann sem á hestinum satt og við herlið hans. Og dýrið var handtekið og ásamt því falsbámaðurinn sem hafði látið dýrið gera táknin. Með þeim hafði hann leitt þá afvega sem hafði fengið merki dýrsins og tilbeðið líkneski þess. Þeim báðum var kastað lifandi í eldstíkið sem logar af brennisteini. Og hinir voru drepnir með sverðinu sem gekk út af munni þess sem á hestinum satt. Allir fuglarnir söddust af hræjum þeirra.

Sálmur 50 Asafs sálmur Guð, drottinn Guð, talar. Kallar á jörðina frá sólarupprás til sólarlags. Frá Síon, ímynd fegurðarinnar, birtist Guð í geisla dýrð. Guð vor kemur og þegir ekki. Fyrir honum fer eyðandi eldur og hann geisar stormur. Hann kallar á himinin uppi og á jörðina til að dæma líðsinn. Stefni þeim saman sem eru mér trúir, sem gera við mig sáttmála með fórn. Himinin boði réttlæti hans því að Guð er sá sem dæmir. Heyr þjóð mín því að ég ætla að tala. Ísrael, ég ætla að vitna gegn þér. Ég er Guð. Guð þinn. Ég álasa þér ekki fyrir sláturfórnir þínar og brennifórnir þínar eru stöðugt frammi fyrir mér. Ég þarf ekki að taka naut úr fjósi þínu eða geithafra úr stíu þinni, því að öll skógardýrin eru mín og skepnurnar á fjöllunum 1000. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og það sem á mörkinni hrærist er mitt. Væri ég svangur, segði ég þér ekki frá því, því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Et ég nautakjöt eða drekk ég hafrablóð? Færðu Guði þakkarfórn og endu heit þín við þinn hæsta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. En við þinn óguðlega segir Guð. Hví þylur þú boðorð mín og tekur sáttmála minn þér í munn, þar sem þú hatar aga og snýrð baki við orðum mínum? Sjáir þú þjóf, leggur þú lag þitt við hann og hefur samneiti við hórkarla. Þú lætur illt umtal þér um munn fara og tunga þín temur sér legar. Þú situr og nýðir bróður þinn, rægir son móður þinnar. Þetta gerðir þú og ég var hljóður. Þú taldir mig vera eins og þú ert. Ég ávíta þig og leiði þér þetta fyrir sjónir. Hyggið að þessu, þér sem gleymið Guði. Ella ríf ég yður sundur og enginn er til bjargar. Sá sem færir þakkarfórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega læt ég sjá hjálpræði Guðs.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það eru meira en 1500 spádómar í Biblíunni þess efnis að Kristur muni koma aftur til jarðar. Fyrir hvern einn spádóm Biblíunnar þess efnis að Kristur komi í fyrra sinni, þar að segja sem barn í Betlehem, þá er að finna 8 spádóma koma hans í annað sinni. Endur koma Jesu Krists er að meðaltali nefnd í 5. hverju versi í Nýja testamentinu. Ef til vill er ein yfirlýsing Jesu Krists komu hans aftur til jarðar betur þekkt en aðrar. Hér á ég við eftirfarandi orð hans í Jóhannesguðspjalli í 14. kapitula frá 1. versi þar sem segir svo: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séu einni þar sem ég er. Með öðrum orðum, Jesús lofaði að koma aftur. Þeir sem játa trú á Jesu Krist, hljóta því að trúa þessu lofaði hans að koma aftur til að vitja þeirra sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þeir sem á annað borð telja sig vera kristina trúar, bíða þess með eftirvæntingu að Kristur komi aftur. Þeir hljóta þá einni að undirbúa sig fyrir þennan mikla dag í framtíðinni sem verður hámark mannkynssögunar frá upphafi. Í postulasögunni í 1. kapitula frá 9. versi er verða lýsa því þegar Kristur steig upp til himins. Þegar hann hafði þetta mælt, segir, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum, þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu Galíleu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem var uppnumi frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þessi frásögn segir berlega að englar Guð staðfestu lofur sitt, þar að segja lofur Krists. Trúarjáningshú sem flestir Íslendingar játa er í samræmi við þetta fyrirheit Kristum að koma aftur. Kannastu til dæmis við þessi orð úr trúarjáningu landsmanna? Það segir, svo ég vitni orðrétt í hluta hennar, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vorn sem getinn er af heilögum anda, fættur á Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Trúarjáning sú sem ég var að vitna í er biblíulega hárrétt. Og allir kristni menn hljóta að viðurkenna og játa slíka játningu. Næst skulum við flettaði upp í opinberunarbókinni í 1. kapitula. Það lesum við í 7. versi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér er berlega sagt að hann kemur í skýjunum og það verður til þess að margi segja já, en þú sér ekki það sem er í skýjunum. Að minnsta kosti að þessu sinni, jú, vegna þess að það segir hérna að hvert auga mun sjá hann. Það er aðeins verið að lýsa því að hann kemur og birtist þarna uppi á himinhvolfinu þar sem skýin eru. En allir munu sjá að það er það sem hér verða að leggja áherslu á. En það er athyglisvert að hér er líka sagt að allar kynkvíslir í jarðarinnar munu kveina yfir honum. Er hugsalegt að við höfum ástæð til að kveina þegar hann kemur? Trúum við ekki á Jesu Krist? Gleðjumst við ekki yfir komu hans í annarsinn? Og höfum við ekki ástæð til að fagna og að bjóða hann velkomin þegar hann kemur? En hér segir að fólk að öllum kynkvíslum jarðarinnar mun hafa ástæðu sem sagt til að gráta eða kveina, hljóða, þegar Kristur kemur. Af hverju? Skal það vera vegna þess að þetta fólk kærði sig kollótt Krist, ansaði ekki boðun fagnar erindisins eða sló öllu á frest, þar til allt varð seinan. En hvað sem öllu líður, hér segir að allir munu sjá Krist koma aftur. Förum núna yfir í Matteusarguðspjalli 24. kaflan og lesum orð sjálfs drottins, þar að segja Jesu Krists, í 27. vessi, það sem hann segir: eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Já, koma hans verður sýnileg og mjög áberandi, eins og elding sem fer allan himinni. Elding leynir ekki á sér þetta. Hún bæði sést og það heyrist frá henni, frumur. Þannig að Kristur sjálfur að segja að þegar hann kemur, þá kemur hann á mjög áberandi hátt. Til dæmis segir hann í Matteusar guðspjalli 25. kafla og ég byrja að lesa frá 31. vesi. Hann segir þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni, þá vitum við það, hann kemur í dýrð himinsins, svo segir, og allir englar með honum, þá kemur hann með alla engla himinsins með sér, þá mun að sitja í dýrðar hásæti sínu. Það lögða áhersla hann aftur á dýrðina, enda situr hann í hásæti sínu. Svo segir, allar þjóður munu safnast frammi fyrir honum. Til hvers munu þeir koma og safna sama frammi fyrir honum, eða ekki sjá hann, eða ekki heyra hann, eða vita ekki að hann komin. Þetta nauðsynlegt að hafa í huga, því að margir kenna að Kristur komi leynilega, ósýnilegur, og þú vitir ekki af því þegar hann kemur. En hér segir, hann kemur sjáalega, heyralega, hann kemur með öllum englum himinsins, hann kemur í mætti og mikilli í dýrð og hann kemur til að gera eitthvað sérsta. Og hann lýsir þessu í áframhaldi, það segir að allar þjóðir munu samt frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum, eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar að sér til hægri handar, en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri: komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims. Kristur þá kominn til þess að sækja sitt fólk og fara með það eitthvað annað til heims, inn í dýrð sína. Aðra skilur hann eftir, þá sem ekki könnuðust við hann. Svo að hann hér kominn til þess að aðskilja fólk. Ekki vegna þess að hann hafi sjálfur viljað gera það, heldur vegna þess að hann gaf fólki vald til að velja og hafna og allir munu fá að sjá afleiðingu síns eigin vals. Næst skulum við skoða hvað Páll Postuli hefur að segja í fyrra Þessalóningu bréfi í 4. kapitula frá 16. og 17. vers. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu, og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Ég mun síðar meiri þessum erinda flokki prófsteina fjalla betur þetta vers og önnur í kringu það í samhengi, til dæmis þegar við tökum fyrir efni dauðan og ástandina dánu. Þá munum við skoða þetta mikið betur og í víðara samhengi. En hér augljóst að drottinn kominn til að sækja sitt fólk. Það segir að það blásið í básunu og það kallað með höfuð engils raust. Með öðrum orðum, koma Krists verður hávaðasöm. Ekki bara sýnileg, heldur einni hávaðasöm. Það augljóst að yfirlýsingu Biblíunar að Guð vill að engin velkist í vafa yfir því hvernig komu hans ber að höndum jarðabúa. Drottinn mun kalla hárri röddu sem heyrist alla jörðina og einni verður blásið í öflugasta lúður sem til í alheimi Guðs. Samkvæmt þessum orðum mun Kristur ekki koma alveg niður á jörðina, heldur nema staðar uppi yfir jörðinni þar sem allir geta séð hann. Þetta augljósta þeirri fullyrðingu Páls postula sem við vorum að lesa, að fólk drottins fer til fundar við hann, hvar? Ekki hérna á jörðu, heldur í loftinu. Það fer upp. Það stígur upp eins og Kristur steig upp frá jörðu í eina tíð. Síðan mun hann taka fólk sitt með sér til himins og við munum vera hjá honum alla tíð. Þetta í fullu samræmi við yfirlýsingu drottin sem við lásum í upphafi og að finna í Jóhannes í 14. kaflanum og 3. vessi og ég les þann texta aftur. Það sem Kristur segir þegar ég farið burt og hefur búið stað, kem ég aftur og tek yður til mín. Svo að þér séuð einnig það sem ég með öðrum orðum hann kemur til að sækja sitt fólk og fer með það inn í himinni. Já, það mun mikið ganga á þegar Jesús Kristur kemur aftur. Hann kemur ekki leynilega, heldur mun allir bæði sjá hann og heyra og hávaðin verður svo mikill að allir jarðarbúar munu gera sér grein fyrir því að Kristur kominn aftur. En þá munu þeir bregðast mjög misjaflega við. Margir sem höfðu engu skeitt fagnaðarerindið Jesú Krist og sem höfðu ekki tilengja sér lifandi trú, munu þá segja hver við annan þessi orð, eins og þau eru skráð í spádómsbóki Jeremía í 8. kafla og 20. vessi. Það segir, uppskeran í liðin, aldinskurðurinn á enda, en við höfum eigi hlotið hjálp. Þetta dapurleg yfirlýsing einstaklinga, mikils fjölda manna og kvenna sem skeittu engu Jesú Krist eða gleymdu eða sló á frest sem sagt gerðu ekki neitt og þá á ég við þetta boð Jesú Krists náð og fyrirgefningu og eilíft líf. Þeir uppgötva þegar allt seinan að aldurskurðurinn á enda þar að segja þessi heimur á enda og þeir hafa ekki hlotið hjálp. En það eru aðrir sem munu bregðast við komu Krists með miklu fögnuði og hrópa eins og því lýst í spádómsbók Jesaja í 25. kafla og ég les 9. vessi. Það segir á þeim degi mun sagt verða sjá þessi vor Guð. Við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi drottinn. Við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpbreiði hans. Vilt þú vera í þessum hópi þegar Kristi kemur? Að sjálfsögðu sem kristin manneskja þá vilt þú undirbúa þig og taka vel á móti drottni og þá fagnandi þegar hann kemur. En hvernig getum við vitað að koma hans sé í nánd? Skildi koma hans verið í nánd? Það sé nálæg. Við skulum lesa hérna nokkuð. Mattusar Guðspjall, 24. kapitúli, 32. og 3. vess. Það segir drottinn. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins og þér skulum vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Þannig getum við vita að koma hans í annað sinni nálæg. Það að segja, atburði fara að gerast, ýmist tákn sem að gefinir í spádómi Biblíunar uppfyllast, spádómar rætast og æ meir og meir og atburðarásin gerist hraðar eftir því sem líður á tíman. Þar til Kristur kemur og þannig getum við lært eins og menn áður fyrr af fíkjutrénu. Þegar greina þess fara mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið í nánd, sagði Kristur. Eins vitum við að koma Krists í annarsinn til jarðar getur verið mjög náleg. Ná nærri en margan grunar. Við skulum skoða þetta nánar með orðum Jesu Krists. Getum við treystis í Jesus hafði að segja þessi efni? Vissulega að minnstakosti þeir sem að trúa á Jesu Krist og játa hann sem drottin sinn og frelsara, taka þeir ekki mark, að minnstakosti þeir sem að trúa á Jesu Krist og játa hann sem drottin sinn og frelsara,

en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjáltar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hríðana. Þetta eru táknin eða merki þess, segi ég, að Kristur fari senn að koma aftur og Kristur segir þetta því að hann telur þetta upp sem tákn og merki þess að nú fer að draga til tíðinda. En tókuð eftir því að eitt af þeim táknum sem að gafum að hann færi senn að koma felst í því að þá koma fram á sjónasviðið margir sem predika í nafni Jesu Krists gera að því virðist ýmiskonar og margskonar kraftaverk í nafni Jesu Krists en eru þó ekki þjónar drottins því að hann varar við sumum slíkum og segir að margir muni leiða yður í villu og segja ég er Kristur og hann varar við þessu í sjötta versinu segir hann en það mun vera mikið eða sem sagt menn munu spyrja herna og ófriðartíðindi eru það ekki einkenni nútímans en hann segir við skulum ekki hræðast því þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin það ýmislegt eftir að gerast enn og hann telur það upp að þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki þetta sífellt að gerast stríð og bardagar og manndráp þjóða í milli en hann segir að þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Við sjáum að þetta alltaf gerast, alltaf rætast í vaxandi mæli og Jesús líkur þessari lesningu sem að ég er að vitni þarna með því að segja allt þetta er upp af fæðingar hérna. Og hann hefur meira að segja, miklu meira. Og við höldum áfram að lesa í sama kapitula nema nú ætlum að hoppa yfir í 35. versi og lesa þar áfram í samhengi. Það sem að segir, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mann sonarins. Dagarnir fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er nógu gekk jörkina og þeir vissu ekki fyrir flóðið komu og hreyf þá alla burt, eins verður við komu mann sonarins. Getum við treyst orðum Jesu Krist? Er þetta ekki hann sem við trúum á? Er þetta ekki hann sem hér talar og við setjum allt okkar traust á okkur sjálfur til sáluhjálpar? Annarkur segir hann sannleikan eða ekki. Hvað vilt þú gera með Jesu Krist? Vilt þú trúa honum? Vilt þú treysta því sem hann segir í hér? Og hann segir að menn munu lifa lífinu, svona eins og gengur og gerist, þeir munu eta og drekka og þeir giftast og kvænast og gera sér ekki grein fyrir því að tíminn er að renna út. Náðar tíminn er senn á enda. Alveg svo var á dögum Nóa þegar hann boðaði komandi flóð og menn trúðu honum ekki. Og þeir vissu eigi að fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, þeir druknuðu, þeir fórust. Þeir tóku ekki við sannleikanum, við fagnaðar erindinu, við aðvörunu drottins. Þeir bara héldu áfram, þeir átu og drukku, sinntu vinnu og fjölskyldu. Og vissu ég af fyrir það var allt seina. Eða þannig mun það verða þegar Kristu kemur aftur að mikill fjöldi á jörðinu munu vera óvið búnir. Ekki undir það búnir að taka móti drottni. Andlegt kærileysi ríki þegar Kristu kemur aftur. Fólk verður þá eins og reyndar er þegar orðið í dag svo andvaralaust það sem koma skal. Fólk er svo upptekið af sjálfu sér, af vinnu og skemmtunum og öllum mögulegu öðrum sem glepur að það uggir ekki að sér fyrir hennum seinan. Alveg eins og dögur Nóa. Það má því segja að fólk siglir hratt að þegðar ósi og það þrátt fyrir að drottin hefur gefið okkur hundruði aðvarana í spádómi Biblíunar svo við þurfum ekki að vera fáfróð þetta þegar.

Þrátt fyrir allt mun fagnaðar erindið Jesú Krist verða boðað alla jörðina. Og þrátt fyrir mikla villu og blekkingar og þrátt fyrir sívaxandi lögleysi og hættu samtíðarinnar mun sannleikur Guðs orðs verða boðaður. Sjáuð hvað segir hér í, og ég enn að vitna í 24. kafla hjá Matteusi, nema nú byrja ég að lesa það sem Kristur hefur að segja þessa hluti, þessa atburði, frá 11. versi. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu. Og vegna þessa lögleysi magnast, mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda, mun hólpin verða. Og þegar þetta fagnaðar erindu ríki, verður predikað alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. Lögleysi mun magnast, það staðreynd í dag? Já. Kærleikur flestra kólnar. Ég held að við koma okkur saman að það einnig tátt tímana. Guði sé lof fyrir það að við getum undirbúið okkur. Þess vegna þurfum við aðeins að taka mark af þessum aðvörunum drottins og undirbúið okkur. Þannig að við getum fagnað og glaðst þegar hann kemur. En það segir hér í þessari lesningu og þetta fagnar erindu ríkið. Verður predika, þar að segja þrátt fyrir allt, alla heimsbyðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endri koma. Sjáuði, hann telur mörg tákn og merki þess sem sýnir að koma hans sé náleg. En loka táknin, það eins og nefnir í 14. versi, að fagnaðar erindið verður boðað alla heimsbyðina og þá mun endri koma. Hann kemur ekki fyrir en allir hafa fengið tækifæri. Það verður boðað á meðal allra þjóða, þennan boðskap, þennan sannleika, það sem koma mun fram í þessum erindaflokki sem við nýbyrjuð á hér og ég nefni prófsteina. Þetta próf. Það að segja prófstein. Hvert efni fyrir sig eru raun og veru prófstein afstöðu okkar gagnvart því sem drottinn Jesús Kristur að kenna okkur. Hvað vilt þú gera með drottinn Jesús Krist? Treystu þú orðum hans? Tekur þú þennan boðskap til þín? Þér að eilífu til góðs? Eða myndu slá þess öll á frest til íhuguna seinna? Og eins og svo margir uppgötvuðu á dögum Nóa, reynda flestir, allt og seinn, að flóði kom og þeir fórust allir, það varð seinna. Við höldum áfram og lesum meira svona tákn og merki þessa við sem þetta íhugum með þessu sinni. Við lifum á síðustu dögum. Enda segir Páll Postuli í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula og ég les þarna fyrstu 5 versin. Hann segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir, sem sagt erfiðu tími. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir. Er þetta einkenni nútímans, spyr ég? Vissulega. Við höldum áfram upptalningu Páls. Hann nefnir lastmælendur að menn verði foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleyslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar. Svo segir hann, snú þér burt frá slíkum. Svo að margir á síðustu dögum sem þetta þá við, þessar neikvæðu lýsingar, þeir munu samt sem áður telja sig vera kristna og trúa á Guð, því það segir hér í 5. versi, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Þeir einfallega afneita krafti hennar. Það þess vegna sem drotti var okkur við slíkum. Já, þetta verða erfiði tímar.
einmitt vegna ílsku mannana. En þegar við sjáum allt þetta gerast, þá segir drottinn að þá skulum við vita að lausnin í nánd. Kristur fer að koma. En það segir hann í Lúkas í 21. kafla og 28. versi. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Já, verum hugdjörf því að lausn okkar nálæg. Við getum verið hugdjörf, við getum verið óhrætt þráttur allt sem gengur á í þessum heimi því að Jesús, lausnin okkar og lausnari okkar að koma, í nánd. Hvað viljum við gera með Jesú Krist? Viljum við bíða ögn lengur, hugleiða ögn lengur, skoða málin betur á þess að taka afstöðu, á þess að gera nokkuð með þennan boðskap? Prófsteinn hollustu þína gagnvart drottni þínum og tiltrú þína á allt það sem hann hafði að segja okkur og að kenna okkur. Í síðustu bók Biblíunar, í Opinberunarbókinu 22 og 12. versi, segir Kristur sjálfur: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Hann kemur innan skamms. Þá hefur hann launin með sér. Launin að sjálfsögðu felast í því, eins og við erum búin að lesa fram að þessu í reikningunni, að hann gefur okkur eilvitt líf. Hann býður okkur velkomin inn í himinin. Það að segja, alla þá sem hafa meðtekið og þegið boð hans og hafa þá ástæðu til að gleðjast og fagna þegar hann skyndilega birtist í skýjum himinsins daginn, sennilega ára mjög langt og líður. Með síðustu orðu Biblíunar þar segir drottinn Jesús Kristur: Sjá, ég kem skjótt. Þegar táknin sem Kristur nefndi taka að gerast, þá mun atburðarásin verða hröð, mjög hröð. Þá verður skammt til komu hans og þá kemur hann skjótt. Og það sem allir þeir atburðir sem hann tiltók sem merki nálega komu hans eru að gerast í dag, þá getur ekki verið langt þar til hann kemur aftur. Ert þú ótreyjufull? Ert þú ótreyjufullur? Hlakkar þið til komu Jesú Krists? Hvað ertu að gera þessa dagana til undirbúnings komu Jesú Krists til jarðar í annað sinn? Hvað gerir fólk þegar það á von á gestum? Hvað gerir þú? Fólk tekur til á heimilinu, málar húsið, bakar kökur og eldar besta matinn. Það klæði sig í bestu fötin og gera allt klárt fyrir komu gestana. Hvernig undirbúningi þínum hátta fyrir komu Krists til jarðar næst þegar hann kemur? Eflaust hafa margir áheyrenda heyrt eða lesið landkönnuðinn Ernest Henry Shackleton sem fór nokkra ferði til Suðurskautslandsins á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Árið 1915 brotnaði skip hans í Spón þegar hafísinn þar syðra þrengdi að skipinu og urðu þeir strandaglópar á ísnum með smá kænur einar og eitthvað af vistum. Shackleton varð að skilja mest af áhöfninni eftir á ísnum en tók 5 menn með sér í smá báti yfir úfið haf 1300 km leið til að sækja hjálp. Þetta var mikil háska för og tvísynt var líf allra mannana, þeirra sem fóru að sækja hjálp og eins hinna sem eftir urðu og þurft að bíða. Þegar Shackleton kvaddi menn sína á ísnum, sagði hann: Ég mun koma aftur og sækja ykkur. Alla þá löngu og mörgu erfiðu mánuði sem mennirni þurft að bíða í myrkri Suðurskautsins eða Suðurskautslandsins á ísnum var loforskipstjórans þeirra eina von og haldreipi. Þeir treystu orðum hans og það hélt í þeim lífinu. Þegar svo Shackleton sneri aftur
urðu miklir fagnaða fundir. Enda hafði Shackleton staði við lofa sitt að koma aftur til að sækja félaga sína. Lofvörð Jesu Krists að koma aftur til jarðar til að sækja fólki sitt ennþá áraðalegra vegna þess að Kristur konungur alheimsins og drottinn almáttur. Hann mun vissulega standa við sín lofvörð. Þú getur treyst honum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna 505,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum. Og ég kalla þau stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfst ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvin átti sér stað. Og þetta fór ekki heldur fram hjá mér, nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona videoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á, sem að hafði verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa á eina klipsi sem stýri svona myndavélina endalist á sólina og tunglið og svo heyrist vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem að komið þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði já, jú, þetta er yndislegt að horfa á þetta. En atburður sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tillögun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvinir. Því að tunglið og sólin er sköpun Guðs og við ættum ekki að tilbeða sköpun Guðs. Heldur eigum við að tilbeða skaparan. Það er eftir að vera fleiri sólmyrkvar víðum heim á komandi árum, en það mun aðeins verða einn stórbrotin atburður sem aldrei mun verða nokkuð tíman aftur og það er endur koma drottins. Hann mun koma aftur til að sækja sitt fólk. Ég ætla að gefa Jesús sjálfum orðið þegar hann segir eftirfarandi. Það er í Matteusi 24. kaflanum og frá versi 23 til 31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu þar sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar. Þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða af vega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann er í leynum, þá trúið því ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnundar munu hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa. En ekki bara upplifa. Heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á drottin verða hrifnir upp í skýin til fundar við drottin okkar og frelsara. Eins og segir fyrra Þessalóningu bréfinu 4. kaflanu og versið 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúin því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það orð Drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinni sofnuðu. Já, sjálfu Drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjun til funda við Drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll. Uppörfum hvort annan með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Já, við vitum í hjarta okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur að undibúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endur komu sinni. Megir þú beina sjónum þínum og Jesú sem aldrei fyrr því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að Drottinn okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munum allir fá að sjá hann en það er ekki allir sem verði af glaðir. Það er ekki allir sem segja vá, stórkostlegt. Nei, það verða margir sem fara í felur þeir vilja ekki, geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af Drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja kné okkar og játa hann sem Drottin. Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð, þessi dagur mun brátt renna upp og þá munum við sjá frelsara okkar auglitið til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinar virði. Allt saman. Það er ekkert í samanburði þessa sín þegar Drottinn okkar kemur í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði vinir sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu Jesu frelsar okkar. Amen.

0: Útvarpið fyrir alla fjölskylduna.
1: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skulu þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirreitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróðir okkar, Páll, hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka, eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.

0: Drottinn okkar og frelsari gaf okkur eftirfarandi lofvarð skömmu áður en hann dó. Við finnum það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla, vers 1-3. Þar sem hann segir þetta. Hjarta yðar skelvist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég færi burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Þetta er hátíðlegt lofur Kristum að koma aftur til jarðar til að sækja fólki sitt. En af hverju drottin ekki enn komin? Af hverju er hann svona seinna á sér að uppfylla það fyrirheit að koma aftur? Hann sagði jú, sjá ég kem skjótt. Og síðan eru liðin 2000 ár og hann er ekki enn komin. Hver skildi ástæðan vera fyrir þessari töf? Líklega er það Pétur postuli sem hitti naglan á höfuðið þegar hann segir þetta í öðru Pétursbréfi, 3. kafla, vers 8-9. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinna sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður. Þar eð hann vill ekki að neinir glatist heldur að allir komist til yðrunar. Getur verið að drottin sé að bíðast til þér? Pétur fullyrðir að Guð vilji alls ekki að neinir glatist og að það sé ástæða þess að hann sé enn ekki komin aftur til jarðar. Hefur þú meðtekið Jesu Kristinn líf þitt? Ert þú tilbúin?
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Jæja, vinir, ég helsi ykkur í Jesu nafni og er yndislegt að sjá okkur og ég beð þess bara að andi Guðs ég gef mér bara orð að mæla. Og þau verður blessuð af því sem að þið heyri hér í dag. En yfirskriftin mín ber heitið, þú munt lifna við. Ég var að vinna í garðinu hjá mér fyrir nokkru síðan. Ég var að reyta arfa sem ég hafði látið vera frá því í fyrra. Og þeir hefðu yfirtekið þó nokkuð stórt svæði þarna fyrir framan húsi hjá mér. En þar sem tilstóð að fara að gera þetta svæði svolítið huggulegra og setja nýtt efni ofan á það sem fyrir var, þá vildi ég reyta þessa arfa í burtu. Ég hef heyrt í gegnum tíðina að það sé ekkert mál að setja bara nýtt efni yfir arfan því að hann muni bara steindrepast. Þetta er ekki mín reynsla. Því arfi brýtur sér ótrúlega leiðir í gegnum allt sem bara allt. Það virði stundum vera að hann komist einhvern inn í gegnum allt. Jafnvel malbygg. Svo ég var ekki á því að leifa honum að dvelja þarna í friði. Burt skildi hann fara og ég hamaðist með stórum gafli og skóflu að losa hann frá steinunum sem voru þarna allt í kring. Og þegar ég var að vinna þarna í garðinum og hamast við að ná arfanum og ekki bara það sem sást. Og lá ofana, heldur ég var að kafa í ræturnar. Og þið viti hvernig ræturnar geta bóra sig inn í næst og ofan í steina. Og... Þannig að ég var alveg sveitt þarna að reyna að losa þessa rætur. Ok, ég vildi nefnilega ná rótanum af þessu illgresi sem hafði grafið sér langt niður í jarðveginn. Og þá var mér hugsað til hjartagarðsins. Átökin sem ég átti við arfan og steinana var kveikjan af þessum orðum mínum. Þarna talaði Guð til mín og benti mér á hvernig hjarta okkar lítur út þegar við komum til hans. Stein hjarta með alls konar misgóðum eða illum hugsunum eða vondum arfa sem hefur fengið að vaxa jafnvel óáreittur. Eins og Jesús segir sjálfur í Matteusi 15:19. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, mandráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúvitni, last malgi. Og þetta finnum við Matteus í 15. kaflanum og 19. versinu. Já, ekkert á þessi spennandi gróður. Hvert öðru verra þarna innan stein hjarta. Syndin gegnsýrir allt sem hún kemst í tæri við. Ég sá hvernig Jesús í öllum sínu kærleika þráir að umvefja okkur og hann býður okkur að vinna þetta verk fyrir okkur. Að taka burt stein hjartað í okkur og gefa okkur hjarta sem lýsir hans eiginleikum. Sem kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæska, góðvild, hófærð og bindindi. Eins og Páll postuli minnir okkur á úr Galatabréfinu í 5. kaflanum og 22. versinu. Hver vill ekki búa yfir slíkum eiginleikum? Allt sem ógnar andlegum vexti verður því að víkja. Svo þegar að Jesús vill taka burt eitthvað í lífi þínu, það ef til vill vegna þess að það ógnar andlegum vexti og veldur jafnvel stöðnun eða skaðar okkur. En drottinn tekur ekki bara til að taka. Nei, hann gefur margfalt tilbaka. Þannig að líf okkar umbreytist eins og drottinn segir í Ezekiel 36, vers 25-28. Hann segir þar, ég mun dreipa á okkur hreinu vatni, svo þið verði hreinir. Ég mun hreinsa ykkur á öllum óhreinindum ykkar og skurgóðum. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjarta á líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að þið farða boðum mínum og haldi reglum mínar og framfylgi þeim. Þetta tekið úr nýjustu biblíunni en eins og þýðingunni frá 1981 þar segir svo að þér hlýðið boð orðum mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Guð segir, ég mun hreins ykkur. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta, nýjan anda og taka burt stein hjarta. Allt þetta mun drottinn okkar gera þegar við erum tilbúin til að bjóða hann velkominni inn í líf okkar. Drottinn okkar að bjóða nýtt líf, nýja byrjun og nýtt upphaf. Ég man hversu glöð ég var þegar ég tók á móti Kristi. Ég var að springa. Ég vildi deila Jesu með öllum. Allt breyttist. Sýn mín á lífið og tilveruna. Hvernig ég ólu upp börnin mín, hjónabandið. Áhugamálin, gamlar venjur viku fyrir nýjum venjum, allt varð einhvern veginn nýtt. Og ég man meiri segja að þegar ég labbaði út og út í garð, þá fannst mér grasið eitthvað óvenju grænt. Mér fannst blóminn svo skær og ég ekki svo eina sem hann talaði þetta. Við vorum einmitt að deila eða tala þetta saman, ég og Adda vinkonu okkar. Hún upplýði nákvæmlega sama, það varð allt eitthvað svo fallegt. Sterkir litir í öllu. Allt varð nýtt, mér leið nákvæmlega svona eins og eftirfarandi vers segir. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá nýtt orðið til. Ellen White, mín uppaháls systir í trú og rithöfundur, segir svo frá í bókinni Drottinn kemur á blasi 237. Sönn endurfæðing breytir erðum og áunum tilhneigingum til rangra breytni. Trúin á Guð þéttur vefnaður, gerður úr óteljandi þráðum og ofinn með tillitsemi og kunnáttu. Einungis viska frá Guði komin getur gert hennar vefnað fullkomin. Til í margskona klæði sem ég fyrstu lítið fagulega út, en stenst ekki prófun. Þolir ekki þvott. Litirnir endast ekki. Í hita sumarsins. Fölna þeir og hverfa. Klæðið stendst ekki harkalega meðferð. Eins háttað með trú margra. Þegar uppi staða og íf af lundernin sem stendst ekki prófraunina efni sem það gert úr einskins virði. Tilraunir til að bæta því gamla með nýrri bót gera engan árangur. Því það gamla, trosnaða efnið, rifnar frá henni nýja svo að rifan verður miklu starri en áður. Bætur gera ekkert gagn. Gleymdi ég að færast, vinir? Já, ok. Bætur gera ekkert gagn. Eina leiðin er að fleygja gömlu flíkinni fyrir fullt og allt og afla sig nýrrar. Aðferð Kris er svo eina öruga. Hann segir, sjá ég gera alla hluti nýja. Ef einhver í Kristi hann skapaður á ný. Og tilvirðinni líkur hér. Það, hún segir, það þýð ekki að setja gamla bót á ný, eitthvað nýtt. Það bara rifnar og trosnar. Og það virkar heldur ekki að setja nýtt efni ofan á gamlan jarðveg. Það virkar ekki. Það kemur alltaf í gegn, arfi og ljótefni. Ellen White tala líka að fleygja gömlu flíkinni og fá sér nýja. Kannast einhver við það að eiga flík eða flíkur sem fá einhvern veginn endalaust að hanga í skáp, ónotað. En stundum dregnar fram og mátaðar en svo... Nei, ekki núna, en alltaf farið í þar, annars slæðið. Við tímum ekki að henda þeim því við gætum hugsalega nota þar einhver tíman. Gamlar venjur, vinnir, gamli skaprestir, eitthvað gamalt, hendum þessu. Gefum Guði tækifæri til að gera eitthvað nýtt í okkur. Trúarganga mín hefur verið alls konar. Það hafði verið sólskins dagar og dimmir dagar, upp á hæð og niður í dimman dal. Það komu stundir sem ég langaði bara alls ekki til að biðja. En ég komst að því að það varð allt verra. Þannig misti ég sambandi við frelsara minn og það vildi ég nefnilega alls ekki. Sú gleði sem ég átti Kristi, hefur á köflum næstum því kafnað undan sorg og vambriðum sem lífið hefur fært mér. En það er ekki vegna þess að Guð hafi yfirgefið mig. Nei, alls ekki. Það er miklu frekar vegna þess að ég hef þá ekki komið daglega að lifandi lindinni og drukkið í mig nærveru og orguðs og byggt mig þannig upp. Ég hef alltaf því náð að þorna upp. Ég hef gengið eyðimörkugönguna andlega séð og ég hef þurft að átta mig á þessu nýja umhverfi. Að fylgja Jesú, að leggja allt í hans hendur og treystu honum fyrir göngu minni, með honum og velferð minni. Ég er ekki fullkomin og ég hef gert alls konar mistök á minni göngu. En ég veit líka að ég í örgum höndum hjá Jesu því að ég verk í vinnslu og ég heyrði hérna áðan þar sem að Kjarta talaði að hann væri að hann verk í vinnslu. Við erum öll verk í vinnslu. Guð að vinna með okkur. Drottinn að móta mig og mína lindiseinkun daglega. Hann byður mig aðeins að treysta sér. Hann veit hvað hann að gera. Það hefur stundi verið sásaukafullt þegar hann hefur verið að vinna í hjartagarðinu mínu að grafa eftir og rífa gamla rætur og illgresi. En þá hefur myndast betri jarðvegur og meira pláss fyrir orði Guðs. Því sumt illgresi tekur alla næringu frá plöntum, frá góðum plöntum og á það til að kæfa ræturnar. Það verður því að uppræta það og sama tala drottinum, það verður að skipta hjarta okkar út fyrir því sem að býr þar inni. En vinir, mér langar að beina orðum mínum núna til ykkar, til þeirra sem eru að hlusta í útvarpi boðin, til þeirra sem eru að horfa á netinu. Þú hefur ef til vill gengið lengi með Guði, en mist sjónar á þeim fyrri kærleika sem þú aftir eða hreinlega þornað upp. Því þú teygaðir ekki á uppsprettu lindarnar, daglega. Sá neysti sem áður var í hjartanu ekki lengur til staðar. Það hefur orðið einhvers konar stöðnun, doði og jafnvel andlegur dauði. Mér langar að deila með þér orðin sem við finnum í Esíkel og ég vil vekja athygla því að Esíkel ekki að tala hér eða við svokalla heiðingja. Fólk sem þekkir ekki orð Guðs, nei, hann að tala við Ísraelsmenn og Ísraelsmenn, fólk sem taldi sig þekkja Guð en hafði verið í mótþróa gagnvart Guði. Fólk Guð sem vildi oft á tíðum ganga sinn eigin veg og við ekki oft þannig á göngunni. Við viljum svolítið fara okkar eigin leiðir. En þrátt fyrir það, þá var Guð í öllum sínu kærleika tilbúin til að taka við þeim aftur og aftur og endurreisa þá og gefa þeim nýtt hjarta. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur inngangsorðin í kaflanum í Esíkel kafli 37 en þar segir Hönd Drottins kom yfir mig og hann flutti mig burt fyrir anda sinn og lét mig nema staðar í dalnum miðjum en hann var fullur af beinum. Í kvetuguvinir áður við höldum áfram að lesa allan kaflan Esíkel 37 heima. Lesa það. Því hann ber yfirskriftina beinin í dalnum. En við skulum snúa þessari sögu viðinir. Við skulum gera hann svolítið nútímalegri og þá þetta eins og kristin kirkja eða söfnuður Guðs. Og ég ekki bara að tala til ykkar, ég bara að tala fólk sem að heyrir þennan boðskap með ég vera blessað. En Esíkel 37:5 segir, svo segir drottinn Guð við þessi bein, sjá ég læt lífsanda í þur koma og þér skulu lifna við. Það sem þér finnst algjörlega dautt Guði ekkert megn. Og við vorum að tala bænarefnin okkar áðan. Að fá hérna biblíulexíur inn í skólan aftur. Guði ekkert megninir. Sami Guð og breytti dal fullum af þurrum beinum í voldugan her enn færum að blása lífi í brotna drauma, særð hjörtu, sundraðar fjölskyldur og ómögulegar aðstæður. Ef Guð hefur gefið lofarð líf þitt, sögu þinni ekki lokið. Hún ennþá í ganginni. Dalurinn með þurru beinunum í sín Esíkel eina merkilegustu myndum sem vonar sem finnast í ritningunni. Ég hef lesið hana kafla oft. Hann kveikti eitthvað sterkt hjá mér núna. Hvert sem spámaðurinn leit sá hann dauða, tómleika og enga möguleika. Mannleg augu sáu endi, en augu Guðs sáu upphaf kraftaverks. Mörg okkar hafa staðið í okkar eigin dölum. Kannski hefur trú ykkar kólnað. Bænum ykkar virðist ósvarað. Fjárhagur ykkar stendur ekki nógu vel eða hjarta ykkar ber sár sem engin annar sér. Eins og þessi þurru bein getur allt virst líflaust. Samt sér hæfir Guð sig í því að endurreisa það sem fólk hefur gefist upp á. Höfum við eitthvað tíma að gefist upp á að byggja fyrir eitthvað þetta þýðir ekki? Þetta vonlaust dæmi? Eða eitthvað málefnum? Guð, hann sér hæfis í þess. Eða eitthvað málefnum? Guð, hann sér hæfis í þess.

Þetta auðmjúka svar opnaði dyrnar fyrir Guð til að sýna óendanlega mátt sinn. Trú krefst ekki þess að hafa öll svörin vinir. Hún krefst þess að treysta þeim sem hefur þau. Þá bauð Guð Esíkel að spá fyrir þurru beinin. Þegar orð Guðs var talað fór hið ómögulega að gerast. Bein komu saman, sinar birtust, hold huldi þau og von fór að rísa þar sem dauðin hafði eitt sinn ríkt. Orð Guðs ber ennþann sama lífgefandi kraft í dag, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjusverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Sérhvert lofvörð í ritningunni minni, vinir, hefur kraft til að styrkja þreytt hjörtu, endur lífga sundurbrotin anda og vekja trú sem er næstum horfin. Samt vantaði enn eitthvað. Líkaminn hafði verið endurreistur en þeir höfðingan anda. Þá sagði Guð við Esíkel að kalla á lífsanda og andi hans kom inn í það. Þetta minnir okkur á að sönn umbreyting kemur ekki aðeins með því að heyra orðvus, heldur með verki heilas anda hans innra með okkur. Við þurfum að biðja heilagan anda og leiðbeiningu hans alla daga. Þess vegna segir Sakaríu 4:6, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Varanlegur sigur næst aldrei með mannlegum styrk einum saman. Það er andi Guð sem gefur líf, endur vekur tilgangvinir og gefur fólki sínu kraft til að standa. Á einni stundu var það sem hafði verið dalur dreifðra beina að afar miklum her. Staðurinn sem eitt sinn táknaði ósigur varð vitnisburður upprisu mátt Guðs. Hann lagaði ekki bara beinin. Hann reisti þau upp til að uppfylla tilgang sinn. Guð hefur tilgang með okkar líf. Við erum hér af einhverju ástæði. Guð hefur tilgang með okkar líf. Sami Guð er að vinna á stöðum sem þú hefur kannski þegar lýst vonlausum. Hann getur endurreist sambönd sem virðast ólæknandi. Endurnýja trú sem hefur veikst. Opna dyr sem virðast lokaðra eilífu og blási nýjum tilgangi í þreytta sál. Jafnvel þótt aðstæða þín að virðast verið í kyrrstöðu, þá skulum við aldrei rugla saman töf sama við afneitun. Guð virðist nefnilega oft vinna í þögn, áður en hann svarar bæn eða opinbera sín stærstu kraftaverk. Tímasetning hans er alltaf fullkomin. Og lofvörð hans bregðast aldrei. Eins og Rómverjabréfi 4:17 minnir okkur á að þá er það Guð sá sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki er til eins og það væri til. Ég þurfti að lesa þetta nokkru sinnum yfir. Það er Guð. Það er hann sem lífgar dauða og kallar fram það

sem ekki til eins og það væri til. Hann ekki takmarkaður af því sem þú sérð. Hann talar líf þar sem dauði Von þar sem örvænting og sigur þar sem ósigur var áður. Í dag skaltu hætta að láta ótta, vonbrigði eða mistök fortíðarinnar móta framtíð þína. Hlustaði í staðinn á rödd drottins. Guð sem umbreytti dal, þurra beina, hefur akkurat ekkert breyst. Hann enn í dag að vinna. Kraftur hans enn til staðar. Andi hans enn á hreyfingu og lofort hans enn sönn. Sama hvaða dal þú gengur í gegnum í dag, mundu þetta. Þegar Guð talar, lifna þurr bein. Aðstæður þínar aldrei of flóknar og erfiðar fyrir náð hans. Aldrei of brotnar fyrir lækningu hans og aldrei of dauðar fyrir upprisumátt hans. Treystu honum. Statt á orði hans og horfðu á hann færa líf þar sem enginn bjóst við. Treystu honum, hann veit hvað hann að gera. Sjá, ég geri alla hluti nýja, segir drottinn. Alla hluti nýja. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Elsku vinir, ég byggu að taka hennan boðskapinn. Treysta Guði. Við höfum verið að byggja oftur í fjölskyldum okkar og vinum. Treystum því að Guð sem að gæti reist þessi þurrbein að hann geti gert það. Í okkar tilfelli, allstaðar í kringum okkur. Förum þannig út hérna í dag og minnust þess hvað Guð kröftugur. Hann stórkostlegur. Og það skiptir ekki máli hvort við uppi á fjallinu eða í dalnum. Guð svo sami. Hann alltaf svo sami. Kærleiksríkur, leiðir okkur, umvefur okkur, huggar okkur, styrkir okkur. Hann alltaf svo sami. Hann fer með okkur í gegnum, dalinn, upp á hæðirnar. Hann huggar okkur. Ef að byggja saman. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér svo innilega fyrir orðin þín og ég þakka þér fyrir nærveru þín og ég þakka þér fyrir, drottinn minn, kraftin í orðin þínum, kraftin í heilugum anda. Það þú eitt sem getur reist við fólk með þínum anda. Elsku faðir, við byggjum að blása lífi. Í það sem dautt drottinn og gefð okkur þann þess að trúar fullvissu og trausta þig að við getum lagt allt í þínar hendur, hvort sem það stórt eða smátt og treyst því að þú mynd vel fyrir sjá og svara samkvæmt þínum vilja. Drottinn minn, ég lyfti sig upp til þín og ég lyfti öllum þeim sem að heyra þennan boðskap og ég bið. Við andi þinn blása okkur í brjóst, hugrekki, vilja, styrk og anda þinn. Þannig byð ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Heima sé að boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Sálmur 51, vers 3-5. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Ama og brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur af brot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Vers 12 og 13. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og takk ekki þinn heilaga anda frá mér. Vers 19. Guð þekki fórnir sundurmaðurins anda, sundurmaðið og sundurkramið hjarta, munt þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Davíð konungur hafði brotið af sér á svo ægilegan máta að sál hans var niður brotin. Hann hafði tekið til sín konu annars manns, Bathsíbu, og á sama tíma hafði hann sent mann hennar Úrija í hernað og skipað hann fremstan í flokk hermanna sinna. Hann vissi að Úrija myndi falla í þessari orrustu og er Davíð frétti lát Úrija, lét hann senda eftir Bathsíbu sem þungu var af Davíð, en drottni mislíkaði það sem Davíð hafði gjört. Guð sendi þá spámann sinn Natan til Davíðs og sagði við hann: Hví hefur þú fyrirlitið orð drottins með því að aðhafast það sem honum mislíkar? Fyrir því skal sverðið aldrei víkja burt frá húsi þínu. Sakið þess að þú fyrirleist mig og tókst konu Úrija þér fyrir konu. Natan sagði þá: Guð hefur fyrirgefið þér synd þína. Þú munt ekki deyja, en sakið þess að þú hefur smánað drottin með athæpið þínu. Þá skal sonur, er þér er fæddur, vissulega deyja. Önnur Samuels bók, 11. vers. Sálarangist Davíðs var mikil, því hann vissi mjög vel hve alvarlega hann hafði brotið af sér. Iðrun hans og beiðni til drottins miskunn kemur fram í henni stórkostlegu sígildu sálmum hans, er hann orti drottni til dýrðar og til eigin sálu hjálpar.
3: Kolossbréfið, annar kafli. Ég vil að þið vitið hversu hörð barátta mín er vegna ykkar og þeirra í Laodíkeu og allra þeirra sem hafa ekki séð mig sjálfan. Mig langar að allir uppörfist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti gjörþekkt leyndardóm Guðs sem er Kristur. En í honum eru allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólgnir. Þetta segi ég til þess að engin blekk ykkur með fagurgala. Ég er hjá ykkur í andanum þótt ég sé líkamlega fjarlægður og horfi með fögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trúnni á Krist. Þið hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú, lifið því í honum. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Gætið þess að láta engan herrtaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jesú býr öll fylling guðdómsins og þið hafið öðlast hlutdeild í fullkomnun hans sem er höfuð hvers kyns tignar og valds. Í honum eru þið umskorin þeirri umskurn sem ekki er með höndum gerð. Með umskurn Krists voru þið afklædd hinum synduga líkama, greftruð með Kristi í skírninni og uppvakin til lífs með honum fyrir trúna á mátt Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þið voru dauð sökum afbrota ykkar og umskurnar leysis, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignarinnar og völdin og leiddi þau fram opinberlega til háðungar þegar hann fór sína sigurför í Kristi. Enginn skildi því dæmi ykkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Slíkt er aðeins skuggi þess sem koma átti. Veruleikinn er Kristur. Látið þá ekki taka af ykkur hnossið sem stærar sig af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrokast upp af engu í sjálfshyggju í stað þess að halda sér við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkamann og tengir hann saman með taugum og böndum svo að hann vex eins og Guð vill. Fyrst þið dóuð með Kristi og eru laus undan valdi heims vættanna, hvers vegna hægið þið ykkur þá eins og þið lifðuð lífi þessa heims og látið leggja fyrir ykkur boð eins og þessi? Snertu ekki, bragðaðu ekki, taktu ekki á. Allt mun þetta þó eyðast við notkun, manna boðorð og manna setningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sér sem speki, slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann, en gildi hefur það ekkert, fullnægir aðeins eigin hvötum.

Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt að leita Guðs. Leitum við Guðs og ef svo þá hvers vegna? Í spátumsbók Jeremía, 29. kafla, 13. versi, lesum við og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þið leitið mín á öllu hjarta, vil ég láta yfir finna mig. Eftir syndafell mannsins í Eden var hann ekki lengur heill. Í Efesus bréfinu, kafla 2, talar Páll póstul ástand mannsins. Þið voruð eitt sem dauðir vegna afbrota ykkar og synda og störfuðuð eftir vilja valdhafa heimsins sem Satan. Þeir leitið vilja hans, vilja holdsins og eðli ykkar eðli reiðinar. En Guð auðugur að miskun. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjörða okkar. Að náð eru þeir hólpnir orðnir. Það ekki okkur að þakka, það Guðs gjöf. Við erum smíð Guðs og hann skapaði okkur til góðra verka. Maðurinn hefur komið sér í margar ógöngur. Oft hefur Guð reynt að leiða okkur rétta veginn og oft hefur hann gefið okkur sína leiðbeiningar. Hans vilji ekki neinum dulinn. Hann þráir samvistir við okkur mennina. Ég þess fullviss að hver einasti maður fæddur með þennan skilling að vera sköpun Guðs. Hvað við gerum með þessa vitnesku svo annað mál. Ég til samt viðeigandi í þessu sambandi að rifja upp gamla málsátt sem margir þekkja vel. Hann á þennan veg. Römmels og taug rakka dregur föður túna til. Nú spyrja eflaust margir hvað í óskúpunum kemur þetta málinu við? Hvað hún að tala eiginlega? Það sem ég að segja einfaldlega það að ég tel að allir fyrir það seinna finni þessa taug til skapar okkar. Okkur með langa til að endurnýja kynni okkar við hann og þess vegna munum við að flest leggja í þessa leit að Guði. Guð skapaði okkur. Hann hafði vissa áætlun með okkur, en eins og Páll segir, hann skapaði okkur til góðra verka. En ógæfa okkur var svo að kunna ekki að meta kærleika Guðs. Við hlýttum ekki, heldur leitum við á önnur mið. Í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla, 24. versi segir, Þjótt Guðs á ekki að eiga í ófriði. Hann á að vera ljúfur, góður fræðari, þolin í þrautum og hóvær. Er hann agar þá skipast á móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti sem leiddi þá til þekkingar á sannleikunum. Þá getur þeir endurvitkast og losnað úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gjöra vilja sinn. Það staðreynd að svo baráta sem við eigum í við okkur sjálf svo harðasta og erfiðasta sem við munum nokkru sinni eiga í. Það að horfast í augu við sjálfa sig getur verið í meira lagi erfitt. Og það að rækta með sér friðsemd, ljúflindi, þolinmæði og hóvarð miklu meira en bara segja það. Og síðan það að láta af eigin vilja og beygja sig undir vilja Guðs, vill oft verða einmitt það sem verður okkur að fótaskorti. En þegar við gerum okkur grein fyrir því hvernig ástand okkar orðið, trú ég að flestir, ef ekki allir, vilja þá breytingu á sínu lífi sem til þarf, sem forsenda fyrir eilífu lífi með skapar okkar. Satan mun höfða til þess í okkur sem segir að stjórn Guðs fer í sér undirgefni, að hann sýni hér valdbeitingu.
en það svo langt í frá að slíkt sé að ræða. Guð höfða til samvisku okkar og til skynsemi okkar. Hann segir í Jesaja, fyrsta kafla, versum 17 og 18. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, reykið réttar hins munaðlausa og verjið málefni ekkunar. Getum við með allri góðri samvisku sagt að Guð sé hér að fara fram á eitthvað sem getur virkað neikvætt, eitthvað sem getur misbóðið því góða í okkur? Síðan segir hann í Jesaja í næsta versi, komi nú og eigumst lög við. Þó að syndir eða séu sem skallat, skulu það verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta sá Guð sem hinn illi að lýsa fyrir okkur? Nei. Eigum við ekki athuga okkar gang aðeins betur áður en við tökum ákvörðun, rétta ákvörðun í þetta sinn. Guð þvingar engan til að lúta vilja sínum. Sú lotning sem við veitum honum og ekki af fúsum og frjálsum vilja honum ekki þóknanleg. Þvingun hindrar þroska okkar og lindiseinkun og það ekki vilji Guðs. Vilji hans sá að hann þráir að sjá sköpun sína ná þeim þroska sem leiða okkur veg blessunar. Hann þráir að veita okkur násýna því hann vill sjá okkur frjáls undan áþjón syndarinnar. Hann vill gefa okkur það frelsi sem við hljótum þegar við hefjum göngum okkar með honum. Við þurfum að losa okkur við það sem við vitum að er okkur og verður okkur ekki til góðs, eins og til dæmis eigingirni og það að koma sér hjá ábyrgð. Sú mikla fórn sem Guð færði fyrir okkur þess virði, meira en þess virði, að gefa Guði aftur tilbaka það sem hann skapaði og kom fullkomið frá hans hendi. Hann á hjá okkur lotningu okkar, kærleika okkar og óafturkræfa elsku og þakklæti. Ósk hans sú, öllu öðru framar, svo óskiljandi sem hún að fá okkur heil tilbaka. Við þurfum ekki að vera í neinum vafa vilja hans. Getum við gleymt eftirfarandi setningu sem að finna Jóhannesi, kafla 3, 16. Versi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu niður á blað en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir niður á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getur maður fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað og þannig var það með mig og ég búin að svona halda þessu svolítið haga en mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn En ég gat ekki skili hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengu mínni háttað. Hann þekkir æviferri minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregi mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefði frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elska þig mikið? Þú tapar öllu því besta lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hefur fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftir sóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Sú var tíðin að sannleikurinn var frjáls þegar orð Guðs skein eins og leiðarljós en menn hungrar völd og myrkrið fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í ritningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þaggað niðri honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krists voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins, en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms jökust, jókst hungur þess í stjórn. Róm lýsti því yfir að tilbeisla ætti ekki lengur að fara fram á almennri tungu. Páfatilskipun var gefin út sem bannaði opinbera tilbeislu á bóhemísku tungumáli. Úrskurðurinn var endanlegur. Tilbeisla Guðs verður að vera á óþekktu tungu og að ögra því var að ögra kirkjunni sjálfri. Margt illt og villu trú hefur sprottið af því að ekki farið eftir þessari reglu, lýsti páfi yfir. Hugsaðu um þetta. Ef Biblían átti að vera hulin, hvers vegna sagði Kristur, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. Hvers vegna ætti orð Guðs gefið til að færa heiminum ljós að vera sveipað leyndardómi? En Róm var ákveðin. Ef fólki skildi ekki bænirnar, predikanirnar eða ritningarnar, ætti það ekki annars kosta völ en að treysta á prestastéttina. Fáfræði, ekki sannleikur, var í leiðarvísi þeirra. Samt hafði himinninn þegar búið leið. Þegar dyr sannleikans voru læstar af höndum manna, reisti Guð upp trúföst vitni sem báru ljósið í leinum. Valdensar og albigensar sem voru eltir og ofsóttir vegna trúar sinnar, hlúðu til bæheims og höfðu með sér hinnar hreinu kenningar Krists. Þeir gátu ekki predikað opinskátt, en þeir unnu í skugganum, afrituðu ritningarnar í höndunum, hvísluðu hljóðlega og kenndu á huldum stöðum. Starf þeirra varðveitti trúna, miðlaði henni frá kynslóð til kynslóðar, jafnvel þegar Róm reyndi að þurrka hana út. En það voru þeir sem vildu ekki þegja. Á undan hús höfðu aðrir í bæheimi talað gegn spillingu kirkjunar. Þeir stóðu á götum úti og lýstu yfir syndum prestastéttarinnar. Þeir hrópuðu gegn afláti, gegn græðgi, gegn þungum byrðum sem lagða voru á fólkið. Orð þeirra breytist út eins og eldur, hrærðu hjörtu og vöktu spurningar sem kirkja vildi ekki svara. Hvernig brást Róm við? Með ofsóknum, með hótunum, með dauða. Þeir sem voguðu sér að tala voru veittir, fundir þeirra reknir út í skóa og fjöll. Hermenn voru sendir á eftir þeim. Sumir voru teknir og brenndir, aðrir flúðu, földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Eitt þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi, reiði óvinna sannleikans sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir en eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungu drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkert frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgörðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur í hljóðlátri baráttu fátækra. Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drenginu. Hún átti ekkert silfur til að gefa og ekkert land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega samfæring að þekking og trú væru ómælanleg auðæði. Hús ólst upp við að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virði að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag, hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira, það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd, stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engin maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonar síns og baðst fyrir. Hún ákallaði guð himinsins, sama guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirð Akri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hve vel þessi bæn yrði svarað. John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættanafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. En fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasömum nemendum sem hengu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndir sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu. Á einum tímapunkti, þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð, sérstaka náða tíma þar sem full aflausnar veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir, tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirheitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það það? Hann var enn maður að leita, maður sem teygði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans, spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krist? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig. Því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga, ryggur, götur, Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fyllt helgisíðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðlátar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkja sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla, ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýkt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora að spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hógvært upp af hans, stöðug bæn móður hans eða sannlegs þorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegu maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að Huss myndi sannlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemsku maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt Biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neisti sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með Huss sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las Huss orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes Ég fengdu einmitt kenningarnar sem Huss hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina og valdi páfa, sölu á aflátsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var Huss fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orguðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Huss laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þakkað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Huss var ekki blindur á hættuna en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótamannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskonar lögmæti. Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem hvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat Huss þagað þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neitað því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur af straumi umbóta? Hjarta hans hrært að skrifum Wycliffe og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Huss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur, enn þjótt kerfisins sem hann var farin að efast Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna, færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framöndan var óljós og Huss var ekki enn tilbúinn sem hann hafði þekkt. En fræinu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð Wycliffes af vaxandi ákefð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi. Kerfið sem hann hafði þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Huss, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinnar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og horft á þegar sannleikurinn var þaggaðu niður? Gat hann verið í skugganum á meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Huss á krossgötum. Skref Wycliffe hefðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málstað sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann ígugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framöndan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hug óþekta. Þó hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðina því sem framöndan var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Wycliffes. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þakka niður í sannleikanum? Gætu hlekkir fáfræðinnar haldið fólkinu föngnum að eilífu? Huss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósið það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrfti hlekki fáfræðinnar. Tíminn var komin til umbúta og Huss var tilbúinn að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hóværu upphafi, stundan nám í fínustu lærdómssölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Huss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapellan í Bethlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þeirna rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarerindið með orðum sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Huss var skipaður predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðlega ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólum til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ágætt eftir hverju orði sem féll af vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisiði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Huss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættulegt, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðgi og roka prestast

litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar. Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rykuga á ferðalagi, klæði þeirra slitinn. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfinn meintur þjónn hans, en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Kris lifði í munaði en frelsarinn hefði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar hefði hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Hess sjálfur var djúft snortinn, hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkurn tímann haldið því fram að hún var í fulltrúi Kris sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Hess var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist, bakslagið var snöggt, sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður, þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Á orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Hess lét ekki staða numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þagað þegar hann hefði séð sannleikan svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans, kalla þú að megni og draga ekki af, hef upp raust þína sem lúður og kunngjör líf mínu miskjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Róm myndi ekki þola rödd sem efaðist vald hennar. Hann vissi að sama kirkjan hafði þaggað niður í öðrum og undan honum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Hess var ekki lengur hræddur. Kapellan í Betlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans, en Hess var tilbúinn til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Hess og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Betlehem höfðu hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Hess lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær væru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Hess var farinn að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leift. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svarið við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Hess var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orð sín. Hann vissi hvað þetta þýtti. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra. Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvina sinna að gefast upp fyrir dómu þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd, en beðnir þeirra voru hunsaðar. Hess hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn, kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar.

Brúðkaup gátu ekki farið fram innan vígðra veggja. Hinni látnu neitaðum kristna greftrun var varpað í ómerktar grafir, fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir Hass, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr. Þar til þessi villutrúa maður væri gefin upp yrði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn Hass. Margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágátt á hann bölvuðu nú nafni hans. Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaður í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Huss þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niður í honum, höfðu þeir vanmetið einbeittni hans. Hass fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði enga rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldarnir sem aldrei hefðu farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Hass talaði um hjálpbreiði, um náð, um frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi hús við ósýnilega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andú sína á Róm hafði hann ekki enns litið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krists. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarðað. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hennar hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskekul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúað því að hlýðni við kirkjuna væri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krists, heldur af sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þó þeim sem einfaldlega vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað af. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs. Henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krists? Sannleikurinn var óumflýjanlegur. Ritningin, ekki páfinn, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna. Það var ekki það sem honum hafði verið kennt. Það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað. En það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin. Hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómara kenninga. Það hafði gert tilkalli vals til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru þau dæmdir. En Hass hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm, það tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði. Róm vildi ekki láta þetta standast. Hass hafði tekið ákvörðun sína, nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið, kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Hass stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar, yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boð um viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnara réttahalda, þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn hvöttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var.
aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með lofurði sanngjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Höss stóð fastur. Ég ákvað af fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vend og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir hús var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum ef hlutirnir snerust gegn honum. En hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær. En hann yrði ekki þaggaður niður af ótta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt. Hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði. Það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átt að hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræðu mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hinna fjölmörgu og dauðlegu óvini mína. Ég treysti algjörlega hinum almáttuga Guði, frelsara mínum. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsinn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flæddi yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaðar var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfaldlega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fekk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var hús handtekinn, tryggingin var hunsuð, lofurðinu vemd var varpandi hliðar. Hann var dreginn göturnar og hendi í dyblissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuð sér inn í kringum hann, rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sér inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfinn sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi. Var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, sviftan titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkjuleiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur Höss að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar, að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér? Ekki var hægt að hunsa kaldhænina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir ílsku hans var sama ráðið og hafði fangilsað Höss fyrir að kalla út ílsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannarlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en sneri staðins gegn páfanum þegar það hentaði? En Höss örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi á rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki hefnd, hann bað ekki frelsun, hann bað styrk.
styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína, hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríinu myndi breyta skoðum þeirra, örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki komin til Konstansins að bjarga sér, hann var komin til að bera vitni, hann var komin til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðskuðs, og brátt myndi allur heimurinn líða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa þess brakaði upp, flöktandi kyndiljósið varpaði skuggum með fram rökum veggjunum og lýsti upp veikburða manneskju sem hafði eitt mánuðin saman í hlekkjum. Loftið var þungt að rotnunarlikt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem hefðu þjáðst þar á undan honum. Líka með hann sem eitt sem var sterkur var orðin veikburða og þreyttur af veikindum hungri og þunga ánöðurinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitt í gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlast rauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkert örugt hér. Þess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápað ekki. Hann stóð einfaldlega og leitaði stum herbyggið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn féll yfir herbyggið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, er þið lífi hans líft. Hann gat gengi frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita væri að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans hefðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki kominn til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesin upp. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru forhert, ósnortin að grind dómsins, en aðrir snýru sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfuð þeir mála djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastjéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu. Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullar af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hess gekk með reist. Fjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framöndan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hess hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis að allt sem ég hef skrifað og predikað
hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. Og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð, rödd hans hækkar í söng. Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg, eldurinn jókst, reykurinn þykknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyðust enn og mynduðu bænar orðin, jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn, jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðust ekki, borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði hest talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurka út þessar myndir og þurka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Hess hafði hort sorgmætur á. En svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur birtust, margar hendur og þær byrjuði að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hafa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið, starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaði. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átti eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Huss og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Huss hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Huss var horfinn, brenndur á báli. Svikin af mönnum sem sögðust þjóna Kristi, en Jerome hafði gefið loforð. Áður en Huss var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverju hættu, mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Huss fallinn og þó að það var of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara, hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggð við sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom, sá hann borgina iða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Huss var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann. Hann áttaði sig á því að hann hafði gert mistök. Það var of seint að hjálpa Huss og núna var hann sjálfur veiddur í gildru. Hann flúði borgina í vonum að sleppa óséður, en óvinir hans fylgdust með. Þeir eltu hann, tóku hann á veginum og drógu hann aftur til Konstans í hlekkjum. Jerome var hent í dimmt og kæfandi fangelsi. Hann fékk ekki þær stuttu blekkingar sanngjarna meðferð sem Huss hafði fengið. Það var ekkit frelsi í upphafi, engin opinber yfirheyrsla á götum borgarinnar. Þessi stað var honum samstundið svarpað í þjáningar. Klefin var verri en dauðin. Það var ekkert sólarljós, ekkert ferskt loft, aðeins að rakir veggir dyflissunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði. Líkami hans og styrkur dofnaði. Hann var leiddur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hol af þjáningu. En þeir höfðu ekki komið með hann hingað til réttarhalda. Þeir höfðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og var orðinn píslavottur. Ráðið vildi ekki annan píslavott, þannig að þeir unnu í huga Jerome og snéru hnífi óttans dýpra inn í sál hans. Þeir sögðu honum frá kvöl störsins, hægum bruna, óbærilegum þjáningum. Þeir buðu honum flóttaleið, afneitaðu trúðinni
afneitaðu villum viklif og hass og við minnum hlífa lífi þínu. Hann hikaði. Mánuðurnir í fangilsinu höfðu gert sitt verk. Hvalir einmanaleika myrkurs og hungurs. Það hafði slitið hann á þann hátt sem jafnvel hann bjóst ekki við. Loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum hass. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði hass. Hann hafði svikið vinsinn. Hann hafði svikið trú sína. Hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hans litu nú á hann sem brotinn mann. En þar sem hann sat einn í klefa sínum hóf andi Guðs verk sitt. Dag eftir dag glímdi hann við skömm sína. Hvað hafði ég grætt? Nokkur ári viðbót, frestun frá eldinum. En hvað var lífið ef það var keypt með hugleysi? Hvað var öryggi ef það þýtti að yfirgefa sannleikan? Þá rann upp fyrir honum skilningur. Hann hafði fengið einhvað sem hass hafði ekki, annað tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggust við undirgefni. Þeir bjuggust við manni sem nú væri trúr málsta þeirra. Þessi stað fundu þeir mann endur fættan í hugrekki. Frammi fyrir ráðinu stóð Jerome, ekki sem fangi sem bað líf, heldur sem vitni sannleikan. Þið fordæmið Wycliffe og John Huss, lýsti hann yfir. Ekki vegna þess að þeir hafa leiðrétt kenningar kirkjunar, heldur vegna þess að þeir brennimertu með ávirðingum hneykslismál prestastéttarinnar, pomp og prakt þeirra, stolt þeirra og alla löstur prelátana og prestana. Ráðið braust út í reiði. Þetta var ekki svo brotni maður sem þeir höfðu búist við. Jerome sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðuð. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir enginn svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað. Þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir mér hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna bið ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndir mínar og sérstaklega þessa svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður en samt hafði hann valið eldinn. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann af stjörnum en Jerome gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilugum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En enga rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn. Berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu. Síðustu orð Jerome bergmálið gegna reikin. Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dauða Huss og Jerome út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem var tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jerome höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reis upp. Fólkið knúið áfram á sorg og heift, neitaði að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu hússítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðsað að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinin sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóður Evrópu heldu kröftun sinnum í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfallega höfðu sagt sannleikan. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum.
Með brögðum og fölskum lofurðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu lygum og buðu upp á málamilanir. Og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Hass og Djerón voru dánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrir. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Hass og Djerón höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi. En hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðra saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleikans sem Hass og Djerón höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri. En þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá. Prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefast upp. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Hafðu ekki frum kristni menn verið veiddir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljónin fyrir að neita að gera málamilanir? Og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða Guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heiminn rétt eins og Hass hafði gert, Marteinn Lúther. Öld eftir píslavátta dauða Hass í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Hass. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitað réttlætis með verkum og eins og Hass fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleigur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúft rætur sannleikan sem þau þegar verið gróðusettar gekk sömu leið að hassaði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Hass og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villutrú breiddust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hafði sést áður. Róm gat ekki lengur læst biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuði gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Hass og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfin sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Hass og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Hass hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómerska kirkjan sem eitt sem var ósnertanleg skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir, hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs eða höfum við eins og á dögum Hass leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leita við sannleikans hvað sem það kostar eins og Hass gerði eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamilunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Hass og Djerón
var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra, en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar, munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar, eða munum við þegja og leyfa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínu tíma? Valið er fyrir framan okkur, rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki er hægt að brenna, ekki er hægt að grafa og ekki er hægt að þurrka út. Því þó að

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jarðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu. Þessi kafli byggður á Matteus 26 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði, þetta minn líkami, sem fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26. Kristur stóð á vegmótum tvenns konar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirrar þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðhátíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina, sem Kristur var að efna til, skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskahátíðin var fyrirskipuð sem minningarhátíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara hátíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri hann kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakningasama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjörð sinni. í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun, þessi táknóta Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19 Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti, til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin, gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu, var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottin hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindiseinkun Júdasar og sagði, þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13.11 Þessi orð sannfærðu lærisveinin falska að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls. Sannlega segi ég yður, einna viður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki neins af þeim 12 útvöldu sem notuð höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans. Sem notuð höfðu hins dásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir myndust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum, ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist, herra hver er það? Og Jesús svaraði, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað, en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki það ég herra. En nú, þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undrun lísti af hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú eins og hinir höfðu gjört. Rabbi, ekki það ég. Jesú svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesú við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundar geð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottin sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völ á hafði verið sparað. Öldur náðarinnar sem brotnað höfðu á þvermóðsku fullum hroka sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einni í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasar dóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það orðið, að ég sá sem ég Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekin að óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hafði Jesús sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög myndu þeir minnast þess þegar Jesú hafði lýst yfir ógæfu svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11-18. En síðar, þegar merking orða hans var auðskilin, höfðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó að Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikari naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af sörgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegviltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærisveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korinthubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og etið síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korinthubréf 11.28-29. Þegar trúaði koma saman til að halda kvöldmáltíð, eru þar viðstattir ósýnilegi sendibóðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sér svo eru erindreikar myrkra höfðingjans viðstattir því að þeir umleikja alla þá sem neita að láta stjórnast af heilögum anda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstattir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu eru ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru stattir þar sem einnig voru viðstattir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónarvottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þóði fætur Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Engin skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstattir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu, en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munu hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja

Sakramentisins átti að minna lærisveinana á hina óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. En kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgar athöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisveina drottin safna saman við borð hans ekki ætlunin að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttæti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnanlegu blóði Krists og fullvissir nálega hans þó hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27. Drottinn vor segir, í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði á krossinum og mat smán einskis. Þegar ykkur hrís hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti. Til þess dags ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottins síns. Óumræðilega dýrmæt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26. Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengsl milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveðið markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum.

Jóhannes 3, 14-15. Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum er goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum er keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata er stimplaður á hvern hleif. Hann endurspeglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósi sem skín af kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sjálfhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krist sem andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það er með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur að Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlumst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið, með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og hún leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og Guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið, sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaða var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur er leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjör til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindist einhvern umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessum leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesu Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfi 6:14.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við: Ég segi yður, þessi maður, tollheimtu maðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar: Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyrist hvert orð á himnum. Viljurðu einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið. Segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið milljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhirslunni og virti fyrir sér fólkið sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja hægum skrefum að kistunni og léti hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáuð þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáuð þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum. Alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafi fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafi verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar, en hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði: Hún lagði meira en allir hinir, og þá var það ekki einungis satt þennan dag, heldur ávalt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði, síst borið saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukinn á undan henni. Og séu þeir peningar taldi saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar: Þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana: Víst gerði þú það, og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Um langan, langan tíma hefur sagan um fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið um öll lönd og kveðið við á öllum öldum. Oftar en töluverður ákomið hefur hún snortið hjörtu, lokið upp pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekki hann færði hana með. Hún hlýtur hafi gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungist til marks um að aðlega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, veita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til þess að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklu mannfjölda, komu arðfráar sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtum að hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórberatrí einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skyldi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram og sumir ruddust fast til að komast nær Jesú en aðrir ákölluðu hann hástöfum í hjálp. Jesús nam staðar við mórberatréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaðurinn mikil frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undrunar fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýtir ofan, því í dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð, en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkomin, sagði hann, og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefið það til þess að fara með öðruins úrraki og tollheimtumanni. En Jesús breytti að vel yfirveguðu ráði. Hann greindi gerðla allt í góða sem með þessum manni duldist og þurfti einungis að mæta kærleika til þess að fá útrás. Það var skrautlegt húsið sem þeir fóru til, eitt hið besta í úthverfum Jeríkó. Vafalaust hefur þar verið fögur útsýn yfir Jórdandalinn. Sakkeus bauð þjónum sínum að koma með svaladrykk og besta matinn í búrinu handa gestinum. Svo sæll var hann yfir að meistari mikli hafði vilja koma heim til hans. Ég vildi ég vissi hvað Jesús hefur sagt við Sakkeus meðan þeir sátu saman þessa dagstund. En það er á einskilsmanns vitorði. Það eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkeus orðið nýr og betri maður. Hann sagði: Sjá, herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Af ég haft nokkuð af nokkurum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús var ómræðilega glaður við og mælti: Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætið síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Hér gildir einu ríka og snauða, háa og láa, sjúka og heilbrigða, aldna og unga, skattheimtumenn og skattgreiðendur. Allir sem vilst hafa vegi en þrá að finna leiðina til Guðs og himna mega vita að Jesús er að leita þeirra og mun frelsa þá sem frelsast vilja. Kæra barn, hvar sem þú er statt, uppi í tré, úti á sjó, á borgarstræti, eða í litla herberginu þínu, Jesús er að leita þín.

0: Nei, stóður út að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Matteusar Guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sunt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sunt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kemðu það. En sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ég ekki og heyrandi heyraðu ég ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði um leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna, merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er um himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið um leið. Látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja: Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu: Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna um illgresið á akrinum. Hann mælti: Sá er sáir góðasæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús: Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá: Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá: Hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullyrðingar varðandi dauðan að flestir skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan, ef til einmitt vegna óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum lífið aðeins neysti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalasta og aðrir í sælusta sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta allar þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs Biblíunni og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og íls. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo: Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta. Því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku 3. kafla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig: Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna: Er það satt að Guð hafi sagt, þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn: Af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna: Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Það er engi furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áheyrendur sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum. Í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla, ég les hérna vers 44. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna Skildi þetta standast prófraun biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúinn til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkur ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfu skaparinn getu upplýst okkur þennan leyndardóm? Hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið. Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versið. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, þar að segja líkama og einni andar drott Guðs. Þegar þetta hvorttveggja til staðar, er lifandi manneskja orðina staðreynd. Og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í predikaranum í 12. kapitúlu og 7. versi. En þar segir orð rétt. Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Þegar við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin, þar að segja manneskjan, hættir að vera til. Eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins, þegar Kristur kemur aftur. En hvað er dauði? Hvernig ástand er dauði? Það er von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin er í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það er að segja að dauðin er algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. versi. Meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Segir Job, hér er andi Guðs, sagði vera sama og lífsönd hans, eða andadráttur Guðs. Í Salmonum, kafla 146 í versi 3 og 4, segir, treystið eigi tignarmennum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt. Þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andinn eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komist við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálinnar. Það segir, sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins, eins og sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. versi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögg. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir eru ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin er algjör andstæða við lífið. Dauðin er ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snú þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar, því að engin minnist þín í dánar heimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Ef tvill eru hlustendur orðnur undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta er allt að finna í orði Guðs biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. En við skulum ekki örvænta, því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin guðs, enda eru dánir meðvindundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsinga biblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar. En hér kemur afdráttalaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum. Í 9. kapitula, vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það. Því að í dánarheimu þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd, að sál döðulegrar manneskju sé ódöðleg mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsingar drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í Tímoteusarbréfinu, það að segja fyrra Tímoteusarbréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til, komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér fullyrt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullyrt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung, þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnudaginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögun í öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar. Hér fullyrt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigin til föðurins á himni, enda hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesu við annar ræningjan á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reisu frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesu segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni þýði meistari. Jesu segir við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föðu míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föðu míns og föður yðar til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn, segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns. Og vissulega Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir lofvörðu sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, Kristur enn ekki komið þangað. Og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, þar að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum, í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu. Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli í 20. kapitula í 16. versi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föðu míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föðu míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlýði sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komið til paradísar, þar að segja bæri Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkjasetningar eða kommur og punkta og svo framvegis. Og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá, að í dauðinu færi fólk einfallega strax í Guðs ríki, að þá settu þau kommuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð. Svo að í stað þess að segja, sannlega segi þér komma, í dag skaltu vera með mér í paradís, þá hefði þetta átt að hljóma svona. Sannlega segi þér í dag komma. Þú skalt vera með mér í paradís. Og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists, þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum. Þegar menn lögðu áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér, svo áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér í dag. Eða eins og við segjum nú tíma.

þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag að það kallar þá sem sofi þeir eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesarguðspjalli í 11. kapitula og þar er sagt frá því þegar Lasarus vinur Jesu dó. Við lesum frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesus talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda er dauðin svo sannarlega dauða svefn. Í dauðanu hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu er áhyggjulausir og hvílast. Þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur, hann sem hefur sigrað dauðan, þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur er ennþá framundan. Og nú er ég viss að spurningar brenna á vörum margra. Það er að segja þeirra sem á mig hlýða. Til dæmis þessi spurning, hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn nokkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við þriðju Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, né spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég er drottinn Guð yðar. Af hverju er Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Er eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættu við ekki að leita frétta af framleiðinu? Er við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula er að finna mjög alvarlega boðskap og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á að Guð elskar þig þó að þú hafi farið á miðilsfundi. Og þó að þú hafir leitað frétta framliðinum og fiktað á einn eða annan hátt í þessu efni, þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gera það hluti sem hann vill ekki að þú gjöri. Og við komast að raunum hvað það er. Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svífirðinga reku drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Ég er að lesa orð rétt hér upp á Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum því að þessa þjóðir er þú reku nú burt. Hlýða á spásagnamenn og galdramenn en þér hefur drottinn Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvinn. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem er okkur til tjóns. Hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins viss

heldur hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn eru falsk postular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og ára hans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin er yfirþyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingadrottin sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu hvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum, og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er, dauðin er uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spádómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru það bil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristur kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þar sem Kristur var enn ekki komin aftur. Þessu er Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við það frá 13. vessi. Ekki vilja við bræðu láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð Drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Við að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfi því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim og saman við trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið upp til föðurins og komið þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það er dauðra og eilíft líð. Í öllu þessu er það íhugunavert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem er dáið, ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki.
Já, það víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki reikningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Er það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við reikningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem Þróttur vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekja okkur og afvega leiða. Eilífa lífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þykja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 11. kapítula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristur kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. kapítula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann og við lesum þetta í 16. kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesu Kristi.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkri tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssónum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að ef til vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermönnana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefði ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr velbessunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjölda mörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda, sem í yður og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið því Guð með líkameiðar. Lífið gjöf Guðs, okkur hefur verið gefin líkameið til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindisengun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður hann stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar, til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari hamingjan.
2: Jæja, vinir. Ég það sem ég langar að leggja fyrir ykkur í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi eins er líkaminn dauður án anda og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta hvernig þetta virkaði og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu en hún kom með útskýringuna hún sagði hanski bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í og hann passar inn í semst hanskan en þegar hendin fer inn í hanskan að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt og hann hefur tilgang en án handarnar að þá hanskinn bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang. Og hann bara líflaus. Á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanum og 19. versið, það segir, vitið þér ekki, að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllta krafti hans og styrk hans en án Guðs erum við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Hann bara horfði á hana sér. Veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kvikna öll ljós. Ég skili það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kviknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í, já, í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka, það gildi nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar mig að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur, Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsbanan, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæt.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi predikun eða hugveiki, ég vil frekar kalla það hugveiki. Svona öðrísi þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna alla hana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldardagurinn á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar kemur það tímamótum eins og þessum. Og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, að svona margt dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunin fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottin okkar og frelsari hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei, heyrin hvað hann hefur að segja okkur. Um þetta áætlun í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Já, drottinn hefur ávallt. Við erum með áætlun um líf okkar, hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Hefur þú fundið tilgangin í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna hvað þetta er annari og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari, ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar. Og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföll í lífinu verða oft til þess að við skiljum mátt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvað sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesu eða búin að ganga með honum í mörg ár. Að þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér. Í orði sínu og trúir því og tekur mark á því. Þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðan sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert um megn. Ef þið vill hugsa einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? ekki til óhamingju heldur til heilla. Páll fekk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústrykkingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mér styrkan gjörir. Ég geti þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mér styrkan gjörir. Og ég svona velti þessu fyrir mig hvernig hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringustæðum. Að fæðast hvorki með hendun í fætur. Hvernig hægt að sjá að Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringustæðum? Nick hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurninga svipuðum þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan. En hann var að tala að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú erum við búin að sjá mannin. Og hann sagði það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Ef Guð getur nota mann sem hefur hvorki hendur né fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram. Að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans. Og að Guð elskaði hann og að hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar. Og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði, að þá skiljum við að ást okkar á Guði, hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nick talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýpra í trúsinni. Þetta er akkur það sem við verum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu, 11:1? Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse, Og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörðunum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Golíat? Hann bara fór fram á móti Golíat og bara einn steinn. Njósnarann þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá var hans tveir. Þegar þau komum tilbaka, þá var hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta. Við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði, nei. Jú, Guð er með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfin sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið hvað þig mikið hvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dansa á rósum, það höfum við fengið svo sannarlega að sjá og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það er ekkert á meða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsum með þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur. Að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur hann notað þig. Notum hendur okkar og fætur bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan um fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig. Og alla sem þú umgekst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langa ræði, mér langaði bara að ég veit að hún Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni. Þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann er að gera. Og mætti þetta bara verða ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínu sem stöð standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og iðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Akureyri.
1: Kæru hlustendur.

eins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að manni leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesu Krists fólst í því að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólkið kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesú í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og biðja að mega komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesú Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesú með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesú með okkar beru mannlegu augum, en á jarðveistadögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega, þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús um þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hans spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svarar þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaða boðskap Jesú. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleiðingar, þá ger ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesú Kristi í hjarta mínu.

Ég bregð gjarnan upp mynd af bróður mínu Jesú, þar sem hann stendur og réttir út hendur sína til mín, reiðu búin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur, því að ég veit að Jesú sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesú að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum þannig komið að við sjáum Jesú með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesús gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesú. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann: Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra, en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans sannfæringu okkar hvað varðar Jesú og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesú, en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdana er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesú. Að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjalega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúalegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leyfum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbogans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú, því betra. Því að við skulum hafa í huga
að það til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið og vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það miklu meira en sorglegt. Það banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða. Því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syngaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig. Þú fórst vofefilega og eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætta falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan sannkallaðu sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lígi Satans og segir Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annari ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauða sekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars skulum við fletta upp í fjórða kafla Lúkasar. Hér það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir Blindir fá sín, haltir ganga, lík þráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi.
Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll Postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti. Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvorum megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hlutan. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann er aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem er þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists er því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll Postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, fjórða kafla, segir hann Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýð Krists, hans sem ímynd Guðs. Það því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarleg orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það að segja við okkur. Það okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indalega boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir eru á báti út á Galileu vatninu. Það hefur hvest og lág undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir en Jesú segir við þá verið óhræddir, það ég. Pétur svarar og segir, Herra, ef það þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesús segir, kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. Og allt gengur vel hjá Pétri, þanga til honum verður það á að taka augun af Jesú til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesú, Herra, bjarga þú mér. Jesús réttir strax út hönd sína og segir, þú trúlitli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest viðlíka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesú til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur og það sem við sjáum þar hræðir okkur.
Þá það sem við hrópum, Jesús, bjarga þú mér, því að ég að sökkva. Það sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum, þá mun Jesús rétta út hönd sína til okkar og segja, verið óhrætt, því að ég hér. Leyfið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesú. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús til staðar og telur kjark í lærisvein sinn og segir Ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjark litli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju, sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesú að einkennilegir hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmætan fjársjóð í Jesú Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta takmark óvinarins. Hann reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstilkurinn sem ber næringu frá rót til blaða og blóma jurtarinnar, þá berst okkur andleg næring í gegnum þann farveg sem bænin Einlæg hjartans bæn sem borin fram með því eina hugarfari að njóta nærveru Jesu virkar sem hlýr andblær í sál okkar. Bænin varðveitir Jesu í sál okkar og allri vitund betur en nokkuð annað. Þar getur ekkert náð að komast upp á milli okkar og hans sem aldrei hættir að elska okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann Þið hafi tekið á móti Kristni, drottni Jesu. Lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Þið þekkið mig því að þið hafi séð mig. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostin og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri til sem leiði slíkt að gerast að taka móðir hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í guð. Indverjar trúa á marga guði. Og það var augljóst að enginn þeirra kom að gagni, ekki einu sinni guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt um. Sundar Singh ætlaði sér því að hefna sín á guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, en það hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til að vekja hann. Ég sá Jesu! Hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú dórinn óður. En Sundar Singh var viss í sinni sök. Jesús hafði birst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur við neitt því að hann hafði séð Jesú Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar var hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar, en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum, svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað var komið, var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn, og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði Sundar Singh. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína til þess að handtaka predikanan. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var honum kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn, þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir, en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir Sundar Singh að komast upp úr þessari prísund. Enda var hann nú handleggsbrotin og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærileg. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfir þyrmandi. Hann hrópaði á guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurum væri komin upp úr brunninum varð hann óður að bræði. Enda var ungi maðurinn tekin til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykillinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann að menn hans tækju unga manninn og flytta langt í burti og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir og þar á nýju stað fekk Söndur Singh tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar Söndur Singh sá eitthvað út í skóinu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skóarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í einu sá vinurinn að heljastórt pardustýr kom út úr skóginum og gekk til predikarans. Hann var skelfingu lostin enda eru þessi dýr stór hættuleg. Vinurinn þorði ekki hreyfa sig af ótta við að vekja athygli dýrsins á sjálfum sér. En nú sá hann að predikarinn klappaði óargadýrinu vinsamlega á kollinn og villidýri nuttaði höfði sínu vinalega utan í predikarinn. Eftir dágóða stund sneri ungi maðurinn aftur til hússins og pardustýri hvar rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottin okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og umfram allt að lifa samkvæmt því hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm. Og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nýlega ræddi ég við áheyrendu mína hér á þessum stað mikilvæga yfirlýsingu sem er að finna í opinberunarbókinni í 10. kapitula. Þess efnis að þessari síðustu kynslóð mannkynssögunnar mun nú ekki verða gefin meiri frestur. Því að tími endalokanna sé ekki aðeins runnin upp, heldur sé einnig senn á enda. Það er annars einkennandi fyrir mannlega verur að draga allt á langinn, að doka við ögn enn, að hinkra við, að fresta þessu aðeins lengur og svo er allur slegið á frest, þar til að allur tími er úti. Við höfum öll upplifað það ekki að verða fyrir miklum vonbrigðum, af því að við mistum af einhverju. Sérstaklega þegar tími var á enda, og við höfum ekki búið okkur undir að gera okkur klár og þess vegna mistum við af. Við hljótum öll að geta séð okkur sjálf í einhverju slíkum kringumstæðum fyrir að síðar á ævinni. Ef til vill er það atburðurinn þegar ég var 7 ára gamall, nýlega fluttur í Njarvíkurna frá Sandi á Snæfellsnesi. Þá var pabbi að byggja, við vorum sennilega nýflutt í húsi þegar þetta gerðist, og þá var langt í Keflavík og mikið lifandis ósköp var langt í Keflavík þá. Og það var bara ekki hægt að hugsa sér að fara allar leitt í Keflavíkunum og bíl. Nú er Njarvíkurna bara lítið hverfi í Reykjanesbæ. Og ég vissi að pabbi ætlaði að fara á vörubíl sem að einhver hafði lagt honum til að ná í byggingarefni. Og ég mátti fara með. En mér var sagt, eða þú tilbúin þegar við förum, ég býð ekki eftir þér. Og ég var alsæll með þetta að fá að fara með pappa á vörubílnum, sita þar aftan á og fara alla liti Keflavíkur. Og svo var ég bara mjög ánægður og sælli minni vissu að ég fengi að fara þessa ferð. Svo líðu dagurinn og þá ranka ég við mér þar sem ég hafði verið að leika mér í fótbolta og öðrum svona tarsanleikjum og hróa hött leikjum með félögum mínum. Býttu við, pappa ætlar að fara til Keflavíkur og ég rauk heim. En pappi var farin, vörubíll var farin og ég hafði mista ferðinni til Keflavíkur. Mikið lifandis ósköp voru þetta mikið vonbrigði. Ég grét og ég ætlaði sko alls ekki að missa þessu og ég hljóp af stað og ég hljóp og hljóp. Og þá voru engin hús þarna á milli Njarvíkur og Keflavíkur eins og er í dag. Og þegar ég fór að nálgast þarna þar sem að varð kofi amerísku hermannana var og þeir voru þar stóðu vörð með alvæpni. Svona aðeins til hliðar við götuna til Keflavíkur. Þá þorði ég ekki lengra. Ég var hræddur við þessa hermenn, hræddur við byssurna þeirra. Ég var bara 7 ára. Ég þorði ekki að fara lengra. Og ég sneri aftur heim, grenjandi, mikið lifandis ósköp voru þetta sár vonbrigði. Allt vegna þess að ég var ekki tilbúin. Þegar að bíllinn fór, þegar pabbi var að leggja af stað. Ég mátti fara, mér var velkomið að fara með pabba. En ég var bara einhvers staðar annars staðar að hugsa allt aðra hluti sem ég hafði ánægja af og hugsaði ekki nógu mikið það sem ég einna mest hlakkaði til. Ég hugsa stundum til þessara miklu vonbrigða minna þegar ég lesi í Biblíunni mikil vonbrigði sem að fólk Guðs upplifir þegar að drottinn kemur aftur og það hafði ekki undirbúið sig. Hvílík sárindi þegar að fólki vaknar upp til meðvendundar það að drottinn er komin, frelsarinn sem að þetta fólk hafði sett allt sem traust á eða hélt svo. Hvað hjálpræði, eilíft hjálpræði þeirra varðaði. Hann er komin en þau voru ekki tilbúin. Í dag vil ég sýna fram á stigmagnandi þunga og hávaða í aðvörunu Guðs til jarðabúa þess efnis að tíminn sé alveg á enda, að tími endalokana sé ekki aðeins upprunin, heldur einnig það að náðartími sá sem Guð hefur gefið mannkyninu sé senn á enda. Og takiði nú eftir. Í opinberunarbókinni þriðja kapitula í 20. versi er það Jesús Kristus sjálfur sem segir þetta, sjá ég stend við dyrnar og kný á, sjáu þið Jesús banka á dyrnar? Hann að banka, hann knýr á, svo heldur hann áfram og segir, ef einhver heyrir raust mína, svo hann ekki bara að banka, hann að kalla og það hástöfum. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. En það er svo margir sem heyri ekki. Það eru ennþá fleiri sem ekki leggja við hlustir, þó að allt sé í lagi með heyrnina. Það er ekki af ástæðulausu að Kristus segir aftur og aftur í bréfunum sjö sem hann lætur Jóhannes skrásetja fyrir þá sem síðan meir geta lesið í gegnum aldirnar og alveg sérstaklega þeir sem lifa á tíma endalokana. Því að öll opinberna bókin er sérstaklega fyrir fólkið á sem tilheyri síðustu kynslóðinni. En það byrjar opinberna bókin með þessum orðum að þetta sé vegna þeir, því að tíminn sé í nánd, segir í þriðja vessinu, í fyrsta kafla opinberna bókarinnar. Því að tíminn er í nánd. Svo er þetta endurtekið aftur og aftur á einn hátt eða annan allt í gegnum opinberuna bókina. Tíminn er að klárast og það verður ekki meiri tími er sagt aftur og aftur. Frestur er oft gefinn til að skila inn skatta framtali og við könnast við þetta allir það ekki. Og hafið þið ekki beðið frest? Sumir kinka kolli og brosa við. Sjálfur bað ég við frest nú nóti honum. En ég veit að ég fæ ekki endalega sem frest til að skila inn skattaframtali. En sumir byðja ítrekkaðum frest og aftur þar til að þolinmæði skattmanna rennur út og við fáum engan meiri frest. Þetta skiljum við, er það ekki? Akkur skilja menn þá ekki þegar drottinn almáttugur talað ítrekkað frest en að lokum að það verður ekki gefin meiri frestur eins og við komast að raunum hérna síðastlega hvíldardag þegar við rættum boðskap 10. Kapitulas í opinberuna bókinni. Já, en svo rennur tíminn út og þá ekki von á góð og skiptir ekki máli hvort skattstjóra er að ræða og framtali þitt eða þá það að búa sig undir það að drottinn almáttur komið til jarðar. Þá eins gott að vera klár. Er það ekki þetta sem að drottinn einmitt að leggja áherslu á í Efesusbréfi 5. kapitúl og 14. versi þegar að segir vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Svona lítið þess, bara örfá orð sem að varla meir en ein lína. Segja svo mikið að mann rekur í rogastas þegar mann nemur staðar og gefur sér tíma að hugsa hvað drottinn að segja hér. Hann segja vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum. Það eru þau orðin sem hrista við mér. Ég bráðlifandi en hann segir mér að vakna og hann segir að ég sé dauður og ég að vakna að þessum dauðasvefni. Því að tíminn í nánd. Vakna þú sem sefur, segir hann. Og rísu frá dauðum og þá mun Kristu lýsa þér. Lýsa okkur hvert. Hér í jarðríki og síðan alla leið inn í eilífðina, það sem miklu meira ljós en nokkur tíma hér á jörðu. En við verðum að vakna. Og ef við ekki vöknum, þá erum við steindauð andlega séð. Og steindauð að eilífu í raun og veru. Vegna þess að þá fáum við ekki að upplifa eilíðina sem hann stendur okkur til boða. Það augljóst að þessum orðum sem við vorum að lesa að þú og ég, við verðum að vakna til þess að Kristur geti líst okkur áfram veginn. Og svo það þetta með fagnaðir erindið sem að drottin myndist á og ég rifjaði það upp hér síðast með ykkur þegar ég steig í ræðustól. Það bara vika síðan. Ég að árétta þetta aftur, vinir, vegna þess að tíminn í nánd. Nema að þegar við lesum í Matteus í 24. kafla, þá drottinn að telja upp öll þessi tákn. Tímanna tákn. Og hann segir henni enn ekki endurinn komin. Fyrir en það síðasta talið upp. Og það síðasta tákn sem hann gefur okkur og að finna í 14. versi svona. En þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endri koma. Sjáu það áhersluna sem að drottinn Jesús Kristur leggur á, hver tíminn sé naumur. En þá kemur endrin og í orðana hljóðan þá augljóst, það verður engin frestu gefin fram yfir þetta. Boðunin mun eða sér stað og þegar að henni líkur að þá kemur drottin til jarðar, þá verður endirinn. Erum við að vakna til meðvendundar það vinir að það stutt eftir? Sjálfur djöfullin gerir sér grein fyrir því, sagði því sem Jesús Kristur segir okkur í opinberuna bókinni. Hann veit, segir Kristur, Satan, að hann hefur nauman tíma. Hvað með okkur? Við sem trúum á Jesús Krist, gerum við okkur grein fyrir því að við höfum nauman tíma? Eða höldum við bara áframi svo ekkert hafi skorist? Þetta hinn knýjandi boðskapur í dag, að Kristur að koma og þó þetta boðskapurinn. Þetta einmitt sannleikurinn sem flestir skeyta engu Jú, margir segjast trú á Jesú Krist og margir halda hátíðir til að minnast Jesú Krists, ýmist til þess að minnast þess að hann fættist inn þennan heim eða þegar hann kvaddi þennan heim. Er skeyta svo engu það sem að segir tímanna tákn. Eða það að tíminn sé alveg að klárast þegar engin meiri frestur verður gefin. Við skulum fara yfir í opinberuna bókina í 14. kaflan þar sem að segja frá 6. versi og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Það annars athyglisvert í allri opinberuna bókinni hversu drottinn leggur áhersla á mikilvægi þess sem hann að segja okkur. Hann sendir alltaf engil og annan engil og enn annan engil. Alltaf hann að boða fagnaðarerindi, hver sem engillin hverju sinni, og aðvaranir að tíminn sé senn á enda. Og hér kemur einn engillin. Og ég sá annan engil, skrifar Jóhannes, fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvist tung og líð og sagði hárri röddu. Þetta sem engillin segir, þessi sérstaki sendibóði frá hásæti Guðs, einhversta þarna út í alheimi Guðs, og hann segir óttisk Guð og gefið honu dýrð því að kominu stund dómsans. Sjáuðu hversu knýjandi og aðvarandi þessi boðskapur tíminn að klárast, það komið að því að dæma og þegar að dóminu líku þá kemur drottinn og þá verður engin meiri tími gefinn. Svo heldur hann áfram og segir tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Það svo merkilegt að þegar drottinn að vara okkur við að senn tíminn á enda að þá minnir hann okkur á skaparan. Þá minnir hann okkur á uppruna okkar, uppruna lífsins og kallar okkur til þess að tilbyðja skaparan. Hvernig í ósköpunum hægt fyrir Kristi fólk að ala á hugsunum þróun lífs í staði fyrir sköpun og skapara þegar drottinn tekur svona til orða að okkur ber þessari síðustu kynslu þessari kynslu sem fær þennan boðskap tíminn renn út drífið ykkur nú, gerð allt klárt því að frelsarinn undabil að koma að þá segir hann tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana og tilbyði þann. Þeir sem ekki tilbyða skaparan verða tæplega klárir. Það það sem felst í þessari orðana hljóðan eða það ekki. Og svo þegar við komum yfir í opinberuna bókina í 22. kapitula, sjáum við þá öll bókin á enda, þar að segja opinberuna bókin, með öllu þessum aðvörunum og tápnum sem drottinn í kærleika sínum að gefa jarðarbúum, að þá kemur að loksis þarna í síðasta kapitula Biblíunar. Og segir þar í 6. og 7. versi, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottinn Guð anda spámannana sendi engil sinn, hérna einn engillinn enn, til að sýna þjónusinu það sem verða á innan skams, sjáuði knýjandi boðskapin og þörfina á fyrir okkur sem á hlýðum að taka mark á þessu, því að hann segir einmitt þetta sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt, sællir sá sem varðveitir spádóms orð þessara bókar. Ó að Kristið fólk vildi taka biblíuna þó að læsi ekkert annað en opinberuna bókina að þá umfram allt að lesa hana, læra hana, kynna sér hana og taka mark á henni. Þá er helst von til þess að slíkir verði tilbúnir þegar frelsarinn kemur aftur til að sækja fólki sitt. Og sjáuði svo hvað hann er að segja í opinberuna bókin í 18. kafla og 4. versi. Ég heyrði aðra rödd af himni. Það eru alltaf þessar raddir, engla eða drottins, sem hljóma frá himnum til jarðabúa. Og sjáuði nú hvað röddin af himni hefur að segja. Hann segir, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, sem er talað í fyrstu vessonu þarna í sama kafla. Gangið út mitt fólk, út úr henni, út úr Babylon. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Svo Guð á fullt af fólki þarna úti í samfélaginu. Og Guð er ekki á því að láta þetta fólk bara svona berast með straumnum á þess að hann gera sitt besta að vara það við. En tíminn er að renna út, segir hann. Og þá gangiði út úr Babylon. Yfirgefiði Babylon, segir hann. Áður að það verður og seint. Og nú förum við aftur yfir í 20. kaflan, þannig fyrir gefiði 22. kaflan, síðasta kapitula Biblíunar og lesum þar 10. til 12. vers. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar, því að tíminn er í nánd, sjáuði einu sinni enn, tíminn er í nánd, aftur og aftur í gegnum opinberuna bókina, tíminn er að klárast. Það verður engin meiri frestu gefin eins og segir í 10. kafla opinberuna bókarinnar og við fórum yfir það síðast þegar ég var hér með okkur. Nema, vinir, í 10. kaflanum segir engillinn við Jóhannes, innsigla þú bókina. Það sem í bókinni var, boðskapurnum að Kristur væri að koma og margir miskildu að það að það kæmi til jarðarinnar árið 1844 í lok þessa 2300 ára spátums sem talaður í Daniel í 8. kapitula. Þeir miskildu. Kristur fór inn í hið allra helgasta í helgidómunum á himni til að byrja þetta dómstarf sem við vorum að lesa hér áðan og senn á enda. En nú hann að koma vegna þess að hér þegar við lesu henni í 22. kaflanum 10. versi þá segir hann innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar. Nú á ekki að innsigla. Ef eitthvað innsigla þá það loka. Fólk skilur það ekki á þessum tíma. En nú, í okkar kynslu, rétt fyrir endaloki, það má ekki innsigla hennar boðskap. Hann á að vera opin, það á að boða hann um alla jörðina, um allt Ísland. Áður það verður á seint. Því að tíminn er nátt, hann segir það hér. Tíminn er umþabil að enda. En svo koma þessi alvarlegu orð. Í framhaldi þarna, 11. versi, þegar að drottið segir, hinn rangláti, þar að segja, þegar að dómi líkur, þegar að tímanum líkur, þegar að náðatímið er á enda, þá segir drottin þessu alvarlegu orð. Hinn alvarlegi haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sauri, ég saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Það verður engin breyting. Þeir sem hafa gert upp hugsin og undirbúið sig fyrir komið drottins, meðteki hjálpbræði hans og kærleika og náð Guðs, heilsugar. Þeir verða áfram réttlátir, aðrir verða áfram ranglátir og það breytist ekkert frá öðrum hópnum yfir í hinn eftir að drottin kveður upp þennan úrskur. Svo segir hann í 12. versi, í beinu framhaldi, sjá, ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Þegar svo allt um seinan, þegar öll náð úti og engin framar getur snúast til yðrunar og hjálpbræðis, munu menn í örvæntingu sinni hrópa, við höfum verið að lesa yfirlýsingar sem að ýmis drottin eða englar hans hrópa af himnum og frá himinn kvolfunni alla jörð til jarðabúa. til að vara þá við, til að búa þá undir komu drottins. En jarðabúar, almenn, legg ekki fyrir lustir. En nú kemur boðskapur. Þar sem að við lesum í Jeremía í 8. kapitula finnið þetta vinir í Biblíunni. Jeremía 8. kapitúli og 20. vers. Þar að finna yfirlýsingu sem að þeir jarðabúar hrópa í örvæntingu sinni þegar þau gera sér grein fyrir því að allt eru seina tíminni, búin, drottinni, komin og þeir hljóta ekki hjálpræði. Þeir segja, uppskeran er liðin, aldrei skurður hann á enda en vér höfum eigi hlotið hjálp. Þetta eru alvarleg orðvinir. Og getur við eftir svona boðska sem við hlýðum á að blöður rýtningarinnar haldið síðan áfram svo ekkert að við skorist? Nei, við hljótum að gera eitthvað. Boðska sem við hlýðum á að blöður rýtningarinnar haldið síðan áfram svo ekkert að við skorist? Nei, við hljótum að gera eitthvað.

líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Svo kemur níunda versi. Á þeim degi mun sagt verða, þetta er dagur þegar drottinn kemur. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi er vor Guð. Vér vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, vér vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hérna sjáum við tvær yfirlýsingar, önnu hjá Jeremía sem lýsir örvæntingu dauðans angist af því að þá munu margir gera sér grein fyrir því þar allt glatað. En svo er hin yfirlýsingin hjá Jesaja sem lýsir fögnuði og gleði af því að þessir bjuggu sig undir komu drottins. Þeir fórnuðu til þess að mega eignast þetta hjálpræði og þeir létu ekkert taka það frá sér. Svo nú er spurningin, hvað ert þú að gera þessa dagana? Ert þú að sinna störfu þínu bara svona eins og venjulega? Guð hjálpi þér, Guð hjálpi þér. Ertu gjörsamlega óundirbúin? Í ljósi allra þessara viðvarana sem Jesús Kristur gefið þér og gefið þér persónulega, ertu þá ekkert að gera í þínu málum? Mun Jesús Kristur hafa gert allt sem að gerði og hafa fórnað öllu sem að fórnaði þín vegna allt til einskis hvað þeir snertir ég leifa mér að taka undir með drottni þegar að segir vakna þú sem sefur því að tíminn er að renna út

Eftirfarandi eru bókalengi vætt drottinn kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér er greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúpostöða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið

hefur í nokkur landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua reyfing sem rís af síðasta boðskap þriða engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram í jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnaðarorðin munu hljóma þúsund röddur alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið þess að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta, en samt hafa margir þeir sem þau hafa huglegt á torvelt með að skilja til fulls og snúast í hlýðni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur birtist skær og tær og grandvör guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmættar en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Hver var Jesús? Margir nú til dags líta á Jesús sem hvern annan spámann sem hafði ýmislegt gott fram að færa. Þegar ég fékk fyrst fræðslu um Biblíuna að þá kom mér ákaflega óvart það að Jesús Kristur væri drottinn og þar með skapar okkar. Ég átti hins vegar eftir að komast að raunum það að Jesús er fleira. Hann er drottinn sá sem skapar og hann er líka frelsari minn, endurlausnari minn, vinur minn og kennari minn. Mörgum finnst erfitt að gera sér í hugalund það að Jesús hafi verið og sé drottinn því að hann fættist til að gera sem maður. Við sem erum mannlega eigum afar erfitt að skilja slíkt því að við miðum allt út frá okkar takmörkunum sem miðast við nútíma vísindi. Það sem hefur ekki verið sannað að það er oft á tíðum ekki satt fyrir okkur. Það sem við getum séð og þreifað á verður okkur oft sem sannleikur í stað einhvers sem er óáþreifanlegt og virðist kannski bara huglegt. Margir segja að Biblían sem er skrifuð á mönnum hafi breyst í tímans rás þar sem ekki var búið að finna upp ritlistina og menn sögðu því sögur mann af manni. Með slíkum aðferðum vitum við auðvitað að margt getur skolast til og breyst á skömmum tíma og hvað þá á lengri tíma eins og til dæmis á nokkur þúsund árum. Þeir sem hafa lesið ritninguna vita hins vegar að margt vantar upp á sögur séu sagðar lið fyrir lið og margt er ósagt og því vakna upp ákaflega margar spurningar. Ef að í Biblíunni væri hins vegar greint frá öllu, lið fyrir lið, þyrfti ég að taka undir orð lærisveinsins Jóhannesar, þar sem rita er í loka orðum Jóhannesar Guðspjalls, en margt er það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að all veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, tilvitni líkur. Þess vegna er það svo að við sem lesum Biblíuna verðum að trúa því að það, sem þar er ritað, hafi átt að næja okkur svo langt sem það nær. Ef til vill myndum við öll lesa það á mismunandi máta eftir því hvaða þroska hvert og eitt okkar hefur náð eða eftir því úr hvaða umhverfi við komum úr og höfum alist uppi. En það virðist hins vegar ekki vera mikilvægasta kennsla ritningarinnar. Einhverja hluta vegna hefur drottinn áformað að ritningin ætti að líta dagsins ljós og varðveitast um aldir. Er það ekki einmitt sagt að það skipti ekki öllu máli við hvaða erfiðleika við stríðum, heldur einmitt hvernig við tökum á þeim? Því er það svo að þeir sem hafa ákveðið að gefa Guði og ritningunni tækifæri að það hlýtur að skipta mestu máli með hvaða viðhorfi þeir ákveða að lesa Biblíuna. Hvernig tökum við til dæmis á því þegar að okkur finnst við finna mótsagnir? Þegar við sjáum aðeins óréttlátan Guði í Biblíunni? Já, svona þegar eitthvað stendur í okkur eins og sagtir þegar við skiljum ekki eitt og annað. Leggjum við bókina frá okkur eða hendum við henni í ruslið? Gefum við henni kannski tækifæri seinna eða spyrjum við spurninga á mörgum stöðum þar til við erum orðin sátt? Já, þannig getur lífið oft á tíðum verið erfitt. Við fáum ekki svör við öllu og við ákveðum bara að treysta. Hvernig er það annars með hjónabandið? Þeir sem ákveða að bindast einni mannesku um aldur og ævi og játa það, vita ekki fyrir víst hvort manneskan komi til með að særa sig eða fara illa með sig. Við verðum að treysta manneskunni vegna þess að það sem að við höfum fengið að kynnast af henni virðist benda til þess að henni sé treystandi og að okkur langi til að vera áfram í návist þeirrar mannesku. Við höfum engar sannanir fyrir því að allt muni fara vel. Við bara treystum. Því hlýtur að vera eins farið með traust til Guðs. Helmingur af lestri ritningarinnar er algjörlega fólkin í því að við treystum því að þessi orð séu innblásin orð drottins. En hinn helmingurinn af lestri Biblíunar snýst það að við hefum reynt það að hann sé þess virði og þess vegna höfum við lært að treysta honum vegna þess að við þekkjum hann. Við hefum enga sannanir fyrir því að þetta séu innblásin orð frá Guði. En ef að við höfum reynt það að upplifa andlegt samband við Krist að þá finnum við með lestri ritningarinnar að jafnvel þó við skiljum ekki allt þar að þá getum við samt lært að treysta drottni því að hann hefur aldrei brugðist okkur. En af hverju erum við mennirnir annars alltaf að karpa innihald ritningarinnar? Í huga mínum virðist ég alltaf komast að sömu niðurstöðu þegar ég hugsa það. Í stað þess að skoða ritninguna út frá eigin brjósti og meðtaka þá dásamlegu kennslu sem þar að finna, eru margir sem velja að fara nákvæmlega öfuga leið við það. Margir velja að nota biblíuna og karp hana sem ástæðu þess að þurfi ekki að beina sjónu sínum að sjálfum sér. Svo lengi sem hægt að fræðast kenningar og halda sér fast við þær, munu margir útiloka þá sem ekki munu tilenga sér nákvæmlega sömu túlkun á biblíunni. Margir söfnuðir leggja mismunandi skilning í orðin sem þar að finna. Þegar allt kemur til alls verður það drottin einn sem mun dæma. Þá skiptir það ekki máli hver hafði rétt fyrir sér. Þá munu þeir sem lögðu réttan skilning í orð hans ekki geta komið að Kristi og hreykt sér upp og sagt Jesús, ég hafði rétt fyrir mér. Þannig mun það ekki vera að ég held. Svo hver er það ástæðan fyrir því að mörgum kristnum verður svona starfsýnd á það að þeir sem leggja annan skilning í orðin sem þar að finna hafi ekki heilan anda eða séu ekki raunverulegir lærisveinar Krists. Hvernig getur við sem höfum engar sannanir fyrir því hvernig ber að túlka orðið verið sannfærð það að aðrir séu að gera rangt? Við getum í raun ekki gert neitt annað en að treysta því að ef að við biðjum Guð að opna hug okkar og hjarta okkar fyrir orðum hans að þá muni hann leiða okkur til þess að skilja orð hans betur og betur. Við getum ekki gengið fram í þeim hroka að ætla að allt sem að við sjálf skiljum eða gerum sé svo eina rétta birting af eðli Guðs. Við þurfum ekki sífellt að vera sanna fyrir öðrum að við séum nú trúð og frelsuð ef að það er staðreyndin að það mun það án efa birtast í framkom okkar og verða öðrum augljóst. Ef að við höfum fundið að orð Guðs megnar að lægja hrokan í okkur, að orð Guðs megnar að auka kærleikan innra með okkur og að orð Guðs megni að við sjáum í hversu mikilli þörf við erum fyrir hann, að þá er ég þess fullviss að orð Guðs, Biblían, hefur náð því takmarki sem henni var ætlað fyrir hvert og eitt okkar. Þetta snýst ekki að jarða aðra lifandi með málsnilli eða kunnáttu í ritningunum. Kunnáttu okkar í ritningunum snýst að breyta okkur. Orðið á að breyta okkur sjálfum. Það er svo algengt að þegar við lesum orð Guðs að þá sjáum við skýrt hvað allir í kringum okkur eru gallaðir en við sjálf virðumst alls ekki vilja að minnstakosti viðurkenna fyrir öðrum að við sjálf eigum hreinlega nóg með okkur sjálf. Mér að lærast það dag frá degi að það er ekki svo slemt að horfast í augu við sjálfan sig. Það er miklu erfiðara að vera stöðugt að flóta frá því að sjá syndina í fari sjálfsýn. Þegar við meðtökum það að við erum í mikilli þörf fyrir leiðbeiningar, jafnvel þótt að við höfum lifað þessu lífi í tuga ára, að þá höfum við sannarlega meðtekið mikla kennslu frá Jesu Kristi. Það er svo spennandi að eiga þannig líf með Kristi, að finna að hann getur breytt manni smátt og smátt og svo að líta tilbaka yfir farin veg og sjá öll vegsummerkin það að það hefði verið Jesús sem var valdur að þessum breytingum í fari okkar. Ég þekki það sjálf af ein raun að ég alltaf að reyna að afsaka sjálfa mig svona í huganum með því að líta til annara og sjá eitthvað sem verra í þeirra fari. Eða réttar sagt við miðum okkur við aðra og ef okkur finnst við standa betur að vígi að þá okkur borgið. En leið og slíkar hugsanir ásækja mig að þá veit ég að ég að fara út af veginum. Þá getur verið erfitt að stoppa og biðjum hjálp. En ég trúi því að smátt og smátt muni Kristur hjálpa mér að vinna í eigin garði og vera sátt með þau verkefni sem þar að finna. Þegar ég var yngri, svona í kringum 10-11 ára aldurinn, fannst okkur vinkonunum voða gaman að taka til heima hjá hvor annari. Kanski var það vegna þess að enginn bað okkur það. Kanski vegna þess að við fengum svo mikið hrós. Kanski vegna þess að það var svo leiðilegt að taka til í sínu eigin herbergi. Þannig það svo oft með okkur mannfólki. Við erum sífellt að taka til hjá öðrum, sjá hvað aðri hljóta nú að geta gert betur og hneykslast á öðrum. En á meðan vitum við innst inni að okkur ber að vera að vinna önnur brýnni verk eins og að gera hreint heima hjá okkur. Við vitum þetta en það er svo erfitt að viðurkenna þetta. Ég trúi því að andi Krists sé að vinna í okkur ef að við viljum sífellt taka breytingum og viðurkenna að við séum í þörf fyrir kærleiksríkan Guð. Ég trúi því að við munum líkjast Kristi þegar við finnum að kærleikur hans er innra með okkur, jafnvel þótt stormar og vindar geysi í kringum okkur. Ég trúi því að það sé vilji Krists að við elskum og virðum tilveru annara, jafnvel þótt þeir tilheyri öðrum trúarsamfélögum eða leggi annan skilning í þau orð sem þar eru að finna. Ég trúi því að andi Krists sé að verki þegar við viljum sífellt læra meira orð hans og þegar við biðjum Krist að opna okkur dýpri skilning á kærleika hans. Ég trúi því einnig að andi Krists sé að verki þegar við skiljum hversu mikilvægt hvert og eitt okkar í augum Guðs og að okkur finnist við vera elskuð af honum. Þá eru við ef til vill aflögu fær að gefa öðrum af þessum sama kærleika vegna þess að við lítum ekki stöðugt á það sem á betur fara hjá þeim. Heldur það að við erum öll í sama báti þegar kemur að því að þarfnast Krists. Mætti góður Guð hjálpa okkur öllum sem þráum að líkjast honum. Mætti Kristur hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum það að þeir velji sér sínar leiðir í lífinu. Og mætti Kristur umfram allt hjálpa okkur að vera opin fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann vill gefa okkur og þroska með okkur. Kæri hlustandi, ég þakka þér áheyrnina og bið Guð að blessa líf þitt.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ótti við menn leiðir í snöru en þeim er borgið sem treystir drottni. Orkvíðni 29-25. Mennirnir geta valdið hver öðrum hræðilegu tjóni. Þegar við hugsum allt ofbeldið og ranglætið í heiminum, getur sett á okkur ótta við menn. Davíð kannaðast við þetta. Í annari Samúelsbók 24 segir að hann hafi syndgað gegn drottni. Síðan skildi honum refsa fyrir það og hann mátti velja tvo slæma kosti. Mannfelli vegna hungurs eða drepsóttar eða flótta undan óvininum. Davíð sagði, Látum oss falla í hendur drottins því að mikil er miskun hans en í manna hendur vil ég ekki falla. Vers 14 Því miður hefur ótti við menn oft valdi því að fólk sem hefur vaknað þorði ekki að snúa sér til drottins. Óttin hefur líka einatt leitt til frákvarfs og afneitunar. Orð Guðs varar okkur við. Ótti við menn leiðir í snöru. Vertu óhræddur við mennina. Jesús hefur sagt, hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma, bæði sálu og líkama í helvíti. Matteus 10:28 Til er hjálp þeim til handa sem stendur ógnað því er vondir menn geta gert. Treystu drottni, segir orðið, þá er þið borgið. Þetta virðist allt og einfalt, en þegar hættan vofir yfir, finnst engum það einfalt. Það er mikil náð að mega í raun og veru treysta drottni þegar hætta steðjar að. Já, það er mikil náð og dýrmætur sannleikur. Drottin getur frelsað úr hvers konar nauðum, þó að myrkrið sé svart. Jesús er líka nálægur þar. Í kristnibóðsblaði einu var frásögnum konu sem hafði á erfileika tímum orðið að líða illt vegna Jesú. Þetta var í landi þar sem mjög reynir á þá er játa trúna. Konan sagði, það var gott þegar svo var komið að ég var ekki framar hrædd. Kvíðin var vestur, en svo var mér gefið að víkja honum frá mér í trausti til Guðs. Kvíðin hvarf með öllu, þá léttist líka byrðin. Þannig talaði kona sem hafði þolað miklar þrengingar. Guð hjálp okkur hverju og einu svo að við býðum ekki ósigur fyrir óttanum við menn. Hinga til höfum við flest komist hjá miklum hættum. Framtíðina þekkjum við ekki, en Guð mun ætíð hjálpa þeim sem honum treysta.

0: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún svona, fólk oft ósanngjart, óskinsamt og eigingjart. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni þrátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin þrátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára að byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp þrátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk þrátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14,6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14,6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17.3 Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1.12, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
3: Hvernig ber að bregðast við efasemdum? Margir, engum þeir sem ungir eru í kristilegu lífi, eru stundum bagaðir af ásókn efasemda. Í Biblíunni er margt sem þeir geta ekki útskýrt eða jafnvel ekki skilið. Þetta notfæri Satan sér til að veikja trú þeirra á ritninguna sem er opinberum frá Guði. Þeir spyrja sem svo, hvernig á ég að þekkja réttu leið?

hina. Hvernig ná ég að losna við þessar efasemdir og fá leyst allt til torráðna ef Biblían er í reynd orð Guðs? Guð býður okkur aldrei að trúa án þess að láta okkur í té nægileg rök til að byggja trú okkar á. Tilvist hans, grundvallar eðli hans og sannleiksgildi orða hans er allt staðfest af vitnisburði sem höfða til dómgreindar okkar. Sá vitnisburður er yfirgnæfanlegur. Samt hefur Guð aldrei numið á brott möguleikan á að efast. Trú okkar verður að byggjast á rökum en ekki á því sem verður séð eða þreifað á. Þeir sem kjósa að efast munum fá tækifæri til þess, meðan þeir sem í raun og veru þrá að kynna sannleikanum munum finna næga röksemdir til að byggja trú sína á. Ógerlegt er fyrir mannlegan takmarkaðan huga að skilja til hlítar eðli verka hins óendanlega Guðs. Sú heilaga vera hlýtur ávallt að vera dular hjúpi hulin, jafnvel hinum skarpgáfasta manni og einnig hinum hámentaða. Getur þú ná til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háur speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýbri en undirheimar. Hvað fær þú vita? Þetta lesum við í Jób 11, 7 og 8. Postulinn Páll hrópar, hvílíkt djúp ríkisdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans, Rómarabréfið 11, 33. En þótt ský og sorti séu umhverfis hann, eru réttlæti og réttvísi grundvöllur hásætis hans. Salmarni 97, 2. Svo mikið getum við skilið af handleiðslu hans á okkur og þeim kvötum sem stjórna gjörðum hans að við fáum greint hjá honum takmarkalausan kærleika og miskun tengda óendanlegu mætti. Við getum skilið eins mikið af fyrirætlunum hans og við höfum gagn af að bera skín á, en það sem er umfram það verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttugu er og því hjarta sem er svo ofurríkt af kærleika. Í orði Guðs, líkt og í grundvallar eðli hins guðlega höfundar þess, er að finna leyndardóma sem dauðlegir menn fá aldrei skilið til fulls. Koma syndarinnar í heiminn, hold tekja Krists, endurfæðingin, upprisan og mörg önnur efni sem er fjallað í Biblíunni eru dýbri leyndardómar en svo að mannlegur hugur fái skýrt á eða jafnvel skilið til fulls. En ástæðulaust er að draga orð Guðs í efa þótt við skiljum ekki leyndardóma forsjónar hans. Í náttúrunni erum við sífellt umkringd leyndardómum sem eru skilningi okkar ofvaxnir. Einföldustu lífverur vekja spurningar sem ekki er að færi djúp hygnustu spekinga að svara. Hvarvetna blasa við undur sem eru skilningi okkar ofvaxin. Ættu okkur þá að undra þótt í hinum andlega heimi sé einnig að finna leyndardóma sem ekki er á okkar færi að skilja til lítar? Vandkvæði orsakas einungis að veikleika okkar á takmörkunum mannshugans. Guð hefur gefið okkur í Biblíunni nægan vitnisburð guðlegt eðli hennar og við eigum ekki að draga orð hennar í efa þótt við fáum ekki skilið alla leyndardóma forsjónar hans. Pétur postuli segir að í Biblíunni sé sumt þungskilið er fáfróðir og staðfestulausir menn rangsnúa sjálfum sér til tortímingar, annað Pétursbyrja 3.16. Efahyggjumenn hafa hamrað á hinu torskilda í Biblíunni henni til áfellis. Slíkt er fráleitt því þvert á móti er það öflug vottur guðlegan innblástur hennar. Ef ekkert segði í hennum Guð annað en það sem okkur lægi augum uppi, ef mikileiki hans og hátign væri auðskilin döðlegu mönnum, bæri Biblían ekki með sér óvéfengjanlegri vitni guðlegs valds. Mikilfengleiki og leyndardómur þess efni sem settir fram í Biblíunni ætti að vekja trú okkar á því sem orði Guðs. Biblían opinberar sannleikan á einfaldan hátt og lagar hann svo fullkomlega að þörfum og þrámannlegs hjarta að vakið hefur undrun og aðdáun hálærðustu manna en gerir þó jafnframt umkomulitlum og ómönduðum mönnum kleift að finna leið hjálpræðisins.
Og samt fjalla þessi sannindi sem framsett eru á svo einfaldan hátt efni sem eru svo háleitt, víðtæk og óendanlega hátt hafin yfir mannlegan skilning að við getum aðeins veitt þeim viðtöku af því að Guð hefur opinberað þau. Þannig okkur gert ljóst hjálpræðis áformið svo að við hverri sál megi blasa sporin sem henni ber að stíga til iðrunar gagnvart Guði og trúar á drottni okkar, Jesú Krist, svo að við getum frelsast samkvæmt áformi Guðs. Þó það svo að undir þessum auðskildu sannindum eru fólk með leyndardómar sem reynast vera hjúpurinn dýrð hans. Leyndardómar sem eru dýpri en svo að mannshugurinn fái kanna þá, en blása engu að síður einlegum leitanda sannleikans í brjóst, lotningu og trú. Því meira sem menn gaumgefa biblíuna, því bjargfastari verður svo sannfæring að hún sé orðins lifandi Guðs og mannleg skynsemi lítur hátign guðlegrar opinberunar. Ef við viðurkennum að við skiljum ekki fyllilega hinn miklu sannindi biblíunar, erum við aðeins að gangast við því að hinn takmarkaði mannsögur sé ekki þess umkomin að skilja hið óendanlega, að maðurinn með sinni takmarkuðu mannlegu þekkingu geti ekki skilið fyrirætlanir alviskunar. Efahyggjumenn og trúleysingjar hafna orði Guðs af því að þeir fá ekki skilið alla leyndardóma þess. Ekki má halda að allir þeir sem segjast trúa biblíunni séu úr allri hættu í þessu efni. Postulinn segir, gæti þess bræður að engin yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifandi Guði. Hebreabréfi 3.12 Rétt að rannsaka vandlega kenningar biblíunar og að kanna jafnvel djúp Guðs, eins og við lesum í 1. Korintubréfi 2.10, að svo miklu leiti sem það opinberað í biblíunni. Þó að hinn leyndu hlutir heyri drottni Guði vorum, þá víst að það sem opinberað heyrir oss til hans. Það lesum við í 5. Mósebók 29:29. En það verk Satans að skemma rannsóknarhæfileika hugans. Vist stolt blandast athugunum á biblíu sannindum þannig að menn finna til óþolinmæði og uppgjafar geti þeir ekki útskýrt hverja ritningagrein að því er þeim finnst á fullnægjandi hátt. Þeim finnst það of auðmíkjandi að þurfa að viðurkenna að þeir fáa ekki skilið Guð innblásið orð. Þeir geta ekki hugsa sér að bíða þolimóðir þar til Guð sér henta að opinbera þeim sannleikan. Þeim finnst þeim nægi sín mannlega viska ein og óstutt til skilnings á biblíunni. Bregðist það afneita þeir í reynd kennivaldi hennar. Rétt það að mörg hugmyndafræðin og kenningin sem almennt talin vera frá biblíunurinnin á sér enga stoði kenningum hennar og brýtur meira sig að gersamlega í báa við alla höfuðþætti hins Guð innblásna orðs. Þessi mál hafa orðið til þess að vekja efasemdir og vandkvæði í huga margra. Ekki þó hægt að saka orð Guðs að svona fer, heldur því hvernig menn rangfæra það. Væri það á valdi skapaðar að vera að öðlast fullkomin skilning á Guði og verkum hans, þá yrði þeim því stigi væri náð ekki auðið að uppgötva meiri sannleika, vaksa að þekkingu, nýþroska, hugasinn og hjarta enn betur. Guð yrði þá ekki fram að fremstur allra og maðurinn hætti að taka framförum, þar sem hann væri þá búinn að öðlast þá þekkingu og atgervi sem auðið væri. Þökkum Guði fyrir að svo ekki. Guð á sér engin takmörk. Í honum eru allir fjársjóði spekinar og þekkingarinnar fólknir. Pólusubréfi 2.3 Mennirni því geta því alla eilíð sífellt verða rannsaka og nema eitthvað nýtt án þess að nokkuð tíman að tæma brunn visku hans eða auðlindir gesku hans og máttar. Guð ætlast til þess að þegar í þessu lífi séu sannindi orðs hans sífellt að opinberast fólki hans. Aðeins ein leið til að afla sér þessara þekkingar. Okkur getur einungis lotna skilningur á orði Guðs fyrir hugljómun þess anda sem orði gaf upphaflega. Þannig hefur heldur engin komist að raunum hvað Guðs nema Guðs andi. Andin rannsakar allt. Jafnvel djúp Guðs. 1. Korintubréf 2
10 og 11. Og þannig hljóðaði fyrirheit frelsaðins til lærisveina hans. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan, að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall 16, 13 og 14. Guð vill að menn beiti ályktunar gáfu sinni, rannsókn á biblíunni, styrkir og göfgar hugan meira en nokkuð annað nám. En við verðum að varast að hefja skynsemina á stall líkt og goð sem ævinlega verður mannlegum breyskleika og veikleika vafin. Ef við viljum ekki að Biblían sé skilningi okkar sem þoku hulin þannig við skiljum ekki hinn augljósustu sannindi sem hún hefur að geyma, verðum við að eiga sakleysi og trú lítil spars, vera námsfús og ákalla heilagan anda hjálp. Tilfinning fyrir mætti Guðs og speki annars vegar og hins vegar vanhæfni okkar til að skynja mikileika hans ætti að fylla okkur auðmýkt. Við ættum að ljúka upp orði hans af djúpri lotningu, rétt eins og við værum að ganga til fundar við hann sjálfan. Þegar við tökum okkur biblíun í hönd og hefjum að lesa hana, verður skynsemin að viðurkenna hana sem vald sér æðra. Bæði hjarta og vitsmunir verða að lúta hinum mikla ég er. Margt er það sem virðist vera vandasamt og torskilið, en sem Guð mun gera skýrt og einfælt þeim sem leitast við að öðlast skilning á því. En án leiðsagnar heilags anda verður svo hætta ávalt fyrir hendi að við afbökum boðskap biblíunar eða mistúlkum hann. Margur lestu biblíunar gagnslaus og í mörgum tilvikum beinlínis skaðlegur þegar menn taka sér orgvöðs í hönd án lotningar og án bænar þegar hugsanir þeirra og kærlegstel beinist ekki að honum eða ekki samhljóða vilja hans, varpa efasemdirnar skugga sínum á hugan og styrkist á vantrúin við rannsókn sjálfra ritningarinnar. Óvinur manna nær þá hugsununum á sitt vald og leitast við að smeyja inn hjá okkur túlkunum sem ekki eru réttar. Hvenær sem menn leitast hvorki við það í orðum sínum í athöfnum að vera í samræmi við Guð, er svo hætta jafnan fyrir hendi að þeir fari villir vega í skilningu sínum á reikningunni, hversu lærðir sem þeir kunna að vera. Skýringum þeirra ekki óhætt að treysta. Þá sem leita að mótsögnum í biblíunni skortir andlegt innsæi. Í glapsýnum sínum munu þeir sjá margar ástæðu til efasemda og vantrúar í efnun sem í rauninni liggja ljós fyrir og eru einföld. Einu gildir hversu menn reyna að dulbúa það, þá eru hinna raunverulegu ástæður efasemda og vantrúar oftast degur við synd og ást á henni. Kenningar og hömlur orðs Guðs eru ekki vel þegnar hjá dramsömi hjarta sem ann syndinni. Þeim sem ófúsir eru til að hlýða kröfum þess gjarnt að draga vald þess í efa. Til þess að komast að sannleikanum verðum við að eiga einlega þrá til að kynnast honum og vera fús til að hlýðnast honum af hjarta. Og allir þeir sem taka til við að lesa biblíuna með þessu hugafari munu finna margt sem ber þess vitni að hún sé orð Guðs og að þeir geti öðlast skilning á sannendum hennar sem veita mun þeim speki til sálu hjálpar. Kristur sagði, sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði. Þetta lesum við Jóhannesar Guðspjalli 7.17. Í stað þess að vera með efasemdir og að véfengja það sem þú ekki skilur, skaltu fara eftir því ljósi sem þegar hefur skinið á leið þína og mun þér þá veitast meira ljós. Fyrir náð Krists skaltu sinna hverri skildi sem þú hefur hlotið skilning á að þér beri að sinna. Þá mun þér vera gert kleift að skilja og framkvæma þær skildur sem þú nú ert í vafa Ein er svo röksemd sem við öllum blasir, hinum hálærðu sem hinum fákunnandi, röksemd reynslunar. Guð býður okkur að sannreyna sjálf orð hans, prófa sannleiksgildi fyrirheita hans. Hann býður okkur finnið og sjáið að drottinn góður. Salmarnir 34.9 Í stað þess að byggja á orðum annara, eigum við að finna það sjálf. Hann segir,
Byðið og þér munið öðlast. Fyrirheit hans verða uppfyllt. Þau hafa aldrei brugðist og munu aldrei bregðast. Og er við nálgumst Jesú og fögnum í fyllingu kærleika hans, munu efasemdirnar og myrkur það sem yfir okkur grúfir hverfa fyrir ljósi návistar hans. Postulinn Páll segir að Guð hafi frelsað oss frá valdi myrkusins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Kólussubréfið 1:13. Og hver sá sem gengið hefur frá dauðanum yfir til lífsins getur staðfest að Guð sé sannorður, eins og við lesum í Jóhannes að Guðspjalli 3:33. Hann getur vitnað og sagt, ég þarnaðist hjálpar og Jesú veitti mér hana. Hann uppfyllti hverja þörf mína, hann satti sálarhungur mitt. Nú er Biblían mér opinberun Jesú Krists. Spyr þú mig hvers vegna ég trú á Jesú? Vegna þess að hann er mér guðlegur frelsari. Spyr þú hvers vegna ég trú á Biblíuna? Vegna þess að ég hef fundið að hún er röst Guðs sem talar til sálu minnar. Við getum sjálf borið þess vitni hið innra með okkur að Biblían sé sönn og Kristur sé sonur Guðs. Við vitum að við fylgjum ekki spaklega uppspunum skröksögum. Pétur hvetur meðbræðu sína til að vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara, Jesú Krists, eins og hann segir í öðru Pétursbréfi 3:18. Meðan börn Guðs vaxa í náð munu þau stöðugt öðlast skýrari skilning á orði hans. Þau munu sjá nýtt ljós og æ meiri fegurð í hinum helgu sannindum þess. Þetta hefur verið reyndin í sögu kirkjunar á öllum öldum og þannig mun það verða allt til endalokana. Gata réttlátra er eins og bjartur árdagsljómi sem verður æ skærari fram að hádegi. Lesum við orðskvöðunum 4:18. Fyrir trú getum við litið til þess sem í vændum er og skilið fyrir heitt Guðs vöxt vitsmunnanna að mannlegir hæfileikar tengist guðlögum og sérhver sálar gáfa komist í bein tengsl við uppsprettu ljóssins. Við getum glaðst við því að allt sem olli okkur heilabrotum varðandi forsjón Guðs mun þá ljóst verða og það sem erfitt að skilja mun þá verða útskýrt. Og þar sem takmörku vit okkar greinir nú einungis glundróða og mishefnað áform, munum við þá sjá hið fullkomnasta og fegursta samræmi. Í fyrsta Korinthubréfi 13:12 lesum við, Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðinn.

هيلث كور اطلم يسون ابني باركور ويغور ويلست كريفر ان رينست ثو هليار سلوك هورس كويتنر سكستون ميكيلواغ ارسو ستند ثار ويدرستيغ سنترنر ويردر اوكور اوپنبر وفي شاوم وفنم كوارتني هون هرتكور ونيدرلاير ليف ثارا مانسكي sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri mannesku fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu. En ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt því að það Því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú.

0: Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku ykkur fyrir.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Fagnuður í drottni. Börn Guðs eru kölluð til að vera fulltrúa Krists og að vitna gæsku Guðs og miskun. Líkt og Jesús opinberaði okkur hið sanna grundvallar eðli föðurins, eigum við að kynna Krist fyrir heimi sem þekkir ekki hlýjan og miskun saman kærleika hans. Ég hef sendt þá í heiminn, sagði Jesús, eins og þú sendir mig í heiminn. Ég í þeim og þú í mér, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig. Jóhannesar Guðspjall 17, 18 og 23. Páll Póstuli segir við læri sína Krists. Þér sýnir ljóslega að þér eru bréf Krists sem þekkt og lesið af öllum mönnum. Anna Korintubréf 3, 2 og 3. Hvert barn Jesú sendibréf sem hann sendir heiminum? Sért þú fylgjandi Krists, sendir hann þig sem sendibréf til fjölskyldu þinnar, þorpsins eða götunar þar sem þú býrð. Jesús sem í þér býr þráir að tala til hjartna þeirra sem ekki þekkja hann. Vera má að þeir lesi ekki biblíuna eða heyri ekki röddina sem talar til þeirra að síðum hennar. Þeir fá ekki greint kærleika Guðs í verkum hans. En sért þú sannur fulltrúi Krists, kann svo að fara að fyrir þitt tilstilli verði þeir leiti til nokkur skilnings á gæsku hans, að þeim lærist að elska hann og þjóna honum. Kristnum mönnum ætlað að vera ljósberar á leiðinni til himna. Þeir eiga að endurvarpa til heimsins því ljósi sem skín á þá frá Kristi. Líf þeirra og lundirni ætti að vera þannig að fyrir tilstilli þeirra fái aðrir rétta hugmynd af Kristi og þjónustu hans. Ef við erum fulltrúa Krists, munum við gera þjónustu hans aðlaðandi eins og hún í raun og veru. Kristni menn sem eru mættir og daprir í sinni og mögla og kvarta gefa öðrum ósanna mynd af Guði og kristilegu lífi. Þeir koma þeirri hugmynd inn hjá mönnum að Guð þóknist ekki að börn hans séu hamingjusöm. Í því efni bera þeir ljúvitni gegn okkar himneska föður. Satan sigri hrósandi þegar hann getur leitt börn Guðs til vantrúar og uppgjafar. Það gleður hann stórlega að sjá okkur vantrista Guði, að draga í efa vilja hans og mátt til að frelsa okkur. Hann hefur yndi að því að fá okkur til að halda að drottinn valdi okkur tjóni með forsjón sinni. Það verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðöngun. Hann afbakar sannleikan Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfærslum Satans og óverðum Guð með því að vantreista honum og mögla gegn honum. Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungalegt. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfitt. Þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynd af trúnni, rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfæslur Satans. Á lífsleiðinni láta margir hugand velja mest við mistök sín, bresti og vonbrigði, svo að þeir fyllast sorg og kjarkleysi. Meðan ég var í Evrópu skrifaði mér trúsýstir ein sem hafi haga lífi sínu með þessu móti. Hún var örvæntingafull og bað mig uppörfunar orð. Nóttina eftir ég las bréfi frá henni dreymdi mig að ég var í garði einum og maður sem ég fannst vera eigandi hans fylgdi mér stígana þar. Ég var að tína blóm og njóta ilmsins af þeim þegar systir þessi sem gengið hafi með mér vakti athygli mína á nokkrum ásjálegum þyrnurunum sem tálmuðu för hennar. Þarna stóð hún, sorgmætt og harmislegin. Hún gekk ekki eftir stígunum eftir leiðsögumanninum, heldur innanum þyrna og þysla. Æ, kveinaði hún, finnst ykkur ekki leiðinlegt að þessum fallega garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá varð leiðsögumanninum að orði. Láttu þyrnana eiga sig, því að þeir særa þið bara. Tíndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar. Hafa ekki verið einhverja bjarta stundir í lífi þínu? Hefurðu ekki átt einhverja dýrmæta stundir í lífi þínu þegar hjarta barðist í brjósti þér að fögnuði sem svörun við áhrifum andagvöðs? Finnurðu ekki einhverja ánægilega þætti þegar þú lítur til baka á æviferð þinn? Eru ekki fyrirheitt Guðs líkt og ilmandi blóm sem vaxa allstaðar á vegferð þinni báðum megin vegarins? Viltu ekki láta fegur þeirra og unað fylla hjarta þitt gleði? Þyslarnir og þyrnarnir særa þig bara og hryggja. Ef þú tínir þá eina og réttir öðrum, ertu þá ekki að hindra samferðamenn þína í að ganga veg lífsins, auk þess sem þú sjálfur lítilsvirði með því gæsku Guðs? Ekki er skynsamlegt að tína saman alla óskemmtilegu endurminningarnar frá liðinni ævi, syndir og vonbrigði, ræða þær fram og aftur og harma uns við erum umframkomin af kjarkleysi. Kjarklaus sál er haldin blindu. Hún varnar ljósi Guðs leið inn til sín og varpa skugga á vegferð annara. Þökkum Guði fyrir björtustu myndirnar sem hann hefur gefið okkur. Söfnum saman hinum blessuðu vísbendingum er gefa okkur fullvissu kærleika hans svo að við getum virt þau stöðugt fyrir okkur. Sonur Guðs hélt frá hásæti föðurins og íklæddi Guðdóm sinn mannlegri mynd til að bjarga mönnunum undan valdi Satans. Sigur hans í okkar þágu opnaði himinin fyrir mönnunum og lauk upp fyrir sjónum þeirra stað þeim sem Guðdómurinn opinbera dýr sína. Hið fallna mannkinn var hafið upp úr glötunar gröfinni sem syndin hafi steift því í og það tengt aftur hinum eilífa Guði. Eftir að það hafi staðist þegar guðlega próf fyrir trú á endurlausnar okkar var það íklætt réttlæti Krists og hafið upp að hástöli hans. Þetta eru myndirnar sem Guð vill að við hugleiðum. Þegar við virðumst efast kærleika Guðs og vantreista fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum Guðs heilaga anda. Hvernig liði móður ef börnin hennar væri stöðugt að kvarta yfir henni rétti svo þú vildi þeim ekki vel þótt hún hefði varið allri sinni lífsorku til að vinna að velferð þeirra og gera þeim lífið sem þægilegast? Setjum svo að þau efuðust kærleika hennar. Það yrði til þess að hjartana bristi. Hvernig líði foreldrum ef börn þeirra kæmi þannig fram við þá? Og hvernig lítur okkar himneski faðir á okkur þegar við vantreistum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa sinn eingetna son svo að við mættum lifa? Postulinn skrifar, hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8.32 Hversu margir eru þeir þó ekki sem segja með athöfnum sínum ef ekki orðum? Drottinn hefur ekki ætlað mér þetta. Vera má hann elski aðra en mig elskar hann ekki. Allt slíkt skaðar þína eigin sál því að hvert efasemdar orð sem þú mælir býður freistungum Satans heim. Það styrki hjá þér tilneigingar til efahyggju svo að hinni þjónustubundna englar Guðs hryggjast og hverfa brott frá þér. Þegar Satan freista þín skaltu ekki láta efasemdar eða vonleysis orð þér mun fara. Kjósir þú að taka ábendingar hans til greina, fyllist hugur þinn vantrausti og þvermóðskufullum efasemdum. Ef þú tjáir þessa tilfinningar þínar, verkar hver efasemd sem þú lætur í ljós ekki aðeins að sjálfan þig, heldur sem sáðkorn er spírar og ber ávöxt í lífi annara. Og það kann að vera ógerlegt að sporna gegn áhrifum orða þinna. Verið getur að þú sjálfur náir þér eftir freistingaskeiðið og losnur úr snöru Satans, en aðrir, þeir sem vegna áhrifa þinna hafa sveikt af leið, losna kannski ekki við þá vantrú sem þú komst inn hjá þeim. En hvað það er áríðandi að við mælum það eitt sem eflir andlegan styrk og andlegt líf. Englar leggja við hlustir til þess að heyra hvers konar lýsingu þú gefur heiminum á hinum himneska meistara þínum. Talaðu um hann sem lifir til að biðja fyrir þér frammi fyrir föðurnum. Þegar þú tekur í hönd vinar þíns, skaltu láta lofgjör til Guðs bæði vera þér á vör og í hjarta. Slíkt beinir hugsunum hans til Jesú. Allir verða fyrir raunum, þungbærum sorgum og erfiðum freistingum. En rektu ekki raunu þína fyrir samferðamönnum þínum, sem eru dauðlegir menn eins og þú, heldur skaltu fela það allt Guði í bænum þínum. Gerðu þér að reglu að mæla aldrei neitt efasemdar eða æðru orð. Með því að mæla orð þrungin von og helgri gleði getur þú gert mikið til þess að bregða birtu yfir líf annara og styrkja þá í viðleitni þeirra. Margur hugprúðum maður er svo sárlega aðþrengdur af freistingum að hann er kominn á fremsta hlunn með að láta hugfallast í baráttunni við sjálfan sig og illu öflin. Dráðu ekki úr kjarki slíks manns sem á í svo harðri baráttu. Uppörfaða hann fremur með orðum sem lýsa kjarki og vongleði og brýna hann til að halda göngunni áfram. Með þessu móti getur ljós Krists skinið frá þér. Því að engin af oss lifir af sjálfum sér, lesum við Rómverjabréfinu 14:7. Fyrir ómeðvituð áhrif okkar geta aðri menn annarkvort hlotið hvatningu og styrk eða mist kjarkin og hrakist frá Kristi og sannleikanum. Margir hafa ranga hugmynd um líf og lindisengum Krists. Þeir halda að hann hafi ekki átt neina hlýju til að bera og sjaldan hafi sólskinnið í sinni. Telja að hann hafi verið strangur, þungbúinn og gleðisnauður. Í mörgum tilvikum einkennist öll trúareinsla manna af þess konar ömurlegum skoðunum. Oft er þess getið að Jesú hafi grátið, en að enginn hafi vitað til þess að hann hafi brosað. Frelsarinn var svo sannlega harmkvæla maður og kunnur þjáningum því að hann opnaði hjarta sitt fyrir öllu bölu mannkynsins. En þótt líf hans einkendist að sjálfsafneitun og þjáningar og áhyggjur grúðu yfir því eins og skuggi, var hann samt aldrei niðurbrotin í anda. Á ásjónu hans gat ekki að líta neinn sorgar eða óanægi svip, heldur frið og rósemi. Hjarta hans var lífs uppspretta og hvert sem hann fór færði hann með sig hvíld og frið, gleði og fögnuð. Frelsar okkar var alvörugefin og sérlega einarður en aldrei þunglundur eða afundin. Líf þeirra sem taka hans sér til fyrirmyndar mun einkennast af alvöruþrungnum tilgangi og stefnu festu. Þeir mun hafa mjög sterka tilfinningu fyrir eigin ábyrgð. Öll léttúð er látin víkja. Þeir verða ekki með neitt hávaða saman gáska og heldur enga grófa fyndni. En fyrir Jesu trú mun heill okkar verða sem fljót, lesum við Jesaja 48:18. Sú trú slekkur ekki ljós gleðinar. Hún heldur hvorki aftur af glaðværinni, né varpar sorgaskugga á glaðlegt brosandi andlit. Kristur kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og þegar kærleikur hans ríkir í hjartunu munum við fylgja fordæmi hans. Sé okkur jafnan efst í huga kuldalegt viðmót og ósanngirni annara, mun okkur reynast ógerlegt að elska þá líkt og Kristur hefur elskað okkur. En ef við látum hugandi velja við þann undursamlega kærleika og meðöngun sem Kristur hefur auðsýnt okkur, mun samskonar hugafar berast frá okkur út til annara. Okkur ber að elska og virða hvert annað án tillits til þeirrar ávirðinga og ófullkomleika sem við komumst ekki hjá því að sjá. Leggja ber rækt við hóvarð og lítilæti og taka ávirðingum annara með blíðu og þolinmæði. Slík afstaða mun reka alla smámuna sama eigingirna á brott úr líf okkar og gera okkur veglind og örlát. Sálmaskáldi segir, treyst drottni og gjör gott, bú þú í landinu og yfka ráðvendni. Sálmarnir 37.3 Treyst drottni, hver dagur færir okkur sínar byrðar, áhyggjur og vandamál. En hver okkur tamt að ræða erfileika okkur á raunir þegar við hittumst. Það eru svo mörg aðfengin vandamál sem þrengja sér inn í líf okkar, svo fjölmörg áhyggjaefnin sem við berum í brjósti og við látum í ljós svo mikinn kvíða að ætla mætti að vættum engan líksaman og kærleysrikan frelsara sem reiðubúin að hlýða á allar bænir okkar og vera okkur ávalt örugg hjálp í nauðum. Sumir eru ævinlega hræddir og búa sér til vandamál. Á hverjum degi eru þeir umluktir sannindamerkjum kærleika Guðs. Daglega fá þeir að njóta allsnakta forsjónar hans, en þeir leiða hjá sér þessa blessanir sem fyrir hendi eru. Þeir eru ævinlega með hugan við eitthvað ógeðfelt sem þeir óttast að kunna koma. Þá kann einnig svo að vera að eitthvert vandamál sé raunverulega fyrir hendi sem þótt smávegilegt sé blindi þeim sín fyrir hinu fjölmarga sem ætti að vekja þeim þakklæti. Erfileikarnir sem á vegi þeirra verða aðskilja þá frá Guði sökum þess að þeir vekja hjá þeim óróa og mögl í stað þess að knýja þá til Guðs þess eina sem hjálp getur veitt. Gerum við rétt með því að sýna svona vantrú? Hví skildum við auðsýna vanþakklæti og vantraust? Jesús er vinur okkar og allur himinin ber velfarnað okkar fyrir brjósti. Við megum ekki láta vandamál og áhyggjur hversdagslífsins verða til þess að gera okkur ama og þungbúin á svipin. Ef við gerum það, munum við ávallt finna eitthvað til að angra okkur og ergja. Við eigum ekki að leyfa okkur að vera með áhyggjur sem aðeins gera okkur ergileg og uppgefin en hjálpar okkur ekki til að standast mótlætið. Vera má að þú sést ráðþróta í viðskiptum þínum. Horfurnar fara kannski versnandi hjá þér dag frá degi og tap blasir við. En mistu ekki móðin. Varpaðu áhyggju þinn á Guð. Sýndu stillingu og vertu glaður í bragði. Byttu Guð að veita þér vísdóm til að stýra málin þínum af gætni þannig að þú komir í veg fyrir tap og stór tjón. Gerðu allt sem í þínu valdi stendur til að árangurinn verði hagstæður. Jesús hefur heiti hjálp sinni en ekki án þess að við gerum okkar hlut. Þegar þú hefur gert allt sem þér er kleift og reitt þig á hjálpara þinn, skaltu glaður taka úrslitunum. Það er ekki vilja Guðs að fólk hans sé þjakað áhyggjum. En drottinn blekkir okkur ekki. Hann segir ekki við okkur, þið þurfið ekki þetta að óttast, það eru engar hættur á leið ykkar. Hann veit að okkar býða bæði raunir og hættur og hann fer ekki á bak við okkur. Hann hefur ekki áformum að taka fólk sitt út úr þessum synduga og spilta heimi, heldur bendir hann því á óbrigðult atkvarf. Þegar hann bað fyrir lærisveini sínum var eitt bænarefni hans þetta. Ég bið ekki að þú taki þá út úr heiminum, heldur að þú varveiti þá frá hinu illa. Í heiminum, sagði hann, hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hefi sigrað heimin. Þetta lesum við Jóhannesar Guðspjalli 17.15 og 16.33. Í fjallræðinni veitti Kristur lærisveini sínum dýrmætan lærdóm nauðsyn þess að treysta Guði. Lærdómur þessi var til þess gerður að vera uppörfun börnum Guðs á hverri tíð og allt til þessa dags er þar að finna mikla fræðslu og huggun. Frelsarinn benti fylgjendum sínum á fugla loftsins er þeir kvökuðu loftsöngva sína áhyggjulausir því að hvorki sá þeir nýja uppskera og samt sér faðirinn á himnum fyrir öllum þörfum þeirra. Frelsarinn spurði því, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Faðirinn á hæðum sem uppfyllir þarfir bæði manna og dýra, lýkur upp hendi sinni og mettar þau gæðum. Hann hefur vakandi auga með fuglunum. Hann lætur fæðuna að vísu ekki detta ofan í gogginn á þeim, en hann sér samt fyrir þörfum þeirra. Þeir verða hafa fyrir því að tína upp korni sem hann hefur dreift fyrir þá. Þeir verða safna að sér efni í litlu hreiðrin sín. Þeir verða finna fæðu handa ungunum sínum og mata þá. Þeir halda syngjandi til starfa sinna því að faðirriðar himneskur fræðir þá. Og eru þér ekki miklu fremri þeim? Eru þið ekki sem skynsemi gæddir og andlega sinnaði tilbyðendur miklu dýrmætir en fugla loftsins? Má ekki ætla að skapari okkar og vendari, sá sem myndaði okkar í sínu eigin guðlegu mynd, sjá okkur fyrir lífsnauðsynjum ef við aðeins treystum honum? Kristur benti læri sinnum sínum á blóm vallarins sem spruttu þar í miklum breiðum og ljómuði í allri sinni látlausu fegurð sem hinn himniski faðir hafði gefið þeim sem tjáningu á kærleika hans til mannana. Hann sagði, hyggið að liljum vallarins hversu þar vaksa. Fegurð og látleysi þessara vallablóma tók langt fram dýrð Salomons. Hinn fegurstu búningur gerður að miklu listfengi stenst ekki samjöfnuð við eðlisþokka og geislandi fegur blómanna sem Guð sjálfur skapaði. Jesús spurði, fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður í opn kastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér lítil trúaðir. Matteus 6, 28 og 30 Fyrst Guð Hinn himneski meistari listana gefur hinum fábrotnum blómum sem visna á einni dagstund sína mildu og margbreytilegu litadýr hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Í þessari kenningu Krists fólust átölur gegn áhyggjum, ráðaleysi og efa í trúlausu hjarta. Drottinn vill að öll börn hans séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Jesús sagði, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartaði þar skelvist ekki ný hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Jóhannes Guðspjall 14. kafli 27. vers og 15. kafli 11. vers. Hamingja sem leitað af eigingjörnum kvötum utan rammaskildunar er reikul, óstöðug og hverful. Hún stendur ekki lengi og á eftir fyllist mannssálin einmannanleika og sorg. En í þjónustu Guðs er fögnuð og fullnæging að finna. Hinn kristni er ekki látinn ganga í óvissu. Hann er ekki ofurseldu fánýtri eftirsjá og vonbrigðum. Falli hamingjan okkur ekki skaut í þessu lífi getum við samt litið með gleði til lífsins sem í vændum er. En kristnir menn geta jafnvel hér á jörðu notið gleðinar og af samfélaginu við Krist. Þeir geta notið kærlegs ljóma hans og hinna stöðugu hugguna návistar hans. Við hvert fótmál í lífinu getum við færst nær Jesú, kynst kærleika hans nánar og komist einu skrefi nær hinum sælu friðar heimkinum. Vörpum því ekki frá okkur djörfung okkar heldur berum í brjósti staðfesta fullvissu, staðfestari en nokkru sinni fyrr. Hingað til hefur drottinn hjálpað oss, lesum við í 1. Samuelsbók 7.12 og hann mun hjálpa okkur allt til endalokana. Lítum á vörðurnar við veginn sem minna okkur á það sem drottinn hefur gjört til að hugga okkur og bjarga úr höndum eyðandans. Höldum vakandi í minningunni öllum hinum blíðu náðarverkum sem hann hefur látið okkur njóta. Tárunum sem hann hefur þerrað af brá okkar, kvölunum sem hann hefur linað, beignum sem hann hefur bætt frá okkur, þörfunum sem hann hefur uppfyllt og öllum þeim blessunum sem okkur hafa fallið í skaut og styrkt okkur þannig fyrir það sem eftir af pílagrímsgöngu okkar. Við komumst ekki hjá því að sjá fram á nýja erfileika í þeirri baráttu sem í hönd fer, en við getum litið til hins liðna jafnt sem hins ókomna og sagt, hinga til hefur drottinn hjálpað oss. Afl þitt er jenni eigi fyrr en ævina þrýtur. 5. Mósebók 33.25 Raunirnar munu ekki verða meiri en þrekið sem okkur er gefið til að standast þær. Við skulum því ganga að störfum okkar hvar sem þið býða okkar og trúa því að hvað sem kann að koma fyrir munum við hljóta styrk í samræmi við erfileikana. Senn verður hliðum himinsins lokið upp þannig að börn Guðs megi ganga inn. Þá munu blessunarorðin berast þeim til eyrna að vörum konungstýrðarinnar líkt og hinn hljóm fegursta tónlist. Komið þér, hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllum heins. Matteus 25, 34 Þá mun Jesú bjóða hinnar endurlistu velkomna til vistaverana sem hann hefur verið að búa þeim. Þar verða þeir ekki félagskap siðspiltra jarðabúa, lygara, skurgorðadýrkanda, saurugra og vantrúaðra, heldur hafa samneiti við þá sem sigrað hafa Satan og fyrir náð Guðs móta með sér kristilega lindisengun. Fyrir blóð Krists hefur hver sinnsamleg tilneying verið á burt numin og sérhver annmarki sem kann að hafa háð þeim hér verið fjarlagður og þeim hlotnast ofurljómi dýrðar hans sem tekur langt fram sólarburtunni. Og siðgæðis fegurðin, hinn fullkomna lindisengun hans sem birtist í þeim, er miklu meira virði en ytri glæsileiki. Þeir eru líta lausir frammi fyrir hinnu mikla hvíta hásæti og deila með englunum tygg þeirra og forréttindum. Hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína með tilstilli til hinna dýrlegðu arfleifðar sem honum stendur til boða? Veri getur að hann sé fátakur en hann býr samt yfir auðlegð og reist sem heimurinn gæti aldrei í tíða látið. Sál sú sem endurleist er og hreinsuð af synd og allir hinni göfugu hæfileikar hennar helgaðir þjónustu Krists eru ómetanlega dýrmætt. Og það er gleði á himnum hjá Guði og heilugum englum yfir hverri einstakri sál sem frelsast lætur. Gleði sem tjáð er í helgum sigursöng.

0: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíunni mikið fjallað svo kallað fagnaðarerindi. En hvað það sem kallað fagnaðarerindi? Þannig spurt og spyrjandi vill gjarnan fá greinargott svar. Þetta skal ég skoða með ykkur að þessu sinni, enda af nógu að taka í orði Guðs í Biblíunni þetta efni. Fagnaðarerindi Biblíunnar merkir góðar fréttir, eða boðskapur sem ætti að vera gleðiefni öllum sem hann heyra, sérstaklega þeim sem taka við honum af heilum huga. En fagnaðarerindið svo miklu meira og innihaldsríkara en aðeins fallegu titill. Það boðar frelsun fólks frá skelfilegum örlögum, frá eilífum dauða, sem annars biði þeirra ef ekki væri til áform þeim til bjargar frá syndum þeirra. Fagnaðar erindi Biblíunnar boðar að allir syndarar getið öðlast fyrirgefningu misgjörða sinna, fengið uppgefna sakir, hvernig sem fortíð þeirra kann að vera, ef þeirra aðeins vilja meðtaka líf og dauða Jesu Krists, sonar Guðs, í stað þeirra eigin. Þetta felur það í sér að allir menn sem eru syndarar og eiga því skilið að deyja eilífum dauða, geti, ef þeir vilja, eignast þá von og fullvissu að þeir þurfi ekki að taka út þennan eilífa dauðadóm, svo framalega sem þeir meðtaki dauða Jesu Krists á Golgata sem friðþæðingu fyrir syndir þeirra. Iðrandi syndarar taka við þessum boðskap í trausti þess að hann sé sannur og að drottin standi við lofur sitt að fyrirgefa og endurreisa alla sem viðurkenna misgjörði sínar. Með öðrum orðum, við megum til með að viðurkenna þörf okkar á því að verða náðuð af réttlátum og heilugum Guði. Í Biblíunni þessi boðskapur ýmis kallaður fagnaðarboðskapur eða fagnaðar erindi. Í báðu tilvikum góðar fréttir að ræða fyrir fólk sem annars býður ekkert nema eilíf glötun. Á þetta leggur Biblían mikla og marg ítrekkaða áherslu. En fagnaðarboðskapur felur einnig það í sér að frelsa fólk frá ósanindum, frá því sem Guð kallar lygaboðskap. Mér virðist sem flestir gera sér ekki grein fyrir þessari staðreynd. Þeir sem af gaumgæfni skoða hvað Biblían hefur að segja fagnaðarboðskapin komast fljótlega raun það að hann hjálpar fólki til þess að aðgreina villu frá sannleika, að hafna villukenningum og auðveldi því að meðtaka það sem aðeins satt og rétt. Til þess að fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt, verður það að lesa orð Guðs gaumgæfilega. Annars hætta á því að það leiðist á villukötur í kenningalega sé. Og það svo sannlega mikið rangar kenningar sem margir hafa meðtekið sem heilaga sannleika í þeirri trú að þær séu frá Guði komnar. Hér því mikil hætta á ferðum, jafnvel fyrir trúað og einlagt fólk. Sjáu hvað sjálfur Jesús Kristur hafði að segja þetta þegar við lesum Matteusa Guðspjall. Það 24. kafli og ég les frá 24. versi. Þar segir Kristur þetta. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Hér enda tilvinnum. Kristur fullyrðir að það sé mikil hætta á því að jafnvel besta fólk, trúað og saklaust í sinni trú, láti leiða sig á villugötur af boðberum góðra tíðinda sem þegar allt kemur til alls ekki hinnar góðu fréttir himinsins, heldur allt annar boðskapur. Og boðendurnir heldur ekki talsmenn hins sanna fagnaðarerindis, heldur falskennarar sem leiða fólk frá því sem satt og rétt. Þegar hér er komið í athugun okkar á fagnaðarerindi Biblíunar, ættu allar varúðabjöllur í heila búi okkar að hringja hástöðum, svo að við látum ekki ánetjast hverju því sem boðað er. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur varar okkur við þegar hann nefnir falskrista og falsbáminn? Hér er hann að vara við andlegum predikurum og kennurum sem boða eitt og annað líf og dauða og eilíðamálin sem eru fjarri öllum sannleika. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja einmitt einhvers konar fagnaðar erindi sem drottin vill ekki kannast við. Við lesum í Galatabréfi fyrsta kafla og frá sjötta versi þar sem Páll segir þetta. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðar erindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindinu Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar yður annað fagnaðar erindi en það sem þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður, tilvitnun líkur. Páll Postuli talar hér mjög djarflega, enda er honum mikið í mun að fólk átti sig á hættulegum villikenningum sem sumir boðendur kalla fagnaðar erindi. En er það þó alls ekki? Af þessu getum við séð að ekki er allt sem sýnist. Ekki getur allt það sem boðað er í nafni drottins í raun og veru kallast fagnaðar erindi, bara vegna þess að einhverjir eru svo kokhraustir að kalla það fagnaðar erindi. Til þess að boðskapur geti hlotið stimpil himinsins sem hið eina og sanna fagnaðar erindi, verður sá boðskapur að vera að öllu leiti í samræmi við boðskap Biblíunar. Sé hann það ekki, ber okkur að hafna honum. Til þess að við getum áttað okkur á því hvaða boðskapur sé frá Guði komin og hver ekki, verður við að þekkja orð Guðs Biblíuna vel. Og nú spyr ég þig ágæti hlustandi, hvort þú þekkir orð Guðs það vel, að þú getur auðveldlega aðskilið rangan boðskap frá sönnum boðskap, þegar svokölluð fagnaðar erindi eru boðuð af mönnum. Ef þú telur að þið skorti þar eitthvað á, hvað viltu þá gera í því efni? Sé þér virkilega annt sáluhjálp þína, hlýtur þú að gera bragarbót á biblíu þekkingu þinni, svo þú verðir ekki á meðal hérna mörgu sem drottin sjálfur fullirðir að láti blekkjast af villukenningum. Hér vil ég nota tækifæri til þess að hvetja hlustendur mína til dáða. Ekki gera þau mistök að telja Biblíuna torskildabók. Yfirleitt er hún auðskilin og það reynist öllum auðvelt að komast að raunum það hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu kenningar er skipta máli. Þar að leiðandi mun öllum reynast auðvelt að aðskilja villuboðskap manna frá sannleiksboðskap Guðs. Þú þarft einfaldlega að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu, í Biblíunni. Þá er valið auðvelt. Á hinn bóginn, ef þú þekkir ekki orð Guðs og veist ekkert hvað það er sem að kalla sannleika, þá veistu heldur ekki hvað það er sem Guð kallar legaboðskap og annars konar fagnaðar erindi. Í þessu efni ber okkur að fara varlega, enda virðist margur vegurinn greiðfær, en endar þó á helslóðum. Það var Pétur Postuli sem lagði áherslu á nauðsyn þess að hlýða fagnaðar erindi Guðs. Ástæðan er sú að margir vilja ekki láta að stjórn Guðs í lífi þeirra og fara því eigin leiðir, sem aðeins getur endað með ósköpum. Takið eftir því sem hann segir í fyrra Pétursbréfi fjórða kafla og 17. versi. Því að nú er tíminn komin að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðinast fagnar erindi Guðs til vinnun endar? Þetta snýst það að við komumst að raunum það hvað felist í fagnar erindi Guðs og einni það að við séu fús til þess að hlýða fagnar erindinu. Þetta snýst þá hlýðni og hollustu við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar. Þeir sem þrjóskast við snúa sér gjarnan að því sem Páll kallar annars konar fagnarerindi, en það leiðir alls ekki til sáluhjálpar og enn síður til eilífs lífs. Það annars merkilegt fyrirbæri að mikill fjöldi manna lætur sig þessi mál engu skipta. Eilíf velferð þeirra virðist ekki vera ofarlega á blaði yfir það mikilvægasta í lífi þeirra. En Guð ekki á því að gefa okkur svona auðveldlega upp á bátinn. Hann sendir þjóna sína til þess að boða og kenna fólki sannleikan sem hann kallar fagnaðarerindi. Hann boðar að á síðustu dögum muni hann gera sérstakt átak í boðun fagnaðarerindisins. Sjáu þetta sem við lesum í opinberunarbókinni í 14. kafla frá 7. versi. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana til vinni líkur. Það vekur athygli mína að í því sem Guð kallar eilífan fagnaðarboðskap er að finna hvatningu til okkar að tilbyðja skapara himins og jarðar. Þar með beinir hann athygli okkar að sköpunarsögunni í byrjun Biblíunar, en hún hefur að geyma stutt yfirlit uppruna lífs hér á jörðinni. Hér er að finna eitt atriði sem Guð kallar sannleika og sem einnig mikilvægur hluti að fagnaðar erindi Guðs. En sköpunarsaga Biblíunar nokkuð sem flestir kristnir menn taka ekkert mark á og telja að sé aðeins uppspunni. Páll postuli trúði sköpunarsögunni og víkur að henni í áherslu sinni á mikilvægi fagnaðar erindisins, enda segir hann þetta í Kolossabréfinu í 1. kafla og 23. versi. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins sem þér hafið heyrt og predikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjón þess tilvinnun líkur. Sjálfur hafði Kristur mikið að segja fagnaðar erindið hið eina sanna enda hann sjálfur aðalsöguhetjan og miðpunktu þessara góðu tíðinda fyrirgefningu, náð og sáluhjálp. Og þetta fagnaðar erindi verður boðað með miklu krafti á síðustu tímum mannkynssögunnar og útvarp boðun FM 105,5 mikilvægt verkfæri Guðs til þess að koma þessum gleði tíðindum á framfæri við íslensku þjóðina. Við skulum ljúka athugun okkar að þessu sinni með því að lesa yfirlýsingu frelsarans þar að lútandi. Við lesum því Matteusar guðspjall, 24. kafla og 14. vers, þar sem Jesús segir þetta. Og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þær eru margar spurningarnar um efni Biblíuna sem mér berast frá hlustendum þessa útvarps og það er mér mikið ánægjefni. Það bendir til þess að fólk er alvarlega að hugsa það sem Guð hefur að segja okkur og sem skráð hefur verið í hinna helgu bók Biblíuna. Nýlega sagði mér ung stúlka sem er nemandi í einum af fjölbrautaskólum Reykjavíkur að það ættu sér stað miklar umræður daglega í skólanum hennar Biblíuna, efni hennar og trúaleg efni almennt. Sjálf tekur hún virka þátt í þessum umræðum, en henni fannst leitt að hún vissi ekki af neinum öðrum nemanda sem væri kristin eins og hún, það er að segja í þessum skóla. Henni fannst sem umræðuna væri yfirleitt fremur neikvæðar gagnvart orði Guðs. Eflaust eru þar þó einhverjir einlægir og trúaðir einstaklingar sem hún á eftir að komast í kynni við í þessum skóla. Þetta minnir okkur á þá yfirlýsingu Elías Bámanns sem kvartaði sáru við drottin eftir flótta sinn undan ógnandi Jezebel drottningu. Að nú væri aðeins hann einn eftir í Ísrael af trúuðu fólki Guðs. Nei, ekki aldeilis. Drottin frætti hann þá þá staðreynd að hann ætti enn eftir 7000 manns í Ísrael sem væri trúfastir Guði. Það er von mín að enn fleiri slíkir fyrirfinnist á Íslandi í dag og að þeim fari fjölgandi. Sjálfur hef ég þá tilfinningunni að allmikil umræða eigi sér stað úti í þjóðfélaginu hinn ýmsu efni sem kynnt eru í þessu útvarpi alla daga. Hlustendur hafa verið að hringja og segja mér að þeir vitu marga sem hlusta reglulega og hafa bæði gagn og blessun af. Þá eru ýmsir þættir útvarpsins talsvert rættir á hinum ýmsu vinnustöðum og sitt sýnist á hverjum niðurstöðunar. Einn hlustandi hefur haft samband við mig nokkru sinnum að undanförnu og sagt mér að hann og félagar hans fylgist vel með og séu yfirleitt mjög sáttir við framsetningu okkar hér á útvarpinu, svo og við það sem haldið hér á lofti. Þó eru einstök atriði sem hann er alls ekki sáttur við. Mér þykir vænt að fá að vita viðbrögð fólks því að þá get ég betur áttað mig á því hvernig komandi þáttum ég get betur hjálpað hlustendum til þess að skilja orð Guðs jafnvel enn betur. Þessi hlustandi hafði nýlega spurt mig það hvað Biblían hefði að segja okkur bæn og föstu. Í framhalda því hafði hann aftur samband og bað mig að útskýra hvað það væri sem Guð væri að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58, en þar er allmikið rætt föstuhald það sem gyðingar iðkuðu reglulega. Þetta er mér ljúft að gera og mun þessi þáttur snúast að miklu leiti Jesaja 58. Við skulum þá taka til við að skoða hann vel og munum við lesa hann yfir í áföngum. Í fyrsta versi segir Guð spámanni sínum Jesaja að hann yfir í áföngum. Í fyrsta versi segir Guð spámanni sínum Jesaja

tilvitnun enda hér. Kaldhæðnin í orðavali drottins er mjög áberandi í þessari yfirlýsingu. Hann leggur áherslu á það að Ísraelsmenn telji sig vera þjóð sem iðkar réttlæti og eigi víkur frá skipunum Guðs síns. En það er augljóst að þeir iðka alls ekki réttlæti, enda hafa þeir vikið langt frá skipunum Guðs. Þetta er mikilvægt að hafa í huga vegna þess sem síðar kemur í ljós í þessum merkilega kafla Biblíunar. Guð er alls ekki sáttur við yfirborðskennda hollustu þeirra við hann. Þeir sem sagt heimta það af Guði að hann sé réttlátur í dómum sínum yfir Íslandsmönnum, en hann minnir þá á þá staðreynd að þeir fari sjálfur alls ekkert eftir boðum drottins eða lögum Guðs ríkis. Þegar þeir þykjast sjá flísina í auga drottins, gera þeir sér alls ekki grein fyrir bjálkanum sem situr fastur í þeirra eigin auga. Það er þá sem þeir grípa til þess að þeir telja besta og mest áberandi vottin guðrækni þeirra og hollustu við Guð. Þeir benda á þá venju þeirra að fasta reglulega. Við lesum nú þriðja versið í Jesaja 58 en þar segir: Hví fastu vér og þú sér það ekki? Hví þjáu vér oss og þú skeytir því ekki? Tilvitnun lýkur. Það er engu líkara en að Ísraelsmenn séu stoltir af öllu föstu haldinu sínu, að þeir séu upp með sér af guðrækni sinni og kokhraustir minna þeir Guð á það hve trúræknir þeir séu. En Guð er alls ekki á sama máli og þeir. Hann lítur á hjarta þeir manna en ekki á útlitið eða ytri trúarsýði. Oft eru síðirnir eintómt hjóm eða hismi sem er einskisvirði í augum Guðs. Og það er einmitt það sem Guð er að gagnrýna í fari þeirra sem töldu sig vera svo trúaða. Og drottinn svara þeim á þessa leið og við höldum áfram að lesa í kafla 58 frá seinni hluta 3. vers. Sjá daginn sem þér fastið fáist þér við störfiðar og þrælkið öll hjúiðar. Sjá þér fastið til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvipnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta röddiðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn þjá sig, að hengja niður höfuði sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kalla þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni, til vinnun endar. Nei, drottin kæri sig ekkert alla þær bænir og allt það föstuhald sem menn iðka þegar hugur fylgir ekki máli. Guð vill sjá að fólk sé í raun og veru endurfætt hið innra. Og þessu til áherslu segir drottin í 7. vessi. Nei, svo fasta sem ég líkar er að leysa fjötra rámsleitninar, láta rakna bönd oxins, í gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sér hvert ok. Það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástatta, hæðuslausa menn, og ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrirstegið þann sem er hold þitt og blóð, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, til hvers er allt svo trúrækni og ytri síðir, allar þessar bænir og föstur, þegar nágrannar okkar líða fyrir vanræslu okkar í þeirra garð? Hvað stoðar það fólki til sáluhjálpar að sækja kirkjureglulega og að hafa nöfn sín skráð á kirkjubókum þegar allt í kringum okkur er fólk sem líður og þjáist og við gerum þeim ekkert til hjálpar? Guð vill sjá ný viðhorf og nýja viðleitni í fari barna sinna sem sýnir ótvirætt að við elskum náungan ekkert síður en Guð almáttúan. Með öðrum orðum, Guð er orðin leiður á allri yfirborðsmennsku í trúalífi fólks, bæði fyrr og síðar. Hann vill sjá að við hættum allri hræstni og öll fasta og allt bæna ákall hefur nákvæmlega ekkert að segja þegar við snúum okkur ekki frá allri þykjustinni og helgumst þessi stað drottni okkar og frelsara af heilum huga. Þetta kemur vel í ljós í orðum Jesu Krists í Matteusar guðspjalli 6. kafla

en það lesum við 16. versi sem þannig. Þegar þér fastir, þá verð ekki daprir í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín og tilvitnun endar. Það líka athyglisvert að í þessum 58. kafla Jesaja bókar er Guði tíðrætt rangslitni manna og óréttlæti það sem þeir við hafa gagnvart öðrum. Og hann unir þessu bara alls ekki lengur á meðal fólk sem á að vita betur. Hann segir í 9. og 10. versi þetta. Ef þú hættir allri undirokun, hæðnis bendingum og illmælum, ef þú réttir hinum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á, þá mun ljós þitt renna upp í myrkrinu og niður dimman í kringum þig verða sem hábjartu dagur, tilvitnu lýkur. Guð vill svo gjarnan gera fólki sínu vel, en áður en af slíku getur orðið verður það fólk sem kennir sig við drottin allserjar að gera mikla að bragar bót. En svo beini drottin athygli Ísraelsmanna að meginreglum himinsins sem við þekkjum betur undir nafninu boðorði 10. Það gerist hvað eftir annað í þessum eina kafla að Guð talar óréttlæti af ýmsu tagi og það er aðeins einn sannur mælikvarði á réttlæti og ranglæti og það eru boðorðin 10. Hann bendir sérstaklega á vanrækslu þeirra í helgihaldi hvíldardagsins en gefur jafnframt fyrirheitu mikla blessanir öllum þeim sem reynast honum trúir í þessu efni. Við skulum lesa vers 13 og 14 í Jesaja kafla 58. Ef þú varast að vanhelga hvíldardagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mynd þú gleðjast við drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það til vitni líkur. Hér gefur drottin fólki sinu prófstein trúar og lífernis sem markir á takandi. Það er sem að segi, hefur þú yndi af lögmáli mínu eins og Davíð konungur sem hugleiti lögmín dag og nótt? Þráir þú að eiga lifandi og innilegt samfélag með mér í hverri viku? Hví þá ekki að sýna að þú virðir mig þess að hafa meginreglur himinsins í heiðri? Hví þá ekki að halda helgan dag drottins í viku hverri? Hví ekki að hvílast á degi drottins, þeim degi sem drottins sérstaklega helgaði og blessaði og gaf okkur mönnunum síðan til þess að njóta aldur og æði? Hvíldardagur drottins er laugardagurinn sem flestir á meðal kristinna manna vanrækja. Myndir Guð hafa ástæði til þess í dag að gefa okkur eftirfarandi yfirlýsingu sem að lasi yfir Íslandsmönnu fyrr á tímum, en hana er að finna í Esekíli 22. kafla og ég les þar 27. versi. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra, tilvitnun endar. Sumir segja að þetta sé nú bara úr Gamla testamentinu og þess vegna eigi það nú ekki við nú á tímum, ekki eftir að Jesús fæddist í heiminn. Eru við þá fústir þess að taka mark á því sem Kristur hefur að segja okkur hvíldardaginn? Yfirlýsing sem að gaf með hann að gekk hér á jörðu? Við lesum orð hans í Markúsa guðspjalli í öðru kafla og þar eru það vers 27 og 28. Hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins, tilvitnun endar. Kristur vill að við heiðrum hann á hvíldardegi hans, enda er hann herra hvíldardagsins.
Þeir sem þekkja eitthvað til Nýja testamentisins munu þá líka þekkja það sem drottin segir okkur þar um kvíldadask kvíld sem enn stendur okkur til boða af hálfu Guðs og sem hann vill endilega að við njótum sem best. Hann segir þetta við Hebreabréfin í fjórða kafla frá níunda versi. Enn stendur þá til boða sabbats kvíld fyrir líf Guðs því að sá sem gengur inn til kvíldar hans fær kvíld frá verkum sínum eins og Guð kvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessara kvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir og falli. Og hér enda tilvinnun. Almennt gerir kristið fólk sér ekki grein fyrir því að fjórða boðorðið, þetta sem fjallar og kvíldardaginn sem minnismerki upphaf lífsins á jörðinni, er kjarni boðorðana tíu. Þegar við heiðrum Guð sem skapar á okkar, leiðir það til þess að við meðtökum hann sem frelsar á okkar. Þeir sem því segjast tilheyra drottni og meðtaka Jésús sem frelsara sinn, munu hafa yndi að því að hafa í heiðri allt sem hann boðar og kennir. En þegar hinir sömu vilja þó ekki taka marka á öllum boðorðum hans, aðeins sömum þeirra, þá lítið að marka tilbeiðslu þeirra og lotningu fyrir Jésu Kristi. Og hollusta þeirra er þá í rauninni ekki upp á marga fiska, eða svo segir drottin sjálfur. Í 58. kafla hjá Jesaja er drottin að tala mikið það sem er rétt og rangt og mælikvarða þess sem mælir er hvorutveggja. Og þetta leiðir hugan okkar að því sem hann segir inn í orðskvöðunum í 28. kafla og 9. versi. Þar segir, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, jafnvel bæn hans er anstýr. Þetta er inntak þess sem drottinn hafði að segja við Ísraelsmenn í Jesaja 58. Hann segir þeim að allt þeirra tal Guð og trú á hann, svo og föstur, bænir og kirkjusó, hafi ekkert að segja, þar sem þeir virða hann ekki þess, að hafa í heiðri þann mælikvarða réttlætis sem hann tekur mark á. Það að segja boðorðin tíu. Nei, Guð hefur ekkert á móti því að fólk fasti af og til þegar það þarf að einbeita sér við ákveðin málefni sem þeim kann að líka á hjarta. Og vissulega geta föstur verið til góðs í trúalífi fólks líka. En svo fasta sem Guði þó mestaskapi og þá föstu sem drottin vill gjarna sjá í þínu lífi, felst í því að þú elskir Guð af öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfa þig.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingaforða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessar freistingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru það viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endurnýjaður í Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál á innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunum meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökkva sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddi milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaklukka. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínu stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Anni, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einni höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Anni kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einni mínu og grét með henni. Það er mikill kraftu fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaði börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. Og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líkur sú leið beisku
lindina mara. En til sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vill kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Verður Júdas á himnum? Verður Júdas í eilíðarríki Guðs? Þetta er spurning sem margir hafa spurt sig að í gegnum tíðina og velt fyrir sér ýmsu í sambandi við það. Hvort að hann verði á himnum eða ekki. Hvort að hann hafi verið öðruvísi syndari heldur en við öll hinn. Og við ætlum að fara í smá ferðalag hérna í dag og skoða hvort að hann verður á himnum eða ekki. Og athuga hvað Biblían segir það. En við getum spurt okkur þessa sömu spurningar alveg svo að spyrja verður Júdas á himnum. Við getum alveg eins spurt verður við á himnum. Getum við átt örugga vissu það? Getum við átt einhverja öruggari vissu en Júdas það að vera á himnum eða ekki? Svo þetta er eitthvað svona sem að við erum kannski ekki bara að spyrja í dag að því hvort Júdas verður á himnum heldur verður við á himnum. Og hvað segir Biblían svona hluti? Hvernig vissu getum við eignast það að verða að lokum í eilíðarríki Guðs? En Biblían talar það að fólk muni glatast. Svo það mun ekki allir fara til himna. Það mun ekki allir vera í eilíðarríki Guðs. Og þegar þannig að eins og segir hér, Biblían talar að fólk muni glatast svo að ekki muni allir komast í eilíðarríki Guðs þegar Jésús kemur að sækja allir þá sem á öllum tímum í mannkynssögunni hafa trúað og treyst honum. Það þýðir það að Jésús mun koma að sækja alla á sama tíma en það muni ekki verða allir sem hafa verið uppi í mannkynssögunni heldur einungis allir þeir sem hafa trúað á Jésú Krist, treyst honum og Biblían kennir þetta mjög vel. En spurningin í dag svona, af hverju sumum hafnað en öðrum ekki? Eru við ekki bara öll syndarar? Sumir syndararnir þeirra botninu kvöld. Hvernig gerir Guð upp á milli syndara? Jó, Biblían segir að allir séu syndarar, ekki einn réttlátur. Og það ritað í Rómverjabréfinu, ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neitt vitur, ekki neitt sem leita Guðs, allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir, ekki neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Svo leysa það í raun að veru út okkur allir það ekki, við erum öll syndarar. En spurningin hvernig gerir Guð greinamenn á syndurum? Og við þurfum að komast að því að Biblían talar þetta, að það mun ekki allir öðlast eilíðina.

Flestir vita að Júdas var sá sem sveik Jesú. Jú, svona flestir Íslendingar sem að hafa einhverja þekking á reikningunni. En verður Júdas í Guðs ríki? Verður honum fyrirgefið? Það að svíka Jesú? Er Júdas öðruvísi syndar en við? Framdi hann hinn allræmda glæp, hinn versta glæp sem hægt að fremja. Framdi hann öðruvísi glæp heldur en við fremjum, öðruvísi syndir en við fremjum dagstaglega eða aðrir menn á þessari jörð. Jú, við skulum skoða þetta betur. Jesús, ég ætla að sína ykkur fram á það, þegar hann að velja lærisveina sína, þá segir ritningin frá þessu, þetta í Lúkas að Guðspjalli, en svo bara við þessa myndir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir, það verið að tala Jesú, og var alla nóttin á bæn til Guðs. Og er dagur hann, kalla hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon sem hann nefndi Pétur, Andrés bróður hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Mattíus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallar vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem varð svikari. Svo leysa Jésús að valdi Júdas sem einn af lærisveinum, einn af postulum. Ég vildi sína ykkur fram að það. Hann valdi alla þessa menn og einn af þeim var Júdas. Svo leysa það Jésús sem velur. En Jésús veit að einn mun svíkja. Vegna hvers vissi Jésús það? Vegna þess að hann þekkti ritningarnar, hann þekkti spádómana. Hann þekkti Jeremía, hann þekkti Sakaría, þar sem að tala að hann yrði svikin fyrir 30 gullpeninga. Og það segir hérna í Mattíus og Guðspjalli að þegar að Júdas búin að svíka Jésú, þá rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremía spámas. Þeir tóku silfurpeningana 30, það verð sem sá var metin á, er til verðis var lagður af Ísraels sonum. Og Jésús vissi þetta allt fyrirfram, hann vissi hann yrði svikin, þrátt fyrir það valdi hann Júdas samt sem áður. Og það athyglisvert fyrir okkur að sjá að Jésús er ekki að gera neitt greinamun, allavega ekki til að byrja með. Svo engan greinamun að syndurum. Svo við skulum halda áfram að skoða þessi mál. Margir halda því fram að Júdas hafi einungis verið að uppfylla spádóma ritningarinnar. Að hann hafi ekki haft neitt val. Og það er mikið talað þetta í guðfræðinni og mjög algengt ef þið til að mynda eru bara internetin eða eru að skoða hvað fólk að skrifa trúmál og annað. Þá eru afskaplega stór hópur fólks í dag sem segir Júdas var bara að gera það sem ritningarnar sögðan myndi gera. Það er ekki hægt að álás honum fyrir það. Hann hafði ekkit val. En hafði hann val? Jó, við skulum skoða það aðeins betur. Guð, það er talað fyrirvind vitund Guðs og nú er þetta afskaplega mikilvægt í tengslum við svo óskaplega margt sem við þurfum að skilja úr Biblíunni. Að ég ætla að fara út í að útskýra pínulítið hvað fyrirvitund Guðs er og einnig til hver spádómarnir eru gefnir. Jú, spádómar Guðs eru ekki gefnir einungis til þess að þeir eru í raun að vera eins og ég segi hérna gerast hlutir vegna þess að Guð hefur sagt á fyrir eða vissi Guð einfaldlega þeir myndu gerast og þess vegna tilkynir hann okkur það í fyrirvitund sinni eða fyrirfram þekkingu sinni. Þann sem ég að reyna að bögla út mér þarna er það þó að Guð hafi sagt fyrirfram vissa hluti í spádómunum þýðir það að þeir verða að gerast þýðir það að hlutinni verða að gerast vegna þess að Guð sagði fyrir Eða þýðir það að Guð hafi vitað að þeir myndu gerast og hann hafi verið að tilkynna okkur það fyrirfram. Ég veit að þetta og þetta og þetta á eftir að gerast. Ekki það að ég meini orsaka það að það gerist. En fólk vill einhvern veginn trúa biblíinu þannig í dag og hugsa sem svo fyrst að Guð skrifa þetta, þá höfum við enga möguleika. Hann búinn að segja okkur þetta gerist, þá gerist það. Og það sama með Júdas, hann búinn að segja að einn myndi svíkja, Júdas hafði ekkert val og þannig eru margir sem ruglast á þessari svo kallu fyrirvitund eða fyrirfram þekkingu Guðs og þeir halda að Guð orsaki hlutina með því að hann viti þá. En það er bara alls ekki svo vinir. Guð getur vita hluti, hann veit upphafið frá endinum en það er ekki sama og hann orsaki þá. Hann vissi að Satan myndi syndga og hann vissi að Satan myndi gera uppreisn og margir á jörðinu myndi gera uppreisn en það er ekki sama og hann orsakaði uppreisnina. Þannig að það er mjög mikilvægt að skilja hvað fyrir vitund Guðs er. Hún er einfaldlega svo að Guð segir okkur fyrirfram þar sem hann veit að muni gerast. En, og til hvers eru þá spádómarnir gefnir? Jú,
Þeir eru gefnir okkur til þess að sína það að Guð veit alla hluti. Hann er með þetta allt í sinni hendi, hann veit upphæði frá endirnum og það kemur honum ekkert á óvart. En Guð segir, stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, að bara eyða því, umturna því og eyða því, en snúið þjóðin er ég hefi hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa er ég hugði gjöra henni. Sagt, og Guð tilkynni þetta og nokkrum stöðum líka í Gamla testamentin að hann hafi stundum segir hann eitthvað að ég ætla að eyða þessu, eyða þessari borga eða þessari borg, svo sér hann fólki breyta högum sínum, breyta sínum illu vegum og Guð ákveður að breyta því að eyða borginni eða eyða staðnum eða hvað eina. Og hann, það er sama má segja líf okkar að hann er kannski búin að eiga vonum það að við snúum okkur frá hinu illa í líf okkar. Og hann eins og til að mynda Guð segir að þeir sem eru ekki illir, þeir sem eru góðir, þeir munu erfa Guðs ríki. En ef að við breytum ekki rétt, þá mun hann ekki geta búið okkur þar inn. Svo Guð getur breytt skoðun. Já, Guð getur breytt skoðun. En hérna segir, kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst Júdasi Símona sinni Ískariots að svíka Jesu. Jó, djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst hans. Og Jesús segir, sannlega segi yður, einn af yður mun svíkja mig. Og þá spyr ég aftur, átti Júdas einhver að kosta völ? Var Jesús ekki að tilkynna hvað hann myndi gera? Var hann ekki að segja það? Einn af ykkur mun svíkja mig? Hafði Júdas eitthvað val? Var hann ekki komin yfir vekk? Var hann ekki komin í klemmu? Var ekki búið að benda á hann og segja? Það verður þú sem svíkja mig. Jó, þarna komum við að því aftur. Er orsakar Guð hlutina þó hann segi þá fyrirfram? Jesús Kristur sem er drottinn orsakaði hann það að Júdas myndi svíkja hann? Eða var það Júdas sem orsakaði það að svíkja hann? Þarna þurfum við að vera mjög kristall svona tær í huganum okkar. Hvort er það Guð eða hvort er það Júdas? Og það sama má segja líf okkar sjálfra. En Jesús svaraði, það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Nú er ég að benda ykkur á það að Jesús er að benda á Júdas. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fekk Júdasi Símona sinni Ískariots og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Svo hvað er Jesús? Er Jesús að mana hann til þess að standa við reikningana? Er hann að ídónum, er hann að orsaka það að Júdas svíkjan? Eða hvað er Jesús að gera? Er Jesús að tilkynna honum? Ég veit hvað er að gerast í hjartaðin. Ég veit hvað þú ert að fara að gera. Og gerði það bara fljótt. Eða er hann að mana? Nú leifi ég ykkur að hugsa ykkar hugsanir. Og það segir hérna í Matteus og Guðspjalli, þegar Júdasin sveikan sá að hann var dæmdur sekur, yðræðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfur peningunum 30. Jú, þetta er bara mjög athyglisverð yfirlýsing sem Biblían gefur þarna. Júdas yðræðist. Hann yðræðist. Verður það ekki einu sinni talið honum til tekna? Nú langar mig að fara aðeins í annan texta. Því að í bæn Jesu í Jóhannesar Guðspjalli 18. kafla, þá segir, meðan ég var hjá þeim, þegar Jesus er að tala við föður sinna himnum, hann segir, meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu, hann er að tala í lærisveinana, sem þú gefið mér, og gætti þeirra, og enginn þeirra glatast, nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Hvað er Jesus að segja þarna? Er Jesus að tilkynna það að Júdas hafi þurft að uppfylla ritningarnar? Að hann hafi ekki haft neitt val? Jesus er að tilkynna það að það hafi einn glatast á meðal þeirra, eða ekki. Hann er að segja að Júdas verður ekki á himnum. Hann er glötunar, sonur glötunarinnar. En hvað er Jesús að segja? Er hann að segja að hann hefði þurft að uppfylla ritningarnar? Jó, við þurfum stundum að skoða ritninguna dýpra og skilja fleiri hluti heldur en bara ein og ein setning segir. Við þurfum að skilja Guð og Guðs eðli og þá kemur mikið inn í þessi fyrir vitund Guðs. Jafnvel þótt að Jesús, Guð, hafi sagt fyrirfram um þessa hluti, þá þýðir það ekki að Guð orsaki hið illa. Hann veit hið illa. Hann veit að hið illa mun eiga sér stað. En eins og við sáum í textanum hérna rétt á hann, þá sagði Guð, stundum breyti ég skoðun. Stundum breyti ég skoðun að eyða einhverju. Það er ekki ég sem að,
það ekki ég sem orsaka það að hlutunum endilega, að hlutunum fari eins og fara. Það þið. Þið hafi valið að snúa ykkur til mín eða ekki. Hvað gerði Júdas þegar hann yðræðist? Jó, við þurfum að skoða það nefnilega mjög vel. Júdas yðræðist, það satt. Hann fekk þessa skelfilegu tilfinningu inn í sig þegar hann hafi svikið Jesú. Og það segir hérna í Matteus að Guðspjalli. Þegar Júdas sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, að Jesús var dæmdur sekur, yðræðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti, ég drýgði synd, ég sveik saklust blóð. Þeir sögðu, hvað varðar oss það? Það þitt að sjá fyrir því. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Hvað að gerast hérna með Júdas? Fyrst hann búin að yðrast. Hann búin að átta sig á því að hann búin að svíkja saklust blóð. Hann veit hann sveik Jesús og hann að tilkynna það að Jesús hinn saklusi. Jesús öðruvísi en við öll hin. Hann hefur saklust blóð sem enginn á jörðinni hefur nema Jesús Kristur. Hann veit hvern hann hefur svikið. Drottinn drottnana. Og hann yðrast. En hvað gerir Júdas? Hann fer og hengir sig. Hver hinn raunverulegi glæpur eða synd Júdasar? Og Biblían segir þetta hérna. Þess vegna segir yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Svo hver hinn raunverulegi glæpur Júdasar? Var það að hann sveik Jesú? Var það glæpurinn hans? Hvað ritningin að segja ykkur hér? Hver synd og guðlöstun? Verði mönnum fyrirgefin. Allar syndir ykkar, segir Guð, eru tilbúin til að fyrirgefa. En Guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Jú, við þurfum að skilja þarna pínlíti betur andan og hvað Guð að meina Guðlast gegn andanum. Hvað þýðir það þegar við yðrumst í hjart okkar? Jú, andi Guðs hefur sannarlega verið að hafa áhrif á Júdas þar. Engin spurning. Hann yðræst vegna þess að andi Guðs hafði áhrif á hann, ekki vegna þess að andi óvinarinn, Satans hafði áhrif á hann, heldur Guð hafði áhrif á hann. En hvað gerði Júdas við það? Hvað gerði Júdas við handleiðslu andans? Hann ákvaða skilja sig frá því. Þetta var óþægilegt að láta minna sig á það. Jú, hann yðræst, en hann fór samt og hengdi sig. Guð fyrirgefur syndir. Og mér langaði til að fara hérna í texta í Jesaja til þess að sýna fram á það hvernig Guð hugsar þessa hluti. Af því að Guð búin að segja hver einasta synd verður fyrirgefin. Nema sem sagt að hafna heilu anda. Og þetta segir Guð, heyri þér himnar, hann er að tilkynna himni og jörð þetta, Guð að tala til okkar. Heyri þér himnar og hlusta þú jörð, því að drottinn talar. Ég hefi fóstra börn og fætt þau upp og þau hafa risi í gegn mér. Uxin þekkir eiganda sinn og astnin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð þeim líð sem misgjörðu með hlaðin, afsprengi illræðismannana, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefi drottin, smáð hinn heila í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Ég að sýna ykkur fram á það hvernig Guð sér okkur. Við alltaf að þverskallast, alltaf að hafna leiðsögn heila sanda, alltaf að íta Guði pínlíti til hlýðara því það svo óþægilegt og Guð að segja, skiljið ekki, mitt fólk skilur ekki, segir hann það, Ísrael þekkir ekki, skilur ekki og Ísrael ekkit annað en þjóð Guðs. Og svo segir Guð setna í þessum kafla, komið, hann að segja, sko skiljið þetta ekki, svo segir hann komið, eigumst lög við, tölum saman hann að segja, Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Hvað Guð að segja? Hann að segja, skiptir ekki máli hver synd þín Ef þú bara kemur til mín og treysti mér, þá skal ég gera syndir þínar hreinar. Og líf þitt verður yndislegt, dásamlegt. Skiptir engu máli hvað þú hefur gert áður. Nú langar mig til að varpa spurningunni.
til ykkar um Júdas. Hver var hinn raunverulegu glæpur Júdasar? Hvað var það sem að Júdas var að þverskallast við? Af hverju fór Júdas og hengdi sig? Jú, ritningi sagði eins og við vorum að lesa hér áðan, að hann iðræðist. Og margir líta þá að segja, hvað, Júdas iðræðist? Hann lítur eiga sitt sæti á himnum að lokum. En hvað gerði verkans örstuttu síðar? Jú, það talaði það í biblíinu, það sé ekki ná að trúa, verkin verða að fylgja eftir líka. Og verkin koma í ljós, trúin okkar kemur í ljós af verkum okkar. Svo að verkin hjá Júdasi voru sannarlega ekki sína fram á það að hann trúði, að hann treysti, að hann kæmi til drottins og trúði því að Guð myndi fyrirgefa hann syndir hans. Trúði Júdas því? Nei, Júdas trúði ekki því að Guð myndi fyrirgefa hann. Ekki hjarta sínu. Fyrir honum var þetta búið hvort sem Ég get bara klárað þetta. Guð eftir að eyða mér á efsta degi, ég get bara eitt sjálfur mér núna. Þannig hugsaði Júdas. En Biblían segir hér, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ritningin hún gefur þessi lofar aftur og aftur og aftur og aftur. En það eru við sem skiljum ekki eins og ég sagði að var að segja rétt á hann. Það eru mitt fólk sem skilir ekki, segir Guð. Hann að segja, þið skilji ekki hvað þetta einfalt. Ég að segja ykkur að ég fyrirgef ykkur allar ykkar syndir. En þið þurfi bara að koma til mín og láta leiðast að mínum anda svo lengi sem þið lifið. Anda að ykkur anda mínum. Júdas ákvað að gera það ekki. Júdas ákvað að þetta væri allt búið fyrir hann. Og kannski má það minna okkur á í okkar daglega lífi þegar við upplifum syndir okkar. Hvernig förum við það? Fjarlægist við Guð? Erum við búin að hugsa sem svo að nú ég búin að klúra þessu öllu saman? Ég búin að ganga með Guði svona mörg ár og ennþá ég að klúðra. Ennþá ég að svíka Jesú. Ennþá ég að þverskallast. En Guð að segja skiljið þetta ekki. Þetta snýst málið. Komið, eigumst lög við. Ég ætla að reyns ykkur. En Guð gerir það stig af stigi. Og við erum í meðhendling hjá Guði. Við erum í meðferð hjá Guði. Og við verðum að trúa því að svo sé. Það það sem Guð að segja, þið skiljið þetta ekki. Þið í meðferð. Ekki gefast upp. Ekki íta Guðs anda frá okkur. Það hann sem að sé verkið. Og synd Júdasar var svo að Júdas trúði ekki á fyrirgefninguna. Sem að megin inntak þess sem Kristur kom til að boða. Fyrirgefningin. Að Guð ætlar að sætta menn við sig. Hann ætlar að segja, ég ætla að fyrirgefa ykkur. Hann vissi að hann hefði svikið saklaust blóð Jesum Krist, en hann sá Jesu ekki sem sinn persónlega frelsara. Hann vissi að hann hefði svikið saklaust blóð, hann vissi að Jesus var hinn sanni, en hann horfði ekki á hann sem frelsara. Já, hann horfði ekki á hann sem frelsara sem gat frelsað hann frá syndum sínum, svo Júdas ákvaða afgreiða máli sjálfur. Og mér langar kannski til þess að segja það í dag, bara svona rétt á hann og ég lík þessu, að Jésús talar á einu stað og segir, trú þín hefur bjargað þér. Það trú okkar á það að Jésús Kristur fyrirgif okkur syndir okkar sem bjargar okkur að lokum. Það ekki hversu mörg góðverk eða hversu okkur vel okkur gengur á göngunni alltaf hreint. Því að mörg okkar finna það svo sannarlega að gangan með Kristi, hún erfið. Og eftir því sem, og ég hef heyrt það frá mörgum ykkar, eftir því sem þið byrja að ganga meira með Guði og vilji þóknast honum, að þá eins og ennþá fleiri hræðilegi hluti gerast og ennþá meira verið að gera árásir á okkur. En hvað er ritningin búin að segja okkur? Ritningin búin að segja okkur að ef þið skilji ekki hvað er að gerast, að þá eigið þið enga samleið með mér. Þið þurfa að koma til mín og leifa mér að ganga með ykkur gegnum þetta allt saman. Það er andi minn sem sér verkið. Og það skiptir engu máli hversu oft þið misti í ykkur. Já, vel þó að Júdas hafði svikið Jesús, þá átti hann samt möguleika. Hann átti samt möguleika, hann Júdas. Hefði hann bara ekki hengt sig, hefði hann bara ekki gefist upp á öllu. Og nú langar mig til að taka það sérstaklega fram að sjálfsmorð í Biblíunni, ég ætla ekki að taka þau öll undir einn hatt og segja allir sem að fremja í sjálfsmorð séu hafi gefist upp á Jesu Kristi eða
hafi hafnað frelsaranum. Alls ekki, við eigum ekki að dæma. Biblían hafi

hvort við höfum hefðum sé frelsaran hvort við höfum já, já, vilja margir sem hafa ekki þekkt frelsaran muni verða í Guðs ríki en þeir hafa haft þeir hafa svara köllin andans Guð hefur haft, geta haft áhrif að hjörtu þeirra og Rómverja bréfi talar það sérstaklega að margir eru þeir til að mynda þeir sem að tilheyra hugsa ykkur búddisma eða múslimum eða hvað sem það svo margt, mikið af fólki sem á aldrei eftir að heyra Jesu Krist en hvað það þá? Það andi Guðs sem getur samt sem áður haft áhrif á líf fólks og þess vegna segir Biblían hver synd verður fyrirgefin en syndin gegn heilugum anda verður það ekki svo lesa hvað búið að gera þá þá búið að innifil okkur öll mörg okkar munum ekki þekki Jesu Krist sem frelsara en við munum aftur á móti hafa heilugan anda til að leiðbána okkur daglega sama hvaða af hvaða trú við erum sama hvaðan við, hvar við búum í heiminum hvaða möguleika við höfum haft, Guð mun hafa áhrif á hjört okkar. En Júdas, hann hafi gengið með Jesu í 3.5 ár og fengið að sjá þetta kristaltært. Svo að Biblían, Jesu sagði það sjálfur, að hann var sonur glötunarinnar. Og eins og ég kom hérna inn á þann, við erum ekki að dæma, en Jesu er búin að segja það fyrirfram. Júdas verður ekki að himnum, hann ákvað fyrir sjálfan sig. Svo þetta er flókið, En er leið þá sjáum við að stundu getur syndin okkar, svo sem aðskilur okkur frá Guði, ekki endilega verið það, eða eigum að segja, þeir sem hafa til að mynda myrt einhvern, þeir sem hafa nauðgað, þeir sem hafa misþyrmt ungum börnum, þeir sem hafa, já, bara unni hræðilega voða glæpi gegnum tíðina. Hvað er Guð að segja? Hver synd verði fyrirgefin? En ef þú kemur ekki til mín, í yðrin þinni og leiði mér síðan að hafa áhrif á þig, breyta þér, endur reisa þig, þá eigum við enga samleið. Svo Júdas gat komið til Jesu, Júdas gat haldi áfram að vera í lærisveinahópnum, hefði hann aðeins sagt, ég yðrast gerða minna og ég veit og ég veit og ég veit. Þannig var Páll postuli. Hann hafði ofsótt kristna menn árum saman, drepið á í 100 tölu. En hann sneri við blaðinu þegar Guð kalla á hann. Og hvað gerði hann? Hann fór að vinna jafn ötulega og hann sá til þess að drepa kristna menn, þá jafn ötulega fór hann til þess að frelsa kristna menn. Svo leist að Júdas átti nákvæmlega sömu möguleika. Hann hefði getað snúið blaðinu og sagt, það var ég sem sveik Jesú. En það núna ég sem að skil að hann var frelsarinn. Og hann fyrirgefi meira sem mér, hugsa ykkur hvað Júdas hefði orðið sterkur vitnisburður. Í hinum kristna heimi á þessum tíma og fyrir okkur öll á öllum tímum en hann ákvað að taka málin sína ein hendur. Svo mig langar til að skilja þetta eftir hjá okkur í dag. Trú þín hefur bjargað þér. Það trúin á það að Jesús fyrirgefur syndir okkar. En ekki hafna heilugum anda, ekki hafna leiðsögnans því að það límið þitt við Guð. Og svo segi ég Guð blessi trúagöngu þína. Því að það snýst þetta allt vinir, þetta trúar ganga. Ekki spurningum hversu oft okkur verður á eða hversu mörg mistök við gerum. Við verum bara standa upp og halda áfram. Amen. Takk ykkur fyrir í dag.

0: Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutin í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammviltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóftunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekki leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru fali Guði allt, þá höfum við leiði til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.
1: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrsta gekk stjórnum vel hjá drengnum, en þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert, svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sér samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði, nú er best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana, mætir, bæði, still og stormi, bara að allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá er upphefu sjálfa sig mun niðurlægjast og hver sá er niðurlægja sjálfa sig mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

Góðan daginn, kæru útvarpshlustendur. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir. Í dag ætla ég að tala tvo hópa. Tvo hópa af fólki sem mistekst í lífinu. Það eru þeir sem taka ekki mark á neinum. Og svo hinir sem taka mark á öllum. Í dag eru svo margar raddir sem boða, predika og túlka biblíun á mismunandi vegu. En þær geta ekki allar haft sannleikan. Svo það þýðir ekki að taka mark á þeim öllum. Eða eins og lítið frænka mín sagði við mig, sumir segja að engin guð sé til, aðrað það sé til guð. Og þá ekki hægt að trúa öllu því að það getur ekki verið hann sé bæði til og hann sé ekki til. Ætli Jesu hafði ekki verið að hugsa þessa tvo hópa þegar hann sagði í Jóhannesar guðspjalli í 5. kaflanum. Þér rannsakið ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og þetta var í 39. og 40. versinu. En hvað segir þessi text okkur? Mér finnst að vera að segja að í ritningunum, í biblíunni, sé að finna hjálpræðið eða leiðina til eilífs lífs. Því við lásum, þær, ritningarnar, eru það sem vitna mig. En þið viljið ekki lesa og ef þið lesið, þá viljið þið ekki fara eftir því. Kristur verðist vera ósáttur við þetta. Þannig er ýmsir sem telja sig kristna en fara ekki eftir því sem segir í orði Guðs og munu þar með missa af eilífa lífinu. En hvar eru við stödd? Hlustum við á alla eða enga? Eða hlustum við á rödd Guðs í orði hans? Sumi predikar að þeir túlka orð Guðs á ýmsa vegu. En er rétt að túlka orð Guðs? Hvernig væri að láta orð Guðs útskýra sig sjálft? Ég hef reynt þetta og öðlast mikla blessun af. Sumi lesa út úr orði Guðs eitt og annað sem alls ekki er þar að finna. Eða bæta ýmsu við sem á enga stoð í reikningunni. Hvort skyldi nú vera verra fyrir fólk? Að lesa Guðs orð sér til glötunar eða glatast vegna þess að lesa aldrei orð Guðs. Það hlýtur að skipta sköpum fyrir eilífa velferð okkar að við kynnumst Jesu Kristi í ritningunni. Munaði við lásum því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Er það ekki það sem við eigum að gera? Að rannsaka, lesa og bera saman texta í biblíunni svo við getum komist að því hvað Biblían er að segja okkur. Ekki að því einhver vinur eða predikari segir það, heldur að því að við lásum það sjálf í Biblíunni. Með því að rannsaka ritningarnar komist við líka nær Jesu Kristi. Í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 6. versi þá stendur eftirfarandi. Jesús segir við hann, þar segja Tómas, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við verðum þessna að taka ákvörðun. Við verðum að taka þá ákvörðun að kynnast Jesu Kristi í ritningunum og síðan að kjósa að fylgja honum. Það er ekki nóg að hafa þekkinguna hann og hjálpræði Guðs. Við verðum einnig að vilja meðtaka hjálpræðið í Jesu Kristi. Ezekiel í 14. kafla og 20. versi þar er fjallað það sem drottir segir sáluhjálp okkar. Ezekiel lýsir því yfir að hvert og eitt okkar verða ákveða hvort þau viljið þiggja hjálpræði Guðs. Hann nefnir til dæmis Nóa, Daniel og Job sem dæmi góða og réttláta menn. En leggur síðan áherslu á að börnin þeirra verði sjálf að velja að hafna þegar hjálpræði er annars vegar. Börnin get ekki orðið þegnar í Guðs ríki út af pappa og mömmu. Drottinn segir í Ezekiel í 14. kaflanum og 20. versi svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga syni né dóttur. Þeir munu aðeins fá bjarga sjálfum sér. Í öðru Þessalonikubréfinu, öðrum kafla og vers 9-12, það dregur Páll póstul upp ákaflega skýra mynd þá valkosti sem við þurfum að taka afstöðu til. Páll varar við hættulegri villu sem mun verða haldið að mönnum jafnvel núna á okkar dögum. Hann varar við lygum og kraftaverkum. Í 10. versi þá segir
sem blekka þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hópnir. Þetta svo alvarlegt vegna þess að það ekki eins og þau getur verið hlutlaus. Ef þú ekki þekkir sannleikan, þá segir orð Guðs að þau munu falla fyrir villu og blekkingum. En hver þá sannleikurinn? Hann að finna í orði Guðs og alveg sérstaklega í öllu því sem drottinn kennir okkur. Þess vegna segist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Guð segir okkur líka hverjir afleiðingarna verða þegar við viljum ekki kynna okkur sannleikan eins og hann settu fram í orði Guðs, Biblíunni. Hann segir í 11. og 12. versi eftirfarandi orð. Þess vegna sendi Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en hafa haft velþóknun á ranglætinu. Með öðrum orðum, þegar Guð sér að við höfum engan áhuga á sannleiksorði hans, þá á hann engra annar að kosta völ en að leifa okkur að eltastu blekkingar sem leiða til glötunar. Þetta snýst val. Hvað vilt þú? Hvert þitt val? Vilt þú velja eins og Jósúa forðum þegar hann skorað á Ísraelsmenn með eftirfarandi orðum sem við finnum í Jósúa bók 24. kafla og 15. versi? En það segir einmitt svona, kjósið þá í dag, hverjum þeir viljið þjóna? Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita, hverja land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Ég ólst upp á kristna heimili, þar var mikið rætt guð og biblíuna. Við sungu salma, fórum í kirkju hverja helgi og stundum oftar. Og ég sannfærði að báði foreldra mínir áttu persónlegt sambandi Krist. En hvað mér sjálfa? Ég vildi gera rétt. Ef það var eitthvað sem ég hélt að væri rangt að gera, gerði ég það ekki viljandi. Samt var ég með áhyggjur. Ég hugsaði, hef ég nú muna eftir að biðjast fyrirgefningar á öllu sem ég gerði rangt yfir daginn? Þegar ég var að biðja á kvöldin þá var ég hugsa að ég sem búin að nefna allt sem ég gerði rangt í dag. Ég man líka svo vel þegar ég var 12 ára og var að tala við vinkonu mína og ég sagði við hana, ég kvíði fyrir þegar Kristur kemur aftur. Þegar hún spurði mig hvers vegna, þá sagði ég henni ég var hrædd að ég hefði ekki játað alla mína syndir og þess vegna gæti ég ekki verið nógu góð til að komast til himins. Þetta var eitthvað sem ég hafði heyrt, líklega ekki skilir rétt, en það hefði fest sig í barnsálinni og allir mér hugar angri. Þegar ég var 14 ára, kom prestur frá Ástralíu heimsótt til Vestmannaeyja þar sem ég ólst upp og ætlaði að vera með samkomur þar í 2 daga. En það kom óveður og hann komst ekki frá eyjum í heila viku. Það var með samkomur á hverju kvöldi og auðvitað fór ég á alla samkomurnar. Ég drakk í mig boðskapin sem hann flutti og sálmana sem hann kenndi okkur. Hann sagði okkur að við erum sjálf að taka ákvörðun en hvort við vildum fylgja Jesú. Og ég stóð upp ásamt eldri systur minni og saman gengum við upp altarinu þar sem við gáfum Jesú hjarta okkar og líf. En jafnvel eftir þetta þá sóttu stundum á mig efasemdir. Var ég nógu góð? Átti ég skilið að eignast eilíft líf? Ég uppgötvaði síðan meir að ég yrði aldrei nógu góð til að eignast eilíft líf. Hvílík vonbrigði. Mér langaði að vera barn Guðs og ég elskaði hann. En var það nóg? Mér fannst það ekki. Því ég vissi best sjálf hve ófullkomin ég var. Eftir að ég giftist og við hjónin eignuðum börn, vildum við gefa börnunum okkar trösta trú á Guði til að byggja líf sitt á. Við óskuðum einskis heitar en að þau myndu gefast Guði og velja Krist sem frelsari sinn. En ég var enn með áhyggjur. Hvað ef uppeldi mistækist? Hvað ef börnin mín vildi ekki fylgja Guði? Var það þá ekki mér að kenna? Hafði ég þá ekki gert eitthvað rangt? Hafði ég gleymt ykkur? Hafði ég ekki sagt þeim nógu vel frá? Eða hafði ég ekki verið nógu góð fyrirmynd fyrir börnin mín? En þá kom Biblían aftur til hjálpar. Adam og Eva höfðu besta foreldri sem hættar að fá. Guð sjálfan.
Því það er sagt frá því í fyrstu Mósebók og þriðja kafla að Guð heimsótti Adam og Evu og hann talaði við þau. En samt óhlýðnuðu stau Guði. Og elsti sonur þeirra draf bróður sinn. Þegar ég fór að hugsa meira þetta þá sá ég að Biblían segir okkur skýrt og skorinort að við sem uppalendur getum sagt börnunum okkar frá Guði en þau verða sjálf að taka ákvörðun og bera ábyrð á afleiðingunni ef þau ákveð ekki að fylgja Guði. Við lásum þáðan í Ezekiel Nóa, Daniel og Job sem dæmið góða og réttláta menn. En muniði hvað drottinn sagði í 14. kaflanum og 20. versinu? Ég ætla að lesa það aftur. Svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga sinni né dóttur. Þeir muni aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína. Þetta hjálpaði mér. Ég þurfti ekki að vera með neina sektarkennd né áhyggjur yfir því að ég bæri ein ábyrgð á ákvörðunum barna minna. Nóar áhyggjur hafði ég samt mína eigin sálu hjálp. Ég var ekki fullkomin. Ég var ekki nógu góð fyrir Guð. Samt var ég marg búin að lesa Jóhannes 3:16. Ég skildi bara ekki textan rétt. Það var eins og augum mín varu lokuð fyrir því sem þarna stóð. Svo var það einn daginn þegar ég var að lesa í Biblíunni og einmitt þetta vers að ljós rann upp fyrir mér. Ég þurfti bara ekki neitt að verða nógu góð. Já, þannig stóð það í Biblíunni minni. Það stóð hann svart á hvítu því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þarna sagði ekki hver sem nógu góður, né hver sem fullkominn, heldur, hver sem á hann trúir. Og allt í einu fylltist ég gleði og friði. Ég þurfti ekki að vera keppast við að vera fullkominn. Ekki einu sinn að reyna að vera nógu góð fyrir Guð. Ég átti bara að trúa. Trúa því að Guð sonur dó til þess að ég með öllum mínum göllum gæti eignast eilíft líf. Við Steini höfum fyrir sið að lesa sögur fyrir börnin okkar. Eitt sinn sem oftar var Steini að lesa kvöldsöguna sem næstum undartekningalaust var tekin úr sögum Biblíunar. 10 binda hefti af Biblíusögum fyrir börn. Þegar við vorum búin að ljúka 10. bindinu þá var komið tími til að byrja aftur á 1. bindu svo þetta var lesa upp aftur og aftur. Og þarna var hann eitt kvöldið að lesa og hann var að lesa söguna krossdauða Krists og hve miklu Kristur fórnaði fyrir okkur. Allt í einu litu strákanir á mig og sagði, hvað er að? Pappa er að gráta. Þetta hafði mikil áhrif á drengina og einni á mig. Við höfðum aldrei áður sér pappa gráta. Af hverju var hann að gráta? Hann upplifði þarna mjög sterkt hve mikið það kostaði himinin að bjarga á honum. Það var ekki sem hann gat gert til að frelsa sjálfan sig, nema að segja, takk drottinn minn, takk fyrir. Að gefa mér eilíft líf. Setjum okkur öll það markmið að til er ekki þeim tveim hópum fólks sem mistekst í lífinu. Hvorki þeim sem taka ekki mark á neinum, né hinum sem taka mark á öllum. Heldur skulum við lesa, rannsaka og taka mark á reikningunni svo við getum sungið Jesús söng af gleði og af öllu hjarta. Ég ætla að lesa sálm eftir móður mína sem að ég held mikið upp á og hann heitir Ég syng af gleði. Og hann er svona, ég syng af gleði, syng af hjarta, söngin dýsta er ég kann. Því ekkert hljómar yndislegri en hann, óðurinn kærleikann. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, hún flytur fagurt lag, við fagnað aðeins brag. Hljómar harpa. Harpa hjarta míns himins dýrð og kærleiks Guðs. Ég syng Jesu, syng af gleði, sál mín fagnar kærleik hans. Hann gaf sitt líf, svo gjöf mér þvoð af synd, hann gaf mér hlut í bústað hans. Ég syngja mun þann söng eilíf, samræmt stef með englum hans, í sölum himins hljómar óðurskær, Helgur söngur kærleikans, hljómar harpa, harpa hjarta míns. Hún flytur fagurt lag,
við fagnað aðeins brag. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, himinn stýrð og kærleik Guðs. Við skulum byrja. Góði himneski faðir minn, ég þakka þér svo fyrir að þú gafst son þinn til þess að deyja fyrir okkur, til þess að frelsa okkur, ekki af því að við eigum það skilið, heldur að því að hann elskaði okkur og það eina sem við þurfum að segja þakka þér fyrir Jesú minn, ég ætla að þiggja gjöfina. Ég ætla að þiggja gjöfina sem þú gafst fyrir mig. Þú fórnaðir öllu Guð minn. Þakk fyrir það. Lof og dýr sé þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir mig. Amen.

Þegar við verum straga kallega Guðs í Eva og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í Eva, myndu hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrinu líða sem eru það sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álið getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.

og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var svo tími að ég var eitthvað svo óviss hvort að ég gæti hugsanlega verið hólpin. Hvort að við gætum leift okkur að vona að ég tala ekki fullvissu að vera hólpin. Já, vel núna, hér á jörðinni, á meðan við lifum þessu lífi. Þessar efasemdir lættust að mér. En svo gerðist það einhvað við þetta einhvern tíma. Ég man ekki hvena það var. Að ég var að lesa í Biblíunni, þá komst ég að raunum. Að eilíft líf stendur þér til boða núna. Að smakka þessa fullvissu. Að drottinn býður þér að meðtaka eilífa lífið núna. Þú þarft ekki að bíða eftir því að deyja eða bíða eftir því að Kristur komi til að sækja fólkið sitt. Þú getur upplifað eilífa lífið núna þó þú sért ekki búin að fá fullkomi líkama. Ég veit að þetta er mjög umdeilt mál á meðal allra kristina og sérstaklega á meðal kristina leiðtoga víða í söfnuðum allan heim. En ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef uppgötvað í Biblíunni og ég vona að það getur orðið ykkur til gagns og blessunar. Spurningin er fullkomleiki minn eða þinn skilyrði fyrir hjálpræði okkar? Og ef svo er, þá hvernig? Og hvenær? Þannig að þetta eru spurningarna sem við þurfum að skoða. Og Biblía gefur okkur svörin, vinir. Það er ekkert að mínu mati eins ömulegt eins og einstaklingu sem játar kristna trú en efast samt sem áður að Jesús geti frelsað hann. Núna. Við skulum skoða þetta. Við byrjum á Sakaríasi í 3. kapitula. Þar segir frá byrjun því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Sko, þetta er himnesk vera. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handa til þess að ákæra hann. En drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem ávíti þig. Er ekki þessi svo brandur og báli dregin? Jósúa var í óhreinu klæðum. Takið eftir þetta var æðstipresturinn. Þar sem að stóð frammi fyrir englinu, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra er stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við þá sjá, ég hefi burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrú klæði. Þannig er drottin á ferðinu þó að sig kallar engill. Engill því sendibóði. Og Kristur ítrekkaði Jóhannes guðspjalli, sagðist vera sendur frá himnum, sendur frá föðurnum. Og hér er þessi æðstiprestur sem að var fyrirmynd allra í Ísrael. Og honum er lýstið svo séu óhreinum klæðum. Þannig verða að lýsa synduleika okkar mannana, sama í hvaða hlutverki þú ert, hversu hátt settur eða sett þú kannt að vera, biskup eða páfi eða hvað eina, hvaða prestur sem er, við erum öll syndarar og gjörsamlega vonlaus eilíft líf nema að tilkomi frelsari. Og hann er þarna til staðar, reiðubúin að tala máli okkar þegar óvinu Guðs og manna eins og Satan í þessu texta er að tala illa og illt allt okkur, allt illt okkur. Því að hann veit að hann á kröfu til okkar fyrir okkar syndu á lífinni. En ekki þegar Kristur er dáinn á krossi, hans blóði hefur út

fyrir syndir okkar. Hann hefur keypt okkur aftur undan valdi óvinarins. Hann á okkur. Og við erum eftir að sjá miklu með þetta hér í dag. Höldum áfram í fimmta versi hjá Sakaríasi þannig þriðja kafla. En fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk og höfuð þess. Sko, hérna eru hugsanirnar. Þá létu þeir hreinan ennidúk um höfuð þess og færðu hann í klæðin. En engil drottins stóð hjá og engil drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottinn allsherjar. Ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú að stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Í byrjunar orðu þarna, það minni mig á svo þegar ég var veikur hefa lítið strákur og með háan hita flensa eða eitthvað slíkt og þá kom mamma með lítið handklæði sem hún hafði undið upp úr ísköldu vatni og lagði á enni hafið upplefað þetta í hita kasti þetta er svo svalandi það er svo gott og notalegt þetta er líkingi þarna nema að þannig verða að hreinsa allt sinnsamlegt úr lífinu og þá er spurningin en býttu nú við er það að segja að þú sett fullkomin þegar hér kemur að Kristur fyrirgefið þér syndirnar og þú getur ekki gert syndir eða lifa syndi og lífið frá því. Það sagði ég ekki og við ætlum að lesa um þessa baráttu okkar syndaranna. Í fjórðakaflanum er undursamlega text að finna og hver það sem er á bakvið þessa hreinsun okkar og að hjálpa okkur að ganga með frelsar okkar í gegnum lífið eftir við meðtökum hjálpræði hans. Það segir í fimmta versi fjórðakaflanum að engillinn sem við mig talaði svaraði og sagði við mig veistu ekki hvað þetta merkir? Ég svaraði nei herra minn og þannig það með okkur mörg. Við höfum ekki lesið nógu mikið í orðinu til að vita hvað Guð að gera fyrir okkur öll. Svo segir, þá tók hann til máls og sagði við mig, þetta eru orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn segir drottin allsherjar. Það er heila ára andi sem kemur þessu til leiðar. Og við erum eins og leiti gegn lífið til að vilja. Og þá gefur drottin okkur það sem að, við þurfum svo mikið á að halda. Að vilja og þrá að gjöra vilja drottins í lífi okkar. Og þó að okkur verði á syndir, við flýtum okkur alltaf aftur að náðar hásæti drottins í gegnum bæn á hverju degi. Og þannig erum við leitt við gegnum allt lífið og þegar Guð sér hver vilji okkar eins og því komist að raunum þegar við höldum áfram þessari athugun okkar í orðinu, hvað Guð gerir fyrir okkur. Í Efesus bréfinu er það alveg klift og skorið, svo skýrt að þetta er annað kapitúli, að náð eru þér hólpnir orðnir, þetta er í þátíð. Hann er að skrifa, þetta er Páll Póstul, er að skrifa hinu trúuðu í söfnuðinum í Efesusborg. Þar sem að hann hafði stofnað söfnuð. Og hann er að segja þeim að náð eru þér hólpnir orðnir, ekki þið verðið. Það hefur gerst. Og þó þegar hann er að skrifa þeim og öðrum að þá er hann að nýta í þá öðru hverju og minna þá að býta við þið syngið að þessu sviði eða hinu. Þið þurfið að vilja að vera frelsuð undan þessu óki syndarinnar. Og þetta er ganga, þetta er reynsla syndarans sem er hólpin. Við höldum áfram, sjötta versi segir þarna, Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldu sína hinn yfirgnæfandi ríktum náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir. Hér er þetta endur tekið, einu sinni enn í þátíð.
Og fyrir trú, þetta ekki yður að þakka, þetta guðsgjöf. Þú getur ekkert gert í eigin mætti hversu góð persóna sem þú kannt að vera, sem þú getur bent guði á og sagt, sjáðu hvað ég gerði vel þarna, eða ég ekki nógu góður? Nei, þú ert aldrei nógu góður á með þú ert í þessum heimi. Og meira að segja æðstupresturinn, æðsta fyrirmyndin í Ísrael, honum var list sem væri hann í óhreinu klæðum. Þetta, þannig líkingin á syndum okkar. En við þurfum ekki að missa kjarkinn eða trúna því að drottinn hefur greitt skuldina fyrir syndir okkar. Í Jóhannes 14:26 segir, en hjálparinn, andinn heilagi, sko hérna kemur andinn aftur, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Það á öðrum stað segir, það líka í 14. kaflanum, hjá Jóhannesi, þá segir drottinn við lærisvennana, ég hef enn margt að segja yður. En þið getið ekki borið það núna. En þegar hann kemur, það andinn, heilagi, þá mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hugsaðu ykkur Jesús Kristu, drottinn almáttur, besti kennarinn í alheimi allra tíma. Honum tókst ekki á þessu þremur árum og rúmlega það sem að var á meðal lærisvennana að kenna þeim meðan að gekk þeim hér á jörðu. Honum tókst ekki að kenna þeim allt. Þeir voru ekki móttækilegi fyrir allt saman. Það var hlutverk heilags anda. Að sannfæra okkur eitt og annað og leiðrétta okkur og aga okkur á göngu okkur í gegnum lífið en eilífa lífið þegar við meðtökum fór Jesu Krist fyrir syndir okkar þá byrjar eilífa lífið í dag þú getur gengið af trúnni eftir að þú hefur gengist á mála hjá Guði en það allt samkvæmt þínu vilja En þú getur meðtekið hjálpræðið, eilíft hjálpræði, jafnvel nú þegar í dag. Förum yfir í Filippi bréfið í annan kapitula frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðinni, ha, sjáuðu hvað stendur hérna, þetta snýstuð hlýðinni, og þó ertu ekki hólpin vegna þess hvað sem hlýðin þú ert. Hlýðinni er bara merkið þess hvað þú vilt. Og þá það að drottinn getur komið stað til að veita þér eilíft hjálpræði. Þér sem ætið hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáluhjálpiðar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég fjarri því að það Guðs verkar í yður takið nú eftir. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknuna. Þetta alveg stórkostlegt, þetta svo skýrt. Þú getur viljað og þannig meðtekur þú vilja drottins í lífi þínu en það Guð sem verkar þennan vilja í þér að vekja áhuga hjá þér að ganga með honum og síðan það hann sem hjálpa þér að framkvæma þetta allt í lífi þínu. Þú getur ekkert gert því að þetta sáli hjálpa nema þykja. Þetta gjöf, við lásum það hérna á það. Svo segir þarna áfram, gjörið allt án þess að mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir reynir, flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Þarna lýsir hann tíma okkar rétt. Svona umhverfi okkar í dag. En með því að vilja og með því að leitast við að gjöra vilja drottins í lífi okkar þá frá degi til dags, lýsir guð okkur fullkominn. Hann kallar syndara hina heilugu þó þeir séu ekki óaðfinnalegir það hérna í bókinni Vegur undir Krist eftir Ellen White sem var mjög merkilegur kristin rithöfundur og stundum nota ég hennar orðalag frekari mitt eigið til að lýsa hlutónum því að það, þetta nákvæmlega það sem Biblían að segja þar segir á blasiðu 71 bókinni Kristur hefur opnað okkur undankomuleið hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta hann lifði syndlausu lífi hann dó fyrir okkur nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt sjáum við þið? Þetta er gjöf
að hann tekur okkar syndir, afmáir þær og gefur okkur hans réttlæti, sitt eigi réttlæti. Svo segir, ef þú gefst honum og þekkist hans sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Eða réttlát vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líf þitt kann að hafa verið, eiginleikar Krist koma í stað þína eigin, en Guð veitir þér viðtökur rétti svo þú hefðir aldrei syndgað. Og ég ætla að sýna ykkur fram á dæmi í Biblíunni, sem sýna fram á það að stórsyndarar fengu þannig fyrirgefningu, bara sem svona. Við höldum áfram. Þetta er dásamlegasti boðskapur í allri rýningunni. Það er þessi gjöf, náðargjöf drottins okkur til handa. Í Sakarías í fjórða kafla aftur, nema núna er það í áttunda versi, það segir, þetta eru orð drottins til Serubabels, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Það er sagt að endurtekning er góð aðferð til að kenna eitthvað, svo það festist í minni okkar. Þetta er fyrir andan, heilagan anda, að þetta er framkvæmulegt. Í Júdasarbréfi í 9. versi, það er bara einn kafli, það er stutt bréf sem að Páll postuli skrifaði einum lærisveinanna sem hét Júdas. Það er ekki Júdas Iskariot, þeir voru tveir með sama nafni. Og hann segir þarna frá því að eigi dyrðust einu sinni höfuð engill Mikael sem er annað nafn, tignar heiti á Jesu Kristi. Hann dyrðist eigi að leggja lastmælis dóm á djöfulinn. Er hann átti orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði drottinn refsi þér. Hvað er að gerast hér og hvað hefur þetta með að gera efni dagsins? Jú, Mósi dó á Nebófjalli. Hann var grafinn þar af englum himinsins. Hann fékk ekki að fara inn í fyrir einna landi. En takið bara eftir sem að kemur hérna fram í næsta vesi eða texta. Í Matteus í 17. kafla, þar segir í byrjun, eftir 6 daga tekur Jésús með sig þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall, að þeir væru einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans öðru björtis og ljós. Og Móse og Elía birtist þeim og voru þeir að tala við það. Hvað er Móse að gera þarna? Hann dó. Og Biblían alveg frá upphafin til enda segir að þegar við deyjum að þá hvílum við í gröfinni þetta Kristur kemur að sækja fólki sitt. En þannig Móse brá lifandi á ummyndunar fjallinu. Jesús reisti Móse upp. Hann fekk ekki að fara inn í fyrir einna landi, það sem núna er þarna Ísrael fyrir botni Miðrahafs. Hann fekk annað betra, hann var reistur upp frá döðum og er núna á himnum. Og hann birtist þarna á þessu fjalli sem að við þekkjum sem ummynduna fjall, af því að Jesús ummyndaðist í dyrð himinsins. Og það svo mjög að þeir fjallu allir þrír þarna lærisveinarnir til jarðar og gátt ekki horti þessa ofur birtu sem stafaði af Jesu. En hvað voru Elía og Mósi að gera þarna? Getið þið ímyndað ykkur? Elía, hann smakkaði ekki dauðan, hafa tekin, eins og þið vitið að þessum velþekta salmi sem að einn af söngurum landsins þjóðþektu syngurum eldvagnin sem tók Elía upp til himins, byggt á Biblíunni. Hann dó ekki og Móses dó er þarna líka. Ég sé þarna tvo fulltrúa, annan fulltrúi þeirra sem eiga eftir að fara inn í himinin áður að smakka dauðan þegar Jesús kemur og sækir fólkið sitt. Þá eru margir lifandi, fólk Guðs. Og Elía þarna ummyndunarfjallinu er eins og fulltrúi þeirra, bara þegar komin inn í himinin sem fyrirheit þessara. En Móse, eins og fulltrúi þeirra sem að deyja, smakka dauðan. Og við jarðsettum einn trúbróður okkar í gær frá þessari kirkju, hérna í Grafarvogs kirkjugarði. Að þeir sem hafa sett hjarta sitt á drottinn, þeir munu rísa upp frá dauðum.
Og það er eins og Móse og Elía hafi verið sendir þarna frá föðurnum á himni til þess að uppörfa Jesú þetta skömmu áður en að hann handtekinn á krossfestur. Jesús vissi hvað var framundan. Hann þurfti á þessar uppörfun og hvatningu að halda. Ef að Kristur myndi bregðast á Golgata krossinum eða hafna honum, myndi eftir í bæninni, í Getsemani garðinu, rétt áður hann handtekinn, þá biður hann föður sinn, þrisvar sinnum, Faðir, tak þetta frá mér, þennan bikar, ef mögulegt er. Og hann fékk aðeins þetta eina svar, það er engin önnur leið. Svo hann fór í gegnum Golgata. Og Móse og Elía eru tryggir á himnum. Annars eða þeir þurft að koma aftur til jarðar og deyja að eilífu. Og allir aðrir, allt frá Adam. En Jesús, hann brást ekki á örlaga stundum. Þeir voru þannig á tali við Jesú á ummyndina fjallinu. Sjáu þið baráttuna sem á sér stað, á himni, á jörðu fyrir sáluhjálp okkar mannana. Í fyrra Korintubréfi í 15. kafla, það segir í versi 50 og þar áfram, en það segir ég bræður og systur bæti ég við að hold og blóð getur eigi eft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega og óforgengilegan. Hér verða að tala mismunina á því sem dauðilegt og því sem ódauðilegt. Sjá, ég segi þau leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna. Það er að segja, hann degi ekki allir. Þegar Kristur kemur þá eru sumir bráðlifandi af hans eigin fólki. En allir munum verið umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður því að lúður við galla. Og þá muni hinu dauður rísa upp óforgengilegir, ódauðlegir sem sagt. Og við munum umbreytast. Þetta hefur forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og hefur dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Það skiptir ekki máli hvort þú hvílir í moldu árum og öldum saman. Ef þú hefur dáið sem barni frelsarans Jesu Krists eða þú ert bráðlifandi þegar Kristi kemur en þú hefur gengið með Guði það leti þá áttu vísa vist í Guðs ríki að eilífu. Þetta gerast á einni svipan og svo segir fyrsta Jónas bréfi 5. kafla frá 11. versi. Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf. Getur það verið skýrara vinir? Hann hefur gefið okkur eilíft líf. Hann er að tala við menn sem lifðu á jörðinni lengi eftir þessa yfirlýsingu. Þeir höfðu þegar þegið eilíft líf. Og þetta líf er í syni hans, sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðsson á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað í þessu trúið á nafn Guðssonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Sjáu þið? Tvisvar, þrisvar er þetta endur tekið þarna eða yfirlýst. Þið hafið eilíft líf fyrir trú ykkar, fyrir náð drottins okkur til anda. Förum yfir í 6. kaflan hjá Jesaja. Jesaja fær vitrun. Og hann segir þarna frá fyrsta versi að árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Í 5. versi segir þá sagði ég, vei mér, það er út um mig því að ég er maður sem hefur óhreina varir og bý með að fólk sem hefur óhreina varir því að augu mín hafa séð konungin drottinn allsherjar. Ég sagði hélt hann væri að deyja. Því að engin syndugur maður getur komið nálægt almættinu á himnum á þess að deyja nema að synd hann sé burt numinn og það er það sem gerðist 6. versi einn serafanna, það er einn af þessum englum flaug þá til mín, hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng, hann snart
munn minn með kolin og sagði sjá, þetta hefur snorti varið þínar, miskjör þín er burttekin og frið þetta fyrir sinn þína. Hugsaðu ykkur, þessi frið miskjör.

lofgjör fyrir þessa fórn hans eða hennar vegna. Eins og segir í Efesus, bara til að endurtaka, því að af náð eru þér holdnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Kostar ekkert. Fyrra Pétursbréfið, annar kapitúli, níunda versið, þar segir þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignalíður, til þess að þér skulu viðfræja dánir hans kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta er okkar hlutverk að tala þetta hjálpræði. Verum ófeimin, órætt. Svo segir í tíunda versið, þér sem áður voruð ekki líður, þetta er mjög mikilvæg orð. Eru nú orðni Guðs líður? Þetta var skrifað fyrir árhundruðum síðan. Og þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskunn hlotið. Þér elskuði ég áminni yfir þessu gesti og útlendinga að halda yfir frá holdlegum gerindum sem heyja stríð genn sálinni. Svo að þetta er alveg stórfastlega boðskapur í mínum huga. Ég bara skil ekki af hverju við eigum oft erfitt með að skilja þetta og meðtaka þetta og bara leifa okkur að þakka Guði fyrir eilífa lífið sem getur byrjað í dag fyrir hvern og einn sem hefur ekki notið þessara fullvissu. Í bréfi til Tímóteusar, fyrra bréfið, fyrsta kafla segir, 12. versi, ég þakka honum sem er styrkan gjörði, Kristi Jesu drottni vorum, fyrir það að hann sýndi með það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrru var lastmælandi, ofsóknari, smánari, sjáum við syndinnar. En mér var miskunn að söku þess að ég gjörði það í vantrú án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðið drottins vors varð stórlega rík með trunni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesu. Það orði satt, hugsaðu ykkur, og ég alla staði þess vert að við því sé teki að Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa synd og að menn og er ég þeirra fremstur. Þetta er Páll Postuli. Þegar hann hefur meðtekið þessa náð, þessa gjöf, þá lýsir hann því yfir ég er ennþá syndari. Og er ekki þessum verður. En hann er hólpin þarna. Og þetta stendur okkur allir til boða vinir. Í fyrsta kafla Jesaja segir á þessa leið. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Skildi þetta vera boðurinn 10? Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvíta sem jöfn, þó að þær séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðni, sjáum við áherslun aftur. Auðsveipir, það þýr að vera fús og hlýðnir að fara eftir fyrirmælu drottins. Þá skulu þið njóta landsins gæða, en ef þið færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er alvarlegur boðskapur, vinir, en gleðilegur boðskapur. Það fyrir allt eftir viðhorfi okkar til þessara náðar gjafar Guðs okkur til handa. Og svo heldur Pétur áfram í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 22. Sjáu þau orðalagi. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikan. Og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Aftur og aftur er verið að tala hlýðni. Við þurfum að hlýða. Þó það sé ófullkomið hlýðni. Okkur verður á. Ef við hlýðum okkur alltaf til drottins aftur og þykkum leysarnas og fyrirgefningu. Elski því hver annan af heilu hjarta. Hafið ekki oft heyrt fólk segja, það skiptir ekki máli með þessi boðvörð og lög og reglur. Það er bara að elska. En hér segir að bróður elska okkar. Í okkar brjósti getur verið hræstnislaus þegar við hlýðum sannleikann. Eins og það er orðað í Biblíunni, orðið Guðs. Þér eruð endurfættir, ekki að forgengilegu sæði heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Biblían,

er eilíft orð Guðs. Það líður aldrei undir lok. Svo eru margir kristnir sem vísa því yfir að gamla testamentið sé bara úrelt. Efesusbréfið annað kapitúli einu sinni enn. Áttunda versi. Því að á náð eru þeir holnir orðnir fyrir trú. Þú trúir því að þetta sé mögulegt. Ef þú trúir því ekki, þú getur ímyndað sjálf eða sjálfur afleiðingarnar að neita að trúa þessum kærleiksboðskap Drottins. En þér, það er að þér er, já þetta er vissan, þér eru holnir fyrir trú og það þegar, þetta er í þátíð, þetta er ekki ykkur að þakka dugnaði í að gera eitt eða annað. Ekki einu sinni dugnaðurinn í því að hlýða. Hlýðinni er aðeins ytra merki þess að þú virkilega gengur með Guði og vilt þykja þessa gjöf. Þetta er Guðsgjöf og ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast að því. Er þetta ekki alveg umbúðalaust? Þannig er þetta bara. Og í Lúkasi 23. kafla komum við að þessu stórkostlega texta sem mörgum yfirsést. Þetta er það sem er að gerast á krossinum, á Golgata, krossunum. 39. versi þar byrjar þetta. Annar þeirra illvirkja sem voru uppfestir, hætti hann og sagði, er þú ekki Kristur? Bjarga þú sjálfu þér og okkur, en hinn, hann var líka ræningi. En hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú genið sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt hafst. Aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þessi maður, ræningin, það var verið að taka hann að lífi samkvæmt hans eigin orði réttilega fyrir glæpi. Þetta var eflaust ekki bara ræningi eins og hann er nefndur í Biblíunni, heldur líka morðingi. Bara vegna þess að þannig voru þeir teknar lífi, morðingjarnir. Og Jesús fyrirgefur hann bara sem svona á stundinni. Hann hafði engan möguleika á að sýna dugna sinni að hlýða einu boðarði eða öðru. Hann bara meðtók, þarna er Messías. Og hann þekkti orðkvist nógu mikið frá uppeldi sínum, þessi ræningi. Þetta er hann sem við áttum von á. Og hann sneri sig til hans og baða hann fyrirgefningu á öllu sinni syndum. Þessi maður verður í Guðs ríki að lokum. Hugsaðu ykkur. Ég hlakka til að fá að upplifa það að verða tekin inn í himinin þegar Drottinn kemur. Hvort sem ég er lífs eða liðin þegar hann kemur. En ég hlakka til að fá að tala við þennan mann. Í Hebreabréfinu í 11. kafla eru taldir upp ýmsir einstaklingar sem voru ótalegir syndarar en eru taldir á meðal hinna heilögu og meðal annars að þeir þjóti eilífa lífið að lokum. Það segir þarna og það er margir sem telja að Páll sé höfundur Hebreabréfsins. Það er enginn gefin upp þar sem höfundur en hann er talið vera líklegastur af þeim sem að í frum kristninni hafa nógu vel menntaður og þekkt og punni vel á síði gyðinga og helgindómsþjónustunnar sem Hebreabréfið fjallar nema að þarna segir hvað á ég að orðlengja framar þetta mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon munið eftir efasemdum hans og glímu drottins við hann og Barak gunguna sem að Debora þurfti að ávíta þegar að drottin ætlaði Barak herfóringja Ísraels að fara gegn óvinanum sem voru að koma með ofurefli gegn þeim en þá var það kona sem gekk fram fyrir skjöldu og sagði þess mun alltaf verða minnst að það er kona en ekki kallmaður sem að vinnu sigur í dag í nafni Drottins og það rættist
hann verður á meðal hinna hólpnu. Samson, sem gerði allt mögulegt foreldri sinni til miska og gegn vilja drottins, þar að tala auðvitað voru stungin úr honum og hann var fangi Filisteana. Þar til að lokum að þegar að 3000 höfðingar Filisteana koma saman til þess að fagna bara velgjörðum þeirra eða velgengni þeirra gegni þessum hötuði Ísraelsmönnum. Að þá kölluðu þeirra á Samson og leiddu hann þarna og stilltu honum upp á meðal þeirra allra á milli tveggja súlna og Samson bað til drottins gef mér kraft minn aftur. Og drottin bænheyrði. Og svo þrýsti hann með örmum sínum á súlurnar tvær sem voru burðarstoðirnar undir himinhvelfingunni. Og allt hrundi yfir 3000 manns og þeir dóu og líka Samson. Samson er talinn upp í þessari upptæðingu með þeirra sem verða hólknir. Við þurfum ekki að örvænta vinir ef við bara viljum og yðrumst og bara göngum með Guði með öllu þeim mistökum og breskleika sem kann að einkenna líf okkar. Við viljum, með þráum og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Það marg búið að lesa hérna í dag að þetta gjöf frá Guði. Fyrir trú, unnu þeir sigur á konungsríkjum, yfkuðu réttlæti, öðlöðust fyrirheit. Hvaða fyrirheit? Það kemur hérna fram. Og ekki átti heimurist líka menn skilið. Þeir reykuðum óbyður á fjöll og kjöldist við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengi góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti. Það að segja, í reynd þá. Það var ekki komið að því að Kristur tæki þá inn í himininn. Það gerist ekki fyrir Kristi kemur. Svo segir 40. Vessinu, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða. Við verðum fullkomnir. Daginn sem Jesús kemur að sækja fólki sér í einu augabræði. Þá munum við umbreytast í nýja líkama, nýjar persónur og dánir rísa upp. Án vor verða þessa trúarhetjur ekki gerða fullkomnir eða við án hinna dánu eða hinni dánu án okkar sem eru lifandi þar Kristi kemur. Svo að þetta er allt útskýrt í Biblíun, þetta er svo einfalt, þetta er svo eitthvað svo eðlilegt allt saman. Elsku vinni, þetta er bara, þetta er stórkostleg gjöf. Í Salmónum 51 er að finna þetta Guð. Vertu með náðu að sakir elsku þinnar, afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi, þó mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Þetta er Davíð að tala, sem var talið kærleg sonur Guðs. Og synd mín stendur mér stöðu til hugskjónum. Hugsaðu ykkur. Þér einum hef ég syngað og gert það sem illt er í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sekur var ég, er ég varð til, syndur er móði mig, fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og ég fylsnum hjartas, kennu þú mér visku. Hreinsa mig, sjáu þið hrópans og þrá. Hreinsa mig með ísop svo að ég verði hrein, þvo mig svo að ég verði hvítari mjöl. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beini sem þú hefur sundur marinn, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðum mínar. Skapa í mig hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Við erum óstöðu núna. Það er allt í lagi þegar við viljum og leitust við að gera vilja drottins. Þá gefur hann okkur eilíft líf. Þú getur upplifað eilíft núna, í dag. Þegar Jesús dó, já, Jesús dó vegna synda þinna. Hann vill gefa þér eilíft líf þegar þú meðtekur fórn hans fyrir þína syndir. Það getur gerst í dag.

0: Langlundargeð Guðs mikið. Hinn heimsþekkti guðsafneitari Robert Ingersoll ferðaðist einu sinni milli bandarískra háskóla og hélt þar fyrirlestra sem einhver var ætlað að útrýma kristinni trú meðal stúdentana. Á fjölmennri samkomu í einum háskólanum sagði hann Nú gef ég Guði 5 mínútna frest til þess að taka mig af lífi ef hann vill. Svo taldi Ingersoll hægt upp í 5 og sagði síðan hróðugur. Jæja, Guð ekki til, ég enn á lífi, eins og þið sjáuð góðir hálsar. Þá reis einn áheyrandinn úr sæti sín og sagði með festu og ró í röddinni. Þér skuluð ekki halda að þér getið tæmt kærleiksríkt langlundargeð Guðs á einum 5 mínútum. Helgi Hálfdanarson Mikill drottinn, hans alveldis armur ei þreytist. Aldrei hans guðlegu mátturinn þverran ég breytist, aflvana Orðin á svipstundu hver, mótspyrna valdi hans veitist. Svo segir í orði Guðs. Ekkert drottinn setna á sér með fyrir heitið, þótt sumir áliti það seinlæti. Heldur hann langlendur við yður. Þar eða hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Í sálmi 4. kafla 8. versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignast líka tvo syni en ég eignast ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignast betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og eins og varð eins og dóttir mín þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrædd við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir 2 vikum að hætta að drekka, sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í 1/2 tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringa í sjúkrabíl og hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábæra hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hvers virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleðefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beiskur það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekkandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi granda. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

en leitið fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær, skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Prófsteinninn á lærisveininn. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. Annað Korinthubréf 5:17. Manni kann að vera ógerlegt að tilgreina nákvæmlega hvar og hvenær hann snerist til trúar eða að rekja alla þá atburðarás sem leiddi til afturhvarfs hans. En slíkt sannar engan veginn að afturhvarf hans hafi ekki átt sér stað. Kristur sagði við Nikodemus, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Jóhannes Guðspjall 3:8. Vindurinn er ósýnilegur, en áhrif hans má glögglega sjá og finna. Eins er farið áhrif anda Guðs á hjarta mannanna. Þessu endurskapandi máttur sem ekkert mannlegt augafær séð kveikir nýtt líf í manns sálinni. Hann skapar nýja veru í mynd Guðs. Enda þótt andinn starfi á hljóðlátanhátt og án þess að greint verði eru áhrif starfs hans augljós. Hafi andi Guðs endur nýja hjartað mun lífernið bera þess vitni. Enda þótt við getum ekkert gert til að breyta hjartalagi okkar eða komast í samræmi við Guð og þótt við megum alls ekki treysta á okkur sjálf eða góðverk okkar, mun lífernið bera þess vott hvort ná Guðs búi hið innra með okkur eða ekki. Breyting mun sjást á lindiseinkun, venjum og athöfnum. Mismunur þess sem var og hins sem er mun verða skýr og eindreginn. Lindiseinkunin birtist ekki í einstaka góðverki eða einstakri misgjörð, heldur í stefnu þeirra orða og athafna sem orðin eru að venju. Satt er það að ytri hegðun kann að vera góð án þess að endurnýjuna kraftu Krists sé þar að verki. Löngun til áhrifa og þrá eftir virðingu annara getur haft í för með sér áferðafallegt líferni. Sjálfsvirðing getur knúið okkur til að forðast illa breytni á yfirborðinu. vera má að eigingjarnt hjarta drýgi göfugar dáðir. Hvernig eigum við þá að skera út hvorum megin við erum? Hver á hjarta? Hvert leita hugsanir okkar? Hvern er okkur tamast að ræða? Hvert beinast hlýjustu tilfinningar okkar og bestu kraftar? Ef við erum eign Krists, snúast hugsanir okkar hann og hann er kærasta hugleðingarefni okkar. Allt sem við erum og eigum honum helgað. Við þráum að líkjast honum, anda hans anda, gera vilja hans og þóknast honum í hvívetna. Þeir sem verða ný sköpun í Kristi Jesu munu bera ávöxt andans. Það kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hófærð og bindindi. Galatabréfi 5, 22 og 23. Þeir semja sig ekki að fyrir fýstnum heldur feta í fótspor sonar Guðs fyrir trúna á hann. Endurspegla lindiseinkun hans og hreinsa sig eins og hann hreinn. Það sem þeir áður höfðu óbeit á, elska þeir nú, og það sem þeir fyrrum dáðu, þeim nú andstigð. Hinn stærulátu og þóttafullu verða hófarir og af hjarta lítilátir. Hinn hégómlegu og dramblátu gerast alvörugefnir og óáreitnir. Drykkfældir verða bindindisamir og óskýrlífir, hreinlífir. Hégómlegir síður aflagðir svo og tíska heimsins. Kristnir menn munu ekki kæra sig ytra skart, heldur það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófars og lítilás anda sem þeir sækjast eftir. Ekkert bendi til þess að ósvikin yðrun hafa átt sér stað hafi hún ekki síðbót í för með sér. Ef syndarinn stendur við heit sitt, skilar aftur ránsfeng sínum, játar syndir sínar og elskar Guð og náunga sinn, getur hann verið vissum að hann stíginn yfir frá dauðanum til lífsins. Við komum til Krists sem vegviltar og syndugar manneskjur og verðum aðnjótandi fyrirgefandi náðar hans, vaknar kærleikur í hjartanu. Sér hver byrði létt, því það ok ljúft. Sem Kristur leggur á okkur. Skildan verður ánægileg og fórnin fagnaðarefni. Leiðin sem áður virtist myrkri hjúpuð verður björt af geislum réttlæti sólarinnar. Fegurð lindiseinkuna Krists mun birtast í fari fylgjenda hans. Honum var það yndi að gera vilja Guðs. Kærleikur til Guðs og brennandi áhugi á að gera vegsemd hans sem mesta var stjórnandi afl í lífi frelsarans. Kærleikurinn fegraði og göfgaði allar athafnir hans. Kærleikurinn frá Guði kominn. Hjarta sem ekki hefur helgast getur hvorki verið uppspretta hans né vakið hann hjá sér. Hann einungis að finna í því hjarta þar sem Jesú ríkir. Vér elskum af því að hann elskaði oss af fyrra bragði, stendur í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:19. Í því hjarta sem endurnýjað hefur verið af guðlegri náð kærleikurinn það afl sem ræður athöfnunum. Hann mótar lindiseinkunina, stýrir hvötunum, stjórnar ástríðunum, lægir öldur óvináttu og göfgar tilfinningarnar. Þegar þessi kærleikur fær að dafna í sálinni, gerir hann ævidagana ljúfa og hefur fáandi áhrif á alla umhverfis okkur. Það tvenns konar villur sem börn Guðs, engum þeir sem nýlega farnir að treysta á náð hans, þurfa sérstaklega að varast. Sú fyrri, sem þegar hefur verið vikið að, að líta á eigin verk, treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi við Guð. Sá sem freistast til þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið að reyna að gera hið óframkvæmanlega. Allt það sem maðurinn getur gert án Krists spilt af eigingirni og synd. Það náð Guðs ein sem fyrir tilstilli trúarinnar megnar að helga okkur. Villan gagnstatt hinni en engu síður hættuleg sú að Kristur leysi menn undan því að halda lögmál Guðs að þar sem við höfum fyrir trúna eina saman orðið hlutakendur náða Krist, varði verk okkar ekki hjálpbræð okkar. En veiti því athygli í þessu sambandi að hlýðni er ekki einvörðungu yfirboðskennd auðsveipni heldur kærlegs þjónusta. Lögmál Guðs byrtir sjálfa eðlisgerð hans. Í því felst hinn mikla meginregla kærleikans og grundvöllu stjórnar hans bæði á himni og jörðu. Séu hjörtu okkar endurnýða til líkingar Guðs og guðlegur kærleikur rótfestur í sálinni, mun þá ekki lögmál Guðs verða framfyllt í lífinu? Þegar meginregla kærleikans er orðin ráðandi afl í hjartanu og maðurinn hefur endurnýjast í líkingu hans sem skapaði hann, þá hefur uppfyllst fyrirheit nýja sáttmálans. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10.16 Og sé lögmálið ritað í hjartað, mun það þá ekki móta lífið? Hlýðni þjónusta og hollusta af kærleika er hið sanna auðkenni lærisveinsins. Því segir svo í Biblíunni, því að í þessu byrtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. 1. Jónasarbréf 5.3 og 2.4 Í stað þess að trúin leysa okkur undan hlýðni skyldunni er það trúin og trúin ein sem veitur okkur hlutdeild í náð Krists sem gerir okkur kleift að auðsýna hlýðni. Ekki ávinnum við okkur hjálpræði með hlýðninni því að hjálpræðið er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú. En hlýðnin er ávöxtur trúarinnar. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. 1. Jóhannesarbréf, 3. kafli, 5. og 6. vers. Hér er hinn sanna prófstein að finna. Ef við erum í Kristi, búi kærleiku Guðs í okkur, munu tilfinningar okkar, hugsanir, áform og athafnir vera í samræmi við vilja Guðs eins og hann birtist í boðorðum hins heilaga lögmáls hans. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yfkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jónasarbréf 3.7 Réttlæti er skilgreint í hinu mikla staðli, hinu heilaga lögmáli Guðs, eins og það er sett fram í boðorðunum 10 sem gefin voru á sína í fjalli. Hinn svokallaða trú á Krist sem sögðir geta leist menn undan hlýðniskyldunni við Guð er engin trú, heldur ofdirska. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, en trúin er dauð í sjálfri sér vanti hana verkin. Efesusbréfi 2.8 og Jakobsbréfi 2.17 Jesús sagði þetta sjálfan sig áður en hann kom til jarðarinnar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Sálmarnir 40.9 Og rétt áður en hann steg aftur upp til himna gaf hann þessa yfirlýsingu. Ég haf haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannesar Guðspjall 15.10 Í Biblíunni segir svo Og á því vitum vér að vér þekkjum hann ef vér höldum boðorð hans. Þeim sem segist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, 3-7 vers. Því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skilduð feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Skilur þess að eignast eilíft líf eru nú þau sömu og þau hafa alltaf verið, hinn sömu og þau voru í paradís, áður en hinni fyrstu foreldrar okkar fjallu í synd. Fullkomin hlýðni við lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Væri eilífa lífið veitt með einhverjum vægari skilmálum en þessum, væri heill og hamingju alls alheimsins stemt í hættu. Með því væri syndinni opnu leið til þess að vara eilíð með öllu því böli og eymd sem henni fylgir. Fyrir syndafallið gat Adam móta réttláta lindiseinkun með því að hlýða lögmáli Guðs, en það lét hann undir höfuð leggjast að gera og vegna syndar hans erum við spilt að eðlunu til og getum því ekki réttlæst fyrir eigin atbeina. Fyrst við erum syndug, vanheilug getum við ekki fullkomlega hlýtt hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir réttlæti uppfyllti geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undankomu leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býðs nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkar réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtöku sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkunar þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei syndgað. Og Kristur gerir meira en þetta. Hann breytir líka hjarta þínu. Hann býr í hjarta þínu fyrir trú. Þú átt að viðhalda þessu sambandi milli þín og Krists með því að trúa á hann og beygja vilja þinn stöðulega undir vilja hans. Svo lengi sem þú gjörir þetta mun hann verka í þér að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þú getur þá sagt, lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið 2:20 Jesús mælti svo við lærisveina sína. Þér eruð ekki þeir sem tala heldur andi föðuríðar sem talar í yður. Matteus og Guðspjall 10:20 En starfi Kristur í þér munt þú sína sama anda og inna af hendi sömu verk og hann, verk réttlætis og hlýðni. Við höfum því ekkert í okkur sjálfum til að stæra okkur af. Enga ástæðu til sjálfs upphafningar. Eini vonar grundvöllur okkar bundin við réttlæti Krists sem okkur hefur til reiknað. Því sem andi Krists kemur til leiðar í okkur og með okkur. Þegar við ræðum trú ber okkur að hafa í huga að þar sérstakar aðgreiningar þörf. Til nokkurs konar átrúnaður sem á ekkert skilt við trú. Tilvist og máttur Guðs og sannleikur orða hans eru staðreyndir sem jafnvel Satan og allar hersveitir hans geta innst inni ekki afneitað. Í Biblíunni segir að illu andarni trúa því líka að Guð sé einn og skelfast. Jakobus bréfið 2:19 En þetta ekki trú. Þar sem menn ekki aðeins trúa orði Guðs heldur beygja vilja sinn fyrir honum og þar sem hjarta lítur Guði og kærleikurinn beinist að honum, þar trú að finna. Trú sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Fyrir tilstilli slíkrar trúar ummyndast hjartað og breytist til líkingar Guðs. Og þeir sem fyrir afturhvarfið voru hvorki né gátu verið undirgefni lögmáli Guðs, hafa nú yndi af hinum heilögu fyrirmælum Guðs laga og þeir hrópa með sálmaskáldinu. Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Sálmarnir 119:97 Og réttlætsins kröfu lögmálsins verður fullnægt hjá okkur sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda, eins og stendur í Rómarabréfinu 8:4 Til eru þeir sem komist hafa í kynni við fyrirgefandi kærleika Krists og þrá að verða börn Guðs en gera sér samt grein fyrir að lindiseinkun þeirra margt ábótavant, líf þeirra ófullkomið og þeim því gert að efast að heilagur andi hafi endurnýja hjarta þeirra. Við slíka vil ég segja þetta. Hörfið ekki undan í örvæntingu. Við munum oft þurfa að beygja okkur niður og gráta við fætur Jesú vegna ófullkomleika okkar og galla. En við megum ekki missa kjarkinn. Jafnvel þótt við berum lægri hlut fyrir óvininum, sleppir Guð ekki af okkur hendinni. Hann hvorki yfirgefur okkur né hafnar. Nei, alls ekki. Kristur er föðurnum til hægri handar og biður líka fyrir okkur. Jóhannes, lærisveinninn ástkæri, sagði eitt sinn. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. 1. Jóhannes bref 2.1 Og glemdu ekki orðum Krists, því að sjálfu faðirinn elskar yður. Jóhannes að Guðspjall 16.27 Hann þráir að taka þig að sér, að sjá hreinleika sinn og heilagleika endurspeglast í þér. Og viljið þú aðeins gefast honum, þá getur þú fulltreist því að hann sem byrjaði góða verkið í þér fullkomni það allt til dags Jesú Krists. Byð þú til Guðs að meiri ákafa, sýndu meiri trú. Eftir því sem við vantreistum meira eigin mætti skulum við reiða okkur betur á mátt frelsarans. Við skulum lofa hann sem er hjálpræði auglits okkar. Því nær sem þú kemur Kristi, þeimun ófullkomnari myndu verða í eigin augum, því að sjón þín skerpist og galla þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við þið fullkomna eðli hans. Þetta er til marks um að blekkingar Satans hafa mist mátt sinn og að lífgandi áhrif anda Guðs eru að vekja þig. Engin djúpstæðu kærleikur til Jesú getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krists hefur ummyndað mun dáðst að hinu guðdómlegu lindisengun hans. En ef við sjáum ekki hver okkar eigið siðferðis ástand er bábórið, ber það ótvíraðan vottum að við höfum ekki litið fegurð Krists og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega kærleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum synda ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndur okkar lindisengun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðinni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ránglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum vald á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans framar öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartanu og öllum hugsunum þess og tilhneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram, því fær engin breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs af náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans

og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

að vaxa upp til að líkjast Kristi. Breytingin sem verður á hjartanu við það að við gerum spörn Guðs í Biblíunni nefnd fæðing. Henn einnig líkt við spýrun góða sæðisins sem maður nokkur sáði. Á svipaðan hátt þurfa þeir sem nýlega hafa snúist til trúar á Krists að vaxa eins og nýfætt börn. Við lesum þetta í Efesus 4:15 og í 1. Pétursbréfi 2:2. Eða eins og góðasæði sem sáð var í akurinn eiga þeir að vaxa og bera ávöxt. Ég segja getur þess að þeir munu kalla að verða réttlætis eikur, plantan drottins honum til vaxendar. Ég segja 61:3. Þannig eru líkingar sóttar í náttúruna til þess að hjálpa okkur til að öðlast skýrari skilning á hinum leyndardómsfullu sannindum andlega lífsins. Þótt menn beindu allri speki sinni og kunnáttu gæti þeir ekki kveikt líf í hinni örsmæstu ögn í náttúrinni. Það einungis fyrir það líf sem sjálfur Guð veitir að jurtir eða dýr fá lifað. Á sama hátt það aðeins fyrir lífið frá Guði að andlegt líf kviknar í manns hjartanu. Maðurinn getur ekki eignast hlutdeild í lífinu sem Kristur kom til að veita nema að hann fæðist að nýju. Jóhannes 3:3. Líf gildir það sama og vöxt. Það Guð sem lætur blómhnappin þroskast og verða að blómi og blómið að ávexti. Fyrir kraft Guðs þroskast sáðkornið, fyrst ráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markus 4:28. Og Hósea spámaður segir Ísrael, hann skal blómgast sem lilja. Þau skulu aftur rækta korn og blómgast eins og vínviður. Hósea 14:6-8. Og Jesús gefur okkur þetta ráð. Hyggið að liljunum hversu þær vaxa. Það lesum við Lúkas 12:27. Grösin og jurtirnar vaxa ekki fyrir eigin ummönnun, áhyggjur eða viðleitni, heldur með því að taka við því sem Guð hefur veitt þeim til að viðhalda lífinu. Barnið getur ekki með áhyggjum eða eigin mætti bætt við hæð sína. Ekki getur þú frekar með áhyggjum eða eigin áreynslu tryggt andlegan vöxt. Jurtin og barnið vaxa með því að taka úr umhverfi sínu það sem viðheldur lífi, loft, sólarljós og fæðu. Það sama og þessar gjafir náttúrunar eru dýrum og jurtum Kristur þeim sem á hann treysta. Hann þeim eilíft ljós, sól og skjöldur. Hann mun verða Ísrael sem dögginn, hann mun falla sem regn á slægjuland. Hann lífsins vatn. Brauð Guðs sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Með hinu óviðjafnalegu gjöf í syni sínum umlykti Guð allan heimin andrúmslofti náðar sem eins raunverulegt og loftið sem leikur hnöttin. Allir þeim sem kjósa að anda þessi þessu lífgefandi andrúmslofti munu lífa, verða fullþroska og ná vaxtar takmarki Krists fyllingar. Eins og blómið breiðir úr sér móti sólu, svo að skærir gestar hennar fái fullkomna fegurð þess og form, ættum við að snúa okkur að réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins fái skinið á okkur og þroskaði lindisengun okkar eftir mynd Krists. Jesú kennir þið sama þegar hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Án mín geti þér alls ekkert gjört. Jóhannes að Guðspjall 15:4-5. Þú ert alveg jafn háður Kristi til að lifa heilugu lífi og greinin stofnunum eigum geta vaxið og borið ávöxt. Án hans færð þú ekki lifað. Þú hefur engan mátt til að standast freistingar eða að vaxa í náð og heilagleika. Sért þú í honum, getur þú dafna. Ef þú sækir líf þitt til hans, mun þú hvorki visna né verða ávaxta laus. Þú verður þá sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum, samanber Sálmanum 1:3. Margir halda að þeir verða að gera einhvert hluta verksins einir.
Þeir treystu á Krist til að hljóta fyrirgefningu syndana en reyna svo fyrir eigin atbeina að lifa réttlátu lífi. En hver slík tilraun hlýtur að mistakast? Jesús segir svo, án mín geti þér alls ekkert gjört. Vöxtur okkar í náð, fögnuður okkar og gagnsemi allt komið undir sambandi okkar við Krist. Við eigum að vaxa í náð með því að vera í samfélagi við hann á hverjum degi og á hverri stundu, vera í honum. Hann ekki aðeins höfundur trúar okkar, heldur einnig fullkomnari hennar. Það Kristur fyrst, síðast og ævinlega. Hann á ekki aðeins að vera með okkur við upphafleiðarinnar og endi heldur einnig við hvert fótmál. Davíð segir svo, Ég hef drottinn ætið fyrir augunum, þegar henni milli hægri handar skriðnar mér ekki fótur. Sálmarnir 16.8 Má vera að þú spyrir, hvernig á ég að vera í Kristi? Á sama hátt og þú tókst á móti honum í byrjun. Þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifi því og í honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. Kolossabréfi 2.6 og Hebreabréfi 10.38 Þú gafst þig Guði til þess að vera hans heill og óskiptur, að þjóna honum og hlýða. Þú tókst á móti Kristi sem frelsari þínum. Þú gafst ekki sjálfu friðþátt fyrir syndir þínar eða breytt hjarta þínu. En þar sem þú hafi gefist Guði, trúðir þú því að hann gerði þetta allt fyrir þig, sakir Krists. Fyrir trú varst þú eign Krists og fyrir trú átt þú að vaxa í honum, með því að gefa og taka á móti. Þú átt að gefa allt, hjarta þitt, vilja og þjónustu, gefa honum sjálfan þig til að hlýðnast öllum boðorðum hans og þú verður að taka við öllu, Kristi, fyllingu allra blessunar til að dveljast í hjartanu og vera styrkur þinn, réttlæti þitt, og hinn eilífi hjálpari þinn til þess að veita þér kraft til að hlýða. Helga þú þig Guði á morgni, láta verða þitt fyrsta verk. Ger þetta að bæn þinni. Tak mig ó drottinn svo ég megi vera barn þitt, heilt og óskipt. Ég legg öll áform mín að fótum þínum. Notaðu mig í dag í þína þjónustu. Vertu í mér og lát öll mín verk verða unnin í þér. Gerðu þetta daglega. Helgaðu þið drottni á hverju morgni fyrir þann dag. Fel honum öll áform þín þannig að þú framkvæmir þau eða hættir við þau eins og forsjón hans gefur til kynna. Þannig getur þú á hverjum degi falið líf þitt Guði á hönd svo að það mótist æ meir eftir lífi Krists. Lífið Kristi friðsælt. Vera má að ekki séum neinar ofsafengna tilfinningar að ræða en þar ætti að vera varanlegt og friðsalt traust til staðar. Von þín byggist ekki á sjálfum þér, heldur á Kristi. Veikleiki þinn tengist styrk hans, fákunnáttu þín visku hans og breyskleiki þinn óhagganlegu mætti hans. Lítið því ekki til sjálfs þín, láttu ekki hugand velja við þig sjálfan. Líttu heldur til Krists, hugleitu kærleika hans og hversu lindisengun hans fögur og fullkomin. Kristur og sjálfsafneitun hans, Kristur og auðmíking hans, Kristur og hreinleiki hans og fegurð, Kristur og ómetanlegur kærleikur hans, allt eru þetta mannsálinni verðu í hugsunarefni. Með því að elska hann, líka eftir honum og reiða sig algjörlega á hann, umbreytumst við þannig að við líkumst honum. Jesús segir, verið í mér. Orð þessi fela í sér hugsununum rósemi, stöðugleika og traust. Enn fremur býður hann okkur þetta. Komi til mín og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11.28-29 Og þessi orð sálmaskáldsins tjá sömu hugsun, ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Og Jesaja lætur ljós fullvissu sína á eftirfarandi hátt. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera.
Hvíld þessa ekki að finna í aðgerðaleysi því að í boði frelsarans fyrirheitið hvíld tengt köllun hans til starfa. Takið á yður mitt ok og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, stendur í Matteus 11:29. Sá sem í hjarta sínu reiðir sig algjörlega á Krist mun reynast einlægastur og virkastur í starfi fyrir hann. Þegar hugurinn dvelur við okkur sjálf, beinist hann frá Kristi, uppsprettu lífs og máttar. Þess vegna leitast Satan ætið við að beina huga okkar frá frelsaranum, því að þannig hindrar hann að mannssálin hafi samband og samfélag við Krist. Listisemdir heimsins, áhyggjur lífsins, ráðgátur þess og sorgir, ágallar annara eða eigin ávirðingar þínar og ófullkomleiki, hann reynir að beina huga manna að einhverju einu af þessu eða því öllu. Láttu ekki blekkjast af vélum hans. Of oft fær hann marga sem eru sannarlega samviskusamir og þrá að vía guði lífsitt til að dvelja við eigin ávirðingar og veikleika. Með því að skilja þá þannig frá Kristi, gerir hann sér vonur að geta yfirbuga þá. Við eigum ekki að láta allt snúast okkur sjálf og ala í brjósti okkar áhyggjur og ótta yfir sáluhjálp okkar. Allt slíkt leiðir mannssálina frá uppsprettu styrks okkar. Fel þú sál þína Guði og treystu honum. Talaðu og hugsaðu Jesú. Glemdu sjálfum þér hans vegna. Íttu öllum efasemdum á brott úr huga þínum og vísaðu óttanum á bug. Segðu með postulanum Páli, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúna á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20 Hvíldu í Guði, hann færum að gæta þess sem þú hefur falið honum. Viljið þú leggja þig í hendur hans, mundu ávinna fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskar þig. Þegar Kristur tilengaði sér mannlegt eðli, tengdist hann mannkyninu þeim kærleiksböndum sem engin máttur fær rofið nema maðurinn sjálfur með sínu eigin vali. Satan mun sífellt freista þess að tæla okkur til að rjúfa þessi bönd, að kjósa aðskilna frá Kristi. Í þessu efni þurfum við að vera á varbergi, að keppa að því og biðja til Guðs að ekkert fái gint okkur til að kjósa annan meistara. Því að það okkur ævinlega frjálst að gera. En beinum heldur sjónum okkar til Krists og hann mun varðveita okkur. Meðan við lítum til Jesu okkur óhætt. Enginn getur slítið okkur á hendi hans. Með því að horfa stöðut á hann ummyndumst við til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Anna Korinthubréf 3:18 Á þennan hátt urðu fyrstu lærisveinarnir líkir ástkærum frelsara sínum. Þegar lærisveinar þessir hlýttu á orð Jesú, fundu þeir þörf sína á honum. Þeir leituðu hans, fundu hann og síðan fylgdu þeir honum. Þeir voru með honum innandyra, sátu til borðs með honum, gengu með honum til bænastaðarins og út á akurinn. Þeir voru með honum eins og nemendur með læriföður og námu daglega af munni hans lærdóma helgra sanninda. Þeir litu á hann eins og þjónar á meistara sinn að fá að fræðast skildur sínar. Lærisveinar þessir voru menn sama eðlis og vér, eins og við lesum í Jakobsbréfi 5:17. Þeir urðu að heyja samskonar baráttu við synd og við. Þeir þurftu á samskonar náða halda og við til að lifa heilugu lífi. Jafnvel Jóhannesi, lærisveininum ástkæra sem var líkastu frelsaranum og einna best endurspeglaði mynd hans var ekki eðlislagt þessi ástúlega lindisengun. Fyrrum var hann ekki aðeins ágengur og framagjarn heldur einnig uppstökkur og hefnigjarn þegar honum fannst að sér vegið. En þegar lindisengun Krists birtist honum, sá hann hvað hann sjálfan skorti og fyrir bragðið gerðist hann engar lítilátur. Sá styrkur og þolinmæði, sá máttur og mildi, sú hátign og hóvarð sem hann sá í daglegu lífi sonar Guðs,
fyllti sál hans aðdáun og kærleika. Með hverjum deginum dróst hann nær Kristi uns kærleikurinn til meistarans var þess valdandi að hann missti sjónar á sjálfum sér. Hið hefnigjarna og metnaðafulla í skaplindi hans vék fyrir hinum mótandi áhrifum Krists. Endur nýjandi áhrif heilags anda umsköpuðu hjarta hans. Kraftur kærleika Krists olli gerbreytingu á lindiseinkun hans. Þetta óbrigðul afleiðing af sambandinu við Jesú. Þegar Kristur býr í hjartanu verður gerbreyting á öllu eðli mannsins. Andi Krists og kærleikur hans mýkir hjartað, mildar sálina og hefur bæði hugsanir og þrár upp til Guðs og himinsins. Þegar Kristur steig upp til himins fundu fylgjendur hans enn til návistar hans. Hann var þar persónlega viðstatur, fullur kærleika og birtu. Jesú, frelsarinn sem hafði gengið með þeim, rætt við þá, beðið með þeim og með orðum sínum fyllt hjarta þeirra von og huggun, hafði verið hafin upp frá þeim til himins meðan friðarorðin hljómuðu enn á vörum hans og röst hans endur ómaði til þeirra leið og englaskarinn tók á móti honum. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus og Guðspjall 28:20 Hann hafði stigið upp til himna í mannlegri mynd. Þeir vissu að hann var frammi fyrir hásæti Guðs og var áfram vinu þeirra og frelsari, að samkennd hans var óbreytt og hann var áfram eitt með líðandi mannkyni. Hann var að leggja fyrir Guð verleika síns eigin dýrmæta blóðs og sýndi sárin á höndum sínum og fótum sem myndu á gjaldið sem hann hafði goldið fyrir hina endurlaustu. Þeir vissu að hann hafði stigið upp til himins til þess að búa þeim stað og kæmi aftur til að taka þá til sín. Þegar þeir komu saman eftir uppstegninguna var þeim mikið í mun að leggja beðni sínar fram fyrir föðurinn í nafni Jesú. Þeir lutu höfði í bæn, í hátíðlegri lotningu og endur tóku fyrir heitið. Hvað sem þér byrði föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munið öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Það lesum við Jóhannesar Guðspjalli 16. kafla 23. og 24. versi. Þeir hófu upp hönd trúarinnar hærra og hærra og báru fyrir sig þessari kröftugu röksemd. Kristur Jesús sá sem dáin og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann byður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:34 Og á hvítasunninni veittist þeim návist hjálparans sem Kristur hafði sagt Hann verður í yður. Og hann hafði ennfremur sagt, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Jóhannesar Guðspjall 14:17 og 16:7 Upp frá því áttu Kristur fyrir tilstilli andans ævinlega að búa í hjörtum barna sinna. Samband þeirra við hann varð nánara en þegar hann var persónulega hjá þeim. Ljós, kærleikur og kraftur frá Kristi sem bjó hið innra með þeim geislaði út frá þeim svo að menn sem sáu þá undruðust. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Það lesum við Postulasögunni 4. kafla og vers 13. Allt það sem Kristur var fyrstu lærisveinunum vill hann vera börnum sínum nú á dögum. Því að í hinstu bænsinni sem hann bað umkringdur fámennum hópilegs lærisveina, sagði hann, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jóhannesar Guðspjall 17:20 Jesús bað fyrir okkur. Hann bað þess að við mættum verða eitt með honum, eins og hann og faðirinn eru eitt. Hvílíkt samband! Frelsarinn hefur sagt sig, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér. Faðirinn, sem í mér vinnur sín verk. Jóhannesar Guðspjall 5:19 og 14:10 Ef því Kristur býr í hjarta okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar, Filippi bréfið 2:13.
Við munum þá starfa eins og hann starfaði og sína sama anda. Og með því að elska hann þannig og vera í honum munum við vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneita guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghær orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðun, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta er gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimur var til, en smánaður af mönnunum daga sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs. Látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er ekki af ástæðulausu að fólk spyr oftan kraftaverk og kraftaverk á fólk, en flest annað viðkemur trú og trúalífi, en það mikið auglýst og fjallað slík fyrirbæri í nútímas. Það ekkert óeðlilegt að það veki athygli fólks þegar fullert hástöfum, manna á milli og einni í fjölmiðlum að raunverulega lækningar fáist á svokölluðum lækningasamkomum. Þó ég hafi í fyrri erindu mínum vakið athygli hlustenda á því að sjálfu drottin vilja alls ekki viðurkenna að allir séu þessir lækningapredikarar hans þjónar, þóttir segist vera það. Og þrátt fyrir það að þeir geri kraftaverk, þá skal ég enn og aftur rifja upp eitt og annað af því sem Guð sjálfur hefur að segja í orði sínu slík fyrirbæri. Aldrei góð vísa of oft kveðin og alvaranni drottins á öllum sviðum eiga alltaf rétt á sér. Þegar drottin vara við mjög alvarlegum blekkingum sem jafnframt geta stundum verið afskaplega sannfærandi, þá eins gott að við sperrum upp eyrun og leggjum við hlustir. En við skulum fyrst skoða lítillega hvað felst í því sem kallað kraftaverk. Og þegar það augljóst að kraftaverk gerast, getum við þá treyst því að Guð sé þar að baki? Með öðrum orðum, geta aðrir gert kraftaverk en drottin? Við skulum glíma við þessar spurningar að þessu sinni. Og jafnfram skulum við kynnast því enn betur hvað drottinn hefur þessa hluti að segja. En eru við þá reiðubúin til þess að meðtaka það sem Guð hefur að segja okkur þessi fyrirbæri? Þú sem segist vera kristinna trúar, ertu fús til þess að sætta þig við yfirlýsinga drottins sem snerta þetta efni? Ertu fús til þess að leggja til hliðar fyrri skoðanir og sannfæringu í svona málum? Til þess að fræðsla drottins komist að í huga þínum. Það getur reynst þér vel þess virði að hugsa þessi mál upp og nýtt, sérstaklega þegar Guð vill fá að komast að í huga þínum og hjarta með mikilvægan boðskap. Úr því að svo skulum við leggja af stað í leit okkar að sannleika og staðreyndum. Við byrjum á því að skoða hugtækið kraftaverk. Kraftaverk felur það í sér að eitthvað það gerist sem yfirnáttúrulegu öfl koma til leiðar en ekki mannlegu máttur. Þegar okkur mennina skortir mátt og möguleika til að framkvæma tilteki verkefni, til dæmis að láta lamaða mannesku ganga eða að dauðvona sjúklingu verður skyndilega heilbrigður eða að látin manneskja rís aftur frá dauðum og lifir heilbrigð lífi, þetta köllum við kraftaverk. Þegar vísindin eiga enga skýringu á því hvernig slíkir hlutir geti gerst og mannlega séð útilokað að slíkt gerist í raunveruleikanum og það gerist samt sem áður, þá segjum við að kraftaverk hafi átt sér stað. Að sjálfsögðu geta kraftaverk einni gerst á öðrum sviðum. Eins og til dæmis þegar drottinn mettaði þúsundir manna og það svo vel að allir urðu mettir af og þá af aðeins 5 brauðum og 2 fiskum. Einnig þegar Guð opnaði Rauðahafið fyrir Íslandsmönnum svo að þeir gátu gengið yfir það þurru fótum og komist undan óvinaher Egypta sem fórst í sama hafi. Það köllum við yfirnáttúrulegt kraftaverk. Þarna eru önnur lögmál að verki sem við mennirni ráðum ekki yfir og getum þar að leiðandi ekki nýtt okkur dagstaglega. En þar sem við Íslendingar almennt trúum á almáttuga Guð og drottin sem getur framkvæmt hið ómögulega, þá segjum við að kraftaverkin gerist fyrir hans tilverknað. En geta aðrir en Guð gert kraftaverk? Samkvæmt því sem sjálfu drottin hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni, þá eru til önnur öfl sem líka geta gert yfirnáttúrulega hluti og Guð fullyrðir margoft í orði sínu að þessi öfl séu okkur hættuleg og vilji okkur allt til versta. Samkvæmt yfirlýsingum Biblíunar grípa þessi illu öfl oft til kraftaverka til þess að blekkja fólk og til þess að vinna það á sitt band í baráttunni gegn Guði og öllu því sem gott er. Þetta skulum við skoða betur í ljósi Biblíunar og byrjum á því að lesa Matteusarguðspjall, 7. kafla og þar segir frá 21. versi, en það Jesús sem talar, Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margi munu segja við mig á þeim degi, Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvitnu líkur. Hér Jesús Kristur að tala kraftaverkamenn, menn sem gera yfirnáttúrulega hluti, sem að vill þó alls ekkert kannast við. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottins ætti að næja okkur til þess að við færu varlega og látum ekki blekkjast þegar kraftaverkin að gerast allt í kringum okkur. Sum þeirra eru nefnilega ekki frá Guði. Jesús segir ekki að aðeins fáeinir kraftaverkamenn séu að störfum að gera yfirnáttúrulega hluti, heldur segir hann að þeir séu margir sem að vill alls ekki kannast við á efsta degi. Og þó lýsir hann því nokkuð vel hve mikil kraftaverk þessa fólks verða, þar sem þeir geta sagt fyrir óornall atburði og þeir geti rekið út illa anda, en slík fyrirbæri hljóta af flokkast undir meiriháttar lækninga kraftaverk. En þótt þessi ofurmenni á andlega og trúalega sviðinu minni á allt það sem það hefur gert, þá vill drottinn ekki viðurkenna að slíkt hafi gerst með hans vilja og blessun. Ekki alltaf. Þegar sjálfu drottinn okkar og frelsari er svona afdráttalaus, svona afgerandi og hispuslaus í alvörunu sínu gagnvart kraftaverkum, er þá ekki skynsamlegt fyrir okkur að taka mark á orðum hans. Eða, í ljósi svo alvarlegra aðvarana fyrirbæri sem tröllríður trúarheimi nútímans, en þar á ég við kraftaverkin, er þá nokkuð annað að ræða fyrir okkur en að treysta því sem hann segir, hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið? En því miður eru þeir margir sem svo heillaðir á kraftaverkum að þeir gæta þess ekki að mikið af kraftaverkum nútímans verða alls ekki til fyrir tilverknað drottins, heldur óvinar drottins. Og þar mikill munur á, þótt kraftaverkin geti verið keimlík. Það nefnilega ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd að Satan og hans árar geta líka gert kraftaverk. Í Biblía nefnir mörg slík dæmi. Satan reynir að líka eftir flestu því sem drottinn gerir. Ein mesta blekkingin verður þegar Satan birtist mönnum sem væri hann Jesús Kristur sjálfur. Lesum aðvörun Jesú Krists við slíkri blekkingu en við finnum hana skráða í Matteusarguðspjalli 24. kafla þar sem við lesum frá 23. versi en þar segir Kristur þetta. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt það fyrir, segir Kristur. Augljóslega texti óvininum vel upp. Þar sem orð Guð segir okkur í 13. kafla opinberunarbókarinnar að flestir jarðarbúar muni láta blekkjast. Þegar fólk gerir sér grein fyrir því að óvinur getur villt fyrir fólki svo vel að það telur sér fylgja frelsaranum, þegar það í rauninni fylgi Satan, þá er von að spurt sé. Hvernig ósköpunum getum við þá vita hvað sé rétt og hvað sé rangt? Hvernig getum við til dæmis vita að þegar einhver kynni sig sem Jesu Krist, að þar sé einhver allt annar á ferðinni sem okkur beri að varast? Drottinn gefur okkur skýr svör í orði sínu í Biblíunni við svona spurningum. Lesum til dæmis þetta sem að finna í 5. Mósebók, 18. kafla og það les ég vers 21 og 22. Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð er drottinn hefur ekki talað? Þá vit að þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi nýr kemur fram, þá eru það orð sem drottinn hefur eigi talað. Af ofdirfsku sinni hefur spámaðurinn talað það. Þú þarft ekki að hræðast hann til verðin líkur. Það er mikill fjöldi spámanna og spákvenna allt í kringum okkur. Fólk sem segist boða sannleika og segist hafa fengið boðska frá Guði eða frá æðri máttarvöldum. Oft er þetta boðskapur komandi viðburði eins og til dæmis völvurnar sem í byrjun hvers árs segja fyrir óorna atburði á komandi ári. Flest af slíku rætist alls ekki. Þar með getum við afskrifa viðkomandi persónu sem talsmann drottins. En þegar spádómar slíkra rætast, þegar engum dylst að þar er á ferðinni merkilegu spádómur sem hefur svo sannarlega náð uppfyllingu í viðburðum nútímas, hvað þá? Er slíkt ekki merki yfirnáttúrulega krafta sem viðkomandi persóna ræður yfir? Þegar slíkt gerist, ber okkur þá að meðtaka slíka sagnapersónu eins og hún hafi boðskap frá Guði? Þessu svarar drottinn líka mjög skilmerkilega eins og hann gerir í 5. Mósebók og nú er það í 13. kafla þar sem ég les fyrstu 4 versin. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðalíðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða eða þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar til vinnin endar. Af þessari yfirlýsingu drottins eru augljóst að það reknar með þeim möguleikum að spádómar falsspámanna geti ræst. En drottinn ætlast til þess af okkur að við lesum orð hans og fyrirmæli svo að við rötum ekki í villu nýja látum blekkjast af vélabröðum óvinarins. Óvinur Guðs starfar oft í gegnum þá sem segjast vera lærisuna drottins en eru það alls ekki. Hvað sem öllum upphrópunum þeirra líður þegar þeir ákalla nafn drottins og byðja með miklu látum í Jesu nafni. Guð segir okkur að taka allan vitnisburð sem við heyrum eða lesum og bera hann saman við það sem drottinn segir í Biblíunni. Þegar boðskapur manna og spádómar þeirra og fræðsla er ekki í samræmi við orð Guðs, þá ber okkur að hafna því. En til þess að menn geti gert slíkan samanburð þurfa þeir að hafa fyrir því að lesa orð Guðs og læra að þekkja það sem drottinn kennir okkur þar. Allt er skiptir máli. Þeir sem ekki þekkja orð Guðs standa berskjaldari gagnvart blekkingum óvinarins. Þess vegna leggur drottinn ríka áherslu á það við okkur að við gerum það sem hann ráðleggur okkur í 4. versi en þar segir að þetta: Drottni Guði yðar skulu þér fylgja og hann skulu þér óttast og skipanir hann skulu þér varðveita og raustu hann skulu þér hlýða og hann skulu þér dyrka og við hann skulu þér halda yður fast. Hér enda tilvitnun. Þessar leiðbeiningar hans eiga við alla fræðslu og boðskap, svo og öll yfirnáttúruleg fyrirbæri. eins og til dæmis lækninga kraftaverk sem gerð eru í nafni Jesu Krists. Það eru nefnilega alls ekki öll lækninga kraftaverk frá Guði komin, þrátt fyrir að þau virðast vera yfirnáttúruleg. Þetta lagði Jesus ríka áhersla á þegar hann sagði að á efsta degi myndu margir kraftaverkamenn minna hann á öll máttaverki sín, allt frá spádómum til þess að reka illa anda út af fólki. Mörg lækninga kraftaverk nútímas flokkast undir þau máttarverk sem Jesús á efsta degi vill ekki kannast við að hafi komið frá honum. Sjáu svo hvað drottinn hefur að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, og ég les þar frá 9. versi þar sem hann segir: Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir til vinni líkur. Hér er drottin að vara okkur við fyrirbærum sem einkennast af miklum krafti, lygatáknum og undrum svo að ég vitni orð rétt í Biblíuna. Afleiðing þess að fólk les ekki orð Guðs til þess að það geti betur varast þessar hættulegu blekkingar verða eins og segir orðrétt í 11. versinu. En þar segir: Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Tilvitnun endar. Þessi hættulegu blekkingar öfl færa sig svo mjög upp á skaftið þegar nær dregur þeim tíma sem Biblía kallar tíma endalokana, að fólk mun tæplega geta varast þau, nema með því aðeins að það lesi orð Guðs gaumgæfilega. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í opinberunarbókinni í 13. kafla og þar frá 13. versi segir hann um þetta blekkingavald. Og það gjörir tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum. Hér enda tilvinnum. Tákn er einfaldlega annað orð fyrir kraftaverk. Drottinn segir að slík tákn muni verða til þess að mikill hluti jarðabúa muni falla í stafi af undrun yfir slíku máttarverkum og munu þar af leiðandi fylgja óvininum í þeirri trú að þar sé drottinn Jesús á ferðinni. Ég trúi því ekki að fólk vísvindandi vilja ánetjast slíkri blekkingu. Þetta erindi mitt miðar að því að hjálpa fólki til þess að átta sig á aðsteðjandi hættum sem mikið er af allt í kringum okkur. En þar munar mest fræðslu drottins og aðvaranir hans. Sjáu til dæmis þetta sem er að finna í Efesus bréfi 6. kafla þar sem ég les orð drottins frá 11. versi. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingemnum. Takið því alvætni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt, tilvitni líkur. Hér fullirðir drottinn að mikið sé af andaveru vonskunar sem heyja stríð við fólk Guðs. Hvaða aðferðir nota þessar vondu verur, þessir föllnu englar Satans, í gegn okkur? Guð segir að þeir grípi til alls konar vélabragða í gegn okkur. Vélabrögð eru einfaldlega annað orð yfir blekkingar sem notaðar eru til þess að villa okkur sjónir. Með öðrum orðum, þannig leiða þeir fólk til tortímingar. En Guð faðir og sonurinn Jesús Kristur og einnig heilagur andi eru í björgunarliðinu sem leitast við að vara okkur við aðsteðjandi hættum og að bjarga okkur. Góðir hlustendur, Ég hvet ykkur til þess að fara varlega og láta ekki blekkjast af nokkru því sem tengist hinu yfirnáttúrulega. Orð Guðs sýnir okkur berlega að flesta því sem drottinn gerir fyrir okkur mennina með yfirnáttúrulegu kröftum sínum leitast óvinurinn mikli einnig að gera. En það skiptir mjög miklu máli í hvorum við fylgjum. Og eins og orð Guðs reyndist eina vörnin sem Jésús greip til þegar hans var freistað af Satan, svo verðum við einnig að læra að þekkja orð Guðs nógu vel til þess að það komi okkur að gagni undir svipuðu kringustæðu. Að lokum skulum við hafa þessi orð Drottins í huga sem að finna í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Þar segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Tilvitni líkur. Við hljótum að lesa orð Guðs, að læra að þekkja það og að kynnast Guði betur til þess að við getum staðist blekkingar nútímans.

0: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfa Salt gaf út. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég hugði þó að myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins og veifa hendin í áttuna til helgistaðarins og koma þannig líkþránni burt. Önnur konungabók 5. kafli 11. vers. Sýrlenski hershöfðingin Naaman hafði sínar hugmyndir hvernig lækningakraftaverk ætti að eiga sér stað. Enda vissan hvernig töfralæknar eða seiðmenn í landi hans voru vanir að fara að. En þegar Elísa spámaður notaði allt aðra aðferð rann honum í skap og hann hugði snúa heim. Töfralæknar kölluðu nafn guðsins hárri röddu, veifuðu hendinni og fóru með galdra þulur fyrir munni sér. Þetta vissi Naaman og hélt því að spámaður Ísraels hlyti að hegða sér á líkan hátt. En hvað gerðist? Elísa kom ekki einu sinni út til þess að taka mót honum. Heldur að hann sendi maður með skilaboð. Og hvers konar skilaboð voru það? Naaman átti að fara og lauga sig sjö sinnum í ánni Jórdan. Í þeirri ársprænu. Eins og ekki væru til miklu meiri vatnsföll í Sýrlandi. Þetta er ógæfa margra. Þeir halda að þeir viti svo ósköp vel hvað til þarf. Skoðanir þeirra andleg mál mótast af almennum viðhorfum. Þeir vilja því ekki hlusta þegar einföld orð fagnaðar boðskaparins hljóma. Þetta þykir þeim allt og lítilmótlegt. Orðið Jesú og kross hans. Það fettur þeim ekki geð. Þeir finnst það fjallegt og óskiljanlegt. Hvað vatn skýrnarinnar og brauð og vín heilara kvöldmáltíðar? Allt og smátt í sniðum. Allt og ómerkilegt til þess að hugsandi nútíðarmenn hafi áhuga á því. Fremur kjósa þeir mannleg hugarfóstur og heima tilbúin trúarbrögð með sálrænum æfingum. Það er eitthvað bitast eftir þeim. En Guð valdi það sem fyrirlitið í heiminum. Boðskapurnum Jesú og kross hans heimska þeim sem glatast. Skynsömu fólki finnst hann fáránlegur og trúnhegðu fólki hryllir við honum. Fyrsta Korinthusbréf, 1. kafli 18:23. Naaman var svo langsamur að sjá að sér á síðustu stundu og snúa við. Síðan læknaðist hann. Þú mátti ekki vísa frá þér hinum lítilsvirta boðskap hjálpræði Jesú Kristi einum.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eilífu sáttmáli órjúm?

Alvarlegur. Það er mikið spurt og spjalla nú á tímum Ísrael og stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs. Sitt sýnis hverjum, enda hneigist fólk til þess að taka afstöðu með eða á móti Ísrael og eins líka með eða á móti palestínumönnum og nærliggjandi múslimaþjóðum. Þegar svo fólk gluggar í Biblíuna og uppgötvar að þar er mikið af yfirlýsingum og spádómum er varða Ísrael og nágranna þeirra, þá er sviði sett fyrir líflegar umræður. Það er eftirtektavert að trúa fólk sem sæki kirkju að einhverju marki, sérstaklega í hinum minni trúasamfélögum, hafa sýnt stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs mikinn áhuga. Þar virðist mér að Ísraelsmenn njóti meiri samúðar og skilnings en palestínumenn og hneigist hið trúaða samfélag þá gjarna til þess að vitna í spádóma Biblíunar máli sínu til stuðnings. Svo virðist sem stundum hitni allvelju kolunum þegar umræðarnar í Ísrael eru annarsvegar. Ekki hvarla það að mér að réttlæta hér annan stríðsaðilan á kostnað hins. Enda beita þeir báðir, það er að segja Ísraelsmenn og palestínumenn, ofbeldi og miskunnarleysi til þess að ná markmiðu sínum. Daglega fréttu við af sprengingum, manndrápum og hryðjuverkum svo að öllum ofbýður. En fólk spyr gjarnan það hvað Guð hafi að segja framtíð og þróun mála í þessum stríðshrjáðum löndum. Hvað segja spádómar Biblíunar þessi mál? Og hvað ber framtíðin í skauti sér hvað Ísrael og Palestínu varðar? Við skulum skoða það þessu sinni, en það berast mér nær daglega fyrirspurnir og óskir að fjalla þetta mál út frá sjónarhóli Biblíunar. Fólk spyr gjarnan, hvað segir Guð okkur í spádómi Biblíunar Ísraels menn og nágranna þeirra? Hvers megum við vænta? Það virðist vera mjög algeng skoðun á meðal kristins fólks að Guð muni hjálpa Ísrael til þess að reka óvinni sín af höndu sér alveg og endalega, enda muni þeir gjör sigra hinar óvinveittu arabaþjóðir eða svo telja margir á meðal hinna kristnu. Svona viðhor byggist á allmörgu spádómi Biblíunar þar sem Guð boðar sigur Ísraelsmanna yfir öllum öðrum og einnig að þeim muni vegna mjög vel á öllum sviðum ef þeir reynast Guði trúir í öllu. Samkvæmt áformum Guðs áttu Ísraelsmenn að verða forustu þjóð á meðal þjóða heimsins, enda áttu þær allar að hljóta mikla blessun af því boðunastarfi sem Ísraelsmenn áttu að vinna á meðal allra íbúa jarðarinnar. Guð hafði gefið Ísraelsmönnu það sérstaka hlutverk að boða hjálpræði Guðs fyrir alla syndara. Trúmennska á þessu sviði myndi sérstaklega leiða til mikilla blessunar fyrir Ísrael. Til staðfestinga lofvörðu sínu til Ísraelsmanna blessun og framgang þeim til handa á meðal þjóða heimsins, gerði Guð sáttmála við þá og sagði hann vera til eilíðar. Sjáum til dæmis hvernig Guð orða þetta í spádómsbók Jeremía í 32. kafla og ég ætla að lesa frá 40. versi. Og ég vil gjöra við þá eilífan sáttmála að ég muni aldrei snúa frá þeim með velgjörðu mínar og ég vil leggja ótta fyrir mér í hjörtu þeirra til þess að þeir víki ekki frá mér og það skal verða unun mín að gjöra vel við þá og ég mun gróðu setja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjarta og af allri sálu. Og svo segir aftur í Jeremía 31 frá versi 31 Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótti væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera. Sá er ég gjör við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðirinn öðrum og segja, lærið að þekkja drottinn, því að þeir munu allir þekkja mig,
bæði smáur og stórir, segir drottinn, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra, tilvitni líkur. Í þessari yfirlýsingu drottins kemur eitthvað mjög athyglisvert í ljós. Hér segist Guð vilja gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Hvaða þörfur á því að gera nýja sáttmála þar sem hann hefur þegar gert sáttmála við þá? Jú, eitthvað hefur gerst í millitíðinni sem kallar á nauðsyn þess að endurtaka sáttmálagjörðina. Til að gera langt mál mikið styttra vil ég geta þess að Ísraelsmenn voru ákaflega ótrúir Guði og stóðu ekki við sáttmálan sem þeir gerðu við Guð hverju sinni og þó var sáttmálin eilífur í augum Guðs. Hann myndi aldrei bregðast loforðu sínum en það gerðu Ísraelsmenn og það margoft. En þegar þeir reyndust köllun sinni trúir, blessaði Guð þá ríkulega eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs sýni svo vel. En við lesum næst í Jesaja, það er kafli 61, það er 8. og 9. vers. Því að ég, drottinn, elska réttlæti en hata glæpsamlegt rán. Ég geld þeim laun þeirra með trúfesti og gjöru við þá eilífan sáttmála. Niðjar þeirra munu kunnir verða meðal þjóðana og afsprengi þeirra á meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu kannast við að þeir eru svo kynslu sem drottinn hefur blessa. Tilvitnu líkur. Þannig áttu Ísraelsmenn að vera sem segulmagnaðu kraftur sem drægi fólk af öllu þjóðum til að meðtaka hjálpræði hans. Gyðingar áttu að víðfræja dáði drottins á meðal þjóða heimsins. En allar slíkar sáttmálagjörðu Guðs við Ísraelsmenn voru háðar skilyrðum. Þó að Guð vildi að lofvörð hans að sáttmálar endust að eilífu, þá var það alveg undir Íslandsmönnum sjálfum komið hvort svo yrði eða ekki. Það hefur verið margsinnis hamrað á því að mörgum að þar sem Guð gerði eilífa sáttmála við Íslandsmenn, þá geti hann ekki annað en efnt lofvörð sín við gyðinga og þar að leiðandi minni Guð endurreisa gyðinga til síns fyrra forustur hlutverks á meðal þjóðana. Þar af leiðandi er ekki úr vegi að spyrja hvort eilífu sáttmáli sem Guð gerir við synd og menn sé órjúmanlegur. Við skulum láta Guð að svara slíkri spurningu. Takið eftir þessum yfirlýsingum Guðs til Ísraelsmanna. Við lesum í Jeremía 18 frá 5. vessi. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottinn. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, unturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hóta þessu, sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöri það sem illt er í mínum augum, svo það hlýður ekki minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Samkvæmt svona yfirlýsingum drottins eru jafnvel þeir sáttmálar sem að sjálfur kallar eilífa sáttmála, rjúfanlegir. Það er hægt að slíta þeim og það gerði Guð þegar Ísraelsmenn gerðust honum mótsnúnir. Sjáu til dæmis eftirfarandi viðbrögð Guðs gagnvart Ísrael sem hann þó hafði bjargað úr ánauð Egypta og ætlaði sér að viðhalda sínum eilífa sáttmála við þá. Við lesum Júdasarbréfið, það er kafli 1 vers 5. Ég vil minna yður á, þótt þér nú einu sinni viti það allt, að drottinn frelsaði líðin úr Egyptalandi, en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu, tilvinnun endar. Guð lét heila kynslóð Íslandsmanna deyja í eyðumörkinni, þótt hann hefði áður heiti þeim því að þeir fengju að ganga inn í fyrirheitna landi sem nú er svo umdeilt fyrir botni Miðjarðarhafs. Og taki nú eftir hverjir það eru sem Guð sjálfur segir hafa rofið hans eilífa sáttmála
þegar við lesum ávarp hans til Íslandsmanna en Jesaja var einmitt að ávarpa Íslandsmenn. Við lesum 24. kafla og það 5. og 6. vers en þar segir drottinn Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðröðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun, jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hýta svo að fátt manna eftir orðið. Tilvitnun endar. Þetta myndu verða afleiðingar ótrúmennsku gyðinga. Hér segir Guð að allir íbúar jarðarinnar líði fyrir trúrof Íslandsmanna. En drottinn heldur þó áfram að reyna að koma vitunum fyrir Íslandsmenn og býður þeim upp á nýja sáttmála, samkvæmt því sem við lesum í Jesaja 55 frá 3. vessi, þar segir meðal annars Hneigið eyru yðar og komið til mín, heyrið, svo að sálir yðar megi lifna við. Ég vil gjöra við yður eilífan sáttmála, Davíðs órjúvanlega náðar sáttmála. Sjá, ég hefi gjört hann að vitni fyrir þjóðirnar. Tilvitnun endar. Svo lýsir Guð því í 5. vessinu hvað munu gerast á meðal þjóðana reynist gyðingar trúir boðunar hlutverki því sem Guð fól þeim að vinna á meðal þjóðana. Þar segir, sjá þú munt kalla til þín þjóð er þú þekkir ekki og fólk sem ekki þekkir þig mun hraða sér til þín sakir drottins Guðs þíns og vegna hins heilaga í Ísrael af því að hann hefur gjört þig verksamlega, tilvinnun líkur. En þar sem gyðingar höfnuðu Guði og vildu ekki vera talsmaður Guðs á meðal þjóðana, þá varð Guð að grípa til annara ráða eins og kemur svo vel í ljós í fyrra Pétursbréfinu, þar sem Guð notar orðalag fyrrum heiðingja sem sé fólk af öðru þjóðum, sem hann nú hefur falið það hlutverk sem gyðingar áttu að vinna á meðal þjóðana, að kunngjöra hjálpræði Guðs og Jesu Krist á meðal allra syndara af hvaða þjóðirni sem þeir væru. Lesum nú í öðrum kaflanum frá 9. vessi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlíður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið, tilvinnun endar. Og enn boðið upp á eilífa sáttmála sem stendur öllum íbúum jarðar til boða. Eins og sagt frá því í Hebreiðbréfinni 13. kafla, það lesi vers 20 og 21. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesu, upp frá dauðum með blóði eilíf sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komi því til leiðar í oss sem þóknalegt í hans augum fyrir Jesu Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. En fólk af öllu þjóðum sem hefur tekið trú á kærleiksríkan Guð okkar getur líka gert sömu mistök og gyðingar og verið þar með hafnað af Guði sem sérstakir boðendur hans. Sjáu hvað sjálfu frelsarinn Jesús Kristur hafði þetta að segja þegar við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 8. kafla, þar lesum við 11. og 12. vessi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Tilvitnun líkur. Með þessum orðum sínum segir Kristur að Abraham, Ísak og Jakob, þessir ættfeður gyðinga, munu verða í Guðs ríki. Vissulega voru þeir Íslandsmenn. En svo segir Kristur að sinni ríkisins verði útreknir og þeim hafnað af Guði sjálfu. Með öðrum orðum, hver og einn á hvaða þjóð sem sem meðtekur hjálpræði Guðs þeim til handa, getur öðlast eilíft líf, líka gyðingar.
en forustu hlutverk þeirra sem sérstakrar þjóðar Guðs hefur verið tekið frá þeim. Þetta lagði Kristur áherslu á þegar hann átti orðaskipti við leiðtoga gyðinga eins og sagti frá þeim í Matteusar Guðspjalli, 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 43. versi. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Þegar æðstu prestarnir og farisearnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá tilvitnun líkur. Guð var búinn að hafna gyðingum sem sérstakri og útvaldri þjóðsynni sem hafði sérstöku boðunarhlutverki að sinna á meðal þjóða heimsins. Héðan í frá myndi Guð líta á allt það fólk af öllum þjóðum heims sem á annaborð meðteku kærleika hans og trúir á Jesu Krist sem frelsara sinn, sem hinn eina sanna Ísrael, þar á meðal gyðinga. Þeir sem áður voru ekki Guðs líður eru nú orðnir líður Guðs heila og þjóð. Það voru gyðinga sem rufu hvað eftir annað þann eilífa sáttmála Guðs sem að gerði við þá. Já, Biblía sýni það svo ótvirætt að við mennirni getum í þvermóðsku okkar rofi sáttmála þann sem Guð gerir við okkur. Jafnvel þótt Guð ætli honum að vera að eilífu. Þetta er ástæði fyrir því að Páll Postuli segir að það skipti ekki neinu máli lengur hvort þú er gyðingur eða ekki. Einstaklingar af öllum þjóðum mynda nú Ísrael Guðs. Þetta er ástæði fyrir því að Páll getur skrifað eftirfarandi yfirlýsingu sem við finnum í Galatabréfinu í 3. kafla, þar sem ég les 28. og 9. versi. Hér er engin gyðingur né grískur, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. En ef þér tilheyri Kristi, þá eruð þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu, tilvitnu líkur. Þetta fyrirheit Guð stendur þér til boða enn í dag. Hér hvetur drottinn okkur til þess að meðtaka Jesu Krist sem frelsara okkar. Við skulum ekki gera sömu mistök og gyðingar gerðu, að brjóta þann eilífa sáttmála sem Guð gerir við okkur, okkur til sáluhjálpar. Gyðingar almennt geta engan veginn talist á meðal nútíma lærisveina Jesu Krists, þar sem þeir trúa alls ekki á hann sem son Guðs og enn síðu sem frelsara. Gyðingar almennt hafa hafnað honum sem slíkum. Þar á leiðandi eru þeir ekki lengur sá Ísrael eða sá andlegi söfnuðu Guðs sem spádómar Biblíunar og fyrirheit Guðs eiga við í dag. Gyðingar játa almennt ekki trú á Jesu Krist og geta því alls ekki gert tilkall til þess að vera Ísrael Guðs í dag. Þeir hafa rofið hinn eilífa sáttmála sem Guð gerði við Ísraels þjóðina forðum. Á meðan ég var að setja sama þetta erindi, heyrði ég í útvarpsfréttum sagt frá því hve illa gyðinga fóru með sinn eigin kjarnorku vísindamann sem þeir héldu í fangelsi í 18 ár, þar af 11 ár í algjörri einangrun, vegna þess að hann hafi sagt frá því opinberlega árið 1986 að þeir byggju yfir þeim möguleikum að búa til kjarnorkusprengjur. Það var sérstaklega tekið fram að hann hefði fengið verri meðhöndlun einmitt vegna þess að hann væri kristinnar trúar. Staðreyndin er sú að gyðingar eru almennt ekki kristinnar trúar. Þeir afneita Jesu Kristi og þar með hjálpræði Guðs fyrir útelt blóð hans á Golgata. Höfnun þeirra á eilífu sáttmála Guðs er mjög afdrifarík fyrir marga og fyrir það líða þjóðinnar, ekki síst fyrir botni Miðjarðarhafs. Þegar Adam og Eva vantreystu Guði í aldingarðinum Eden forðum og synduðu gróflega gegn honum, gerði Guð samt sem áður sáttmála við þau þar sem hann hét þeim og öllum niðjum þeirra fyrirgefningu og eilífu hjálpræði. Þetta var eilífu sáttmáli. En þegar fólki tók að lifa í synd og guðleysi og skeytti engu aðvaranir drottins, lét Guð syndaflóði koma og tortíma þeim öllum.
Þannig batt Guð enda á sáttmála gjörð þá sem hann hafði gert við Adam og Evu fyrir hönd mannkynsins. Eftir syndaflóði byrjaði Guð alveg upp á nýtt þegar hann gerði nýja sáttmála við Nóa og fjölskyldu hans fyrir hönd allra afkomenda þeirra sem mannkynið í dag. En Guð gekk ekkert allt og vel að fá mennina til þess að halda skilmála sáttmálans. Og þó var sáttmálin alltaf eins og skilmálanir þeir sömu og frelsarinn hinn sami. Að lokum kallaði hann Abraham frá Úr í Kaldöðu en hann bjóð þar sem nú Írak. Guð fól honum að vera forfaðir nýrrar þjóðar sem við í dag þekkjum sem Ísrael. Við Abraham og síðar við Mósi og Ísraels þjóðina gerði Guð sáttmála hjálpræði öllum mönnum til handa þar sem Ísraels þjóðin átti að vera fyrirmynd á meðal þjóðana þar sem réttlæti væri í hávegum haft. Þegar Ísraels menn rufu ítreka þennan eilífa sáttmála og eltust við aðra guði og létu fremur stjórnast af mannasetningum og erfikenningum en skýrum fyrirmælum drottins, gaf Guð Ísraels þjóðina upp á bátinn sem sérstakan talsmann sinn á meðal þjóðana. Guð ákvað að framvegis yrðu allir þeir einstaklingar af hvaða þjóð sem hans lærisveinar. Þessir nútíma lærisveinar Jesu Krists eru Guðs útvaldi líður, hinn eini sanni Ísrael á meðal þjóðana. Þessir munu sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob á efsta degi í ríki Guðs. Þú getur verið á meðal þeirra ef þú bara vilt það. Hjálpræði kemur ekki lengur frá þeirri þjóð gyðinga sem staðsett fyrir botni Miðjarðarhafs, heldur frá fólki Guðs af öllum þjóðum. Fagnaðar erindið frelsara allra manna er nú boðað af þeim sem jafnóðum gerast þegnar í hinni andlegu Ísraels þjóð allan heim. Og hjálpræði okkar kemur frá Jesu Kristi sem senn mun birtast í skýjum himinsins í mætti og mikilli dýrð. Tilheyrið þú honum.

Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftirlíking og skuggi hinnar himnesku. Eins og Mósi fékk bendingu frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jésús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir, því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, kæru vinir, ég bara segi gleðilegan hvíldardag og yndislegt að vera með ykkur hér í dag. En prédika mín í dag, hún ber yfirskriftina, viltu verða heill? En þannig var það að drottinn, hann rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig. En hún sagði enginn herra. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú syndga ekki framar. Já, konan sem var ákærð fyrir hórdóm var leitt fyrir Jesú þennan dag. Niðurlagð og beigð, beigð hún eftir því að Jesús felldi loka dóminn yfir sjálfri sér. Samkvæmt lögmáli gyðinga átti hún að sjálfsögðu að deyja. En Jesús brást við á allt annan hátt en hún hafði kannski vonað eða ekki vonað eða átt von á. Jesús sagðist nefnilega ekki sakfella hana. En ráðlagði henni jafnframt að synga ekki framar. Í einni af ensku þýðingunum af Biblíunni, þá er þetta útlagt þannig, far og yfirgefðu syndugt líf þitt, í stað þess að segja far og synga ekki framar. Það má segja að það hafi algjörlega sömu meininguna, en það er gaman að sjá hérna mismunandi útleggingar á Biblíunni. En var þetta svona einfalt? Að standa upp og yfirgefa það líf sem hún hafði þekkt allt og vel síðustu ár, já, vel áratugi. Oftast er það okkur ekki svo einfalt að breyta lífstíl okkar. Að yfirgefa gömul mynstur sem hafa skapast á lífsleiðinni. Kannski var það þannig með konuna í sögunni. Kannski var það þannig sem henni leið. Hún hafði eflaust verið búin að lifa þannig. Lífi sín í mörg ár, já, vel áratugi. Ef til tók hún sér aldrei tíma til þess að hugsa hvernig líf hennar gæti verið frábrugðið ef hún aðeins myndi yfirgefa þennan lífstíl. Í raun þekkti hún ekki neitt annað en að sofa hjá næsta manni til þess næsta. Ef til var hún bara að þrauka til þess að geta keypt mat á borðið og séð fyrir sjálfri sér. Hún var föst í ömurlegu lífi, ömurlegum lífstíl. Þangað til loksins hún var staðin að verki. Einhver og einhverir ákveðu þennan dag að gera henni skömm til og opinbera synd hennar. En Jesús elskaði hana og sagði henni að hann myndi ekki dæma hana. En hann gekk lengra og sagði henni líka, syndga ekki framar, yfirgefðu þetta líf. Í raun var Jesús að gefa henni nýja byrjun, nýtt líf. Að láta hana vita að það væri svo miklu meira til í lífinu, en sá lífstíl sem hún hafði tilengað sér. Já, það var svo miklu meira var Jesús að reyna að segja henni. Þannig var það með unga mannin sem bjó í stórborg einni. Hann tilheyrði einni af klíkunum þar í hverfinu, alveg eins og allir aðrir ungir menn gerðu á þeim slóðum. Ekkert mun breytast, heyrðist hjá unga manninum og það var hægt að greina sársaukan í rödd hans. Hann var einn af unga fólkinu sem hafði fengið tækifæri til þess að fara á sumarnámskeið. Til að fara á sumarnámskeið út fyrir borgina, út fyrir steinin og stjættarnar sem voru allt í kringum hann í borginni. Já, hann hafði reynt allt þessi strákur. Hann hafði reynt að það að vera í klíku að selja eiturlyf og þannig var bara lífið. Að minnsta kosti þaðan sem hann var. Ekkert mun breytast. Hann hafði fengið tækifæri stundasakir til þess að yfirgefa það líf sem hann hafði þekkt svo vel. En þegar koma því að enda sumar námskeiðið, þá sagði hann, við munum fara aftur í klíkurnar okkar og halda áfram að selja eiturlyf. Ekkert mun breytast. Leiðtogar sumarstarfsins eða sumar námskeiðsins hlustuðu vandlega á þennan unga mann og unga fólki þegar það tjáði sig. En eftir nokkra umhugsun sagði einna leiðtogum sumarstarfsins við unga mannin. Það er ef til rétt hjá þér að þú fer til, þegar þú fer tilbaka þá verður allt eins. Umhverfið þitt verður þarna, fólki verður eins, eiturlifin verða þarna, áfram á sínum stað og klíkurnar verða áfram á sínum stað. En þú verður breyttur, þú verður öðruvísi. Getur verið að sumum okkar líði svona svolítið líkt á unga manninum. Ekkert mun breytast í líf okkar. Það hefur alltaf verið svona og það mun ekki breytast. Þó svo ég kjósi að vera kristin, þá get ég ekki breytt heiminum, hugsum við kannski sum okkar. En hugum aftur á konunni, eða sögunum konuna sem var staðin að hórdómi. Jesús sagði henni, ekki að fara að breyta heiminum. Hann sagði henni að breytast. Hún átti að breytast. Ekki endilega heimurinn. Jesús tilkynnti henni að það væri mögulegt, annars hefði hann ekki verið að tala til hennar á þennan hátt. Stundum höldum við að braut okkar sé ákveðin. Og margir hugsa, ég þarf kannski gjanna henn að hugsa bara til foreldra minna eða, já, ættfeðra minna. Það verður aldrei neitt meir úr mér heldur en úr þeim. Ég hef ekki næga menntun. Ég hef ekki rétta útlitið eða réttu hæfileikana til þess að eitthvað geti gerst. Mörg okkar eru eftir föst í því að umgangast rangan hóp fólks sem gera lítið annað en að soga okkur inn í hringiðu sem okkur er ekki fyrir góðu. Og við vitum ekki hvernig við að losa okkur undan þessum áhrifum. Aðrir eru að glíma við framhjáhald eða óhamingju í hjónabandinu. Hjón sem hafa verið gift árum saman eða áratugum saman varla þekkja hvort annað. Þau þekkja það að nöldra í hvort öðru og gaggrína hvort annað, en þau þekki ekki raunverulegar óskir hvers annars og væntingar. Þau viti ekki hvernig þau að koma fram við hvert annað, svo að hamingja hljótist af og þau hugsa, ekkert mun breytast héðan af. En aðrir eru einir og hafa eftirvill verið einir í langan tíma og þrá að upplifa hamingjuna með góðum samferðarfélaga. En engin eða engin virðist vera á vegi þeirra. Allaf ekki sú rétta eða sá rétti. Og hugsunin að ekkert minni breytast hrjáir marga. Óttin við að vera einn eða ein út allt lífið, hún hræðir marga. Heilsuleysi kann að hrjá marga og innst inni vita margir slíkir að það tilkomið vegna lífstíls sem þeim ekki hollir. Lífstíls sem áskapaður og erfitt að komast á réttan kjöl. Næstum ómögulegt að skipta yfir í hollar lífsvenjur. Of erfitt að fara að hreyfa sig. Of erfitt að borða fæði sem nærir taugar og sínar líkamans. Og of margir leggja árar í bát og hugsa. Ég get þetta ekki. Ég get ekki grænt mig. Ég get ekki fara að hreyfa mig. Ég hef ekki orku. Ekki heilsu. Og vonleysið grípur sig. Ekkert mun breytast héðan í frá, fyrir mig, svona bara ég. Margir glíma við drykju og lyfja misnotkun, svepppillur og allskynspillur. Já, vítahringurinn algjör. Beðið eftir næsta fixi eða næsta kikki, en þegar allt kemur til alls, ekki nema skamvinna gleði að fá út úr vímu gjöfunum. Og viðkomandi hugsar, ég alkoholisti og ég mun alltaf vera það. Þannig ég, ekkert mun breytast. Brennimert eða brennimertur, hvernig á ég geta risið upp úr áralangri víma efnanótkun sem hefur tært allt líf mitt? Ekkert mun breytast héðan í frá. Ég mun deyja úr þessu. Þannig verður líf mitt. Ég hef bara þennan sjúkdóm. Það verður bara hafa það. Margir ræðast að skipta atvinnu. Eða fara að mennta sig. Ég orðin á gömul eða gamall til þess að mennta mig og læra nýja hluti. Og einstaklingar halda áfram í störfum sem gefa þeim enga gleði. Aðeins kvöl dag eftir dag að þurfa að fást við sömu hlutina dag eftir dag, ár eftir ár vegna þess að við trúum því að við getum aldrei fengið að upplifa draum okkar. Við höfum ekki nóg mikla hæfileika til þess. eða áræðinni til þess að framkvæma það sem hjarta okkar dreymir Og þannig látum við mikilvæg tækifæri renna úr greipum okkar til þess að fara að læra eitthvað eða stunda eitthvað sem hugur okkar stendur til og starfa við eitthvað sem gefur okkur raunverulega gleði. Ráðaleysi getur verið algjört í lífi okkar. Við getum verið að fást við svo margt sem gerir okkur ráðalaus. Okkur líður sem við séum týnt og við vitum ekki hvernig hlutinir eiga að breytast. Það allavega of erfitt að ætla að fara að breyta því núna. Og við kunnum að hugsa, líkt og ungi maðurinn, ekkert mun breytast. Þetta svona og hefur alltaf verið svona, ekkert mun breytast. En Jesús sagði, far og yfirgefðu þetta líf. Far og synga ekki framar. Konan sem var staðin að hórdómi var ekki sú eina sem fekk að heyra þessi orð frá Jesú. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Það vantar hann eina glæru, þið verið afsaka það. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár fekk einnig að heyra þessi orð frá Jesú. Ég les fyrir ykkur frásögninu Mattíusi 5. kafla. Við sauðahliði Jerusalemi laug sem kallast á hebrísku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biður hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hvoru niður í laugina og hrærði vatnið, sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Eða það var allavega það sem fólk trúði þarna á þessum tíma að þegar engillinn færi ofan í og myndi hræra vatnið að þá myndi sá vera heill sem færi hann í vatni á þeim tíma. Þetta var svona hjátrú þessa tíma. Og ritningi segir, þarna var maður sem hafði verið sjúkur í 38 ár. 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu vera heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, Ég hef engan til að láta mig í laugina. Þegar vatnið hrærist og meðan ég að komast, fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, stattu, takk rekki þín og gakk. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekki sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Og gyðingar sögðu við hinn læknaða, í dag hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkina. Hann svaraði þeim, Sá sem læknaði mig, sagði við mig takri ekki þín og gakk. Þeir spurði hann, hver sá maður sem sagði þér takk hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því Jesús hafði leynst brott en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðin heill. Syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gyðingum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Já, þessi maður hafði verið sjúkur í 38 ár. En samt spurði Jesús hann, viltu vera heill? Var það einhver spurning? Var það ekki augljóst? Að maðurinn hlýtti að vilja verða heill? Sannleikurinn sá að við erum oftast að glíma við okkur sjálf. Við höldum að við viljum það sem okkur fyrir bestu. En athafnir okkar sína að við erum sífellt að skemma fyrir okkur sjálfum. Já, við borðum ranga fæði fyrir líkamann okkar og undrumst svo að okkur líði ekki betur. Við svíkjum hvert annað og völdum hvert öðru vonbrigðum en okkur tamast að kenna öðrum óhamingi okkar. Við höldum í gömu lífsmynstur eins og það væri spurning um líf eða dauða. Jesús hafði ástæði til þess að spyrja manninn, viltu vera heill? Viltu betra líf? Er þetta það sem þú vilt? Eða viltu liggja hér áfram í eymd þinni og lifa þannig lífi? Andlega sé þá liggjum við mörg okkar í eymd okkar og spurningin viljum við vera heil eða ekki? Viljum við kannski bara vorkenna okkur
2: og hafa nógu góða ástæðu til þess. Já, best kannski ef aðri geta einnig séð að við höfum góða ástæðu til þess að vorkin okkur. Best er að við höfum kannski sjúkdómi eða einhverja góða ástæðu til þess að aðri geti séð að við séum ekki að vorkin okkur að ástæðu lausu. Við getum verið í þeirri aðstöðu að hafa misst allt eða verið við það að missa allt. Verið fjárhagslega í miklu tjóni. Já, það gott að kenna öðrum þá. Það svo sárt að viðurkenna að við sjálf höfum kannski tekið stóra áhættur í líf okkar. Líkt og íslenska þjóðin hefur gert eða upplifað á undanförnum tíma. Það alltaf einhverjum öðrum að kenna. Það auðveldar að hugsa það þannig. Og það auðveld að leggjast niður á aðra hliðina og hugsa, greiði ég? Sumir hafa upplifað misnotkun, bæði líkamlega og andlega. Og þeir tilengar sér hugsanir sem lúta að því að viðkomandi hugsar. Ég bara get ekki fyrirgefið eða láti mig líða betur vegna þess sem gert var við mig. Vegna þess að það var eitthvað sem gerði mér þetta. Og andlega séð auðvelt að leggjast á aðra hlíðin og hugsa, æ, ef líf mitt hefði bara verið öðruvísi. Eða af hverju ég? Við getum verið fættin í aðstæður þar sem enginn var til þess að hvetja okkur áfram. Enginn var til þess að hrós okkur og upperfa okkur og við finnum til lítil stuðnings frá öðrum. Og hugsanir eigin vanmátt herja á okkur. Og það auðvelt að leggjast á aðra hliðina og hugsa, ég hef enga hæfileika. Enginn hefur nokkuð tíma hvatt mig áfram. Hví ætti ég að vera glöð? Hví ætti ég að vera glaður? En Jesús spurði manninn, viltu verða heill? Já, það var nefnilega spurning sem Jesú þótti viðeigandi á þessari stundu. Spurningin má því hljóma hér í dag í eyrum okkar líka. Viljum við vinir vera heill? Viljum við eiga betra líf? Líf í fullri gnægð líkt og Jesús talar Það líf felur í sér að við höfum stóra, stóra drauma. Líkt og Jesús hafði. Og hefur enn fyrir okkur. Hann hefur stóra drauma fyrir okkur. Það ekki nóg að Jesús hafi samt þessa stóru drauma fyrir okkar hönd. Við þurfum að dreyma þessa drauma með Jesú. Jesús hefur drauma að líf okkar verði fullt af gleði og hamingju. Líf í fullri gnægð. Þannig sagði drottinn Jesús. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, segir Jesús. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Já, Biblían uppfullað af ráðleggingum okkur til handa, ráðleggingum mataræði, ráðleggingar andleg efni, hvernig við að koma fram við náungan, hvernig við eigum að haga samskiptum okkar við menn og guð. Og Biblían tala líka óendanlega mikið hið nýja líf sem okkur býðist í Jesú Kristi. Það svo skrítið að þegar allt kemur til alls, þá eru það við sem stoppum framgang þess að líf okkar geti orðið dásamlegt. Jú, það ekki nýjar fréttir. Það ekki nýjar fréttir. Og við vitum það að það eru við sjálf sem okkar eigin hindrun. Það þarf enginn að segja okkur það. En það kannski þess vegna sem að við þurfum reglulega að minna okkur á spurningu Jesú þegar hann segir viltu verða heil eða heill? Vilja það? Hrópar andi minn á það? Já, vil þó svo að líkami minn kunni að berjast á móti því sem ég vil? Já, og jafnvel þótt svo að við lifum lífstíl sem það bil að drepa okkur, bæði andlega og líkamlega. Það nefnilega svo, vinir, að hugsanir okkar okkur sjálf eru að drepa okkur. Á námskeiðinu hérna daginn sem ég var með, sem var samskipti, þá myndi ég viðstata á það að hugsanir okkar væru síendurteknar dag eftir dag. Hugsanir okkar okkur sjálf Það má segja að 80% af hugsunum okkar séu endurteknar daglega. Hugsið ykkur. Daglega. Hugsanir sem segja til að mynda. Þú ert ekki nóg góður eða góð, ekki nóg falleg eða myndarlegur, ekki nóg gáfaður eða ekki nóg skemmtileg, ekki nóg hitt eða ekki þetta. Þér menn ekki takast þetta eða hitt. Hugsanir sem drepa niður alla gleði í líf okkar og eru einungis sorp. Sorp sem við drögnumst með dag eftir dag og svo tökum við upp þennan sorppoka dag eftir dag og endur tökum þessar hugsanir daglega. Alltaf sömu hugsanirnar. 80% af hugsunum okkar eru svona, akkurat sömu hugsanirnar. Við komum fram fyrir speilin og andvörpum því að í speglinum þá sjáum við þar að þar er ekki svo manneskja sem við hefðum vilja vera. Við hefðum vilja vera einhver annar, einhver önnur, í einhverjum öðrum aðstæðum kannski, betri aðstæðum sem einhver annar í. Er furða að sömu vandamálin fylgi okkur daglega, jafnvel áratugum saman. Er það furða? Þegar við hugsum sömu hugsanirnar áratugum saman. Já, vinir, við erum það sem við hugsum. En Jesús spyr okkur, viljið þið vera heil? Maðurinn sem hafði verið sjúkur í 38 ár, vildi hann verða heil? Vildi hann eitthvað betra? Viljið þið eitthvað betra? Jú, þá þurfum við að byrja að hugsa hærra og hærra og hærra. Herra minn Guð til þín yndislegu sálmur sem við syngjum stundum í bóðunarkirkjunni. Því hann tjáir það að við eigum að hugsa herra. Herra til Guðs, upp til Guðs. Því að þar allt hið fagra og fullkomna í þessu lífi. Jesús gerði mikið af því að tala eilífðina. Og það eilíðaríki sem stopp sett verður innan skams. Þegar Jesús ásamt englum sínum kemur að sækja þá sem að vilja tilheyra þessu ríki, að þá býður hann þér að vera partur af þessu lífi og þessu eilíðaríki. En þetta eilíðaríki byrjar í raun hér á jörð, hér í dag, í huga þínum, í hjarta þínu. Viltu verða heill, viltu verða heil, viltu eitthvað betra, viltu það raunverulega. Eða viltu bara betrum bæta hinn gagnslausa lífstíl þinn? Bara fá aðeins meiri peninga til að redda kannski næsta reikninga eða næsta sjokki. Já, kannski til að viðhalda syndin í lífi þínu. Eða viltu kannski aðeins að aðrir vorkinni þér aðeins meira, en ekki að þú fá raunverulegan bata? Hvað viltu? Hugleitu það virkilega hér í dag. Ungi maðurinn sagði, ekkert mun breytast og það var rétt hjá honum að vissu leiti. Því að umhverfi okkar, þessi heimur, hann mun ekki breytast. Gildrurnar, freistingarnar munu vera þarna áfram. Spurningin viljum við halda áfram að renna í gildrur Satans og andvarpa svo? Eða viljum við raunverulega læra að líkjast Jesu og tilengja okkur eðli hans? Mér finnst ég ekki verðug að standa hér uppi og tala þessa hluti því að sjálf er ég syndari. En drottinn hefur talað til mín að undanförnu þessa hluti. Það að okkur býðst svo miklu, miklu meira ef við aðeins viljum. Ástand heimsins í dag til þess fallið að við leggjumst niður á aðra hliðina. Efnahags vandamál, þjóðana, dragur okkur kjarkinn, óttinn skapast í okkur, atvinnumissir og óöryggi, óvissa skapast. Og það svo auðvelt að festast í hugsunum vonleysis. En Jesús horfir ekki á sjúkdóminn eða syndin í líf okkar. Hann horfir á okkur sem einstaklinga. Sama hversu lengi við höfum þjáðst af því sem þjáir okkur. Hann horfir á þig. Hann horfir á mig og segir, viltu verða heil eða heill? Viltu eitthvað betra? Viltu það? Þá skaltu ekki vona að heimurinn breytist. Heldur þú að þú breytist? Þessi heimur mun ekki breytast. Heimurinn mun halda áfram að vera óvinarins vígvöllur allt til þess dags er Jesús kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur fyrir. Þess vegna ætla Jesús að endur skapa nýjan heim. Hann ætlar ekki að betrum bæta þennan heim, heldur búa til nýjan heim. En það í þessum gölluðu aðstæðum sem þú getur orðið ný eða nýr, ný manneskja. Jafnvel þó svo að umhverfið þitt verði áfram hið sama. Það getur verið að þú sért búin að ganga lengi með Jesú, en þér finnst samt eins og þú sért stödd eða stattur í gildri með líf. Það getur verið að þú sért búin að ganga lengi með Jesú, en þér finnst samt eins og þú sért stödd eða stattur í gildri.

vandamálin hverfa sjálfu sér. Þú getur lifa lífi sem hefur tilgang, lífi sem er fullt af von og tilgangi. Það sem þú þarft að gera að horfast í augu við sorpið þitt. Og það getur verið að þú þurfir að biðja einhvern að fyrirgefa þér eða að fyrirgefa einhverjum öðrum. Hvað sem til þarf, segðu þá bless við hið gamla líf þitt. Jesús bað konun og manninn ekki að yfirgefa þetta líf án þess að hann myndi koma þeim til hjálpar. Jesús mun gefa þér kraft til þess að yfirgefa líf syndar. Það kann að vera já, það gerist í ævintýrunum að Jesús geti bjarga mér út úr þeirri klemmu sem ég nú komin út í. En vinir engin vandamál eru Jesú ofviða. Hann segir bara, einfaldlega, þetta er einfalt fyrir Jesú. Viltu verða heil? Viltu verða heill? Ef þú vilt það, þá skal ég hjálpa þér. Treystu mér, talaði við mig, ræktaði samband þitt við mig. Lestu heilagt orð mitt og hlustaðu heilagan anda minn sem ég gef þér til ráðleggingar. Jesús segir enn fremur, ég sakfelli þig ekki. Ég elska þig. Þess vegna vil ég að þú lifir lífinu í fullri gnægð. Við skulum biðja vinir, himneski faðir, ó drottin Jesús, þú þekkir líf okkar, þú þekkir það drottin minn hvaða sem hrjáir okkur daglega, hvernig hugsanir við burðumst með á hverjum einasta degi drottin. Og við erum orðið þreytt á sorpinu drottin. Við kunnum ekki að byrja á því að breyta líf okkar og fyrirgefa okkur fyrir vonleysið og drottin og við komum til þín í dag og byrðum þig að umbreyta þessari veröld okkar, okkar eigin persónlegu veröld drottin. Ó, faðir, ég byrð þess faðir minna að þú komir inn með kraftinn inn í líf okkar, allra sem nú hlýðum á drottin. Að það verði von í hjart okkar að við viljum verða heil, já, drottin, já, við viljum tilera þér og verða heil öllu leiti, andlega og líkamlega. Og við viljum, drottin, hlusta á þína ráðleggingar og fá að njóta þess að leifa þér að umbreyta líf okkar. Við bara kunnum það ekki. Við erum bara of oft vonlaus að því við horfum á sjúkdómin eða vandamálin en við gleymum að horfa á þig. Við gleymum að horfa á þig sem skapara alheimsins að þér er ekkert ofviða. Fyrirgeð okkur þegar við horfum á vandamálin í staðin fyrir þig, drottin. Fyrirgeð okkur, trúleysið og fyrirgeð okkur syndirna, faðir. Í dag vil ég biðja þig, faðir minn, að endurreis okkur, hvert og eitt okkar sem hlýðum hér á í dag, drottin. Endurreis okkur á þann hátt að við eignumst nýja von. Jafnvel þótt við höfum gengið með þér lengi, drottin. Þá þurfum við svo sannarlega nýja von á hverjum degi. Endur nærðu okkur, drottin. Bæði líkamlega og andlega, svo við getum látið frá okkur sorpið og byrja að hugsa það að við tilheru núna þínu eilíða ríki og við vitum að öll okkar mál, hvað sem þau eru fjárhagslega tengd drottin, sjúkdóma tengd eða hvað sem það er andlegt drottin minn, að þú komir og hjálpar okkur að leggja niður pokan okkar sem fullur á sorpi í dag drottin. Það er dásanlegt að eiga þig að Jesús, það er engin eins og þú. Það er engin eins og þú og við lofum því í dag, frelsari okkar. Í Jesú nafni við biðjum og þökkum. Amen. Takk okkur vinir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar. Og í dag ætla ég að tala við ykkur lítið og áhrifaríkt verkfæri sem hvert og eitt okkar á og flest notum við þetta verkfæri mikið. Það til ágætt íslenskt máltæki sem segir oft veltu lítil þúfa þungu hlessi. Og það má með sanni nota þetta máltæki verkfæri sem ég ætla að spjalla við ykkur Ég ekki viss að við gerum okkur alltaf grein fyrir þýðingu þessa verkfæris. Þetta verkfæri tungan í okkur. Ekki mjög stór limur líkamans en þetta vill sá áhrifamesti. Ég þetta virðist allavega vera niðurstaða eins lærisveina Jesú Krists, þess sem skrifaði Jakobsbréfið. Við munum skoða hvað hann segir tunguna í Jakobsbréfinu í þriðja kafla og í versi 2-10. Til að byrja með því að lesa úr öðru til áttunda versi. Og það segir svona, allir hrösum vér margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestanu beisli í munn til þess að þeir hlýði oss, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjá einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hver sem stýri maður vill. Þannig einnig tungan, lítill limur, en lætur mikið yfir sér. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikindi og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Þetta segir Jakob. Þetta litla verkfæri líkamans getur fært fólki uppörfun, huggun og blessun að ekki sé minnst á uppbyggilega fræðslu en tungan getur einnig verið til mikilla bölvunar. Stundum hún notuð til að draga kjarkinn úr fólki, rýra sjálfsálit manna eða jafnvel til að skemma mannorð. Það því ekkert undrunarefni að drottinn skuli vara við banvænu eitri mannlegra tungu. Fyrir margt löngu voru sögðu með orð sem ég sárnaði óskaplega mikið. Svo sem sagði þessi særendu orðu mig var mér mjög kær og mér fannst orðin sem hún sagði bæði ósönn og illgjörn. Ég man að ég gat ekki svara henni neinu, fór bara hágráta. Þessi kona gerði sér þá strax grein fyrir því hve mjög mér hafði sárnað. Hún sá mikið eftir að hafa látið þetta út úr sér, enda voru orð hennar mjög ósanngjörn. Og það var ekki bara mín skoðun heldur líka hennar. Hún bað mig innilega að fyrirgefa sér. Það gerði ég fúslega og við fjallumst í faðma og lofuðum Guð fyrir að þetta skildi ekki eyðileggja vináttu okkar. Síðan þetta gerðist eru liðin meira en 40 ár. Það eru 40 ár sem hún bað mig fyrirgefningar og ég fyrirgaf henni. Samt það svo að enn í dag svíður mig undan þessum orðum ef þau koma mér í huga. Hef ég eftir vill ekki fyrirgefið henni? Við skulum ræða það en síðar í þessari hugveikju. En hlustum á hvað segir í orðskvöðinu 12 og það áttunda vers, en það lýsir vel skaðlegri notkun tungunar. Það segir, þvaður sumra manna sem spjót stungur, en bæti síðan við, tunga hinna vitru græðir. Tungan nefnilega tvíeggja sverð sem getur bitið frá sér og sært, eða dregið úr deilum og huggað. Og það einmitt það sem Jakob leggur áherslu á í 9. og 10. versinu, þegar hann skrifar, með henni, tungunni, vexamum við drottin vorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðar eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir, segir Jakob. Öll þurfum við að læra að stjórna þessu verkfæri. Þeir sem játa trú á drottin Jesú Krist og þeir sem leitast við að ganga á Guðs vegum þurfa að læra að ná stjórn á þeirri óhemju sem tungan Þar sem þetta ef til vill eitt hættulegasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna gegn okkur sjálfum. Þar að segja, þegar við leifum honum að hafa óheftan aðgang að notkun okkar eigin tungu. Eða það ekki einmitt það sem þjótt drottins á við þegar hann skrifar eftirfarandi í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla á 2007. Versi. Sá sem þykist vera guðrækin
en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfa sig og guðrækni hans fánýtt. Og þá erum við komin að fyrirgefningunni sem svo oft nauðsynlega að báða bóa þegar vinir eða vinkonur særa hvert annað með þessu skæða og hárbeitta vopni. Af hverju oft svo erfitt að gleyma særandi orðum þá langt séum liðin síðan þegar voru fyrirgefin. Af hverju komið mér enn í huga þessi særandi orð sem ég talaði í byrjun. Ef til vil get eftirfarandi líkingar útskýrt málið. Í huganum skaltu taka þér votan svamp í hönd og þrýstu fingri þínum á hann svo hann klessist alveg niður í borð. Leið og þú sleppir, rétti svampurinn úr sér og verður heill, eins og áður en þú snertir hann. Þannig ættum við að fyrirgefa og gleyma. Eða það ekki rétt? Gleymið þið vondum orðum sem tölu voru til ykkar leið og þið segir já, ég skal fyrirgefa þér. En nú skaltu taka þér leirklump í hönd í huganum og hugsaði þér að þú þrýstir á hann svo að fingur þið nemi við borðið. Þegar þú dregur hendina af þér hvað gerist? Já, það rétt. Leirinn breytist ekki neitt. Hann sýnir áfram farið eftir fingurinn. Hann ólíkur svampinu hvað þetta snertir. Erum við mannfólkið ekki einmitt þannig oft og tíðum að við eigum afskaplega erfitt með að gleyma miklu sársauka og mikilli sorg? Valda ill orð ekki oft sorg sem erfitt að gleyma? Hversu mikið sem við vildum geta tekið særandi orð tilbaka það ekki hægt. Og jafnvel þótt sættir hafi tekist á milli einstaklinga getur sársaukinn leynst með hinu særða lengi á eftir. Jakob talar það í bréfi sínu hvað afleiðingar skæðrar tungu getur orðið alvarlegar. Og þó fer ekki mikið fyrir þessu litla lim líkamans. Hann sem neysti sem getur kveikt mikið bál. Jafnvel svo mikið bál og honum á líka við skóareld sem engi fær við ráðið. Það oft óvarkár notkun tungunar sem veldur vinslitum, sem síðan getur þróast upp í ára langt hatur. Það glannaleg meðferð tungunar sem oft veldur mannvígum og styrjöldum. Það tungan og sinnsamlega notkun hennar sem veldur drambi og hroka og fyllir einstaklinga mann fyrirlitningu. Drottin lýsi tungunni og rangri notkun hennar sem eldfimi sprengipúðri sem veldur miklum skaða allt í kring. Ég ætla að lesa aftur í orði drottins og núna 5. og 7. versið í öðrum kafla Jakobs bréfs. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að lima vorra. Í bókinni Lifandi orð sem nýja testamenti þýtt á daglegt mál, eru þessu vers aðeins öðruvísi. Mér finnst það gott að lesa í þessari bók því hún segir frá sömu hlutum bara með öðrum orðum. En í þessari bók stendur, skóareld má kveikja með einu litlum neista. Tungan logandi eldur. Hún full ílsku og eitrar allan líkamann. Við heyrum fólkstundu segja eitthvað fallegt einstakling en nota svo orðið en á eftir til að koma með eitthvað neikvætt, til dæmis. Hún ágæti stúlka, en hún alltaf í hræðilega ósmekklegum fötum. Hverju vann hlustandinn eftir? Að tala hafi verið ágæti stúlku eða ósmekklegum fötin hennar? Af hverju okkur svona gert? Á að gaggrina í sömu andranni og við segjum eitthvað jákvætt aðra persónu. Eigum við ekki að reyna að temja okkur að segja frá jákvæðum hlutum í fari fólks. Ef við heyrum vel talað einstakling, látum þann einstakling þá heyra það. Segjum honum frá því. Ef aftur á móti við heyrum talað illa aðra, látum þá róburðin stoppa hjá okkur. Hvernig heldur þú að frelsarinn okkar, Jesús Kristur, myndi bregðast við ef hann heyrði einhvern hafnmæla þér? Hvernig heldur þú að hann tæki á nýði eða rógi þig? Þú getur bara komist að raun af líklega viðbröð hans því hann lét þjón sinn Pál Póstóla skrá þau í 1. Korinthubréfið og 13. kafla. En þar segir, kærleikurinn breiðir yfir allt, umber allt. Já, hann myndi einfallega breiði við gallana þína og alls ekki útbreiða illt umtalið þig. Hann myndi leggja sig allan fram að verja málstan þinn. Hann nefnilega góður og ákafur talsmaður okkar,
enda slíkt fullyrt í fyrsta Jóhannesarbréfinu, öðrum kaflanum og fyrsta versinu. En þar segir, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Árnaðamaður merkir að hans er talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur sem tala mál okkar fyrir rétti eða frammi fyrir dómara. Viljum við feta í fótspor hans og taka ekki þátt í því að breiða út mistök kunningi okkar næst þegar okkur er sagt frá þeim. Líka þótt mistökin myndi reyna sönn. Segir ekki drottinn sjálfur einmitt að eins og við viljum að aðri breyti við okkur, þannig skulum við breyta gagnvart þeim. Sem foreldrar og uppalendur höfum við mikla ábyrgð og það á ekki hvað sístu hvernig við tölum við börnin sem í kringum okkur eru. Börnin þurfa hrós og uppörvun. Ekki hvað síst þegar eitthvað gengur miður vel. Notum blíðu röddina og reynum að fá barni til að gera það sem við viljum með góðu. Reynum líka að finna eitthvað jákvætt þegar barni er að gera sitt besta en nær ekki þeim árangri sem við ætlumst til. Ef barni er í skóla og heimavinnan er að skrifa sögu, reynum þá að finna eitthvað sem við getum hrósa barninu fyrir. En sagan er góð, en skriftin ef til vill ekki nógu góð, gætum við hort fram hjá lélegri skriftinni. Látum vera að gagnrýna skriftina þessu sinni. Leyfum barninu að njóta þess sem hann gerir vel. Það er nægur tími til að lagfæra skriftina síðar. Vegjum barnið, en brjótum það ekki. Það sama á við fullorna einstaklinga sem eru með okkur. Þetta er einmitt það sem Guð leggur áherslu á í orði sínu og við getum lesið það í Jesaja í 40. öðrum kaflanum og það er 3. vers. En það stendur, brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörgveik slökkur hann ekki. Mikið er það dásamlegt að eiga að kærleiksríkan Guð og drottinn sem er ekki harður í viðmóti við syndu og afvegaleitt börn sín. En það eru ekki allir sem hafa hugleitt til enda þann skaða sem ógætileg notkun tungunar veldur. Það er ekki að ástæðu lausa að við lýsum uppnámi sem fjaðra foki, ekki síst þegar allt verið uppnám út á orðaskaki. Þegar fiðurpoki rifnar, dreifist fiðrið út allt. Það getur reynst afar erfitt að koma því aftur í pokan. Hafa þið einhvern tíma reynt að gera slíkt? Þannig má líka viðleitni þeirra sem farið hafa óvarlega með orð. Það er ekki hægt að taka töluð orð tilbaka og skaðin sem orðin valda geta varað lengi. Jafnvel þótt fyrirgefning og sáttir komið til, þá geta sárindin enn lengst langan tíma með tilheyrandi skaða í samskiptu fólks sín á milli. Að hverju ætla okkur reynist oft svo erfitt að segja, ég elska þig. Eða mér þykir svo vænt þig. Krakkarnir mínir í skólanu segja stunduðu mig, akkur segir þú alltaf elskan mín? Og ég segi þeim að það sé vegna þess að mér þykir vænt þau. Þegar síminn hringir, bátinnara gamalt sonarsonu minn segir, amma mín, ég mátti til með að hringja í þig. Mér þykir svo vænt þig og það er svo gaman að heyra í þér. Þá get ég ekki annað en glæðst. Færum vinum okkar og samstagsfólki gleði, með því að tala fallega þau og við þau. Látu vinina heyra hvað það er sem okkur líkar vel í fari þeirra. Gleymum litla orðinu en. Látu hrósið næja. Í orðskvöðunum þá segir, gleði hlýtur maðurinn að svari munnsýns og hversu fagurt er orð í tíma talað. Og í sömu bók, gulleppli í skrautlegum silfur skálum, svo eru orð í tíma töluð. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, við komum fram fyrir því í dag, vitandi að orð okkar hafa ekki alltaf verið eins og gulleppli í silfur skálum. Við biðum því að fyrirgefa okkur, drottinn minn. Já, drottinn, við þökkum þér fyrir vitneskjuna að þú fyrirgefur okkur. Við viljum svo gjarnan vera öðrum til huggunar og gleði. Megi orð okkar í dag, drottinn, verða þannig að þau geti glatt fólkið sem í kringum okkur og hugga þá sem við umgangust og eru syrgjandi. Við þökkum þér fyrir eilífan kærleika þinn og fyrirgefningu þína í Jesú blessaða nafni. Amen.

Sumir gera svo miklu meira af því að tala en að framkvæma. Það slæmt að tungan þreytist ekki eins auðveldlega og límirnir eða bakið. Einhver komst vel á orðið þegar hann fullyrti að maðurinn væri eins og úrið sem segði okkur til tíman en hreyfi sig aldrei úr stað. Látum verkin tala meira en tungun tamt að gera.

orðið er sverð. Þýskur konungur mælti við hirð predikara sinn. Þú komst heldur betur við kaunin á mér í predikum þinn í dag. Mér þykir fyrir því yðar hátir, svaraði predikarinn. Ég hefði heldur vilja hitta yður í hjarta. Hvað látum við hitta okkur þegar við heyrum og lesum orð Guðs? Orðið miðar á hjarta. Það dæmir hugsanir þess og hugreiningar. En það á okkar valdi að herða hjarta gagnvart orði drottins. Orð Guðs hefur ekki enn á þessu marki sínu ef við játum syndina einungi sem mistök og bresti og köllum það óhapp og slýst þegar við föllum í synd. Þá kemst Jesú ekki til að frelsa okkur. Syndir okkar, smáar og stórar, eru meira en misfellur sem við eigum að kippa í laga stundinni. Það tekst ekki. Syndirna rista svo djúft að við verðum að frelsast frá þeim. Það hjarta sem er sjúk. Við sjáum því aðeins spillingar djúpi í hjartanu að við látum orð Guðs sökkva niður í það. En þá verðum við að ætla okkur næðistund til þess. Við þurfum að taka okkur tíma til að prófa okkur í ljósi orðsins, bæði þegar við heyrum það og lesum. Þá verður það okkur til hjálpræðis. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergir. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Hebreabrífið, 4. kafli 12. vers. Ertu fús að láta orð Guðs þrengja sér allt syndugt hjarta þitt? Þá verður hjartað musteri drottins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Veselíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkur tala máli Guðs og þessum er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kikti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni. En þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis ég 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristur sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá það hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögu síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föðum míns og hafa gnægð matar. En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við og hann tók sig upp á fótu föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og kljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta er himniski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og ali kalfun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falli saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég. Þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég sneri bakinu við okkur. Vegna þess að við dyrðumst að leifa manni, syndara, stórsyndara, að koma hér upp og segja frá reynslu sinni eins og sonur þarna hjá svínunum á meðaskækjana en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið og þessi, ég að tala raunverulega mann, son sem fekk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi þá var þessi trúsysti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall. En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkominn. Sjáuði hvað að gerast á meðan kristina. Því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft, að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega af því þeir lesa ekki biblíuna en svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal já ekki bara þjóðarinnar heldur margra þjóða því að börnunum ekki kennt þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að revju. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Hugsið okkur, við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim, við getum leitað þeirra. Og aðstoða slíka við að byrja upp og nýtt eins og þessi trúburður okkar fekk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt á Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið. Ef þú í auðmjúkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. erum við ekki öll syndarar. Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarinn okkar. Og þökkum Guðum föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur sonin. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta um Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og er þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leyfa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta? Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáu þið hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáu þið hver beður fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þó gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíku vitnisburðu, stórsyndara! Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefa að ég nota þessa lýsingu, því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þann og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaðirindi Jesú Krists. Vil ég tiltaka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel, best þekkta texta biblíunar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin. Svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn. Að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, þetta eru orð Jesu Krist sjálfs. Það sem hann segir að hver sem trúir hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara ef því er að, þá er að ræða, velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það tekið vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti. En sá sem stýri bátnum er Jesús Kristur. Við höldum áfram. Nú komið að Abraham. Því að þessi maður sem ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sódóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsótt til Abrahams sem bjóð þar skatt frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók og 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að vera hægt að finna 50 réttláta og þá yrði borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottinn mælti, finni ég Sódómu 50 réttláta inn á borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra verna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður, býtum við. Það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tvo upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þið 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýr í 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum, borginni var eitt og öllum sem þar voru í, því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna, eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal, en þeir náðu ekki einu sinni tölur í 10. Svo var það önnur borg sem talaður og sagt frá í biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga nema. Og við skoðum lesa, í byrjun segja þannig Jónasar bók, það fyrsti kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæssonar, svo hljóðandi. Legg af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og prétika móti henni, því að mónska þeirra uppstigin fyrir auglit mitt. Sjáum þið, óskuð svipað og með Sódómu. En Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis. Burt frá augliti drottins og fór hann niður til Jaffa, þar hitti að skip ætlaði til Tarsis, sem telja þetta sé Spán, eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skip ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipið við skina fara með þeim til Tarsis, burt frá augliti drottins. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera búin að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borginna eina daglið, predikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þannig var hann harmist legin konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að rópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóðin. Segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruð synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski miljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góðu Guð og þegar sér einhverja yðruð synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir en hvers vegna ég ósköpunum hugsa góðu Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjunarköflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortím sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því? Áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu þannig að þeir átta og fengu að fara borð til björgunar Guð góður Guð hann í því að bjarga þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar en nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu það sem segir það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syndgað og skortir guðstýrin og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert sá sem þú segist vera sagðan en þessi maður þessi vondi maður jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sumum halva eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í einskipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómabréfinu. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega. Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni eftir vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor. Það sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristin. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátætt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðin þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sálihjálp. Fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur að gefið okkur tækifæri til eilífst lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náður gefa Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miða morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn klukkan þrjú í síðdeginu og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn

en fengu sindi denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mölla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumir kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin að alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullarus aldri en lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum og hann eða slíkir fá líka eilíft líf hvað getur Guð gert öðruvísina allir fáið það sem yfir að synda sinna og ekki hinnir sem ekki yðrast eða allt fyrir í rugling ef að sömu fá aðeins meira en hinnir talungum en þeir sem fengu sama penning fyrir eina vinnustund eins og hinnir sem unnu alla daginn Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst það eina skilyrði yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar Og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur, ekki gjör ég þér rangt til, sömdu við ekki meitt denar, sömdu við ekki eilíft líf, til dæmis. Taktu þitt og farðu leiða þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Hvílíkur boðskapur, hvílíkur guð, hann meðhandlar okkur alla sem jafninga. Það fyrir enginn inn í heiminni sem segi við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur en þú. Þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki kallis boðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel og grundvelli hennar skrifaði hún skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar algjör undirgefni undir lögmál Guðs með öðrum orðum fullkomi réttlæti og þá segir við hvernig getum við verið fullkomi réttlæti Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtökum Jesu Krist og þykku náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn þá voru Kristur okkar málsvari. Hann okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið. Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið, hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðist hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlega lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtökur rétt eins og þú hefur aldrei syndgar. Þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi yfir innir.

Ræningin var vondur maður sem þó iðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi. Og þessi kona, ég að rugla hann að það var annar vondur maður. Vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk þar tækifæri að boða upprisin Jesu Krist. Það þetta seinna sem þarna skrifað, það voru tveir óðimenn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir. Það heldur þeim engin bönd. Og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesús tók á móti þeim og fól þeim verk að vinna. Þeir báðu að vera svo lærisveinarnir. Megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei. Þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. En það er undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpraði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá var það alveg skýrt tekið fram. Drottir vill ekki en einu farist. Þar segir frá níunda vessi ekki drottir seinna sem við fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti heldur það langlindu við yður þar en það vill ekki en einu glatist heldur að allir komist í yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jesús sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.

0: Thank you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagði hann: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut fjöð og þegar því var öllu eitt urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sinn þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátra þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðarsoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðarsoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisear ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskilaði frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var hann daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Salmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þyslarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaði þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur er ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverju gras strái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kapítil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir áverðingum þeirra og mistökum svo hann geti reytt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannana. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8-9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undirokaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannana börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannana. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vottum djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, við hafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku. Honum sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu Guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta einmitt grundvallar eðli Guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna svo guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var Guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hennum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin. Tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinnum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korinthubréf 5:19 Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig, að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Jóhannes 10:17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólgnari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann er hár og djúpur. Ekkert minna er hinn mikla og takmarkalausa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkyni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að hann byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkyni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann er fórn okkar, talsmaður og bróðir, íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og um eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti, manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur, svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til dauðlegra manna er hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat er hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþæðingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Fallið mannkinn er nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það getur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugann undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar um hinn takmarkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánauðugur Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranu vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verölduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn fjalli synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólosubréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel þótt hægt fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur.

Sú ákvörðun að hinir óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerræðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo að þeir gætu falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu, nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra, nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verði snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur Kristur. Náð hans ein fær lífgað hina lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema fæðist að nýju. Jónas að Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar kvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það því að það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta fyrsta Korinthubréfi 2.14 og Jóhannesar Guðspjalli 3.7. Krist ritað í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1.4 og Postulasagan 4.12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á rétt vísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina. Rómverjabréfið 7.16 og 12.14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7.24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendinan. En hann var þannig

einmana og útskúfaður, aðskilinn frá öllum sem honum hafi verið og öllu sem honum hafi verið hjartfólkið, lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans. En það var óttinn við að synd hans hefði skilið hann frá Guði, að himinninn hefði yfirgefið hann. Harmþrunginn lagðist hann til hvíldar á bera jörðina. Umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinninn. Í svefni birtist honum undarlegt ljós. Og sjá upp af sléttunni þar sem hann hvíldist virtist honum rísa geysist og stigi sem náði alla leið upp á sjálfu hliði himinsins og englar Guðs gengu upp og ofan stigan. En rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt það sem sál hans þarnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfulli í draumi hans táknaði Jesu, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1.51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists er jörðin aftur tengd himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúa djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins. En ef við fallna mannkinn forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða, munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkynið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki er neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs er Kristur. Hann segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannesar Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem er máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hinna glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það er óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Er þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti er dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni hinn óumflýjanlegu málagjöld Spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört?
kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum. Taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

0: Já, ég er hérna með smá erindi sem að, eða nokkur orð, sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert. Eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leiði því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og öruggt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í mólum, og spádómur vor er í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í mólum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í mólum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Aliði brjóst ykkar þessar náðargjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þegar kærleiku Krists býr í hjartanu, mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og Faðir vor og Drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En Drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og vér berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í meginreglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast svo að venda megi alla fjölskyldu drottins en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess.
Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skært og skínandi ljós allstaðar. Því nána sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendum fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils, en það finnst mér ég fá mesta blessuna því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólk eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan sjöunda dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan sjöunda sólarhring í hverri viku. Það því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi feigisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessað. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað á morgni við sólar uppbrás hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram, að hvíldardagurinn byrji og endi við sólarlag. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu fimm versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitni líkur hér. Hér það drottinn sjálfur sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhrings sem kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfarið. Í lok hvers dags fyrstu sex daga sköpunarvikunar lýkur drottin lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringin með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku á kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunu sköpunardagana og einnig víða annarstaðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega dag, jafnvel þótt stór hluti sólarhringsins sé nótt. Sumir vilja meina að í upptalningu drottins á dögum sköpunarvikunar vanti fyrsta kvöldi, að þar sé aðeins morgun að ræða, enda sé ekki minnst á að kvöld komi þarna á undan fyrsta morgninu. Þar með telja þessir að hver sólarhringur byrji og endi að morgni dags. Þetta getur tæplega reynst rétt, þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum Biblíunar, að athafna sem í skaparans hafi byrjað á hinnum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldi og nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verið yfir djúpinu áður en Guð kallaði ljósið til sögunar og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni tökum við eftir því að alls er að finna þar 6 pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir 7. daginn og hvílist. En fremu blessaði hann þennan 7. dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldadag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldadagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldadagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. versi en þar segir Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldadag yðar og tilvitni líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstagur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómurinn hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var ein mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesarguðspjalli 19. kafla og 31. versi en þar segir Nú var aðfangadagur. Og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags, tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeiðslu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Ísraelsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldadaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldadag sem bar upp á þennan hvíldadag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. vessi. Það sem segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið þau með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjöftur og smysl. Hvíldardagi heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu, hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega, vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið að boðorðinu tíu hveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð. Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komi fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einnig Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar, þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag, enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins, sem Biblía kallar aðfangadag, þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldadagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurnar héldu kyrru fyrir hvíldadaginn. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leiti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á sunnudagsmorgni. Þegar þær því fóru heim frá gröf Krists á föstudeginum og tóku til við að undirbúa smyslin, notuðu þær tíman sem eftir var aðfangadagsins, það er að segja föstudagsins, til að vinna þetta verk og það áður en sólsetur varð og hvíldardagur drottins gekk í garð. Þegar sumir nú á tímum fullirða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldardagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta né nokkur staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldardagur drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. vessi. Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur drottið fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldardag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunna hátíðina og laufskála hátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldardagurinn sem að kallaði friðþægingadag byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kæruleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldardagurinn er byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingardagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðförum fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingardaginn skuli halda frá aftni til aftans var drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldardaga eða árlegar hátíðir sem einni átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag. Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingardagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. versi, en þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginum lauk, að fólk kom með hina sjúku til drottins til að hann gæti lækna þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá þjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jesús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi drottins. Á jarðvistadögu Jesú Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honum lauk við sólalag voru hinni sjúku borni til Jesú og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gerst nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hvert hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægi sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekar erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einnig hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunnar en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka birðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemmdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það er skráð í annarri Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringjar lýðsins og sögðu Móse frá. En að sagði við þá, þetta er það sem drottið sagði. Á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóðið það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns, tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins, sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp, er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátíðlegan hvíldardag drottins hvern laugardag að boði drottins upplifa þar með vikulega hátíð sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur átt sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn, svo að við gætum notið hann sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hverni vikulegan aðfangadag hvíldardagsins, varð mörgum þeirra á að segja þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagurinn gekk í garð við sólsetur, fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi hvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofunni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Hvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnana okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu hvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúið og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar hvíldardagur byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á hvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju hvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þér frambruna á hæðum landsins, og láta þér njóta armleðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvitnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í hvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni.

yfirlýsing Guðs um það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið komið á framfæri við mig hvað felist í því sem kallað er dag drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það er ekki endilega átt við hvíldardag drottins, heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla er lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja um þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Vei þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann er dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin en þá byti höggormur hann. Já, dimmur er dagur drottins en ekki bjartur, myrkur og án nokkurar ljósglætu, tilvitni líkur. Þetta er ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanna hljóðan er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi sem sagt er að komi áður en langt um líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar um dag drottins, enda er af nógu að taka í Biblíunni um þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig þú þjóð sem eigi blygðast sín, áður en þér verði þið svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástundu réttlæti, ástundu auðmíkt, vera má að þér verði faldir á reiði degi drottins. Tilvinnun endar. Allir jarðabúar eru ákaft kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það er augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið er sagt frá komandi degi drottins í þeim bókum Biblíunar sem oft er vísa til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn minniháttar en þeir sem oft eru kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það er eins og þessir minni spáminn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það er vel þess virði fyrir alla sem láta sér annt eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem er að finna í bókum þessara spámanna, en þær koma allar á eftir Daniels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía, 1. kapítulu og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu er að finna. Því að dagur drottins er nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma. Tilvinnu líkur. Þetta hljómar er svo dóms uppkvaðning yfir seku fólki. Dagur drottins skildi þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræði tímum barnaskóla árana. Og þá er komið að Jóel, það er þriði kafli, við ætla að lesa þar frá 13. versi sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni því að kornið er full þroska, komið og troðið því að vinlaga þróin er full, það flóur út af lagar kerunum því að ílska þeirra er mikil.
flokkarnir þyrpa saman.

saman í dómstalnum því að dagur drottins er nálægur í dómstalnum. Sól og tungl eru myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefnir líka oft myrkur í sambandi við komandi dag drottins og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast enda oft sagt að dagur drottins sé bæði mikill og ógurlegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi, en hann segir, sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Það er bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu er þar átt við það áform Guðs að fólk munur rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til beggja hliða? Ef drottin er Guð þá tilbyðið hann, en ef Baal er það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun er þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun, FM 105,5, alla daga, já, allan sólarhringin. En við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap Biblíunar komandi dag drottins. Næst er það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum í Ezekiel 30. kafla og það er 3. versi. Því að dagur er nálægur, já, dagur drottins er nálægur, dagur skýþyknis, enda dægur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart á hvítu að dagur drottins verður enda dægur þjóðana. Hér er verið að boða endalok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja 13. kafla og 9. versi, sjá dagur drottins kemur grimmilegur með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðn og afmá syndaranna af henni, tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannlega, þá boðar Jesaja ekkit annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona er tekið til orða. Og ég sá er lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans, sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist tilvinnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi á degi drottins þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt lék í lindi hjá þeim og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það er einmitt áhersla sem er að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins og sú staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins.
En verðum við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja um þennan merkilega dag drottins. Næst það postulasagan, annar kapituli, frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, er hann vitnar í Guð sem segir Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast? Hér enda tilvitnun. Það athyglisvert að dagur drottins ýmist kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá hann einnig að boða frelsun til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það eitt atriði í sambandi við allt þetta tal Biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni og það hinn margnefndi ólegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka kallaður dagur drottins hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsinga drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markúsa Guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til venni líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri ef eitthvað að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það vers 13 og 14, þar sem drottin segir Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifðar Jakobs föður þíns. Því að munnu drottins hefur talað það tilvitni líkur. Hvað sem okkur syndugu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottin sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Esekiel 20. kafla frá 19. versi þar sem Guð segir þetta. Ég drottin Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og héldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldardaga mína vanhelguðu þeir.
þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni. Tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum, hve alvarlegum augum Guð lítur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógulega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, gerir þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs er varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesú Krist og meðtekur hann sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð er kærleikur. Enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika bæði til hans og til allra manna. Með öðrum orðum, að við elskum Guð af öllu hjarta eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann var spurður hvert væri hið æðsta boðorð. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli, 22. kafla og það les ég frá 36. versi. Þar segir maður nokkur. Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann, þar segja Jesús, svaraði honum. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninnir. Tilvitnu líkur. Þar með er það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans eins og Davíð konungur orðaði það, enda hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans er kristaltær og hollusta okkar til hans er hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur er fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður er hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

0: Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, þegar þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kólfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunróði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottinsvors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarni líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarni leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona eins konar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á

meðferðarstöðinni, í meðferðarstöðinni og það er um tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðalag í dag og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leiða ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli er það að tilfinningar, það er svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utanum það. Vegna þess að það er eins konar hugtak yfir allskynsgeðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræningar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leysa tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitthvað eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan, þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það er ekki alltaf víst að við gerum okkur grein fyrir því, síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta. Eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langam að geispa í golunni og eftirleit mér eigur sínar, en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himin lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta er sem sagt ekki kend og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kendir? En kendir er eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það er svona augljóst, eins og sársauki í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin er þá kendin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það er ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á hann. Ég held að mér lið einhvern veginn, en svo komist ég bara að því að mér leið einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leysa það er munur á kendum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi þetta. Og já, það segir hérna niðri, kendi til dæmis líkanlegu pirringur vegna svefnleysis, það er kend, þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það er kend sem að er bara, hún erðarna á þess samakvort okkur líkar betur að vera. Ef við erum búin að borða þá verðum við satt. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo leysa þetta eru kendir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í það og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það er til dæmis að sína yðrun, að verða sem sagt, reyður. Þetta eru allt geðshræringar. Og listin getur verið óendanlega langur, en þetta er eitthvað sem að við komumst í hittir upplifun. Og það er sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir, blandnar sterkri hvöt, þrá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að því hvernig getur við flokka tilfinningar okkar. Og máli er það að það sem þeir hafa komist að er að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því. Og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin er reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf að skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að
geðshræringin reiði er nátengt skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu viljatengt viðhorf, sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf eða ekki. Og eða, sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorfið eða skoðun og vilja, löngun eða kvöt, til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist. Og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst við í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu. Svo leysa að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar. Og ef að þessa langanir eða þessa skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk er enni bara skap, það er sleið ótta, yfirkomið að harmi eða frásinni með gleði. Er ekki geðshræring eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalinn athöfn. Og svo eru margir sem segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta er ákæmlega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisum, þá verð ég bara afbrýðisum. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sér sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt, ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sáð okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kend okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við förum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda kemur inn að það hér á eftir að tilfinningar annar að smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur á verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum ánum fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið, þá hugsa fólk ekkit, já, hann er bara reið vegna þessa eða hún er reið vegna þessa, þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða er það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sér dæmi, verðum afbrýðisum. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýðir það að persónuleiki okkar er algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá er reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það er bara reiði sem á sér stað eða ábrýðisemi. Það er einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa.
En mér langaði að segja kannski stutta sögu hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhvern tímann prítið um þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína. Að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hótel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefi mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu. Mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslumaður og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt og ég hugsaði með sjálfum mér hvað ég ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna svo leiðis að ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði með sjálfum mér allan að líði mér betur því ég gerir þetta. Svo ég byrja bara að brosa og brosa og brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég að gera eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði með sjálfum mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur tíminn og segir Lalla, vegna þess að það ekki gælunafn mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekk upp og hugsa, Já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt, það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta inn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda þegar við vitum það bara, þau förum í gleðskap og meðal fólks, það sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því og það eins þegar við tölum við fólk sem eru að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt að það eitthvað neina eins og það ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það hægt en það smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það að upplifa sorg, það að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að Þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttum í friði. En um leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og vitið að minni okkar, minnið, það getur orsakað geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka og þekki með þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í hennu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan, sama afbrýðisemin, sama einhvers konar, oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minn okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið og við hugsum og þess vegna minni okkar Já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minnka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og
Hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðanum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðanum okkar á atvikum sem að gerast núna. Einhver að koma illa fram við okkur eða hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áður nýju fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það vegna þess að tilfinningar eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfarin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað tilfinningagreind? Jú, það sá þroski að geta greint, komist í tengsl við og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengsl við tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, tilfinningagreind greind í fjóra flokka. Það Fyrsti flokkurinn að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það það að geta horta á fólk, sé hvernig þið líður og spá í því hvernig þið líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið er að tala við þið í síman eða hvort sem þið er að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig það talar, hvernig, og meiri sem stendur á myndum, á ljósmyndum, að það að þeir eru fyrir að veita athygli hvað er manneskinn að upplifa. Þetta er svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind, að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn að nota tilfinningar sínar til þess að taka stáfið viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinninga til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra er að setja sig í samband við okkar. Hvernig líði mér ef ég væri óörugg með minni máttakend? Eða hvernig líði mér ef ég væri í sömu sporum og þú? Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrirum að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasambönd áttu þau? Það bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komum við fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dagstaglega. Voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Það bara að vera gáfaður tilfinningalega séð að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæða tilfinningar. Þann við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta þeir svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta til hliðar, hafa stjórn á þeim, en kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum, en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning. Þegar þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðshræring.
En nú ætla ég að fara út í því að hver er munurinn á körlum og konum varðandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunni þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort þeim líður svona eða svona. Karl, ef þú spyr Karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit það ekki. Hann er ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. Og en konur alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og til að mynda þegar að konur fara út í búð og einhverju ókurteisu koni út í búðinni, þá á kona til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókurteis við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þegar að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, onni box. Karlmenn eða miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar alvegandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningar sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka ruglað skynsemi okkar ákala mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að þær meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springur konuna segir, þegar kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskurnum og þá byrja konan ba, ba, ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekki við allar. Svo leys að við erum eigum þetta sameiginlegt, en kallmennir eiga bara eitthvað annað sameiginlegt. Svo leys að það sem við getum gert sem konur að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum Svona, það smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námski sem ég ætla ekki að lifa strákanum fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það strákar og stelpur að segja sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta öll boðorinn, það ekki það ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við að hafa stjórn á þeim? Hvernig við að hafa stjórn á geðshræringum okkar? Vegna þess að, sko, fymta boðorði segir heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim spórum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóri í þessu boðorði, ekki neina glóri. En þetta boðorði eru raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysa að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakann stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hef ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði, öfundsíki, afbrýðsemi, eitthvað sem að gerist
Það einhver geðsræðing sem komi til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðsræðingu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis tilfinningar eða kendir eru tilfinningar. Og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það. Ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar. Og næsta, þú skalt ekki stela, hvað það? Það langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst. Kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar. Okkur langar svo í eitthvað sem ykkur annar á og við tökum það bara. Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni. Að taka ekki eitthvað frá öðrum. Næsta að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti eitthvað neina á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til staðreyndina. Og tíundabóru allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð að segja, hafðu stjórna því þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðri reyga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því. Svo leysa að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En það einmitt það að hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsar ekki Guð á þann hátt. Það hugsa bara að Guð skapaði heiminn og jörð og okkur. Svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. En þvert á móti Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu. Og það aldrei að seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðaði sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þið finnst eins og Það sé ekkit gott að gerast í lífiðinu. Skoða þá skapgerð þína, skoða þau tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúast við ef að við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á versta veg? Það er ekki þannig, vinir. Lífi er ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að lokum hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar er 20%. Lausnin er 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur eru vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80% með því að byðja Guð, byðja Jésús Krist að koma inn í aðstæðurnar því að ég hef fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glimt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni. Og kristileg lausn við tilfinningum er svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningu sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Er eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður? Það er ekki líf í fullri gnægð. Það er að vera fangi. Geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur, að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu fjórða kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum. Drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskiptið þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er, hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður, áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það er gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsust við með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur með því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitt hvori með í vandlitið. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er síður að kasta á kveðja á fólk. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er síður að kasta kveðja á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fann stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta ofta að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendin á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann á snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í 9. kafla Matteusar Guðspjáls er sagt frá 3 atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf 4 einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hinir gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi: Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman, þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir: Meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði: Dóttir mín var að skilja við. Kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við. Og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fylgt honum. Því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann: Vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hún að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafi orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það, heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur að húsi forstöðumannsins. En þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi og áfram: Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann: Fari burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávar grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásam hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, þá fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðarlætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar Guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Svo virði sem þessir blindu menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesú spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgöngumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og allaleið til Alaska í gegnum Kanada. Ferði var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin, við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðuðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðum niður það sem við sáum, hlýttum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagnleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinni og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverju mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annað sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema, við komum aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta læknað sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa á bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara ég samhryggist þér. Við tökum í hendin á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingjarnleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, upphörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mér drottinn við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans þreldum veitir, hjarta ró, ég guðsbarn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús, heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðafólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílemón 7 Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílemóns. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílemón. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílemóns. Fílemón hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur er tengst þeirra sem trú á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkamann. Enginn getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílemón veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver. Þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nýlega ræddi ég við áheyrendu mína hér á þessum stað yfirlýsingu, mikilvæga yfirlýsingu sem er að finna í opinberunarbókinni í 10. kapitula. Þess efnis að þessari síðustu kynslóð mannkynssögunnar mun nú ekki verða gefin meiri frestur. Því að tími endalokanna sé ekki aðeins runnin upp, heldur sé einnig senn á enda. Það er annars einkennandi fyrir mannlega verur að draga allt á langinn, að doka við ögn enn, að hinkra við, að fresta þessu aðeins lengur og svo er allur slegið og frest, þar til að allur tími er úti. Við höfum öll upplifað það ekki að verða fyrir miklum vonbrigðum, af því að við mistum af einhverju. Sérstaklega þegar tími var á enda og við höfum ekki búið okkur undir að gera okkur klár og þess vegna mistum við af. Við hljótum öll að geta séð okkur sjálf í einhverju slíkum kringustæðum fyrir að síðar á ævinni. Ef til vill er það atburðurinn þegar ég var 7 ára gamall, nýlega fluttur í Njarvíkurna frá Sandi á Snæfellsnesi. Þá var pabbi að byggja, við vorum sennilega nýflutt í húsi þegar þetta gerðist og þá var langt til Keflavíkur, mikið lifandis ósku var langt til Keflavíkur þá. Og það var bara ekki hægt að hugsa sér að fara alla leið til Keflavíkurnum og bíl. Nú eru Njarvíkurna bara lítið hverfi í Reykjanesbæ. Og ég vissi að pappi ætlaði að fara á vörubíl sem að einhver hafði lagt honum til að ná í byggingarefni. Og ég mátti fara með. En mér var sagt, ef þú ert tilbúin þegar við förum, ég býð ekki eftir þér. Og ég var alsæll með þetta að fá að fara með pappa á vörubílnum, sita þar aftan á og fara alla leið til Keflavíkur. Og svo var ég bara mjög ánægður og sælli minni vissu að ég fengi að fara þessa ferð. Svo líðu dagurinn og þá ranka ég við mér þar sem ég hafði verið að leika mér í fótbolta og öðrum svona tarsanleikjum og hróa hött leikjum með félögum mínum. Býttu við, pappa ætlar að fara til Keflavíkur og ég rauk heim. En pappi var farin, vörubíll var farin og ég hafði mista ferðinni til Keflavíkur. Mikið lifandis ósköp voru þetta mikið vonbrigði. Ég grét og ég ætlaði sko alls ekki að missa þessu og ég hljóp af stað og ég hljóp og hljóp. Og þá voru engin hús þarna á milli Njarvíkur og Keflavíkur eins og er í dag. Og þegar ég fór að nálgast þarna þar sem að varð kofi amerísku hermannana var og þeir voru þar stóðu vörð með alvæpni. Svona aðeins til hliðar við götuna til Keflavíkur. Þá þorði ég ekki lengra. Ég var hræddur við þessa hermenn, hræddur við byssurnar þeirra. Ég var bara 7 ára. Ég þorði ekki að fara lengra og ég sneri aftur heim, grenjandi. Mikið lifandis ósköp voru þetta sár vonbrigði. Allt vegna þess að ég var ekki tilbúin. Þegar að bíllinn fór, þegar pappi var að leggja af stað. Ég mátti fara. Mér var velkomið að fara með pappa. En ég var bara einhvers staðar annars staðar að hugsa allt aðra hluti sem ég hafði ánægja af og hugsaði ekki nógu mikið það sem ég einna mest hlakkaði til. Ég hugsa stundum til þessara miklu vonbrigða minna þegar ég lesi í Biblíunni mikil vonbrigði sem að fólk Guðs upplifir þegar að drottinn kemur aftur og það hafði ekki undirbúið sig. Hvílík sárindi þegar að fólki vaknar upp til meðvendundar það að drottinn er komin, frelsarinn sem að þetta fólk hafði sett allt sér traust á eða hélt svo. Hvað hjálpræði, eilíft hjálpræði þeirra varðaði. Hann er komin en þau voru ekki tilbúin. Í dag vil ég sýna fram á stigmagnandi þunga og hávaða í aðvörunu Guðs til jarðabúa þess efnis að tíminn sé alveg á enda, að tími endalokana sé ekki aðeins upprunin, heldur einnig það að náðartími sá sem Guð hefur gefið mannkyninu sé senn á enda. Og takið nú eftir. Í opinberunarbókinni þriðja kapitula í 20. versi er það Jesús Kristus sjálfur sem segir þetta: Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sjáuði Jesús banka á dyrnar? Hann að banka, hann knýr á. Svo heldur hann áfram og segir: Ef einhver heyrir raust mína, svo hann ekki bara að banka, hann að kalla. Og það hástöfum. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. En það er svo margir sem heyri ekki. Það eru ennþá fleiri sem ekki leggja við hlustir, þó að allt sé í lagi með heyrnina. Það er ekki af ástæðulausu að Kristus segir aftur og aftur í bréfunum sjö sem hann lætur Jóhannes skrásetja fyrir þá sem síðan meir geta lesið í gegnum aldirnar og alveg sérstaklega þeir sem lifa á tíma endalokana. Því að öll opinberunarbókin er sérstaklega fyrir fólkið á sem tilheyri síðustu kynslóðinni. En það byrjar opinberunarbókin með þessum orðum að þetta sé vegna þeir, því að tíminn sé í nánd, segir í þriðja vessinu í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar. Því að tíminn er í nánd. Svo er þetta endur tekið aftur og aftur og einn hátt eða annan allt í gegnum opinberunarbókina. Tíminn er að klárast og það verður ekki meiri tími er sagt aftur og aftur. Frestur er oft gefinn til að skila inn skatta framtali og við könnast við þetta öll eða ekki. Og hafið þið ekki beðið frest? Sumir kinka kolli og brosa við. Sjálfur bað ég við frest nú nótu honum. En ég veit að ég fæ ekki endalaus en frest til að skila inn skattaframtali. En sumir byðja ítrekkaðum frest og aftur þar til að þolinmæði skatt manna rennur út og við fáum engan meiri frest. Þetta skiljum við, er það ekki? Akkur skilja menn þá ekki þegar drottinn almáttugur talað ítrekkað frest en að lokum að það verður ekki gefin meiri frestur eins og við komast að raunum hérna síðastlega kvíldardag þegar við rættum boðskap 10. kapitulas í opinberunar bókinni. Já, en svo rennur tíminn út og þá ekki von á góð og skiptir ekki máli hvort skattstjóra er að ræða og framtalið þitt eða þá það að búa sig undir það að drottinn almáttur komið til jarðar. Þá eins gott að vera klár. Er það ekki þetta sem að drottinn er einmitt að leggja áherslu á í Efesusbréfi 5. kapitúl og 14. versi þegar að segir vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Svona lítið þess, bara örfá orð sem að er valla meir en ein lína. Segja svo mikið að mann rekur í rogastas þegar mann nemur staðar og gefur sér tíma að hugsa hvað drottinn að segja hér. Hann segir vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum. Það eru þau orðin sem hrista við mér. Ég hef bráðlifandi en hann segir mér að vakna og hann segir að ég sé dauður og ég að vakna að þessum dauðasvefni því að tíminn í nánd. Vakna þú sem sefur, segir hann, og rísu frá dauðum og þá mun Kristu lýsa þér. Lýsa okkur hvert. Hér í jarðríki og síðan alla leið inn í eilífðina, það sem miklu meira ljós en nokkuð tíma hér á jörðu. En við verðum að vakna. Og ef við ekki vöknum, þá erum við steindauð andlega séð. Og steindauð að eilífu í raun og veru. Vegna þess að þá fáum við ekki að upplifa eilíðina sem annars stendur okkur til boða. Það augljóst að þessum orðu sem við vorum að lesa að þú og ég, við verðum að vakna til þess að Kristur geti lýst okkur áfram veginn. Og svo það þetta með fagnaðir erindið sem að drottin myndist á og ég rifja það upp hér síðast með ykkur þegar ég steig í ræðustól. Það bara vika síðan. Ég að árétta þetta aftur, vinir, vegna þess að tíminn í nánd. Nema að þegar við lesum í Mattuðs í 24. kafla, þá drottin að telja upp öll þessi tákn. Tímanna tákn. Og hann segir en ennir ekki endurinn komin fyrir en það síðasta talið upp og það síðasta tákn sem hann gefur okkur og að finna í 14. versi svona en þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og að þá mun endurinn koma sjáu það áhersluna sem að drottinn Jesús Kristur leggur á hver tíminn sé naumur en þá kemur endurinn og í orðana hljóðan þá augljóst það verður engin frestu gefin fram yfir þetta boðunin mun eiga sér stað og þegar að henni líkur að þá kemur drottin til jarðar þá verður endirinn erum við að vakna til meðvendundar það vinir að það stutt eftir sjálfur djöfullin gerir sér grein fyrir því sagði því sem Jesús Kristur segir okkur í opinberuna bókinni hann veit segir Kristur Satan að hann hefur nauman tíma hvað með okkur við þess að trúum á Jesú Krist gerum við okkur grein fyrir því að við höfum nauman tíma eða höldum við bara áfram eins og ekkert hafi skorist þetta hinn knýjandi boðskapur í dag að Kristur að koma og þó þetta boðskapurinn þetta einmitt sannleikurinn sem flestir skeyta engu jújú margir segjast trú á Jesú Krist og margir halda hátíðir til að minnast Jesú Krists, ýmist til þess að minnast þess að hann fættist inn þennan heim eða þegar hann kvaddi þennan heim. Er skeita svo engu það sem að segir tímanna tákn eða það að tíminn sé alveg að klárast þegar engin meiri frestur verður gefin. Við skulum fara yfir í opinberuna bókina í 14. kaflan það sem að segir frá 6. versi Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Það annars athyglisvert í allri opinberunabókinni hversu drottinn leggur áhersla á mikilvægi þess sem hann að segja okkur. Hann sendir alltaf engil og annan engil og enn annan engil. Alltaf hann að boða fagnaðarerindi hver sem engilin hverju sinni og aðvaranir að tíminn sé senn á enda. Og hér kemur einn engilin. Og ég sá annan engil, skrifar Jóhannes, fljúa hákvolf himins og hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl tungu og líð og sagði hárri röddu þetta sem engillinn segir þessi sérstaki sendiboði frá hásæti Guðs einhversta þarna út í alheimi Guðs og hann segir óttis Guð og gefið honu dýrð því að kominu stund dómsans sjáuðu hversu knýjandi og aðvarandi þessi boðskapur tíminn að klárast það komið að því að dæma og þegar að dóminn líku þá kemur drottinn og þá verður engin meiri tími gefin svo heldur hann áfram og segir tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana það svo merkilegt að þegar að drottinn að vara okkur við að senn tíminn á enda að þá minnir hann okkur á skaparan þá minnir hann okkur á uppruna okkar, uppruna lífsins og kallar okkur til þess að tilbyðja skaparan. Hvernig í ósköpunum hægt fyrir Kristi fól að ala á hugsunum þróun lífs í staði fyrir sköpun og skapara þegar drottinn tekur svona til orða að okkur ber þessari síðustu kynslu þessari kynslu sem fær þennan boðska tíminn renn út drífið ykkur nú, gerð allt klárt því að frelsarinn það bil að koma. Að þá segir hann, tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Og tilbyði þann. Þeir sem ekki tilbyða skaparan verða tæplega klárir. Það það sem felst í þessari orðana hljóðan eða það ekki. Og svo þegar við komum yfir í opinberuna bókina í 22. kapitula, sjáum við þá öll bókin á enda, þar að segja opinberuna bókin, með öllu þessum aðvörunum og táknum sem drottinn í kærleika sínum að gefa jarðarbúum, að þá kemur að loksins þarna í síðasta kapitula biblíunar. og segir þar í 6. og 7. versi, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottinn Guð anda spámannana, sendi engil sinn, hérna einn engillinn enn, til að sýna þjónusinu það sem verða á innan skams, sjáuði knýjandi boðskapin og þörfina á fyrir okkur sem á hlýðum að taka mark á þessu, því að hann segir einmitt þetta sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt, sællir sá sem varðveitir spádóms orð þessara bókar. Ó að kristið fólk vildi taka biblíuna, þó að læsi ekkert annað en opinberuna bókina, að þá umfram allt að lesa hana, læra hana, kynna sér hana og taka mark á henni. Þá er helst von til þess að slíkir verði tilbúnir þegar frelsan kemur aftur til að sækja fólki sitt. Og sjáuði svo hvað hann er að segja í opinberuna bókin í 18. kafla og 4. versi. Ég heyrði aðra rödd af himni. Það eru alltaf þessar raddir, engla eða drottins, sem hljóma frá himnum til jarðabúa. Og sjáuði nú hvað röddin af himni hefur að segja. Hann segir, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon sem er talað í fyrstu versónu þarna í sama kafla. Gangið út mitt fólk, út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Svo Guð á fullt af fólki þarna úti í samfélaginu. Og Guð er ekki á því að láta þetta fólk bara svona berast með straumnum á þess að hann gera sitt besta að vara það við. En tíminn er að renna út, segir hann. Og þá gangiði út úr Babylon. Yfirgefiði Babylon, segir hann. Áður það verður og seint. Og nú förum við aftur yfir í 20. kaflan, þannig fyrirgefiði 22. kaflan, síðasta kapitula Biblíunar. Og lesum þar 10. til 12. vers. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar. Því að tíminn er í nánd, sjáum þið einu sinni enn. Tíminn er í nánd, aftur og aftur í gegnum opinberuna bókina. Tíminn er að klárast. Það verður engin meiri frestu gefin, eins og segir í 10. kafla opinberuna bókarinnar og við fórum yfir það síðast þegar ég var hér með ykkur. Nema, vinir, í 10. kaflanum segir engillinn við Jóhannes, innsigla þú bókina. Það sem í bókinni var, boðskapurinn að Kristur væri að koma og margir misskildu að það að það kæmi til jarðarinnar árið 1844 í lok þessa 2300 ára spátums sem talaði í Daniel í 8. kapitula. Þeir miskildu. Kristur fór inn í hið allra helgasta í helgidómunum á himni til að byrja þetta dómstarf sem við vorum að lesa hér áðan og er senn á enda. En nú er hann að koma vegna þess að hér þegar við lesum henni í 22. kaplanum 10. versi þá segir hann innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar nú og ekki að innsigla ef eitthvað er innsigla þá það loka fólk skilur það ekki á þessum tíma en nú í okkar kynslu rétt fyrir endaloki það má ekki innsigla hennar boðskap hann á að vera opin það á að boða hann alla jörðina allt Ísland áður það verður á seint því að tíminn er nátt hann segir það hér tíminn er þabil að enda en svo koma þessi alvarlegu orð í framhaldi þarna, ellefta vesi. Þegar að drottið segir, hinn rangláti, þar að segja, þegar að dómi líkur, þegar að tímanum líkur, þegar að náðatímið á enda, þá segir drottin þessu alvarlegu orð. Hinn alvarlegi haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Það verður engin breyting. Þeir sem hafa gert upp hugsin og undirbúið sig fyrir komið drottins, meðteki hjálpbræði hans og kærleika og náð Guðs, heilsugar. Þeir verða áfram réttlátir, aðrir verða áfram rangláttir og það breytist ekkert frá öðrum hópnum yfir í hinn eftir að drottin kveður upp þennan úrskur. Svo segir hann í 12. vesi í beinu framhaldi, sjá, ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Þegar svo allt er seinan, þegar öll náð er úti og engin framar getur snúast til yðrunar og hjálpræðis, munu menn í örvæntingu sinni hrópa Býðu nú við. Við höfum verið að lesa yfirlýsingar sem að ýmis drottinn eða englar hans hrópa af himnum og frá himinn kvolfunni alla jörð til jarðabúa til að vara þá við, til að búa þá undir komu drottins. En jarðabúar, almenn, leggja ekki fyrir lustir. En nú kemur boðskapur. Þar sem að við lesum í Jeremía í 8. kapitula finniði þetta vinir í Biblíunni. Jeremía 8. kapitúli og 20. vers. Þar að finna yfirlýsingu sem að þeir jarðabúar hrópa í örvæntingu sinni þegar þau gera sér grein fyrir því að allt eru seina tíminni, búin, drottinni, komin og þeir hljóta ekki hjálpræði. Þeir segja, uppskeran er liðin, aldrei skurður hann á enda en vér höfum eigi hlotið hjálp. Þetta eru alvarleg orðvinir. Og getur við eftir svona boðska sem við hlýðum á af blöður rýtningarinnar haldið síðan áfram svo ekkert af í skorist? Nei, við hljótum að gera eitthvað. En þeir sem skynjuðu sinn vitjuna tíma og bjuggu sig undir það að taka móti frelsaranum, þeir munu gleðjast yfir komu hans og segja og nú ætli ég að vitna í Jesaja, hitt var í Jeremía og það sem við núna kynnumst hjá Jesaja 25, 25. kafli, Það finnur það einhver fyrir eitthvað hérna. Jesaja 25, það 8. og 9. vers. Þar segir hann, þar segir drottinn, mun afmá dauðana eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðis mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Svo kemur 9. versi. Á þeim degi, mun sagt verða, þetta er dagur þegar drottinn kemur á þeim degi mun sagt verða sjá þessi vor Guð við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss þessi drottinn við vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans hérna sjáum við tvær yfirlýsingar önnu hjá Jeremía sem lýsir örvæntingu dauðans angist af því að þá munu margir gera sig grein fyrir því það allt glatað. En svo að hinn yfirlýsingin hjá Jesaja sem lýsir fögnuði og gleði að því að þessir bjuggu sig undir komu drottins. Þeir fórnuðu til þess að mega eignast þetta hjálpræði og þeir létu ekkert taka það frá sér. Svo nú spurningin, hvað þú að gera þessa dagana? Þú að sinna störfu þínu bara svona eins og venjulega? Guð hjálpi þér. Guð hjálpi þér. Ertu gjörsamlega óundibúin í ljósi allra þessara viðvarana sem Jesús Kristur gefið þér og gefið þér persónulega? Ertu þá ekkert að gera í þínu málum? Mun Jesús Kristur hafa gert allt sem að gerði og hafa fórnað öllu sem að fórnaði þín vegna allt til einskis? Hvað þeir snertir? Ég leyfi mér að taka undir með drottni þegar að segir Vakna þú sem sefur, því að tíminn að renna út.

Eftirfarandi eru bókalengi vænt drottinn kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúbóstaða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkru landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars til þess að flytja boðskapin af himnum. Varnaðarorðin munu hljóma þúsund röddu alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið til að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta en samt hafa margir þeir sem þau hafa huglegt á torvelt með að skilja til fulls og snúast í hlýðni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur birtist skær og tær og grandur guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmættari en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Hver var Jesús? Margir nú til dags líta á Jesús sem hvern annan spámann sem hafði ýmislegt gott fram að færa. Þegar ég fékk fyrst fræðslu Biblíuna að þá kom mér ákaflega óvart það að Jesús Kristur væri drottinn og þar með skapar okkar. Ég átti hins vegar eftir að komast að raunum það að Jesús er fleira. Hann er drottinn sá sem skapar og hann er líka frelsari minn, endurlausnari minn, vinur minn og kennari minn. Mörgum finnst erfitt að gera sér í hugalund það að Jesús hafi verið og sé drottinn því að hann fættist til að gera sem maður. Við sem erum mannlega eigum afar erfitt að skilja slíkt því að við miðum allt út frá okkar takmörkunum sem miðast við nútíma vísindi. Það sem hefur ekki verið sannað að það er oft á tíðum ekki satt fyrir okkur. Það sem við getum séð og þreifað á verður okkur oft sem sannleikur í stað einhvers sem er óáþreifanlegt og virðist kannski bara huglegt. Margir segja að Biblían sem er skrifuð á mönnum hafi breyst í tímans rás þar sem ekki var búið að finna upp ritlistina og menn sögðu því sögur mann af manni. Með slíkum aðferðum vitum við auðvitað að margt getur skolast til og breyst á skömmum tíma og hvað þá á lengri tíma eins og til dæmis á nokkur þúsund árum. Þeir sem hafa lesið ritninguna vita hins vegar að margt vantar upp á sögur séu sagðar lið fyrir lið og margt er ósagt og því vakna upp ákaflega margar spurningar. Ef að í Biblíunni væri hins vegar greint frá öllu lið fyrir lið, þyrfti ég að taka undir orð lærisveinsins Jóhannesar, þar sem rita er í loka orðum Jóhannesar Guðspjalls, en margt er það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að all veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, tilvitni líkur. Þess vegna er það svo að við sem lesum Biblíuna verðum að trúa því að það sem þar er ritað hafi átt að næja okkur svo langt sem það nær. Ef til vill myndi við öll lesa það á mismunandi máta eftir því hvaða

þroska hvert og eitt okkar hefur náð eða eftir því úr hvaða umhverfi við komum úr og höfum alist upp í. En það virðist hins vegar ekki vera mikilvægasta kennsla ritningarinnar. Einhverja hluta vegna hefur drottin áformað að ritningin ætti að líta dagsins ljós og varðveitast aldir. Er það ekki einmitt sagt að það skipti ekki öllu máli við hvaða erfiðleika við stríðum, heldur einmitt hvernig við tökum á þeim? Því er það svo að þeir sem hafa ákveðið að gefa guði og ritningunni tækifæri að það hlýtur að skipta mestu máli með hvaða viðhorfi þeir ákveða að lesa biblíuna. Hvernig tökum við til dæmis á því þegar að okkur finnst við finna mótsagnir? Þegar við sjáum aðeins óréttlátan guði í biblíunni? Já, svona þegar eitthvað stendur í okkur eins og sagtir þegar við skiljum ekki eitt og annað. Leggjum við bókina frá okkur eða hendum við henni í ruslið? Gefum við henni kannski tækifæri seinna eða spyrjum við spurninga á mörgum stöðum þar til við erum orðin sátt? Já, þannig getur lífið oft á tíðum verið erfitt. Við fáum ekki svör við öllu og við ákveðum bara að treysta. Hvernig er það annars með hjónabandið? Þeir sem ákveða að bindast einni mannesku aldur og ævi og játa það, vita ekki fyrir víst hvort manneskan komi til með að særa sig eða fara illa með sig. Við verðum að treysta manneskinni vegna þess að það sem að við höfum fengið að kynnast af henni virðist benda til þess að henni sé treystandi og að okkur langi til að vera áfram í návist þeirrar mannesku. Við höfum engar sannanir fyrir því að allt muni fara vel. Við bara treystum. Því hlýtur að vera eins farið með traust til Guðs. Helmingur af lestri ritningarinnar er algjörlega fólkin í því að við treystum því að þessi orð séu innblásin orð drottins. En hinn helmingurinn af lestri biblíunar snýst það að við hefum reynt það að hann sé þess virði og þess vegna hefur við lært að treysta honum vegna þess að við þekkjum hann. Við hefum enga sannanir fyrir því að þetta séu innblásin orð frá Guði. En ef að við höfum reynt það að upplifa andlegt samband við Krist, að þá finnum við með lestri ritningarinnar að jafnvel þó við skiljum ekki allt þar, að þá getum við samt lært að treysta drottni því að hann hefur aldrei brugðist okkur. En af hverju erum við mennirnir annars alltaf að karpa innihald ritningarinnar? Í huga mínum virðist ég alltaf komast að sömu niðurstöðu þegar ég hugsa það. Í stað þess að skoða ritninguna út frá eigin brjósti og meðtaka þá dásamlegu kennslu sem þar eru að finna, eru margir sem velja að fara nákvæmlega öfuga leið við það. Margir velja að nota biblíuna og karp hana sem ástæðu þess að þurfi ekki að beina sjónu sínum að sjálfum sér. Svo lengi sem hægt er að fræðast kenningar og halda sér fast við þær, munu margir útiloka þá sem ekki munu tilenga sér nákvæmlega sömu túlkun á biblíunni. Margir söfnuðir leggja mismunandi skilning í orðin sem þar eru að finna. Þegar allt kemur til alls verður það drottin einn sem mun dæma. Þá skiptir það ekki máli hver hafði rétt fyrir sér. Þá munu þeir sem lögðu réttan skilning í orð hans ekki geta komið að Kristi og hreykt sér upp og sagt Jesús, ég hafði rétt fyrir mér. Þannig mun það ekki vera að ég held. Svo hver er það ástæðan fyrir því að mörgum kristnum verður svona starfsýnd á það að þeir sem leggja annan skilningi orðin sem þar að finna hafi ekki heilan anda eða séu ekki raunverulegir lærisveinar Krists. Hvernig getur við sem höfum engar sannanir fyrir því hvernig ber að túlka orðið verið sannfærð það að aðrir séu að gera rangt? Við getum í raun ekki gert neitt annað en að treysta því að ef að við byggjum Guð að opna hug okkar og hjarta okkar fyrir orðum hans, að þá muni hann leiða okkur til þess að skilja orð hans betur og betur. Við getum ekki gengið fram í þeim hroka að ætla að allt sem að við sjálf skiljum eða gerum sé svo eina rétta birting af eðli Guðs. Við þurfum ekki sífellt að vera sanna fyrir öðrum að við séum nú trúð og frelsuð ef að það er staðreyndin að það mun það án efa birtast í framkom okkar og verða öðrum augljóst. Ef að við höfum fundið að orð Guðs megnar að lægja hrokan í okkur, að orð Guðs megnar að auka kærleikan innra með okkur og að orð Guðs megni að við sjáum í hversu mikilli þörf við erum fyrir hann
að þá er ég þess fullviss að orð Guðs, Biblían, hefur náð því takmarki sem henni var ætlað fyrir hvert og eitt okkar. Þetta snýst ekki að jarða aðra lifandi með málsnilli eða kunnáttu í ritningunum. Kunnáttu okkar í ritningunum snýst að breyta okkur. Orðið á að breyta okkur sjálfum. Það svo algengt að þegar við lesum orð Guðs að þá sjáum við skýrt hvað allir í kringum okkur eru gallaðir en við sjálf virðumst alls ekki vilja að minnstakosti viðurkenna fyrir öðrum að við sjálf eigum hreinlega nóg með okkur sjálf. Mér að lærast það, dag frá degi, að það ekki svo slemt að horfast í augu við sjálfan sig. Það miklu erfiðara að vera stöðugt að flóta frá því að sjá syndina í fari sjálfsýn. Þegar við meðtökum það að við erum í mikilli þörf fyrir leiðbeiningar, jafnvel þótt að við höfum lifað þessu lífi í tuga ára, að þá höfum við sannarlega meðtekið mikla kennslu frá Jesu Kristi. Það svo spennandi að eiga þannig líf með Kristi, að finna að hann getur breytt manni smátt og smátt og svo að líta tilbaka yfir farin veg og sjá öll vegsummerkin það að það hefði verið Jesús sem var valdur að þessum breytingum í fari okkar. Ég þekki það sjálf af ein raun að ég alltaf að reyna að afsaka sjálfa mig svona í huganum með því að líta til annara og sjá eitthvað sem verra í þeirra fari. Eða réttara sagt við miðum okkur við aðra og ef okkur finnst við standa betur að vígi að þá okkur borgið. En leið og slíkar hugsanir ásækja mig að þá veit ég að ég að fara út af veginum. Þá getur verið erfitt að stoppa og byggjum hjálp. En ég trúi því að smátt og smátt muni Kristur hjálpa mér að vinna í eigin garði og vera sátt með þau verkefni sem þar að finna. Þegar ég var yngri, svona í kringum 10-11 ára aldurinn, fannst okkur vinkonunum voða gaman að taka til heima hjá hvor annari. Kanski var það vegna þess að enginn bað okkur það. Kanski vegna þess að við fengum svo mikið hrós. Kanski vegna þess að það var svo leiðilegt að taka til í sínu eigin herbergi. Þannig það svo oft með okkur mannfólki. Við erum sífellt að taka til hjá öðrum, sjá hvað aðri hljóta nú að geta gert betur og hneykslast á öðrum. En á meðan vitum við innst inni að okkur ber að vera að vinna önnur brýnni verk eins og að gera hreint heima hjá okkur. Við vitum þetta en það svo erfitt að viðurkenna þetta. Ég trúi því að andi Krists sé að vinna í okkur ef að við viljum sífellt taka breytingum og viðurkenna að við séum í þörf fyrir kærleiksríkan Guð. Ég trúi því að við munum líkjast Kristi þegar við finnum að kærleikur hans innra með okkur, jafnvel þótt stormar og vindar geysi í kringum okkur. Ég trúi því að það sé vilji Krists að við elskum og virðum tilveru annara jafnvel þótt þeir tilheyri öðrum trúarsamfélögum eða leggja annan skilning í þau orð sem þar að finna. Ég trúi því að andi Krists sé að verki þegar við viljum sífellt læra meira orð hans og þegar við byggjum Krist að opna okkur dýpri skilning á kærleika hans. Ég trúi því einnig að andi Krists sé að verki þegar við skiljum hversu mikilvægt hvert og eitt okkar í augum Guðs og að okkur finnist við vera elskuð af honum. Þá eru við ef til vill aflögu fær að gefa öðrum af þessum sama kærleika vegna þess að við lítum ekki stöðugt á það sem á betur fara hjá þeim. Heldur það að við erum öll í sama báti þegar kemur að því að þarnast Krists. Mætti góður Guð hjálpa okkur öllum sem þráum að líkjast honum. Mætti Kristur hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum það að þeir velji sér sínar leiðir í lífinu. Og mætti Kristur umfram allt hjálpa okkur að vera opin fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann vill gefa okkur og þroska með okkur. Kæri hlustandi, ég þakka þér áheyrnina og bið Guð að blessa líf þitt.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ótti við menn leiðir í snöru en þeim er borgið sem treystir drottni. Orkvirni 29-25. Mennirnir geta valdið hver öðrum hræðir út hjóni. Þegar við hugsum allt ofbeldið og ránglætið í heiminum, getur sett á okkur ótta við menn. Davíð kannaðast við þetta. Í annari Samúelsbók 24 segir að hann hafi syndgað gegn drottni. Síðan skildi honum refsa fyrir það og hann mátti velja tvo slæma kosti. Mannfelli vegna hungurs eða drepsóttar eða flótta undan óvininum. Davíð sagði, Látum oss falla í hendur drottins því að mikil er miskun hans en í manna hendur vil ég ekki falla. Vers 14. Því miður hefur ótti við menn oft valdi því að fólk sem hefur vaknað þorði ekki að snúa sér til drottins. Óttin hefur líka einatt leitt til frákvarfs og afneitunar. Orð Guðs varar okkur við. Ótti við menn leiðir í snöru. Vertu óhræddur við mennina. Jesús hefur sagt, hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deyð sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma, bæði sálu og líkama í helvíti. Matteus 10:28. Til er hjálp þeim til handa sem stendur ógnað því er vondir menn geta gert. Treystu drottni, segir orðið, þá er þið borgið. Þetta virðist allt og einfalt, en þegar hættan vofir yfir, finnst engum það einfalt. Það er mikil náð að mega í raun og veru treysta drottni þegar hætta steðjar að. Já, það er mikil náð og dýrmætur sannleikur. Drottin getur frelsað úr hvers konar nauðum, þó að myrkrið sé svart. Jesús er líka nálægur þar. Í kristnibóðsblaði einu var frásögnum konu sem hafði á erfileika tímum orðið að líða illt vegna Jesú. Þetta var í landi þar sem mjög reynir á þá er játa trúna. Konan sagði, það var gott þegar svo var komið að ég var ekki fram að hrædd. Kvíðin var vestur, en svo var mér gefið að víkja honum frá mér í trausti til Guðs. Kvíðin hvarf með öllu, þá léttist líka byrðin. Þannig talaði kona sem hafði þolað miklar þrengingar. Guð hjálp okkur hverju og einu svo að við býðum ekki ósigur fyrir óttanum við menn. Hinga til höfum við flest komist hjá miklum hættum. Framtíðina þekkjum við ekki, en Guð mun ætíð hjálpa þeim sem honum treysta.

0: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún svona, fólk oft ósanngjart, óskinsamt og eigingjart. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni trátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin trátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp trátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk trátt fyrir það.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14,6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14,6 Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana en það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17,3 Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1.12. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók getur þú komist í návist við Krist eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir Ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
3: Hvernig ber að bregðast við efasemdum? Margir, engum þeir sem ungir eru í kristilegu lífi, eru stundum bagaðir af ásókn efasemda. Í Biblíunni er margt sem þeir geta ekki útskýrt eða jafnvel ekki skilið. Þetta notfæri Satan sér til að veikja trú þeirra á ritninguna sem er opinberum frá Guði. Þeir spyrja sem svo, hvernig á ég að þekkja réttu leiðina? Hvernig á ég að losna við þessar efasemdir og fó leist allt til torráðna ef Biblían er í reynd orð Guðs? Guð býður okkur aldrei að trúa án þess að láta okkur í té nægileg rök til að byggja trú okkar á. Tilvist hans, grundvallar eðli hans og sannleiksgildi orða hans er allt staðfest af vitnisburði sem höfða til dómgreindar okkar. Sá vitnisburður er yfir gnæfanlegur. Samt hefur Guð aldrei numið á brott möguleikan á að efast. Trú okkar verður að byggjast á rökum en ekki á því sem verður séð eða þreifað á. Þeir sem kjósa að efast munum fá tækifæri til þess meðan þeir sem í raun og veru þrá að kynna sannleikanum munum finna nægar röksemdir til að byggja trú sína á. Ógerlegt fyrir mannlegan, takmarkaðan huga að skilja til hlítar eðli verka hins óendanlega guðs. Sú heilaga vera hlýtur ávallt að vera dular hjúpi hulin, jafnvel hinum skarpgáfasta manni og einnig hinum hámentaða. Getur þú ná til botns í guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háir speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýbri en undirheimar. Hvað fær þú vita? Þetta lesum við í Jób 11, 7 og 8. Postulinn Páll hrópar, hvílíkt djúp ríkisdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans, Rómarabréfið 11, 33. En þótt ský og sorti séu umhverfis hann, eru réttlæti og réttvísi grundvöllur hásætis hans. Salmarni 97, 2. Svo mikið getum við skilið af handleiðslu hans á okkur og þeim kvötum sem stjórna gjörðum hans að við fáum greint hjá honum takmarkalausan kærleika og miskun tengda óendanlegu mætti. Við getum skilið eins mikið af fyrirætlunum hans og við höfum gagn af að bera skín á, en það sem umfram það verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttugu og því hjarta sem svo ofurríkt af kærleika. Í orði Guðs, líkt og í grundvallar eðli hins guðlega höfundar þess, að finna leyndardóma sem dauðlegir menn fá aldrei skilið til fulls. Koma syndarinnar í heiminn, hold tekja Krists, endurfæðingin, upprisan og mörg önnur efni sem fjallað í Biblíunni eru dýpri leyndardómar en svo að mannlegur hugur fái skýrt á eða jafnvel skilið til fulls. En ástæðulaust að draga orð Guðs í efa þótt við skiljum ekki leyndardóma forsjónar hans. Í náttúrunni erum við sífælt umkringd leyndardómum sem eru skilningi okkar ofvaxnir. Einföldustu lífverur vekja spurningar sem ekki að færi djúp hygnustu spekinga að svara. Hvarvetna blasa við undur sem eru skilningi okkar ofvaxin. Ættu okkur þá að undra þótt í hinum andlega heimi sé einnig að finna leyndardóma sem ekki á okkar færi að skilja til lítar? Vandkvæði orsakas einungis að veikleika okkar á takmörkunum mannshugans. Guð hefur gefið okkur í Biblíunni nægan vitnisburð guðlegt eðli hennar og við eigum ekki að draga orð hennar í efa þótt við fáum ekki skilið alla leyndardóma forsjónar hans. Pétur postuli segir að í Biblíunni sé sumt þungskilið fáfróðir og staðfestulausir menn rangsnúa sjálfum sér til tortímingar, annað Pétursbyrja 3.16. Efahyggjumenn hafa hamrað á hinu torskilda í Biblíunni henni til áfællis. Slíkt fráleitt því þvert á móti það öflugu vottur guðlegan innblástur hennar. Ef ekkert segði í hennum Guð annað en það sem okkur lægi augum uppi, ef mikileiki hans og hátign væri auðskilin dauðlegum mönnum, bæri Biblían ekki með sér óvéfengjanlegri vitni guðlegs valds. Mikilfengleiki og leyndardómur þess efni sem settir fram í Biblíunni ætti að vekja trú okkar á því sem orði Guðs. Biblían opinberar sannleikan á einfaldan hátt. Og lagar hann svo fullkomlega þörfum og þrámannlegs hjarta að vakið hefur undrun og aðdáun hálærðustu manna en gerir þó jafnframt umkomulitlum og ómönduðum mönnum kleift að finna leið hjálpræðisins. Og samt fjalla þessi sannindi sem framsett eru á svo einfaldan hátt efni sem eru svo háleitt, víðtæk og óendanlega hátt hafin yfir mannlegan skilning að við getum aðeins veitt þeim viðtöku að því að Guð hefur opinberað þau. Þannig okkur gert ljóst hjálpræðis áformið svo að við hverri sál megi blasa sporin sem henni ber að stíga til iðrunar gagnvart Guði og trúar á drottni okkar, Jesú Krist, svo að við getum frelsast samkvæmt áformi Guðs. Þó það svo að undir þessum auðskildu sannindum eru fólkni leyndardómar sem reynast vera hjúpurinn dýrð hans, leyndardómar sem eru dýpri en svo að mannshugurinn fái kanna þá, en blása engu að síður einlegum leitanda sannleikans í brjóst, lotningu og trú. Því meira sem menn gaumgefa Biblíuna, því bjargfastari verður svo sannfæring að hún sé orðins lifandi Guðs og mannleg skynsemi lítur hátign guðlegrar opinberunar. Ef við viðurkennum að við skiljum ekki fyllilega hinn miklu sannindi biblíunar, erum við aðeins að gangast við því að hinn takmarkaði mannsögur sé ekki þess umkomin að skilja heið óendanlega, að maðurinn með sinni takmörkuðu mannlegu þekkingu geti ekki skilið fyrir ætlanir alviskunar. Efahyggjumenn og trúleysingjar hafna orði Guðs af því að þeir fá ekki skilið alla leyndardóma þess. Ekki má halda að allir þeir sem segjast trúa biblíunni sé úr allri hættu í þessu efni. Postulinn segir, gæti þess bræður að enginn yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifandi Guði. Hebreabréfið 3.12 Rétt er að rannsaka vandlega kenningar biblíunar og að kanna jafnvel djúp Guðs, eins og við lesum í 1. Korintubréfið 2.10, að svo miklu leiti sem það er opinberað í biblíunni. Þó að hinni leyndu hlutir heyri drottni Guði vorum, þá er víst að það sem opinberað er heyrir oss til hans. Það lesum við í 5. Mósebók 29.29. En það er verk Satans að skemma rannsóknar hæfileika hugans. Vist stolt blandast athugunum á biblíu sannindum þannig að menn finna til óþolinmæði og uppgjafar geti þeir ekki útskýrt hverja ritningagrein að því er þeim finnst á fullnægjandi hátt. Þeim finnst það of auðmýkjandi að þurfa að viðurkenna að þeir fáa ekki skilið Guð innblásið orð. Þeir geta ekki hugsa sér að bíða þolimóðir þar til Guð sér henta að opinbera þeim sannleikan. Þeim finnst þeim nægi sín mannlega viska ein og óstutt til skilnings á biblíunni. Bregðist það afneita þeir í reynd kennivaldi hennar. Rétt er það að mörg hugmyndafræðin og kenningin sem almennt er talin vera frá biblíunurinnin á sér enga stoð í kenningum hennar og brýtur meira sig að gersamlega í báa við alla höfuðþætti hins Guð innblásna orðs. Þessi mál hafa orðið til þess að vekja efasemdir og vandkvæði í huga margra. Ekki er þó hægt að saka orð Guðs að svona fer, heldur því hvernig menn rangfæra það. Væri það á valdi skapaðar að vera að öðlast fullkomin skilning á Guði og verkum hans, þá yrði þeim er því stigi væri náð ekki auðið að uppgötva meiri sannleika, vaksa að þekkingu, nýþroska, huga sinn og hjarta enn betur. Guð yrði þá ekki fram að fremstur allra og maðurinn hætti að taka framförum, þar sem hann væri þá búinn að öðlast þá þekkingu og atgervi sem auðið væri. Þökkum Guði fyrir að svo er ekki. Guð á sér engin takmörk. Í honum eru allir fjársjóði spekinar og þekkingarinnar fólknir. Pólusubréfi 2.3 Mennirni því geta því alla eilíð sífellt verða að rannsaka og nema eitthvað nýtt án þess að nokkuð tíman að tæma brunn visku hans eða auðlindir gesku hans og máttar. Guð ætlast til þess að þegar í þessu lífi séu sannindi orðs hans sífellt að opinberast fólki hans. Aðeins ein leið er til að afla sér þessara þekkingar. Okkur getur einungis lotna skilningur á orði Guðs fyrir hugljómun þess anda sem orði gaf upphaflega. Þannig hefur heldur engin komist að raunum hvað Guðs er nema Guðs andi. Andin rannsakar allt. Jafnvel djúp Guðs. 1. Korintubréf 2, 10 og 11. Og þannig hljóðaði fyrirheit frelsaðins til lærisveina hans. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannes Guðspjall 16, 13 og 14. Guð vill að menn beiti ályktunar gáfu sinni. Rannsókn á biblíunni styrkir og göfgar hugann meira en nokkuð annað nám. En við verðum að varast að hefja skynsemina á stall líkt og goð sem ævinlega verður mannlegum breyskleika og veikleika vafin. Ef við viljum ekki að biblían sé skilningi okkar sem þoku hulin þannig við skiljum ekki hinn augljósustu sannindi sem hún hefur að geyma, verðum við að eiga sakleysi og trú lítil spars. Vera námsfús og ákalla heilagan anda hjálp. Tilfinning fyrir mætti Guðs og speki annarsvegar og hinsvegar vanhæfni okkar til að skynja mikileika hans, ætti að fylla okkur auðmýkt. Við ættum að ljúka upp orði hans af djúpri lotningu, rétt eins og við værum að ganga til fundar við hann sjálfan. Þegar við tökum okkur biblíun í hönd og hefjum að lesa hana, verður skynsemin að viðurkenna hana sem vald sér æðra. Bæði hjarta og vitsmunir verða að lúta hinum mikla ég er. Margt er það sem virðist vera vandasamt og torskilið, en sem Guð mun gera skýrt og einfælt þeim sem leitast við að öðlast skilning á því. En ánleiðsagnar heilags anda verður svo hætta ávalt fyrir hendi að við afbökum boðskap biblíunar eða mistúlkum hann. Margur lestu biblíunar gagnslaus og í mörgum tilvikum beinlínis skaðlegur. Þegar menn taka sér orgvöðs í hönd án lotningar og án bænar, þegar hugsanir þeirra og kærlegstel beinist ekki að honum eða ekki samhljóða vilja hans, varpa efasemdirnar skugga sínum á hugann og styrkist á vantrúin við rannsókn sjálfra ritningarinnar. Óvinur manna nær þá hugsununum á sitt vald og leitast við að smeyja inn hjá okkur túlkunum sem ekki eru réttar. Hvenær sem menn leitast hvorki við það í orðum sínum í athöfnum að vera í samræmi við Guð, er sú hætta jafnan fyrir hendi að þeir fari villir vega í skilningu sínum á reikningunni, hversu lærðir sem þeir kunna að vera. Skýringum þeirra ekki óhætt að treysta. Þá sem leita að mótsögnum í biblíunni skortir andlegt innsæi. Í glapsýnum sínum munu þeir sjá margar ástæður til efasemda og vantrúar í efnun sem í rauninni liggja ljós fyrir og eru einföld. Einu gildir hversu menn reyna að dulbúa það, þá eru hinar raunverulegu ástæður efasemda og vantrúar oftast degur við synd og ást á henni. Kenningar og hömlur orðs Guðs eru ekki vel þegnar hjá dramsömi hjarta sem ann syndinni. Þeim sem ófúsir eru til að hlýða kröfum þess er gjarnt að draga vald þess í efa. Til þess að komast að sannleikanum verðum við að eiga einlega þrá til að kynnast honum og vera fús til að hlýðnast honum af hjarta. Og allir þeir sem taka til við að lesa biblíuna með þessu hugafari munu finna margt sem ber þess vitni að hún sé orð Guðs. Og að þeir geti öðlast skilning á sannendum hennar sem veita mun þeim speki til sálu hjálpar. Kristur sagði, sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði. Þetta lesum við Jóhannes á Guðspjalli 7.17. Í stað þess að vera með efasemdir og að véfengja það sem þú ekki skilur, skaltu fara eftir því ljósi sem þegar hefur skinið á leið þína og mun þér þá veitast meira ljós. Fyrir náð Krists skaltu sinna hverri skildi sem þú hefur hlotið skilning á að þér beri að sinna. Þá mun þér vera gert kleift að skilja og framkvæma þær skildur sem þú nú ert í vafa Ein er svo röksemd sem við öllum blasir, hinum hálærðu sem hinum fákunnandi, röksemd reynslunar. Guð býður okkur að sannreyna sjálf orð hans, prófa sannleiksgildið fyrirheita hans. Hann býður okkur, finnið og sjáið að drottinn góður. Salmarnir 34.9 Í stað þess að byggja á orðum annara, eigum við að finna það sjálf. Hann segir, byðjið og þér munið öðlast. Fyrirheit hans verða uppfyllt. Þau hafa aldrei brugðist og munu aldrei bregðast. Og er við nálgumst Jesú og fögnum í fyllingu kærleika hans, munu efasemdirnar og myrkur það sem yfir okkur grúfir hverfa fyrir ljósi návistar hans. Postulinn Páll segir að Guð hafi frelsað oss frá valdi myrkusins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfið 1.13 Og hver sá sem gengið hefur frá dauðanum yfir til lífsins, getur staðfest að Guð sé sannorður, eins og við lesum í Jóhannes á Guðspjalli 3.33. Hann getur vitnað og sagt, ég þarnaðist hjálpar og Jesú veitti mér hana. Hann uppfyllti hverja þörf mína, hann satti sálarhungur mitt. Nú er Biblían mér opinberun Jesú Krists. Spyr þú mig hvers vegna ég trú á Jesú? Vegna þess að hann mér guðlegur frelsari. Spyr þú hvers vegna ég trú á Biblíuna? Vegna þess að ég hef fundið að hún raust Guðs sem talar til sálu minnar. Við getum sjálf borið þess vitni hið innra með okkur að Biblían sé sönn og Kristur sé sonur Guðs. Við vitum að við fylgjum ekki spaklega uppspunum skröksögum. Pétur hvetur meðbræðu sína til að vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara, Jesú Krists, eins og hann segir í öðru Pétursbréfi 3:18. Meðan börn Guðs vaxa í náð munu þau stöðugt öðlast skýrari skilning á orði hans. Þau munu sjá nýtt ljós og æ meiri fegurð í hinum helgu sannindum þess. Þetta hefur verið reyndin í sögu kirkjunar á öllum öldum og þannig mun það verða allt til endalokana. Gata réttlátra eins og bjartur árdagsljómi sem verður æ skærari fram að hádegi. Lesum við orðskvöðunum 4:18. Fyrir trú getum við litið til þess sem í vændum og skilið fyrir heitt Guðs vöxt vitsmunnanna að mannlegir hæfileikar tengist guðlögum og sérhver sálar gáfa komist í bein tengsl við uppsprettu ljóssins. Við getum glaðst við því að allt sem olli okkur heilabrotum varðandi forsjón Guðs mun þá ljóst verða og það sem erfitt að skilja mun þá verða útskýrt. Og þar sem takmörku vit okkar greinir nú einungis glundróða og mishefnað áform munum við þá sjá hið fullkomnasta og fegursta samræmi. Í fyrsta Korinthubréfi 13:12 lesum við Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu en þá mun ég gjör þekkja eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin.

0: Helsi Korallum, ég er svona afni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðnir 16. Mikilvæg er svo stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðilega hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd, því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta. Þér eru ljós heimsins, Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
2: Fagnuður í drottni. Börn Guðs eru kölluð til að vera fulltrúa Krists og að vitna gæsku Guðs og miskun. Líkt og Jesús opinberaði okkur hið sanna grundvallar eðli föðurins, eigum við að kynna Krist fyrir heimi sem þekkir ekki hlýjan og miskun saman kærleika hans. Ég hef sendt þá í heiminn, sagði Jesús, eins og þú sendir mig í heiminn. Ég í þeim og þú í mér, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig. Jóhannes Guðspjall 17, 18 og 23. Páll Póstuli segir við læri sína Krists. Þér sýnir ljóslega að þér eru bréf Krists sem þekkt og lesið af öllum mönnum. Anna Korintubréf 3, 2 og 3. Hvert barn Jesú sendibréf sem hann sendir heiminum? Sért þú fylgjandi Krists, sendir hann þig sem sendibréf til fjölskyldu þinnar, þorpsins eða götunar þar sem þú býrð. Jesús sem í þér býr þráir að tala til hjartna þeirra sem ekki þekkja hann. Vera má að þeir lesi ekki biblíuna eða heyri ekki röddina sem talar til þeirra að síðum hennar. Þeir fá ekki greint kærleika Guðs í verkum hans. En sért þú sannur fulltrúi Krists kann svo að fara að fyrir þitt tilstilli teka Guðs í verkum hans. En sért þú sannur fulltrúi Krists kann svo að fara að fyrir þitt

gefa öðrum ósanna mynd af Guði og kristilegu lífi. Þeir koma þeirri hugmynd inn hjá mönnum að Guð þóknist ekki að börn hans séu hamingjusöm. Í því efni bera þeir ljúvitni gegn okkar himneska föður. Satan er sigri hrósandi þegar hann getur leitt börn Guðs til vantrúar og uppgjafar. Það gleður hann stórlega að sjá okkur vantreysta Guði, að draga í efa vilja hans og mátt til að frelsa okkur. Hann hefur yndi að því að fá okkur til að halda að drottinn valdi okkur tjóni með forsjón sinni. Það verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðöngun. Hann afbakar sannleikan Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfærslum Satans og óverðum Guð með því að vantreista honum og mögla gegn honum. Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungalegt. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfitt. Þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynd af trúnni, rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfæslur Satans. Á lífsleiðinni láta margir hugand velja mest við mistök sín, bresti og vonbrigði, svo að þeir fyllast sorg og kjarkleysi. Meðan ég var í Evrópu skrifaði mér trúsýstir ein sem hafi haga lífi sínu með þessu móti. Hún var örvæntingafull og bað mig uppörvunar orð. Nóttina eftir ég las bréfi frá henni dreymdi mig að ég var í garði einum og maður sem ég fannst vera eigandi hans fylgdi mér stígana þar. Ég var að tína blóm og njóta ilmsins af þeim þegar systir þessi sem gengið hafi með mér vakti athygli mína á nokkrum ásjálegum þyrnurunum sem tálmuðu för hennar. Þarna stóð hún, sorgmætt og harmislegin. Hún gekk ekki eftir stígunum á eftir leiðsögumanninum, heldur innan þyrna og þysla. Æ, kveinaði hún, finnst ykkur ekki leiðinlegt að þessum fallega garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá varð leiðsögumanninum að orði. Láttu þyrnana eiga sig, því að þeir særa þið bara. Tíndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar. Hafa ekki verið einhverja bjarta stundir í lífi þínu? Hefurðu ekki átt einhverja dýrmæta stundir í lífi þínu þegar hjarta barðist í brjósti þér að fögnuði sem svörun við áhrifum andagvöðs? Finnurðu ekki einhverja ánægilega þætti þegar þú lítur til baka á æviferð þinn? Eru ekki fyrirheitt guðs líkt og ilmandi blóm sem vaksa allstaðar á vegferð þinni báðum megin vegarins? Viltu ekki láta fegur þeirra og unað fylla hjarta þitt gleði? Þyslarnir og þyrnarnir særa þig bara og hryggja. Ef þú tínir þá eina og réttir öðrum, ertu þá ekki að hindra samferðamenn þína í að ganga veg lífsins, auk þess sem þú sjálfur lítilsvirði með því gæsku Guðs? Ekki skynsamlegt að tína saman alla óskemmtilegu endurminningarnar frá liðinni ævi, syndir og vonbrigði, ræða þær fram og aftur og harma uns við erum umframkomin af kjarkleysi. Kjarklaus sál er haldin blindu. Hún varnar ljósi Guðs leið inn til sín og varpa skugga á vegferð annara. Þökkum Guði fyrir björtustu myndirnar sem hann hefur gefið okkur. Söfnum saman hinum blessuðu vísbendingum er gefa okkur fullvissu kærleika hans svo að við getum virt þau stöðugt fyrir okkur. Sonur Guðs hélt frá hásæti föðurins og íklæddi Guðdóm sinn mannlegri mynd til að bjarga mönnunum undan valdi Satans. Sigur hans í okkar þágu opnaði himinin fyrir mönnunum og lauk upp fyrir sjónum þeirra stað þeim sem guðdómurinn opinbera dýr sína. Hið fallna mannkinn var hafið upp úr glötunar gröfinni sem syndin hafi steift því í og það tengt aftur hinum eilífa guði. Eftir að það hafi staðist þegar guðlega próf fyrir trú á endurlausnar okkar, var það íklætt réttlæti Krists og hafið upp að hástöli hans. Þetta eru myndirnar sem Guð vill að við hugleiðum. Þegar við virðumst efast kærleika Guðs og vantreista fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum Guðs heilaga anda. Hvernig liði móður ef börnin hennar væri stöðugt að kvarta yfir henni rétt eins og þú vildi þeim ekki vel þótt hún hefði varið allri sinni lífsorku til að vinna að velferð þeirra og gera þeim lífið sem þægilegast? Setjum svo að þau efuðust kærleika hennar. Það yrði

til þess að hjartana bristi. Hvernig líði foreldrum ef börn þeirra kæmi þannig fram við þá? Og hvernig lítur okkar himneski faðir á okkur þegar við vantreistum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa sinn eingetna son svo að við mættum lifa? Postulinn skrifar, hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8.32 Hversu margir eru þeir þó ekki sem segja með athöfnum sínum ef ekki orðum? Drottinn hefur ekki ætlað mér þetta, vera má hann elski aðra en mig elskar hann ekki. Allt slíkt skaðar þína eigin sál því að hvert efasemdar orð sem þú mælir býður freistungum Satans heim. Það styrki hjá þér tilneigingar til efahyggju svo að hinni þjónustubundnu englar Guðs hryggjast og hverfa brott frá þér. Þegar Satan freista þín, skaltu ekki láta efasemdar eða vonleysis orð þér mun fara. Kjósir þú að taka ábendingar hans til greina, fyllist hugur þinn vantrausti og þvermóðskufullum efasemdum. Ef þú tjáir þessa tilfinninga þínar, verkar hver efasemd sem þú lætur í ljós ekki aðeins að sjálfan þig, heldur sem sáðkorn er spírar og ber ávöxt í lífi annara. Og það kann að vera ógerlegt að sporna gegn áhrifum orða þinna. Verið getur að þú sjálfur náir þér eftir freistingaskeiðið og losnur úr snöru Satans, en aðrir, þeir sem vegna áhrifa þinna hafa sveikt af leið, losna kannski ekki við þá vantrú sem þú komst inn hjá þeim. En hvað það er áríðandi að við mælum það eitt sem eflir andlegan styrk og andlegt líf. Englar leggja við hlustir til þess að heyra hvers konar lýsingu þú gefur heiminum á hinum himneska meistara þínum. Talaðu um hann sem lifir til að biðja fyrir þér frammi fyrir föðurnum. Þegar þú tekur í hönd vinar þíns, skaltu láta lofgjör til Guðs bæði vera þér á vör og í hjarta. Slíkt beinir hugsunum hans til Jesú. Allir verða fyrir raunum, þungbærum sorgum og erfiðum freistingum. En rektu ekki raunu þína fyrir samferðamönnum þínum, sem eru dauðlegir menn eins og þú, heldur skaltu fela það allt Guði í bænum þínum. Gerðu þér að reglu að mæla aldrei neitt efasemdar eða æðru orð. Með því að mæla orð þrungin von og helgri gleði getur þú gert mikið til þess að bregða birtu yfir líf annara og styrkja þá í viðleitni þeirra. Margur hugprúðu maður er svo sárlega aðþrengdur af freistingum að hann er kominn á fremsta hlunn með að láta hugfallast í baráttunni við sjálfan sig og illu öflinn. Dragðu ekki úr kjarki slíks manns sem á í svo harðri baráttu. Uppörfaða hann fremur með orðum sem lýsa kjarki og vongleði og brýna hann til að halda göngunni áfram. Með þessu móti getur ljós Krists skinið frá þér. Því að engin af oss lifir af sjálfum sér, lesum við Rómverjabréfinu 14.7. Fyrir ómeðvituð áhrif okkar geta aðri menn annarkvort lotið hvatningu og styrk eða mist kjarkinn og hrakist frá Kristi og sannleikanum. Margir hafa ranga hugmynd um líf og lindisengum Krists. Þeir halda að hann hafi ekki átt neina hlýju til að bera og sjaldan hafi sólskinnið í sinni, telja að hann hafi verið strangur, þungbúinn og gleðisnauður. Í mörgum tilvikum einkennist öll trúareinsla manna af þess konar ömurlegum skoðunum. Oft er þess getið að Jesú hafi grátið, en að enginn hafi vitað til þess að hann hafi brosað. Frelsarinn var svo sannlega harmkvæla maður og kunnur þjáningum því að hann opnaði hjarta sitt fyrir öllu bölu mannkynsins. En þótt líf hans einkenndist að sjálfsafneitun og þjáningar og áhyggjur grúðu yfir því eins og skuggi, var hann samt aldrei niðurbrotin í anda. Á ásjónu hans gat ekki að líta neinn sorgar eða óanægi svip, heldur frið og rósemi. Hjarta hans var lífs uppspretta og hvert sem hann fór færði hann með sig hvíld og frið, gleði og fögnuð. Frelsar okkar var alvöru gefin og sérlega einarður en aldrei þunglundur eða afundin. Líf þeirra sem taka hans sér til fyrirmyndar mun einkennast af alvöru þrunglum tilgangi og stefnu festu. Þeir munu hafa mjög sterka tilfinningu fyrir eigin ábyrgð. Öll léttúð er látin víkja.
Þeir verða ekki með neitt hávaða saman gáska og heldur enga grófa fyndni. En fyrir Jesu trú mun heill okkar verða sem fljót. Lesum við Jesaja 48:18. Sú trú slekkur ekki ljós gleðinar. Hún heldur hvorki aftur að glaðværinni né varpar sorgaskugga á glaðlegt brosandi andlit. Kristur kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og þegar kærleikur hans ríkir í hjartunu munum við fylgja fordæmi hans. Sé okkur jafnan eftir í huga kuldalegt viðmót og ósanngirni annara, mun okkur reynast ógerlegt að elska þá líkt og Kristur hefur elskað okkur. En ef við látum hugandi velja við þann undursamlega kærleika og meðöngun sem Kristur hefur auðsýnt okkur, mun samskonar hugafar berast frá okkur út til annara. Okkur ber að elska og virða hvert annað án tillits til þeirrar ávirðinga og ófullkomleika sem við komumst ekki hjá því að sjá. Leggja ber rækt við hóvarð og lítillæti og taka ávirðingum annara með blíðu og þolinmæði. Slík afstaða mun reka alla smámuna sama eigingirna á brott úr líf okkar og gera okkur veglind og örlát. Sálmaskáldi segir, treyst drottni og gjör gott, bú þú í landinu og yfka ráðvendni. Sálmarnir 37:3 Treyst drottni, hver dagur færir okkur sínar byrðar, áhyggjur og vandamál. En hver okkur tamt að ræða erfileika okkur á raunir þegar við hittumst. Það eru svo mörg aðfengin vandamál sem þrengja sér inn í líf okkar, svo fjölmörg áhyggjaefnin sem við berum í brjósti og við látum í ljós svo mikinn kvíða að ætla mætti að vættum engan líksaman og kærlisrikan frelsara sem reiðubúin að hlýða á allar bænir okkar og vera okkur ávalt örugg hjálp í nauðum. Sumir eru ævinlega hræddir og búa sér til vandamál. Á hverjum degi eru þeir umlugtir sannindamerkjum kærleika Guðs. Daglega fá þeir að njóta allsnakta forsjónar hans, en þeir leiða hjá sér þessa blessanir sem fyrir hendi eru. Þeir eru ævinlega með hugan við eitthvað ógeðfelt sem þeir óttast að kunna koma. Þá kann einnig svo að vera að eitthvert vandamál sé raunverulega fyrir hendi sem þótt smávegilegt sé blindi þeim sín fyrir hinu fjölmarga sem ætti að vekja þeim þakklæti. Erfileikarnir sem á vegi þeirra verða aðskilja þá frá Guði sökum þess að þeir vekja hjá þeim óróa og mögl í stað þess að knýja þá til Guðs þess eina sem hjálp getur veitt. Gerum við rétt með því að sýna svona vantrú? Hví skildum við auðsýna vanþakklæti og vantraust? Jesús er vinur okkar og allur himinin ber velfarnað okkar fyrir brjósti. Við megum ekki láta vandamál og áhyggjur hversdagslífsins verða til þess að gera okkur ama og þungbúin á svipin. Ef við gerum það, munum við ávallt finna eitthvað til að angra okkur og ergja. Við eigum ekki að leyfa okkur að vera með áhyggjur sem aðeins gera okkur ergileg og uppgefin en hjálpar okkur ekki til að standast mótlætið. Vera má að þú sést ráðþróta í viðskiptum þínum. Horfurnar fara kannski versnandi hjá þér dag frá degi og tap blasir við. En mistu ekki móðin. Varpaðu áhyggju þinn á Guð. Sýndu stillingu og vertu glaður í bragði. Biddu Guð að veita þér vísdóm til að stýra málin þínum af gætni þannig að þú komir í veg fyrir tap og stór tjón. Gerðu allt sem í þínu valdi stendur til að árangurinn verði hagstæður. Jesús hefur heitið hjálpsinni en ekki án þess að við gerum okkar hlut. Þegar þú hefur gert allt sem þér er kleift og reytt þig á hjálpara þinn, skaltu glaður taka úrslitunum. Það er ekki vilji Guðs að fólk hans sé þjakað áhyggjum. En drottinn blekkir okkur ekki. Hann segir ekki við okkur, þið þurfið ekki þetta að óttast, það eru engar hættur á leið ykkar. Hann veit að okkar bíða bæði raunir og hættur og hann fer ekki á bak við okkur. Hann hefur ekki áformum að taka fólk sitt út úr þessum synduga og spilta heimi, heldur bendir hann því á óbreyðult atkvarf. Þegar hann bað fyrir lærisveinu sínum var eitt bænarefni hans þetta. Ég bið ekki að þú taki þá út úr heiminum, heldur að þú varveiti þá frá hinu illa. Í heiminum, sagði hann, hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hefi sigrað heiminn. Þetta lesum við Jóhannesar Guðspjalli 17:15
og 16:33. Í fjallræðinni veitti Kristur lærisveinu sínum dýrmætan lærdóm nauðsyn þess að treysta Guði. Lærdómur þessi var til þess gerður að vera uppörfun börnum Guðs á hverri tíð og allt til þessa dags þar að finna mikla fræðslu og huggun. Frelsarinn benti fylgjendum sínum á fugla loftsins þeir kvökuðu lofsöngva sína áhyggjulausir því að hvorki sá þeir nýja uppskera og samt sér faðirinn á himnum fyrir öllum þörfum þeirra. Frelsarinn spurði því, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Faðirinn á hæðum sem uppfyllir þarfir bæði manna og dýra, líkur upp hendi sinni og mettar þau gæðum. Hann hefur vakandi auga með fuglunum. Hann lætur fæðuna að vísu ekki detta ofan í gogginn á þeim, en hann sér samt fyrir þörfum þeirra. Þeir verða hafa fyrir því að tína upp korni sem hann hefur dreift fyrir þá. Þeir verða safna að sér efni í litlu hreiðrin sín. Þeir verða finna fæðu handa ungunum sínum og mata þá. Þeir halda syngjandi til starfa sinna því að faðirriðar himneskur fræðir þá. Og eru þér ekki miklu fremri þeim? Eru þið ekki sem skynsemi gæddir og andlega sinnaði tilbyðendur miklu dýrmætir en fugla loftsins? Má ekki ætla að skapari okkar og vendari, sá sem myndaði okkar í sínu eigin guðlegu mynd, sjá okkur fyrir lífsnauðsynjum ef við aðeins treystum honum? Kristur benti læri sinnum sínum á blóm vallarins sem spruttu þar í miklum breiðum og ljómuði í allri sinni látlausu fegurð sem hinn himniski faðir hafði gefið þeim sem tjáningu á kærleika hans til mannana. Hann sagði, hyggið að liljum vallarins hversu þar vaksa. Fegurð og látlausi þessara vallablóma tók langt fram dýrð Salomons. Hinn fegurstu búningur gerður að miklu listfengi stenst ekki samjöfnuð við eðlisþokka og geislandi fegur blómanna sem Guð sjálfur skapaði. Jesús spurði, fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér lítil trúaðir. Matteus 6:28-30 Fyrst Guð Hinn himneski meistari listana gefur hinum fábrotnum blómum sem visna á einni dagstund sína mildu og margbreytilegu litadýr hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Í þessari kenningu Krists fólust átölur gegn áhyggjum, ráðaleysi og efa í trúlausu hjarta. Drottinn vill að öll börn hans séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Jesús sagði, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartaði þar skelvist ekki nýr hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Jóhannes að Guðspjall 14. kapli 27. vers og 15. kapli 11. vers. Hamingja sem leitað af eigingjörnum kvötum utan rammaskildunar reikul, óstöðug og hverful. Hún stendur ekki lengi og á eftir fyllist mannssálin einmannanleika og sorg. En í þjónustu Guðs fögnuð og fullnæging að finna. Hinn kristni ekki látinn ganga í óvissu. Hann ekki ofurseldu fánýtri eftirsjá og vonbrigðum. Falli hamingjan okkur ekki skaut í þessu lífi getum við samt litið með gleði til lífsins sem í vændum En kristnir menn geta jafnvel hér á jörðu notið gleðinar og af samfélaginu við Krist. Þeir geta notið kærlegs ljóma hans og hinnar stöðugu hugguna návistar hans. Við hvert fótmál í lífinu getum við færst nær Jesú, kynst kærleika hans nánar og komist einu skrefi nær hinum sælu friðar heimkinum. Vörpum því ekki frá okkur djörfung okkar heldur berum í brjósti staðfesta fullvissu, staðfestari en nokkru sinni fyrr. Hinga til hefur drottinn hjálpað oss, lesum við í 1. Samuelsbók 7.12 og hann mun hjálpa okkur allt til endalokana. Lítum á vörðurnar við veginn sem minna okkur á það sem drottinn hefur gjört til að hugga okkur og bjarga úr höndum eyðandans. Höldum vakandi í minningunni öllum hinum blíðu náðarverkum sem hann hefur látið okkur njóta. Tárunum sem hann hefur þerrað af brá okkar, kvölunum sem hann hefur linað, beignum sem hann hefur bætt frá okkur, þörfunum sem hann hefur uppfyllt
og öllum þeim blessunum sem okkur hafa fallið í skaut og styrkt okkur þannig fyrir það sem eftir af pílagrímsgöngu okkar. Við komumst ekki hjá því að sjá fram á nýja erfileika í þeirri baráttu sem í hönd fer. En við getum litið til hins liðna jafnt sem hins ókomna og sagt Hinga til hefur drottinn hjálpað oss. Afl þitt jeni eigi fyrr en ævina þrýtur. 5. Mósebók 33:25 Raunirnar munu ekki verða meiri en þrekið sem okkur gefið til að standast þær. Við skulum því ganga að störfum okkar hvar sem þið býða okkar og trúa því að hvað sem kann að koma fyrir munum við hljóta styrk í samræmi við erfileikana. Senn verður hliðum himinsins lokið upp þannig að börn Guðs megi ganga inn. Þá munu blessunarorðin berast þeim til eyrna að verum konungstýrðarinnar líkt og hinn hljóm fegursta tónlist. Komið þér, hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllum heims. Matteus 25:34 Þá mun Jesú bjóða hinar endurlistu velkomna til vistaverana sem hann hefur verið að búa þeim. Þar verða þeir ekki félagskap siðspiltra jarðabúa, lygara, skurgorðadýrkanda, saurugra og vantrúaðra, heldur hafa samneiti við þá sem sigrað hafa Satan og fyrir náð Guðs móta með sér kristilega lindisengun. Fyrir blóð Krists hefur hver sinnsamleg tilneying verið á burt numin og sérhver annmarki sem kann að hafa háð þeim hér verið fjarlagður og þeim hlotnast ofurljómi dýrðar hans sem tekur langt fram sólarburtunni. Og siðgæðis fegurðin, hinn fullkomna lindisengun hans sem birtist í þeim, er miklu meira virði en ytri glæsileiki. Þeir eru líta lausir frammi fyrir hinnu mikla hvíta hásæti og deila með englunum tygg þeirra og forréttindum. Hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína með tilstilli til hinna dýrlegðu arfleifðar sem honum stendur til boða? Veri getur að hann sé fátækur en hann býr samt yfir auðlegð og reist sem heimurinn gæti aldrei í tíða látið. Sál sú sem endurleist og hreinsuð af synd og allir hinni göfugu hæfileikar hennar helgaðir þjónustu Krists eru ómetanlega dýrmætt. Og það gleði á himnum hjá Guði og heilugum englum yfir hverri einstakri sál sem frelsast lætur. Gleði sem tjáð í helgum sigursöng.

0: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíun er mikið fjallað svo kallað fagnaðarerindi. En hvað það sem kallað fagnaðarerindi? Þannig spurt og spyrjandi vill gjarnan fá greinargott svar. Þetta skal ég skoða með ykkur að þessu sinni, enda af nógu að taka í orði Guðs í Biblíunni þetta efni. Fagnaðarerindi Biblíunar merkir góðar fréttir, eða boðskapur sem ætti að vera gleði efni öllum sem hann heyra, sérstaklega þeim sem taka við honum af heilum huga. En fagnaðarerindið svo miklu meira og innihaldsríkara en aðeins fallegu titill. Það boðar frelsun fólks frá skelfilegum örlögum, frá eilífum dauða, sem annars byði þeirra ef ekki væri til áform þeim til bjargar frá syndum þeirra. Fagnaðir erindi Biblíuna boðar að allir syndar getið öðlast fyrirgefningu misgjörða sinna, fengið uppgefna sakir, hvernig sem fortíð þeirra kann að vera, ef þeirra aðeins vilja meðtaka líf og dauða Jesu Krists, sonar Guðs, í stað þeirra eigin. Þetta felur það í sér að allir menn sem eru syndarar og eiga því skilið að deyja eilífum dauða, geti, ef þeir vilja, eignast þá von og fullvissu að þeir þurfi ekki að taka út þennan eilífa dauðadóm, svo framalega sem þeir meðtaki dauða Jesu Krists á Golgata sem friðþæðingu fyrir syndir þeirra. Iðrandi syndarar taka við þessum boðskap í trausti þess að hann sé sannur og að drottinn standi við lofur sitt að fyrirgefa og endurreisa alla sem viðurkenna misgjörði sínar. Með öðrum orðum, við megum til með að viðurkenna þörf okkar á því að verða náðuð af réttlátum og heilugum Guði. Í Biblíunni þessi boðskapur ýmis kallaður fagnaðarboðskapur eða fagnaðar erindi. Í báðum tilvikum góðar fréttir að ræða fyrir fólk sem annars býður ekkert nema eilíf glötun. Á þetta leggur Biblían mikla og marg ítrekkaða áherslu. En fagnaðarboðskapur felur einnig það í sér að frelsa fólk frá ósanindum, frá því sem Guð kallar lygaboðskap. Mér virðist sem flestir gera sér ekki grein fyrir þessari staðreynd. Þeir sem af gaumgæfni skoða hvað Biblían hefur að segja fagnaðarboðskapin komast fljótlega raunum það að hann hjálpar fólki til þess að aðgreina villu frá sannleika, að hafna villukenningum og auðveldi því að meðtaka það sem aðeins satt og rétt. Til þess að fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt, verður það að lesa orð Guðs gaumgæfilega, annars hætta á því að það leiðist á villukötur í kenningalega sé. Og það svo sannlega mikið rangar kenningar sem margir hafa meðtekið sem heilaga sannleika í þeirri trú að þær séu frá Guði komnar. Hér því mikil hætta á ferðum, jafnvel fyrir trúað og einlagt fólk. Sjáu hvað sjálfur Jesus Kristur hafði að segja þetta þegar við lesum Matteusar Guðspjall. Það 24. kafli og ég les frá 24. versi. Þar segir Kristur þetta. Því að frammunu koma falskristar og falsbámen og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Hér enda tilvinnum. Kristur fullyrðir að það sé mikil hætta á því að jafnvel besta fólk, trúað og saklaust í sinni trú, láti leiða sig á villugötur af boðberum góðra tíðinda sem eru, þegar allt kemur til alls, alls ekki hinnar góðu fréttir himinsins, heldur allt annar boðskapur. Og boðendurnir heldur ekki talsmenn hins sanna fagnaðarerindis, heldur falskennarar sem leiða fólk frá því sem satt og rétt. Þegar hér er komið í athugun okkar á fagnaðarerindi Biblíunar, ættu allar varúða bjöllur í heila búi okkar að hringja hástöðum, svo að við látum ekki ánetjast hverju því sem boðað er. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur varar okkur við þegar hann nefnir falskrista og falsbáminn? Hér er hann að vara við andlegum prédikurum og kennurum sem boða eitt og annað líf og dauða og eilíðamálin sem eru fjarri öllum sannleika. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja einmitt einhvers konar fagnaðar erindi sem drottinn vill ekki kannast við. Við lesum í Galatabréfi fyrsta kafla og frá sjötta versi þar sem Páll segir þetta. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðar erindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðarerindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður til vinnu líkur. Páll Postuli talar hér mjög djarflega, enda honum mikið í mun að fólk átti sig á hættulegum villikenningum, sem sumir boðendur kalla fagnaðar erindi, en það þó alls ekki. Af þessu getum við séð að ekki allt sem sýnist. Ekki getur allt það sem boðað í nafni drottins, í raun og veru kallast fagnaðar erindi, bara vegna þess að einhverjir eru svo kokhraustir að kalla það fagnaðar erindi. Til þess að boðskapur geti hlotið stimpil himinsins sem hið eina og sanna fagnaðar erindi, verður sá boðskapur að vera að öllu leiti í samræmi við boðskap Biblíunar. Sé hann það ekki, ber okkur að hafna honum. Til þess að við getum áttað okkur á því hvaða boðskapur sé frá Guði komin og hver ekki, verðum við að þekkja orð Guðs í Biblíuna vel. Og nú spyr ég þig ágæti hlustandi, hvort þú þekkir orð Guðs það vel að þú getur auðveldlega aðskilið rangan boðskap frá sönnum boðskap þegar svokölluð fagnaðar erindi eru boðuð af mönnum. Ef þú telur að þið skorti þar eitthvað á, hvað viltu þá gera í því efni? Sé þér virkilega annt sáluhjálp þína, hlýtur þú að gera bragarbót á biblíu þekkingu þinni, svo þú verðir ekki á meðal hérna mörgu sem drottin sjálfur fullirðir að láti blekkjast af villukenningum. Hér vil ég nota tækifæri til þess að hvetja hlustendur mína til dáða. Ekki gera þú mistök að telja Biblíuna torskildabók. Yfirleitt hún auðskilin og það reynist öllum auðvelt að komast að raunum það hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu kenningar skipta máli. Þar að leiðandi mun öllum reynast auðvelt að aðskilja villuboðskap manna frá sannleiksboðskap Guðs. Þú þarft einfaldlega að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu. Í Biblíunni. Þá valið auðvelt. Á hinn bóginn, ef þú þekkir ekki orð Guðs og veist ekkert hvað það sem að kalla sannleika, þá veistu heldur ekki hvað það sem Guð kallar lygaboðskap og annars konar fagnaðar erindi. Í þessu efni ber okkur að fara varlega, enda virðist margur vegurinn greiðfær, en endar þó á helslóðum. Það var Pétur Postuli sem lagði áherslu á nauðsyn þess að hlýða fagnaðarerindi Guðs. Ástæðan sú að margir vilja ekki láta að stjórn Guðs í lífi þeirra og fara því eigin leiðir sem aðeins getur endað með ósköpum. Takið eftir því sem hann segir í fyrra Pétursbréfi fjórða kafla og 17. versi. Því að nú tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnar erindi Guðs til vinnun endar? Þetta snýst það að við komumst að raunum það hvað felist í fagnar erindi Guðs og einni það að við séu fús til þess að hlýða fagnar erindinu. Þetta snýst þá hlýðni og hollustu við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar. Þeir sem þrjóskast við snúa sér gjarnan að því sem Páll kallar annars konar fagnaðarerindi, en það leiðir alls ekki til sáluhjálpar og enn síður til eilífs lífs. Það annars merkilegt fyrirbæri að mikill fjöldi manna lætu sig þessi mál engu skipta. Eilíf velferð þeirra virðist ekki vera ofarlega á blaði yfir það mikilvægasta í lífi þeirra. En Guð ekki á því að gefa okkur svona auðveldlega upp á bátinn. Hann sendir þjóna sína til þess að boða og kenna fólki sannleikan sem hann kallar fagnaðarerindi. Hann boðar að á síðustu dögum muni hann gera sérstakt átak í boðun fagnaðarerindisins. Sjáu þetta sem við lesum í opinberunarbókinni í 14. kafla frá 7. versi. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana til vinni líkur. Það vekur athygli mína að í því sem Guð kallar eilífan fagnaðarboðskap er að finna hvatningu til okkar að tilbyðja skapara himins og jarðar. Þar með beinir hann athygli okkar að sköpunarsögunni í byrjun Biblíunar, en hún hefur að geyma stutt yfirlit uppruna lífs hér á jörðunni. Hér að finna eitt atriði sem Guð kallar sannleika og sem einnig mikilvægur hluti að fagnaðar erindi Guðs. En sköpunarsaga Biblíunar nokkuð sem flestir kristnir menn taka ekkert mark á og telja að sé aðeins uppspunni. Páll postuli trúði sköpunarsögunni og víkur að henni í áherslu sinni á mikilvægi fagnaðar erindisins, en það segir hann þetta í Kolossabréfinu í 1. kafla og 23. versi. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjón þess tilvinnun líkur. Sjálfur hafði Kristur mikið að segja fagnaðar erindið hið eina sanna enda hann sjálfur aðal söguhetjan og miðpunktu þessara góðu tíðinda fyrirgefningu, náð og sáluhjálp. Og þetta fagnaðar erindi verður boðað með miklu krafti á síðustu tímum mannkynssögunnar og útvarp boðun FM 105,5 mikilvægt verkfæri Guðs til þess að koma þessum gleði tíðindum á framfæri við íslensku þjóðina. Við skulum ljúka athugun okkar að þessu sinni með því að lesa yfirlýsingu frelsarans þar að lútandi. Við lesum því Matteusarguðspjall 24. kafla og 14. vers þar sem Jesús segir þetta. Og þetta fagnaðar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þær eru margar spurningarnar um efni Biblíuna sem mér berast frá hlustendum þessa útvarps og það er mér mikið ánægjefni. Það bendir til þess að fólk er alvarlega að hugsa það sem Guð hefur að segja okkur og sem skráð hefur verið í hinna helgu bók, Biblíuna. Nýlega sagði mér ung stúlka sem er nemandi í einum af fjölbrautaskólum Reykjavíkur að það ættu sér stað miklar umræður daglega í skólanum hennar Biblíuna, efni hennar og trúaleg efni almennt. Sjálf tekur hún virka þátt í þessum umræðum, en henni fannst leitt að hún vissi ekki af neinum öðrum nemanda sem væri kristin eins og hún, þar að segja í þessum skóla. Henni fannst sem umræðuna væri yfirleitt fremur neikvæðar gagnvart orði Guðs. Eflaust eru þar þó einhverjir einlægir og trúaðir einstaklingar sem hún á eftir að komast í kynni við í þessum skóla. Þetta minnir okkur á þá yfirlýsingu Elías spámanns sem kvartaði sáru við drottin eftir flótta sinn undan ógnandi Jezebel drottningu. Að nú væri aðeins hann einn eftir í Ísrael af trúuðu fólki Guðs. Nei, ekki aldeilis. Drotti frætti hann þá þá staðreynd að hann ætti enn eftir 7000 manns í Ísrael sem væri trúfastir Guði. Það er von mín að enn fleiri slíkir fyrirfinnist á Íslandi í dag og að þeim fari fjölgandi. Sjálfur hef ég þá tilfinningunni að allmikil umræða eigi sér stað úti í þjóðfélaginu hinn ýmsu efni sem kynnt eru í þessu útvarpi alla daga. Hlustendur hafa verið að hringja og segja mér að þeir vitu marga sem hlusta reglulega og hafa bæði gagn og blessun af. Þá eru ýmsir þættir útvarpsins talsvert rættir á hinnum ýmsu vinnustöðum og sitt sýnist á hverjum niðurstöðunar. Einn hlustandi hefur haft samband við mig nokkru sinnum að undanförnu og sagt mér að hann og félagar hans fylgist vel með og séu yfirleitt mjög sáttir við framsetningu okkar hér á útvarpinu, svo og við það sem haldið hér á lofti. Þó eru einstök atriði sem hann er alls ekki sáttur við. Mér þykir vænt að fá að vita viðbrögð fólks því að þá get ég betur áttað mig á því hvernig í komandi þáttum ég get betur hjálpa hlustendum til þess að skilja orðguðs jafnvel enn betur. Þessi hlustandi hafði nýlega spurt mig það hvað Biblían hefði að segja okkur bæn og föstu. Í framhalda því hafði hann aftur samband og bað mig að útskýra hvað það væri sem Guð væri að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58. En það er allmikið rætt föstuhald það sem gyðingar iðkuðu reglulega. Þetta er mér ljúft að gera og mun þessi þáttur snúast að miklu leiti Jesaja 58. Við skulum þá taka til við að skoða hann vel og munum við lesa hann yfir í áföngum. Í fyrsta versi segir Guð spámanni sínum Jesaja að áminna Ísraelsmenn fyrir misgjörðir þeirra. Hann segir, og ég les þarna fyrstu versin í Jesaja 58. Kalla þú af megni og drag ekki af. Hef upp röst þína sem lúður og kunngjör líð mínum misgjör þeirra og húsi Jakobs syndir þeirra. Þeir leita mín dag frá degi og girnast að þekkja mína vegu. Þeir heimta af mér réttláta dóma og girnast það að Guð komi til eins og væru þeir þjóð sem yfkar réttlæti og eigi víkur frá skipunum Guðu síns. Tilvitnun enda hér. Kaldhæðnin í orðavali drottins er mjög áberandi í þessari yfirlýsingu. Hann leggur áherslu á það að Ísraelsmenn telji sig vera þjóð sem iðkar réttlæti og eigi víkur frá skipunum Guðs síns. En það er augljóst að þeir yfka alls ekki réttlæti, enda hafa þeir vikið langt frá skipunum Guðs. Þetta er mikilvægt að hafa í huga vegna þess sem síðar kemur í ljós í þessum merkilega kafla Biblíunar. Guð er alls ekki sáttur við yfirborðskennda hollustu þeirra við hann. Þeir sem sagt heimta það af Guði að hann sé réttlátur í dómum sínum yfir Íslandsmönnum, en hann minnir þá á þá staðreynd að þeir fari sjálfur alls ekkert eftir boðum drottins eða lögum Guðs ríkis. Þegar þeir þykjast sjá flísina í auga drottins, gera þeir sér alls ekki grein fyrir bjálkanum sem situr fastur í þeirra eigin auga. Það er þá sem þeir grípa til þess að þeir telja besta og mest áberandi vottin guðrækni þeirra og hollustu við Guð. Þeir benda á þá venju þeirra að fasta reglulega. Við lesum nú þriðja versið í Jesaja 58, en þar segir: Hví fastu vér og þú sér það ekki? Hví þjáu vér oss og þú skeytir því ekki? Tilvirni líkur. Það er engu líkara en að Ísraelsmenn séu stoltir af öllu föstu haldinu sínu, að þeir séu upp með sér af guðrækni sinni og kokhraustir minna þeir Guð á það hve trúrækni þeir séu. En Guð er alls ekki á sama máli og þeir. Hann lítur á hjarta til manna en ekki á útlitið eða ytri trúarsíði. Oft eru síðirnir eintómt hjóm eða hismi sem er einskis virði í augum Guðs. Og það er einmitt það sem Guð er að gagnrýna í fari þeirra sem töldu sig vera svo trúaða. Og drottinn svara þeim á þessa leið og við haldum áfram að lesa í kafla 58 frá seinni hluta 3. vers. Sjá, daginn sem þér fastið fáist þér við störfiðar og þrælkið öll hjúiða. Sjá, þér fastið til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvipnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta röddiðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn þjá sig, að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kalla þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni, til vinnun endar. Nei, drottinn kæri sig ekkert alla þær bænir og allt það föstuhald sem menn yfka þegar hugur fylgir ekki máli. Guð vill sjá að fólk sé í raun og veru endurfætt hið innra. Og þessu til áherslu segir drottinn í 7. vessi. Nei, svo fasta sem ég líkar er að leysa fjötra rámsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sér hvert ok. Það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástatta, hæðuslausa menn, og ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrirstegið þann sem er hold þitt og blóð, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, til hvers er allt svo trúrækni og ytri síðir, allar þessar bænir og föstur, þegar nágrannar okkar líða fyrir vanræslu okkar í þeirra garð? Hvað stóðar það fólki til sáluhjálpar að sækja kirkjureglulega og að hafa nöfn sín skráð á kirkjubókum þegar allt í kringum okkur er fólk sem líður og þjáist og við gerum þeim ekkert til hjálpar? Guð vill sjá ný viðhorf og nýja viðleitni í fari barna sinna sem sýnir ótvirætt að við elskum náungan ekkert síður en Guð almáttugan. Með öðrum orðum, Guð er orðin leiður á allri yfirborðsmennsku í trúalífi fólks, bæði fyrr og síðar. Hann vill sjá að við hættum allri hræstni og öll fasta og allt bæna ákall hefur nákvæmlega ekkert að segja þegar við snúum okkur ekki frá allri þykjustinni og helgumst þessi stað drottni okkar og frelsara af heilum huga. Þetta kemur vel í ljós í orðum Jesu Krists í Matteusa guðspjalli 7. kafla, en það lesum við 16. versi sem er þannig: Þegar þér fastið, þá verð ekki daprir í bragði eins og hræstnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, og tilvitnun endar. Það er líka athyglisvert að í þessum 58. kafla Jesaja bókar er Guði tíðrætt rangslitni manna og óréttlæti það sem þeir við hafa gagnvart öðrum. Og hann unir þessu bara alls ekki lengur á meðal fólk sem á að vita betur. Hann segir í 9. og 10. vessi þetta. Ef þú hættir allri undirokun, hæðnis bendingum og illmælum, ef þú réttir hinum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á, þá mun ljós þitt renna upp í myrkrinu og niður dimman í kringum þig verða sem hábjartu dagur, tilvitnu líkur. Guð vill svo gjarnan gera fólki sínu vel, en áður en af slíku getur orðið verður það fólk sem kennir sig við drottin allserjar að gera mikla að bragar bót. En svo beinir drottin athygli Ísraelsmanna að meginreglum himmisins sem við þekkjum betur undir nafninu boðorði 10. Það gerist hvað eftir annað í þessum eina kafla að Guð talar óréttlæti af ýmsu tagi og það aðeins einn sannur mælikvarði á réttlæti og ranglæti og það eru boðorðin 10. Hann bendir sérstaklega á vanrækslu þeirra í helgihaldi hvíldardagsins en gefur jafnframt fyrirheitu mikla blessanir öllum þeim sem reynast honum trúir í þessu efni. Við skulum lesa vers 13 og 14 í Jesaja kafla 58. Ef þú varast að vanhelga hvíldardagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlani þínar, annast ekki störf þín, nér talar hégóma orð, þá mynd þú gleðjast við drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það til vitni líkur. Hér gefur drottin fólki sinu prófstein trúar og lífernis sem markir á takandi. Það sem að segi, hefur þú yndi af lögmáli mínu eins og Davíð konungur sem hugleiti lögmín dag og nótt? Þráir þú að eiga lifandi og innilegt samfélag með mér í hverri viku? Hví þá ekki að sýna að þú virðir mig þess að hafa meginreglur himinsins í heiðri? Hví þá ekki að halda helgan dag drottins í viku hverri? Hví ekki að hvílast á degi drottins, þeim degi, sem drottins sérstaklega helgaði og blessaði og gaf okkur mönnunum síðan til þess að njóta aldur og æði? Hvíldardagur drottins er laugardagurinn, sem flestir á meðal kristinna manna vanrækja. Myndi Guð hafa ástæði til þess í dag að gefa okkur eftirfarandi yfirlýsingu kristinna manna vanrækja. Myndi Guð hafa ástæði til þess í dag að gefa okkur eftirfarandi

gamla testamentinu að þess vegna eigi það nú ekki við nú á tímum, ekki eftir að Jésús fættist í heiminn. Eru við þá fús til þess að taka mark á því sem Kristur hefur að segja okkur hvíldardaginn? Yfirlýsing sem að gaf meðan að gekk hér á jörðu? Við lesum orð hans í Markúsarguðspjalli í öðru kafla og þar eru það vers 27 og 28. Hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins til vitnin endar. Kristur vill að við heiðrum hann á hvíldardegi hans, enda er hann herra hvíldardagsins. Þeir sem þekkja eitthvað til Nýja testamentisins munu þá líka þekkja það sem drottin segir okkur þar um hvíldardags hvíld sem enn stendur okkur til boða af hálfu Guðs og sem hann vill endilega að við njótum sem best. Hann segir þetta í Hebreabréfinu í 4. kafla frá 9. versi. Enn stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líf Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessara hvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir og falli. Og hér enda tilvinnun. Almennt gerir kristið fólk sér ekki grein fyrir því að fjórða boðorðið, þetta sem fjallar á hvíldardaginn sem minnismerki upphaf lífsins á jörðinni, er kjarni boðorðana 10. Þegar við heiðrum Guð sem skapar á okkar, leiðir það til þess að við meðtökum hann sem frelsar á okkar. Þeir sem því segjast tilheyra drottni og meðtaka Jésús sem frelsara sinn, munu hafa yndi að því að hafa í heiðri allt sem hann boðar og kennir. En þegar hinn er sömu vilja þó ekki taka mark á öllum boðorðum hans, aðeins sömum þeirra, þá lítið að marka tilbeiðslu þeirra og lotningu fyrir Jésu Kristi og hollusta þeirra er þá í raunni ekki upp á marka fiska, eða svo segir drottin sjálfur. Í 58. kafla hjá Jesaja er drottin að tala mikið það sem er rétt og rangt og mælikvarða þess sem mælir er hvorutveggja. Og þetta leiðir hugan okkar að því sem hann segir inn í orðskvöðunum í 28. kafla og 9. versi. Þar segir, sá sem snýr eira sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, jafnvel bæn hans er anstýr. Þetta er inntak þess sem drottinn hafði að segja við Ísraelsmenn í Jesaja 58. Hann segir þeim að allt er að tal Guð og trú á hann, svo og föstur, bænir og kirkjusó hafi ekkert að segja þar sem þeir virða hann ekki þess að hafa í heiðri þann mælikvarða réttlætis sem hann tekur mark á það er að segja boðorðin 10 Nei, Guð hefur ekkert á móti því að fólk fasti af og til þegar það þarf að einbeita sér við ákveðin málefni sem þeim kann að liggja á hjarta og vissulega geta föstur verið til góðs í trúalífi fólks líka. En svo fasta sem Guði þó mestaskapi og þá föstu sem drottin vill gjarna sjá í þínu lífi felst í því að þú elskir Guð af öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfa þig.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksanlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingaforða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessar freistingar með áferð gæskunar. Afvega leitar sálir ganga eitt skref, síðan eru það viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í eðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulinn synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða sá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaglugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróðu sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftu fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt. Annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. Og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta og andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta.
Kannski liggur sú leið beisku lindina Mara. En til sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverka þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú, en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla syndu að eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Verður Júdas á himnum? Verður Júdas í eilíðarríki Guðs? Þetta er spurning sem margir hafa spurt sig að í gegnum tíðina og velt fyrir sér ýmsu í sambandi við það. Hvort að hann verði á himnum eða ekki. Hvort að hann hafi verið öðruvísi syndari heldur en við öll hinn. Og við ætlum að fara í smá ferðalag hérna í dag og skoða hvort að hann verður á himnum eða ekki. Og athuga hvað Biblían segir um það. En við getum spurt okkur þessar sömu spurningar alveg svo að spyrja verður Júdas á himnum. Við getum alveg eins spurt verður við á himnum. Getum við átt örugga vissu um það? Getum við átt einhverja öruggari vissu en Júdas um það að vera á himnum eða ekki? Svo þetta er eitthvað svona sem að við erum kannski ekki bara að spyrja í dag að því hvort Júdas verður á himnum heldur verður við á himnum. Og hvað segir Biblían um svona hluti? Hvernig vissu getum við eignast um það að verða að lokum í eilíðarríki Guðs? En Biblían talar um það að fólk muni glatast. Svo það mun ekki allir fara til himna. Það mun ekki allir verið í eilíðarríki Guðs. Og þegar þannig að eins og segir hér, Biblían talar um að fólk muni glatast svo að ekki muni allir komast í eilíðarríki Guðs þegar Jésús kemur að sækja allir þá sem á öllum tímum í mannkynssögunni hafa trúað og treyst honum. Það þýðir það að Jésús mun koma að sækja alla á sama tíma en það muni ekki verða allir sem hafa verið uppi í mannkynssögunni heldur einungis allir þeir sem hafa trúað á Jésú Krist, treyst honum og Biblían kennir þetta mjög vel. En spurningin í dag er svona, af hverju er sumum

hafnað en öðrum ekki. Erum við ekki bara öll syndarar? Sömu syndararnir þegar botninu kvöld. Hvernig gerir Guð upp á milli syndara? Jó, Biblían segir að allir séu syndarar. Ekki einn réttlátur. Og það ritað í Rómverjabréfinu. Ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neinn vitur, ekki neinn sem leita Guðs, allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir, ekki neinn sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Svo leysa það í raun að veru út okkur allir það ekki, við erum öll syndarar. En spurningin hvernig gerir Guð greinamenn á syndurum? Og við þurfum að komast að því að Biblían talar þetta, að það mun ekki allir öðlast eilíðina. Flestir vita að Júdas var sá sem sveik Jesu. Jú, svona flestir Íslendingar sem að hafa einhverja þekking á reikningunni. En verður Júdas í Guðs ríki? Verður honum fyrirgefið? Það að svíka Jesu? Er Júdas öðruvísi syndar en við? Framdi hann hinn allræmda glæp, hinn versta glæp sem hægt að fremja. Framdi hann öðruvísi glæp heldur en við fremjum, öðruvísi syndir en við fremjum dagstaglega eða aðrir menn á þessari jörð. Jú, við skulum skoða þetta betur. Jesús, ég ætla að sýna ykkur fram á það, þegar hann að velja lærisveina sína, þá segir ritningin frá þessu, þetta í Lúkas að guðspjalli, en svo bara við þessa myndir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir, það verið að tala Jesú, og var alla nóttin á bæn til Guðs. Og dagur hann, kalla hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Mattius og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallar vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem varð svikari. Svo lesa Jésús að valdi Júdas sem einn af lærisveinunum, einn af apostlunum. Ég vildi sýna ykkur fram að það. Hann valdi alla þessa menn og einn af þeim var Júdas. Svo lesa það Jésús sem velur. En Jésús veit að einn mun svíkja. Vegna hvers vissi Jésús það? Vegna þess að hann þekkti ritningarnar, hann þekkti spádómana. Hann þekkti Jeremía, hann þekkti Sakaría, þar sem að tala að hann yrði svikinn fyrir 30 gullpeninga. Og það segir hérna í Matteus guðspjalli að þegar að Júdas búinn að svíkja Jésú, þá rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremía spámans. Þeir tóku silfurpeningana 30, það verð sem sá var metin á, er til verðis var lagður af Ísraels sonum. Og Jésús vissi þetta allt fyrirfram, hann vissi hann yrði svikin, þrátt fyrir það valdi hann Júdas samt sem áður. Og það athyglisvert fyrir okkur að sjá að Jésús ekki að gera neitt greinamun, allavega ekki til að byrja með. Svo engan greinamun á syndurum. Svo við skulum halda áfram að skoða þessi mál. Margir halda því fram að Júdas hafi einungis verið að uppfylla spádóma ritningarinnar. Að hann hafi ekki haft neitt val. Og það er mikið talað þetta í guðfræðinni og mjög algengt ef þið til að mynda eru bara internetinu eða eru að skoða hvað fólk að skrifa trúmál og annað. Þá eru afskaplega stór hópur fólks í dag sem segir Júdas var bara að gera það sem ritningarnar sögðan myndi gera. Það er ekki hægt að álás honum fyrir það. Hann hafði ekkit val. En hafði hann val? Jó, við skulum skoða það aðeins betur. Guð, það er talað fyrirvind vitund Guðs og nú þetta afskaplega mikilvægt í tengslum við svo óskaplega margt sem við þurfum að skilja úr Biblíunni. Að ég ætla að fara út í að útskýra pínulítið hvað fyrirvitund Guðs og einnig til hver spádómarnir eru gefnir. Jú, spádómar Guðs eru ekki gefnir einungis til þess að þeir eru í raun að vera eins og ég segi hérna gerast hlutir vegna þess að Guð hefur sagt á fyrir eða vissi Guð einfaldlega þeir myndu gerast og þess vegna tilkynir hann okkur það í fyrirvitund sinni eða fyrirfram þekkingu sinni. Það sem ég að reyna að bögla út mér þarna það þó að Guð hafi sagt fyrirfram vissa hluti í spádómunum þýðir það að þeir verða að gerast? Þýðir það að hlutinni verða að gerast vegna þess að Guð sagði fyrir? Eða þýðir það að Guð hafi vitað að þeir myndu gerast og hann hafi verið að tilkynna okkur það fyrirfram. Ég veit að þetta og þetta og þetta á eftir að gerast. Ekki það að ég meini orsaka það að það gerist. En fólk vill einhvern veginn trúa biblíinu þannig í dag og hugsa sem svo fyrst að Guð skrifa þetta, þá höfum við enga möguleika. Hann búinn að segja okkur þetta gerist, þá gerist það. Og það sama með Júdas, hann búinn að segja einn myndi svíkja, Júdas hafði
ekkert val. Og þannig eru margir sem rugglast á þessari svo kölluðu fyrirvitund eða fyrirfram þekkingu Guðs og þeir halda að Guð orsaki hlutina með því að hann viti þá. En það er bara alls ekki svo vinir. Guð getur vita hluti. Hann veit upphafið frá endinum en það er ekki sama og hann orsaki þá. Hann vissi að Satan myndi syndga og hann vissi að Satan myndi gera uppreisn og margir á jörðinu myndi gera uppreisn en það er ekki sama og hann orsakaði uppreisnina. Þannig að það er mjög mikilvægt að skilja hvað fyrir vitund Guðs er. Hún er einfalda svo að Guð segir okkur fyrirfram þar sem hann veit að muni gerast. En, og til hvers eru þá spátumandi gefnir? Jú, þeir eru gefnir okkur til þess að sína það að Guð veit alla hluti. Hann er með þetta allt í sinni hendi, hann veit upphæði frá endirnum og það kemur honum ekkert á óvart. En Guð segir, stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, að bara eyða því, umturna því og eyða því, en snúið þjóðin er ég hefi hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa er ég hugði gjöra henni. Sagt, og Guð tilkynir þetta og nokkrum stöðum líka í Gamla testamentinu að hann hafi stundum segir hann eitthvað að ég ætla að eyða þessu, eyða þessari borg eða þessari borg, svo sér hann fólki breyta högum sínum, breyta sínum illu vegum og Guð ákveður að breyta því að eyða borginni eða eyða staðnum eða hvað eina. Og það er sama má segja um líf okkar að hann er kannski búin að eiga vonum það að við snúum okkur frá hinu illa í líf okkar. Og hann eins og til að mynda Guð segir að þeir sem eru ekki illir, þeir sem eru góðir, þeir munu erfa Guðs ríki. En ef að við breytum ekki rétt, þá mun hann ekki geta búið okkur þar inn. Svo Guð getur breytt skoðun. Já, Guð getur breytt skoðun. En hérna segir, kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst Júdasi Símona sinni Ískariots að svíka Jesu. Jó, djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst hans. Og Jesu segir, sannlega segi yður, einn af yður mun svíka mig. Og þá spyr ég aftur, átti Júdas einhver að kosta völ? Var Jesús ekki að tilkynna hvað hann myndi gera? Var hann ekki að segja það? Einn af eitthvað mun svíkja mig? Hafði Júdas eitthvað val? Var hann ekki komin yfir vekk? Var hann ekki komin í klemmu? Var ekki búið að benda á hann og segja? Það verður þú sem svíkja mig. Jó, þarna komum við að því aftur. Er orsakar Guð hlutina þó hann segi þá fyrirfram? Jesús Kristur sem er drottinn orsakaði hann það að Júdas myndi svíkja hann? Eða var það Júdas sem orsakaði það að svíkja. Þarna þurfum við að vera mjög kristall svona tær í huganum okkar. Hvort er það Guð eða hvort er það Júdas? Og það sama má segja líf okkar sjálfra. En Jesús svaraði, það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Nú er ég bendi ykkur á það að Jesús er að benda á Júdas. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fekk Júdasi Símona sinni í Ískariots og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann, það sem þú gerir, það ger þú skjótt. Svo hvað er Jesús? Er Jesús að mana hann til þess að standa við ritningana? Er hann að ídónum, er hann að orsaka það að Júdas svíkjan? Eða hvað er Jesús að gera? Er Jesús að tilkynna honum? Ég veit hvað er að gerast í hjartaðin. Ég veit hvað þú ert að fara að gera. Og gerði það bara fljótt. Eða er hann að mana hann? Nú leiði ég ykkur að hugsa ykkar hugsanir. Og það segir hérna í Matteus og Guðspjalli, þegar Júdas sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, yðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30. Jú, þetta er bara mjög athyglisverð yfirlýsing sem Biblían gefur þarna. Júdas yðraðist. Hann yðraðist. Verður það ekki einu sinni talið honum til tekna? Nú langar með að fara aðeins í annan texta, því að í bæn Jesu í Jóhannesar Guðspjalli 18. kafla, þá segir, meðan ég var hjá þeim, þegar Jesus er að tala við föður sinni á himnum, hann segir, meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu, hann er að tala í lærisveinana, sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glatast nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Hvað er Jesus að segja þarna? Er Jesus að tilkynna það að Júdas hafi þurft að uppfylla ritningarnar, að hann hafi ekki haft neitt val. Jesús er að tilkynna það að það hafi einn glatast á meðal þeirra, eða ekki. Hann er að segja að Júdas
verður ekki á himnum. Hann glötunar, sonur glötunarinnar. En hvað Jesús að segja? Hann að segja að hann hefði þurft að uppfylla ritningarnar. Jó, vinni, við þurfum stundum að skoða ritninguna dýpra og skilja fleiri hluti heldur en bara ein og ein setning segir. Við þurfum að skilja Guð og Guðs eðli og þá kemur mikið inn í þessi fyrir vitund Guðs. Jafnvel þótt að Jesús, Guð, hafi sagt fyrirfram um þessa hluti, þá þýðir það ekki að Guð orsaki hið illa. Hann veit hið illa. Hann veit að hið illa mun eiga sér stað. En eins og við sáum í textanum hérna rétt á hann, þá sagði Guð stundum breyti ég skoðun. Stundum breyti ég skoðun að eigið einhverju. Það er ekki ég sem orsaka það að hlutunum endilega, að hlutinu fari eins og þeir fara. Það eru þið. Þið hafi valið að snúa ykkur til mín eða ekki. Hvað gerði Júdas þegar hann iðraðist? Jó, við þurfum að skoða það nefnilega mjög vel. Júdas iðraðist, það satt. Hann fekk þessa skelfilegu tilfinningu inn í sig þegar hann hafi svikið Jesú. Og það segir hérna í Matteus á Guðspjalli. Þegar Júta sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, að Jésús var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti, ég drýgði synd, ég sveik saklust blóð. Þeir sögðu, hvað varðar oss það? Það þitt að sjá fyrir því. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Hvað að gerast hérna með Júdas? Fyrst hann búin að iðrast. Hann búin að átta sig á því að hann búin að svíkja saklust blóð. Hann veit hann sveik Jésús og hann að tilkynna það að Jésús hinn saklusi. Jésús öðruvísi en við öll hin. Hann hefur saklust blóð sem enginn á jörðinni hefur nema Jésús Kristur. Hann veit hvern hann hefur svikið. Drottinn drottnana. Og hann iðrast. En hvað gerir Júdas? Hann fer og hengir sig. Hver hinn raunverulegi glæpur eða synd Júdasar? Og Biblían segir þetta hérna. Þess vegna segir yfir, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Svo hver hinn raunverulegi glæpur Júdasar? Var það að hann sveik Jesú? Var það glæpurinn hans? Hvað ritningin að segja ykkur hér? Hver synd? Og guðlöstum, verði mennum fyrirgefin. Allar syndir ykkar, segir Guð, eru tilbúin til að fyrirgefa. En guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Jú, við þurfum að skilja þarna pínlíti betur andan og hvað Guð er að meina guðlast gegn andanum. Hvað þýðir það þegar við yðrumst í hjart okkar? Jú, andi Guðs hefur sannarlega verið að hafa áhrif á Júdas þar. Engin spurning. Hann iðrast vegna þess að andi Guðs hafði áhrif á hann, ekki vegna þess að andi óvinarins, Satans hafði áhrif á hann, heldur Guð hafði áhrif á hann. En hvað gerði Júdas við það? Hvað gerði Júdas við handleiðslu andans? Hann ákvaða skilja sig frá því. Þetta var óþægilegt. Of óþægilegt að láta minna sig á það. Jú, hann iðraðist en hann fór samt og hengdi sig. Guð fyrirgefur syndir. Og mér langaði til að fara hérna í texta í Jesaja til þess að sýna fram á það hvernig Guð hugsar þessa hluti. Af því að Guð búin að segja hver einasta synd verður fyrirgefin. Nema sem sagt að hafna heilu anda. Og þetta segir Guð, heyri þér himnar, hann er að tilkynna himni og jörð þetta. Guð að tala til okkar. Heyri þér himnar og hlusta þú jörð, því að drottinn talar. Ég hefi fóstra börn og fætt þau upp og þau hafa risið gegn mér. Uxin þekkir eiganda sinn og asnin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki. Mitt fólk skilur ekki. Vei henni syndugu þjóð þeim líð sem misgjörðu með hlaðin, afsprengi illræðismannana, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáð hinn heila í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Ég að sýna ykkur fram á það hvernig Guð sér okkur. Við alltaf að þverskallast, alltaf að hafna leiðsögn heila sanda, alltaf að íta Guði pínliti til hlýðara því það er svo óþægilegt og Guð að segja, skiljið ekki, mitt fólk skilur ekki, segir hann í það, Ísrael þekkir ekki, skilur ekki og Ísrael ekkit annað en þjóð Guðs.
Og svo segir Guð setna í þessum kafla. Komið, hann að segja, sko skiljið þetta ekki, svo segir hann komið. Eigumst lög við, tölum saman hann að segja. Þó að syndir í það sé sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær sé rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Hvað Guð að segja? Hann að segja, skiptir ekki máli hver syndin Ef þú bara kemur til mín og treysti mér, þá skal ég gera syndir þína hreinar og líð þitt verður yndislegt, dásamlegt. Skiptir engu máli hvað þú hefur gert áður. Nú langar mig til að varpa spurningunni. Til ykkar um Júdas. Hver var hinn raunverulegi glæpur Júdasar? Hvað var það sem að Júdas var að þverskallast við? Af hverju fór Júdas og hengdi sig? Jú, ritningi sagði eins og við vorum að lesa hér áðan, að hann iðræðist. Og margir líta þá að segja, hvað, Júdas iðræðist? Hann lítur eiga sitt sæti á himnum að lokum. En hvað gerði verkans örstuttu síðar? Jú, það talað það í biblíunni, það sé ekki nóg að trúa, verkin verða að fylgja eftir líka. Og verkin koma í ljós, trúin okkar kemur í ljós að verkum okkar. Svo að verkin hjá Júdasi voru sannarlega ekki sína fram á það að hann trúði, að hann treysti, að hann kæmi til drottins og trúði því að Guð myndi fyrirgefa hann syndir hans. Trúði Júdas því? Nei, Júdas trúði ekki því að Guð myndi fyrirgefa hann. Ekki hjarta sínu. Fyrir honum var þetta búið hvort sem Ég get bara klára þetta. Guð eftir að eyða mér á efsta degi, ég get bara eitt sjálfur mér núna. Þannig hugsaði Júdas. En Biblían segir hér, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ritningin hún gefur þessi lofvörð aftur og aftur og aftur og aftur. En það eru við sem skiljum ekki eins og ég sagði að var að segja rétt á hann. Það eru mitt fólk sem skilir ekki, segi Guð. Hann að segja, þið skilji ekki hvað þetta einfalt. Ég að segja ykkur að ég fyrirgef ykkur allar ykkar syndir. En þið þurfi bara að koma til mín og láta leiðast að mínum anda svo lengi sem þið lifið. Anda að ykkur anda mínum. Júdas ákvað að gera það ekki. Júdas ákvað að þetta var allt búið fyrir hann. Og kannski má það minna okkur á í okkar daglega lífi þegar við upplifum syndir okkar. Hvernig förum við það? Fjarlægist við Guð? Erum við búin að hugsa sem svo að nú ég búin að klúra þessu öllu saman? Ég búin að ganga með Guði svona mörg ár og ennþá ég að klúðra. Ennþá ég að svíka Jesú. Ennþá ég að þverskallast. En Guð að segja skiljið þetta ekki. Þetta snýst málið. Komið, eigumst lög við. Ég ætla reyns ykkur. En Guð gerir það stig af stigi. Og við erum í meðhendling hjá Guði. Við erum í meðferð hjá Guði. Og við verðum að trúa því að svo sé. Það það sem Guð að segja, þið skiljið þetta ekki. Þið í meðferð. Ekki gefast upp. Ekki íta Guðs anda frá okkur. Það hann sem að sér verkið. Og synd Júdasar var svo að Júdas trúði ekki á fyrirgefninguna. Sem að megin inntak þess sem Kristur kom til að boða. Fyrirgefningin. Að Guð ætlar að sætta menn við sig. Hann ætlar að segja, ég ætla fyrirgef ykkur. Hann vissi hann hefði svikið saklaust blóð Jesum Krist, en hann sá Jesu ekki sem sinn persónlega frelsara. Hann vissi hann hefði svikið saklaust blóð, hann vissi að Jesus var hinn sanni, en hann horfði ekki á hann sem frelsara. Já, hann horfði ekki á hann sem frelsara sem gat frelsað hann frá syndum sínum, svo Júdas ákvað að afgreiða máli sjálfur. Og mér langar kannski til þess að segja það í dag, bara svona rétt á hann og ég lík þessu, að Jésús talar á einu stað og segir, trú þín hefur bjargað þér. Það trú okkar á það að Jésús Kristur fyrirgif okkur syndir okkar sem bjargar okkur að lokum. Það ekki hversu mörg góðverk eða hversu okkur vel okkur gengur á göngunni alltaf hreint. Því að mörg okkar finna það svo sannarlega að gangan með Kristi, hún erfið. Og eftir því sem, og ég hef heyrt það frá mörgum ykkar, eftir því sem þið byrja að ganga meira með Guði og viljið þóknast honum, að þá eins og ennþá fleiri hræðilegi hluti gerast og ennþá meira verið að gera árásir á okkur. En hvað er ritningin búin að segja okkur?
Réttningin búin að segja okkur að ef þið skiljið ekki hvað að gerast, að þá eigið þið enga samleið með mér. Þið þurfa að koma til mín og leifa mér að ganga með ykkur í gegnum þetta allt saman. Það er andi minn sem sér verkið. Og það skiptir engu máli hversu oft þið misti í ykkur. Já, vel þó að Júdas hafi svikið Jésús, þá átti hann samt möguleika. Hann átti samt möguleika, hann Júdas. Hefði hann bara ekki hengt sig. Hefði hann bara ekki gefist upp á öllu. Og nú langar mig til að taka það sérstaklega fram að sjálfsmorð í Biblíunni, ég ætla ekki að taka þau öll undir einn hatt og segja allir sem að fremja sjálfsmorð séu hafi gefist upp á Jesu Kristi eða hafi hafnað frelsaranum. Alls ekki, við eigum ekki að dæma. Biblían kennir okkur það. En í dæmi Júdasar, þá það svo augljóst. Því hann hafi gengið með Jesu í 3.5 ár. Hann hefði fengið að kynnast frelsaranum. Hann hefði fengið að smakka á því sem Jésús hafi gefið honum. Og hann hefði komist að því, hann sagði það sjálfur, ég sveik saklust blóð. En hann tók síðan málinni síðan eigin hendur. Og við vitum það allan heimir fólk sem að tekur líf sitt daglega. Og það ekki þar með sagt að það sé sett undir sama hatt. Guð einn dæmir að lokum. Hann einn sá sem sér inn í hjörtun okkar og veit hvort að við höfum verið einlæg og hvort við höfum sé frelsaran hvort við höfum. Já, vilja margir sem hafa ekki þekkt frelsaran muni verða í Guðs ríki. En þeir hafa svara köllin andans. Guð hefur geta haft áhrif á hjörtu þeirra. Og Rómverja bréfið talar það sérstaklega að margir eru þeir til að mynda þeir sem að tilheyra hugsa ykkur búddisma eða múslimum eða hvað sem, það svo margt, mikið af fólki sem á aldrei eftir að heyra Jesu Krist. En hvað það þá? Það andi Guðs sem getur samt sem áður haft áhrif á líf fólks. Og þess vegna segir Biblían, hver synd verður fyrirgefin, en syndin gegn heilugum anda verður það ekki. Svo lesa, hvað búið að gera þá? Þá búið að innifela okkur öll. Mörg okkar munum ekki þekka Jesu Krist sem frelsara, en við munum aftur á móti hafa heilugan anda til að leiðbúna okkur daglega. Sama hvaða á hvaða trú við erum, sama hvar við búum í heiminum, hvaða möguleika við höfum haft. Guð mun hafa áhrif á hjört okkar. En Júdas, hann hafi gengið með Jesu í 3.5 ár og fengið að sjá þetta kristaltært. Svo að Biblían, Jesu sagði það sjálfur að hann væri sonur glötunarinnar. Og eins og ég kom hérna inn á þann, við erum ekki að dæma, en Jesus er búin að segja það fyrirfram. Júdas verður ekki að himnum. Hann ákvað fyrir sjálfan sig. Svo þetta er flókið, en leið, þá sjáum við að stundu getur syndin okkar, svo sem aðskilur okkur frá Guði, ekki endilega verið það, eða eigum að segja, þeir sem hafa til að mynda myrt einhvern, þeir sem hafa nauðgað, þeir sem hafa misþyrmt ungum börnum, þeir sem hafa, já, bara unni hræðilega voða glæpi gegnum tíðina. Hvað er Guð að segja? Hver synd verði fyrirgefin? En ef þú kemur ekki til mín í yðrun þinni og leiðir mér síðan að hafa áhrif á þig, breyta þér, endur reisa þig, þá eigum við enga samleið. Svo Júdas gat komið til Jesu, Júdas gat haldi áfram að vera í lærisveinahópnum, hefði hann aðeins sagt, ég yðrast, gerða minna og ég veit og ég veit og ég veit. Þannig var Páll postuli. Hann hafði ofsótt kristna menn. Árum saman, drepið á í 100-tölu. En hann sneri við blaðinu þegar Guð kalla á hann. Og hvað gerði hann? Hann fór að vinna jafn ötulega og hann sá til þess að drepa kristna menn, þá jafn ötulega fór hann til þess að frelsa kristna menn. Svo leist að Júdas átti nákvæmlega sömu möguleika. Hann hefði getað snúið blaðinu og sagt, það var ég sem sveik Jesú. En það núna ég sem að skil að hann var frelsarinn. Og hann fyrirgefi meira sem mér, hugsa ykkur hvað Júdas hefði orðið sterkur vitnisburður í hinum kristna heimi á þessum tíma og fyrir okkur öll á öllum tímum. En hann ákvað að taka málinn sína einn hendur. Svo mig langar til að skilja þetta eftir hjá okkur í dag. Trú þín hefði bjargað þér. Það er trúin á það að Jesús fyrirgefi syndir okkar. En ekki hafna heilugum anda, ekki hafna leiðsögnans, því að það er límið þitt við Guð. Og svo segi ég, Guð blessi trúargöngu þína. Því að það snýst þetta allt vinir. Þetta er trúarganga. Ekki spurningum hversu
oft okkur verður á eða hversu mörg mistök við gerum. Við verðum bara standa upp og halda áfram. Standa upp og halda áfram. Standa upp og halda áfram. Amen. Takk ykkur fyrir í dag.

0: Það er umhugsunarvert hver erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutin í hans hendur þá séum við þar með laus allra mála. Það ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið skall yfir niðdimm þoka svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammvilltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóttunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekki leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru falið Guði allt, þá höfum við leyfi til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.
1: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði: Nú best að þú stýrir, pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannanna mætir bæði stillu og stormi, bara að allir segðu: Stýr þú, faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað: Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guð minns alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði: En hver sá upphefu sjálfa sig mun niðurlægjast, og hver sá niðurlægja sjálfa sig mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki

heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

Góðan daginn, kæru útvarpshlustendur. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir. Í dag ætla ég að tala um tvo hópa. Tvo hópa af fólki sem mistekst í lífinu. Það eru þeir sem taka ekki mark á neinum. Og svo hinir sem taka mark á öllum. Í dag eru svo margar raddir sem boða, prédika og túlka biblíun á mismunandi vegu. En þær geta ekki allar haft sannleikan. Svo það þýðir ekki að taka mark á þeim öllum. Eða eins og lítið frænka mín sagði við mig, sumir segja að engin guð sé til, aðrir að það sé til guð. Og þá ekki hægt að trúa öllu því það getur ekki verið hann sé bæði til og hann sé ekki til. Ætli Jesu hafði ekki verið að hugsa þessa tvo hópa þegar hann sagði í Jóhannesar guðspjalli í 5. kaflanum. Þér rannsakið ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og þetta var í 39. og 40. versinu. En hvað segir þessi text okkur? Mér finnst að vera að segja að í ritningunum, í biblíunni, sé að finna hjálpræðið eða leiðina til eilífs lífs. Því við lásum, þær, ritningarnar, eru það sem vitna mig. En þið viljið ekki lesa og ef þið lesið, þá viljið þið ekki fara eftir því. Kristur verðist vera ósáttur við þetta. Þannig er ýmsir sem telja sig kristna en fara ekki eftir því sem segir í orði Guðs og munu þar með missa af eilífa lífinu. En hvar eru við stödd? Hlustum við á alla eða enga? Eða hlustum við á rödd Guðs í orði hans? Sumir prédikarar þeir túlka orð Guðs á ýmsa vegu. En er rétt að túlka orð Guðs? Hvernig væri að láta orð Guðs útskýra sig sjálft? Ég hef reynt þetta og öðlast mikla blessun af. Sumir lesa út úr orði Guðs eitt og annað sem alls ekki er þar að finna. Eða bæta ýmsu við sem að enga stoð í reikningunni. Hvort skyldi nú vera verra fyrir fólk? Að lesa Guðs orð sér til glötunar eða glatast vegna þess að lesa aldrei orð Guðs. Það hlýtur að skipta sköpum fyrir eilífa velferð okkar að við kynnumst Jesu Kristi í ritningunni. Munið að við lásum því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Er það ekki það sem við eigum að gera? Að rannsaka, lesa og bera saman texta í biblíunni svo við getum komist að því hvað Biblían er að segja okkur. Ekki að því einhver vinur eða prédikari segir það, heldur að því að við lásum það sjálf í Biblíunni. Með því að rannsaka ritningarnar komist við líka nær Jesu Kristi. Í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 6. versi þá stendur eftirfarandi. Jesús segir við hann, þar segja Tómas, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við verðum þessna að taka ákvörðun. Við verðum að taka þá ákvörðun að kynnast Jesu Kristi í ritningunum og síðan að kjósa að fylgja honum. Það er ekki nóg að hafa þekkinguna um hann og um hjálpræði Guðs. Við verðum einnig að vilja meðtaka hjálpræðið í Jesu Kristi. Ezekiel í 14. kafla og 20. versi þar er fjallað það sem drottir segir sáluhjálp okkar. Ezekiel lýsir því yfir að hvert og eitt okkar verða ákveða hvort þau viljið þiggja hjálpræði Guðs. Hann nefnir til dæmis Nóa, Daniel og Job sem dæmi góða og réttláta menn, en leggur síðan áherslu á að börnin þeirra verði sjálf að velja að hafna þegar hjálpræði er annars vegar. Börnin get ekki orðið þegnar í Guðs ríki út af pappa og mömmu. Drottinn segir í Ezekiel í 14. kaflanum og 20. versi Svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga syni né dóttur. Þeir munu aðeins fá bjarga sjálfum sér í öðru Þessalonikubréfinu, öðrum kafla og vers 9-12. Það dregur Páll postul upp ákaflega skýra mynd þá valkosti sem við þurfum að taka afstöðu til. Páll varar við hættulegri villu sem mun verða haldið að mönnum jafnvel núna á okkar dögum. Hann varar við lygum og kraftaverkum. Í 10. versi þá
sem blekka þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þetta svo alvarlegt vegna þess að það ekki eins og þau getur verið hlutlaus. Ef þú ekki þekkir sannleikan, þá segir orð Guðs að þau munum falla fyrir villu og blekkingum. En hver þá sannleikurinn? Hann að finna í orði Guðs og alveg sérstaklega í öllu því sem drottinn kennir okkur. Þess vegna segist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Guð segir okkur líka hverjir afleiðingarna verða þegar við viljum ekki kynna okkur sannleikan eins og hann settur fram í orði Guðs, Biblíunni. Hann segir í 11. og 12. versi eftirfarandi orð. Þess vegna sendi Guð þeim megna villu til þess að þið trúi lýginni. Þannig muna allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en hafa haft velþóknun á ránglættinu. Með öðrum orðum, þegar Guð sér að við höfum engan áhuga á sannleiksorði hans, þá á hann engra annar að kosta völ en að leifa okkur að eldastu blekkingar sem leiða til glötunar. Þetta snýst val. Hvað vilt þú? Hvert þitt val? Vilt þú velja eins og Jósúa forðum þegar hann skoraði á Ísraelsmenn með eftirfarandi orðum sem við finnum í Jósúa bók 24. kafla og 15. versi? En það segir einmitt svona, kjósið þá í dag, hverjum þeir viljið þjóna? Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita, hverja land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Ég ólst upp á kristna heimili, þar var mikið rætt guð og biblíuna. Við sungum salma, fórum í kirkju hverja helgi og stundum oftar. Og ég sannfærði að báði foreldra mínir áttu persónlegt samband við Krist. En hvað með sjálfa? Ég vildi gera rétt. Ef það var eitthvað sem ég hélt að væri rangt að gera, gerði ég það ekki viljandi. Samt var ég með áhyggjur. Ég hugsaði, hef ég nú muna eftir að biðjast fyrirgefningar á öllu sem ég gerði rangt yfir daginn? Þegar ég var að biðja á kvöldin þá var ég hugsa að ég sem er búin að nefna allt sem ég gerði rangt í dag. Ég man líka svo vel þegar ég var 12 ára og var að tala við vinkonu mína. Og ég sagði við hana, ég kvíði fyrir þegar Kristur kemur aftur. Þegar hún spurði mig hvers vegna, þá sagði ég henni ég var hrædd að ég hefði ekki játað alla mína syndir og þess vegna gæti ég ekki verið nógu góð til að komast til himins. Þetta var eitthvað sem ég hafði heyrt, líklega ekki skilir rétt, en það hafði fest sig í barnsálinni og allir mér hugar angri. Þegar ég var 14 ára, kom prestur frá Ástralíu heimsótt til Vestmannaeyja þar sem ég ólst upp og ætlaði að vera með samkomur þar í 2 daga. En það kom óveður og hann komst ekki frá eyjum í heila viku. Hann var með samkomur á hverju kvöldi og auðvitað fór ég á alla samkomurnar. Ég drakk í mig boðskapin sem hann flutti og sálmana sem hann kenndi okkur. Hann sagði okkur að við erum sjálf að taka ákvörðun en hvort við vildum fylgja Jesú. Og ég stóð upp ásamt eldri systur minni og saman gengum við upp altarinu þar sem við gáfum Jesú hjarta okkar og líf. En jafnvel eftir þetta, þá sóttu stundum á mig efasemdir. Var ég nógu góð? Átti ég skilið að eignast eilíft líf? Ég uppgötvaði síðan meir að ég yrði aldrei nógu góð til að eignast eilíft líf. Hvílík vonbrigði. Mér langaði að vera barn Guðs og ég elskaði hann. En var það nóg? Mér fannst það ekki. Því ég vissi best sjálf hver ófullkomin ég var. Eftir að ég giftist og við hjónin eignuðumst börn, vildum við gefa börnunum okkar trösta trú á Guði til að byggja líf sitt á. Við óskuðum einskis heitar en að þau myndu gefa Guði og velja Krist sem frelsara sinn. En ég var enn með áhyggjur. Hvað ef uppeldi mistækist? Hvað ef börnum mér vildi ekki fylgja Guði? Var það þá ekki mér að kenna? Hafði ég þá ekki gert eitthvað rangt? Hafði ég gleymt ykkur? Hafði ég ekki sagt þeim nógu vel frá? Eða hafði ég ekki verið nógu góð fyrirmynd fyrir börni mín? En þá kom Biblían aftur til hjálpar. Adam og Eva höfðu besta foreldri sem hættar að fá. Guð sjálfan.
Því það er sagt frá því í fyrstu Mósebók og þriðja kafla að Guð heimsótti Adam og Evu og hann talaði við þau. En samt óhlýðnuðust þau Guði. Og elsti sonur þeirra draf bróður sinn. Þegar ég fór að hugsa meira þetta þá sá ég að Biblían segir okkur skýrt og skorinort að við sem upptalendur getur sagt börnunum okkar frá Guði en þau verða sjálf að taka ákvörðun og bera ábyrð á afleiðingunni ef þau ákveð ekki að fylgja Guði. Við lásum þá þann í Esekiel Nóa, Daniel og Job sem dæmi góða og réttláta menn. En muniði hvað drottinn sagði í 14. kaflanum og 20. versinu? Ég ætla að lesa það aftur. Svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga sinni né dóttur. Þeir muni aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína. Þetta hjálpaði mér. Ég þurfti ekki að vera með neina sektarkennd né áhyggjur yfir því að ég bæri ein ábyrgð á ákvörðunum barna minna. Nógar áhyggjur hafði ég samt mína eigin sálu hjálp. Ég var ekki fullkomin. Ég var ekki nógu góð fyrir Guð. Samt var ég margbúin að lesa Jóhannes 3:16. Ég skildi bara ekki textan rétt. Það var eins og augu mín varu lokuð fyrir því sem þarna stóð. Svo var það einn daginn þegar ég var að lesa í Biblíunni og einmitt þetta vers að ljós rann upp fyrir mér. Ég þurfti bara ekki neitt að verða nógu góð. Ég þannig stóð það í Biblíunni minni. Það stóð hennar svart á hvítu, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þarna sagði ekki hver sem nógu góður, né hver sem fullkominn, heldur hver sem á hann trúir. Og allt í einu fylltist ég gleði og friði. Ég þurfti ekki að vera keppast við að vera fullkominn. Ekki einu sinni reyna að vera nógu góð fyrir Guð. Ég átti bara að trúa. Trúa því að Guð sonur dó til þess að ég með öllum mínum göllum gæti eignast eilíft líf. Við Steini höfum fyrir sið að lesa sögur fyrir börnin okkar. Eitt sinn sem oftar var Steini að lesa kvöldsöguna sem næstum undantekningarlaust var tekin úr sögum Biblíunar. 10 binda hefti af Biblíusögum fyrir börn. Þegar við vorum búin að ljúka 10. bindinu þá var komið tími til að byrja aftur á 1. bindu svo þetta var lesið upp aftur og aftur. Og þarna var hann eitt kvöldið að lesa og hann var að lesa söguna krossdauða Krist og hve miklu Kristur fórnaði fyrir okkur. Allt í einu litu strákanir á mig og sagði, hvað er að? Pappa er að gráta. Þetta hafði mikil áhrif á drengina og einni á mig. Við höfðum aldrei á þessi pappa gráta. Af hverju var hann að gráta? Hann upplifði þarna mjög sterkt hve mikið það kostaði himinin að bjarga á honum. Það var ekki sem hann gat gert til að frelsa sjálfan sig nema að segja, takk drottinn minn, takk fyrir að gefa mér eilíft líf. Setjum okkur öll það markmið að til er ekki þeim tveim hópum fólks sem mistekst í lífinu. Hvorki þeim sem taka ekki mark á neinum Ný hinum sem taka mark á öllum. Heldur skulum við lesa, rannsaka og taka mark á reikningunni svo við getum sungið Jesús sönga gleði og af öllu hjarta. Ég ætla að lesa sálm eftir móður mína sem að ég held mikið upp á og hann heitir Ég syng af gleði. Og hann er svona, ég syng af gleði, syng af hjarta, söngin dýsta er ég kann. Því ekkert hljómar yndislegri en hann, óðurinn kærleikann. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, hún flytur fagurt lag, við fagnað aðeins brag. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, himins dýrð og kærleiks Guðs. Ég syng Jesu, syng af gleði, sál mín fagnar kærleik hans, hann gaf sitt líf, Sú gjöf mig þvoð af synd, hann gaf mig hlut í bústað hans. Ég syngja mun þann söng eilíf, samræmt stef með englum hans, í sölum himins hljómar óður skær, helgur söngur kærleikans. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, hún flytur fagurt lag,
við fagnað aðeins brag. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, himins dýrð og kærleik Guðs. Við skulum byrja. Góði himneski faðir minn, ég þakka þér svo fyrir að þú gafst son þinn til þess að deyja fyrir okkur, til þess að frelsa okkur, ekki af því að við eigum það skilið, heldur af því að hann elskaði okkur og það eina sem við þurfum að segja þakka þér fyrir Jesu minn, ég ætla að þiggja gjöfina, ég ætla að þiggja gjöfina sem þú gafst fyrir mig. Þú fórnaðir öllu Guð minn, þakk fyrir það, lof og dýr sé þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir mig. Amen.

Þegar við verðum draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndu hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrum líða sem eru að sæta slíkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álit getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var svo tími að ég var eitthvað svo óviss hvort að ég gæti hugsanlega verið hólpin. Hvort að við gætu leift okkur að vona að ég tala ekki fullvissu að vera hólpin. Já, vel núna, hér á jörðinni, á meðan við lifum þessu lífi. Þessar efasemdir lætust að mér. En svo gerðist það einhvað við þetta einhvern tíma, ég man ekki hvena það var. Að ég var að lesa í Biblíunni, þá komst ég að raunum að eilíft líf stendur þér til boða núna. Að smakka þessa fullvissu, að drotti býðu þér að meðtaka eilífa lífið núna. Þú þarft ekki að bíða eftir því að deyja eða bíða eftir því að Kristur komi til að sækja fólkið sitt. Þú getur upplifað eilífa lífið núna, þó þú sért ekki búin að fá fullkomi líkama. Ég veit að þetta er mjög umdeilt mál á meðal allra kristina og sérstaklega á meðal kristina leiðtoga víða í söfnuðum allan heim. En ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef uppgötvað í Biblíunni og ég vona að það getur orðið ykkur til gagns og blessunar. Spurningin er fullkomleiki minn eða þinn skilyrði fyrir hjálpræði okkar? Og ef svo er, þá hvernig? Og hvenær? Þannig þetta eru spurningarnir sem við þurfum að skoða. Og Biblía gefur okkur svörin, vinir. Það er ekkert að mínu mati eins ömulegt eins og einstaklingu sem játar kristna trú en efast samt sem áður að Jesús geti frelsað hann. Núna. Við skulum skoða þetta. Við byrjum á Sakaríasi í 3. kapitula. Þar segir frá byrjun því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Sko, þetta er himnesk vera. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handa til þess að ákæra hann. En drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem ávíti þig. Er ekki þessi svo brandur og báli dregin? Jósúa var í óhreinu klæðum. Takið eftir þetta var æðsti presturinn. Þar sem að stóð frammi fyrir englinu, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra er stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við þá sjá, ég hefi burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrúklæði. Þannig er drottin á ferðinu þó að sér kallar engill. Engill því sendibóði. Og Kristur ítrekkaði Jóhannes að Guðspjalli, sagðist vera sendur frá himnum, sendur frá föðurnum. Og hér er þessi æðstu prestur sem að var fyrirmynd allra í Ísrael. Og honum er listið svo